0: Two Hearts med Phil Collins. Det vel en 2 millioner, nei, kanskje nærmere bestemt 5,6 millioner hjerter som har slått I takt og delt hjerter og varme og tent lys for Kong Harald I ja, de vel 17 timene siden vi fikk dødsbudskapet fra slottet.
1: Du hører på NRK Radio direkte, og vi går ut I alle NRK sine radiokanaler. Vi skal sende en time til, frem til klokka 6 I studio, så det Odd Rune Volden og jeg, Kristin Agerli, som
0: Og du da, som kanskje nettopp stod opp, kanskje du på jobb, kanskje du ute på veien, kanskje du på vei til senga. Takk for at du hører på I natt.

0: Syng tau, siden klokka 2:10.
1: Det meldinger I appen. Noen skriver med fullt navn, andre ønsker å være anonyme. Har fått en melding av det siste. Den, der står det at neste søndag så blir jeg 60 år, og jeg husker godt da Olav døde. For han, da var jeg og min Olav på Lillestrøm, og da var det 1 minutt stillhet med toget 17. januar 1991, når han døde. Og så var det litt rart å overleve en kongelig, men vedkommende her har tro på at kong Håkon den 8. ble like god som faren sin, for han var jo helt herlig.
0: Takk for at akkurat du var vår konge. Det Annelise som skriver til oss I appen NRK Radio. Jeg har litt lyst til å høre diktet til Trygve Skaug, kongen min, og det har jo rett og slett gått viralt, som det heter. Det har truffet mange I løpet av dagen I dag.
1: Mange har også skrevet om dikt I sosiale medier. Hanne Krog skriver på Instagram, Trygve Skaug, finn ordene med leite etter. I likhet med tusenvis av andre I sosiale medier, så har hun omfavnet og delt dette diktet da, som Trygve Skaug la ut I sine sosiale kanaler onsdag. Som en god bedring helsing til Kong Harald.
0: Han har jo vært innom flere kanaler og mediehus I dag, Trygve, og fortalt om det her. Og hvis du da, du som sendte inn eller andre, vil høre diktet og historien bak, så kan du høre på NRK Radio I morgen mellom klokka 14 og 17.
1: De har invitert han, og han fortalte jo til VG på telefon i går kveld at diktet et utdrag av en tekst han skrev om kong Harald for noen år siden, og det et dikt for barn, egentlig.
0: Allerede nå skal du få høre Trygve Skaug her sammen med sine gode kompiser Staysman og Postgirobygget. Jeg står jo her I Trondheim, og for noen uker siden så var jeg så heldig å oppleve Postgirobygget som hadde en jubileumskonsert på Sverresborg, hvor disse nevnte artister var gjesteartister, og da sto de der da, Trygve, Staysman og Arne, og sang den her.

0: disse dager da 30 år på Sylbygget siden de ga ut sin Melis-klassiker med alle sommerhitsene da, Solskinnsdag og Idyll. Og så har de gitt ut den her nettopp sammen med Trygve Skaug og Staysman, og i forrige time så hørte vi jo High as a Kite.
1: Som skulle ha spilt konsert i Bergen i dag. Postgiro bygget skal spille, nå er det godt i sur, Heis & Kite skulle spille fredag, altså i går, ja. Og Postgiro bygget skulle spille i dag.
0: Ja, men det blir da utsatt eller avlyst inntil videre, og sånn er det jo en del av de store arrangementene som satt opp både i dag og i morgen, og deles også søndag, blir utsatt eller avlyst til vi tilbake litt mer normalt gjenge på mandag.

0: en slags kjærlighetshistorie pakket inn I fin, nylig popmusikk. Det var Yasir Moa, som Jasmin og Aladdin.
1: I går så døde kongen vår. I dag skulle han og Sonja ha feiret bryllupsdag.
0: Ja, de gifta seg 29. august 1968, og vi har jo vært en liten tur I arkivkjelleren og funnet klippene fra da prins Harald, ja, rett og slett I bryllupsdagen tulla med sin Sonja.
2: Sonja, hun har beskrevet seg som en attpåklatt, og for ikke å være alt for høytidlig hele tiden, ville jeg gjerne ha sagt at I alle fall jeg svært glad for denne klatten.
0: Altså, vi har jo snakket mye om denne muntre tonen, den kjappe replikken, den varme latteren, men den var der I 1968 også.
1: Den har vært med kongeparet vårt gjennom hele samlivet deres, og han sa jo også I talen at han håpet at de to skulle få et langt og godt liv I lag.
2: Og det mitt håp at jeg skal kunne bidra mitt til å skape et miljø som Sonja vil trives I. Og at vi skal kunne få et liv sammen som vi gjensidig vil gledes ved.

0: Jeg vil så takke Finn Ulrik og de andre musikkprodusentene I NRK, som har funnet frem masse fin musikk til oss her vi står på direkten I Trondheim og Rune og Kristin ut I alle NRK-radiokanaler. Altså liten fugl med vamp, den... Vel, det kom en liten tåre av flere grunner. Det var godt å høre nå.
1: Jeg vil takke Merete, som har sendt oss en fantastisk fin melding I radioappen. 0217, tusen takk til det fine I studio. Godt å høre live radio akkurat nå. Helse til alle som hører på, og det jo nettopp det vi ønsker at du der ute skal sende oss en melding. Fordi at I dag så trenger vi å være I lag, og hvis du ikke søver enda, eller hvis du akkurat har stått opp, så det dette fellesskapet og dette samholdet som kongen vår har snakket om, og som vi prøver å skape denne natta.
0: Godt jobbet av aller fremste rekke av norske og internasjonale artister. Han hadde en hektisk turné som Bertine Zetlitz også, og da spilte hun blant annet denne nydelige låta si.

0: Anders Risan, artistnavnet bare Andy. Og fra Andy skal vi til Geir, en av mange som har delt et kongeminne med oss nå på direkten I appen NRK Radioen. Åpne med å si tusen hjertelig takk for en god sending.
1: Jeg jobber på Lillehammer turisthotell, og ja, der står han på kjøkkenet og lager mat til noen gjester. Dette var på 70-tallet, samme året som Elvis døde, og der ruller en svart limousin til inngangen, og der står plutselig kong Olav.
0: Ja, Geir skriver at han går ut og håndhilser på hver og en av en gjeng franske turister som også var der. Helt utrolig opplevelse. Og neste morgen så kommer det bestilling på frokost. To skiver med brunost. Egg med kaffe og melk, og så noen som sa at nå lager du nettopp frokost til kongen.
1: Ja, og så møtte han da kong Harald på Brøvik gård på 90-tallet. Han fortalte frokosthistorien, og da sier kong Harald, ja, det var min far, han var så glad I brunost.
0: Og så skriver Geir at han har et brev med bild av hele familien på kongeskipet, og han har det med seg der han bor I USA, over there. Jeg vet ikke om det good morning eller good night, men tusen takk for at du hører på og delte en nydelig refleksjon om oss, Geir.
1: Fortsett å sende oss fine meldinger om dine minner og med Kong Harald I radioappen.
0: 29 minutter til skal Rune og Kristin stå I en ny NRK I Trondheim og sende ut til hele verden. Og så blir det 3 timer musikk fra 3 til 6 bare avbrytet av times nyheter frem til dagen starter på ny klokka 6. All Out of Love kommer passende nok her.

0: som har jobbet i NRK og radioen vår, får jo nesten samme refleksjon hver gang vi spiller den nydelige klassebildet av tre små kinesere. Vi blir dratt tilbake i tid og trekker frem minner fra den gang da. Og vi har jo hørt mye minner, vi har sett mye bilder i dag, bilder av kongeparet og kongefamilien. Og gjerne en god dose blomster ved siden av.
1: Enorme blomsterhav utenfor slottet og på signaturbygget og bygg som kongeparet har besøkt i de ulike byene i, over hele landet vårt, for vårt kongepar var jo glad i landet og reiste land og strand rundt og snakket med folket. Og akkurat nå så står det på NRK.no at Ådne Aslaksen, han fikk den siste buketten med farger i Trondheim.
0: Ja. Det var jo ikke så langt fra her hvor jeg og du står, ikke så langt fra Lerkendal stadion og Teknobyen, for dere som har kjent da i Trønderhovedstaden, at flere tusen tok med seg blomster og samlet seg, nemlig ved Stiftsgården da, kongefamiliens eiendom, midt i sentrum av Trondheim.
1: Og så masse blomster ble det lagt ned der, at de nærmeste blomsterbutikkene rett og slett gikk tom for blomster.
0: Ja, og så skjedde noe annet. Forrige time så var vi jo på Slottsplassen i Oslo, hvor det brøt ut litt sånn spontant sang, og vi spilte litt av Ja, vi elsker derfra. Det samme skjedde altså her i Trondheim, om lag 90 korister fra flere studentkor, de samlet seg for å synge Ja, vi elsker da for Kong Harald.

0: Trondheims studentersangförening.
1: Det jeg sier at det en samlende effekt, dette med musikk, det viktig I livene våre, og Kong Harald den 5. Var jo også veldig glad I musikk, og korene hadde lyst å stille opp for han.
0: Tror kanskje dette også gir oss en god følelse. Det mer liv med han Kajan der.

0: 16 minutter på 3, da blir det nyheter I NRK Radios kanaler.
1: Og så det noen minutter igjen med oss og vår sending der vi gjerne hører fra deg hva du gjør på denne natten.
0: Ja, og det jo så mange skriv. Man kan være litt alene, men helt alene man ikke når man sammen I NRK Radio. Ikke alene også tittelen på Marte Valles nylig med.

0: Bjarte Valle Harstad-væring, og før det var det vel Lofotværingen Kajander, så det ble en god dobbel nordnorsk dose I NRK Radio her, 13 minutter på tre. Men så vet vi da at vi I dag minnes og mimler rundt en konge som var absolutt hele Norges konge. Jeg tror mange sitter igjen med en sånn, ja, litt følelse og kanskje har en del spørsmål etter det her.
1: Hvor tid kommer de nye myntene? Det noen som lurer på.
0: Ja, det noe som heter NRK Svarer, som du finner på våre nettsider. Og gjennom hele dagen så har det kommet mange spørsmål, som blant annet de med myntene. Og der var det jo et svar også fra vår kollega Gjertland.
1: Det forberedes alt for tidlig å si når de vil komme.
0: Anita lurer på når Håkon skal tale til folket.
1: Det venter at den nye kongen holder en tale til folket I løpet av det første eller andre døgnet, men det enda ikke kunngjort et nøyaktig klokkeslett for når denne talen skal holdes. Svaret på det spørsmålet.
0: Fra han Rasmus, en av de som har satt og svart og sjekket spørsmål gjennom dagen I dag. Og det sånn at våre kolleger, de har noen timer på øret nå, før de igjen står opp ganske tidlig I morgen og svarer der. For du kan nemlig rett og slett gå inn og spørre om akkurat det du lurer på NRK.no. Hva skjer etter kong Haralds død? Våre journalister får hjelp av eksperter, og så svarer vi da fortløpende.
1: Der finner du det på NRK.no. Der finner du også denne kondolanseprotokollen, der du gjerne må legge igjen en siste hilsen til kongen.
0: Jeg ser akkurat nå at et fint spørsmål fra en som lurer på om man vet hva kongen likte å kose seg med, altså type yndlingssjokolade, øl eller annet digg. Vår kollega har funnet ut at det ikke helt kjent på hva som var kong Harald sine favoritter, men det vi vet at han var en konge av folket, og at det all grunn til å tro at han satt pris på noe godt når anledningen bøy seg. Det nattmat eller frokost om noen timer hos deg, så håper vi du har det greit der du akkurat nå. På en måte I samme bil da, en hel nasjon og en hel verden etter kongens bortgang. Svenskene har også markert dette, og da passer det å slippe til et av deres flotteste orkester. Dette Bo Kaspers orkester og nettopp...

0: nest siste låt på vårt skift, og Rune og Kristin og gjengen som har vært her fra midnatt og skal ja, pakke sammen etter klokka tre, men I NRK P1 så stopper absolutt ikke musikken. Det blir 3 timer variert og god og nydelig musikk da, frem til masse folk på jobb igjen etter en liten hviletid og skal holde oss oppdatert på tronskiftet fra klokka 6 I alle NRK Radios kanaler.
1: Det har vært fint å dele disse timene I lag med deg, kjære lytter. Vi trenger hverandre, og oppfordringen herifra I natt å ta vare på hverandre. Vi snille med hverandre, og så takker vi for oss.
0: Ja, jeg og du, vi har hatt det fint sammen, jeg og du, Kristin og Rune, og så takker vi Tormod Ingull som var på vakt med oss, Berit Dybvik som har passet på oss I Media Operations Center her I Nye NRK I Trondheim, Stena Forås har sørget for at alt gikk teknisk riktig for seg, og alle våre kolleger fortjener en takk på en dag som dette. Og så blir det da nyheter om noen sekunder, det George Michael som blir siste låt ut. Tusen takk for følge. Ta godt vare på hverandre I natta. Så høres vi igjen. NRK Radio.

0: Her NRK Nyheter klokka tre. Over hele landet har folk hedret kong Harald som døde I går, 89 år gammel. Sent I går kveld kom det fortsatt folk innom slottsplassen for å hedre den avdøde kongen med blomster og lys. Blant dem var 22-åringene August, Emil og Tobias.
1: Vi bor jo bare rett borti her, så tenkte vi at nå var det på sin plass å komme med et lys og en blomst.
2: Hvordan det å være her?
1: Det litt spesielt. Det litt sånn både hyggelig og trist på samme tid. Hyggelig å se så mange fine mennesker som kommer og tenner lys og leverer blomster.
3: For 6 uker siden så var jo hele norske folk her og feiret utenfor kongen her på slottet. Fordi Norge gjorde det bra I VM. Og nå så det norske folk samlet utenfor slottet igjen, men av en helt annen grunn. Så ja, det er merkelig altså.
2: Betyr det at det slottet vi kommer til når det skjer viktige ting?
3: Ja, jeg tror altså det jo et sånt samlingspunkt da, for det norske folk, nettopp fordi vi var så glad i kongen vår.
0: Reporter var Tove Bjørgås. Ved kong Harald den femtes bortgang har Norge fått en ny konge, kong Håkon den åttende. Kongen og kronprinsessa holder kondolanseaudiens lørdag. Stortingspresidenten preses I den norske kirke og høyesterettsjustitiarius tas imot av kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra på slottet fra klokka 17.30. Ordene til kong Harald har hatt stor betydning for mange. Kongens død ble tema ved fredagsbønnen I ICC Norges moské I Oslo. Mange hadde lagt merke til at kong Harald omtalte de som tror på Allah som norske.
4: Det fredagsbønn. På en speciell fredag I et mangfaldig land. Imam Salimullah Alvi uttrykte medkjensle med kongefamilien da han talte til sine trusfeller I dag.
5: Vi vil uttrykke vår dyp medfølelse og kondolanse til kongens familie.
4: Etterpå sa imamen dette til NRK.
6: I dag vi mistet han, så det stort tape, ikke for bare nordmenn, for alle som innvandrere også.
4: Faruk Tersic styreleder I Muslimsk dialognettverk.
7: Og han var fantastisk menneske, en samlende figur, som hadde varme I hjertet, som var veldig klok.
4: Mens Ahad Ali en av de unge som har merket seg at kong Harald innlemmer også han I det store vi.
8: Han var jo veldig inkluderende, altså han bryr seg om alle. Jeg muslim, men jeg føler meg norsk.
0: Reporter Håvard Grønli, NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

Her NRK Nyheter klokka 4. USAs president Donald Trump kondolerer til Norge etter kong Harald den 5.s bortgang. Trump skriver på Truth Social nå i natt at kong Harald var en sterk, stolt og høyt respektert mann, og at han elsket landet sitt og var virkelig elsket og respektert av sitt folk. Norge inne i en nasjonal sørgetid

0: etter kong Haralds bortgang. Landesorgen vil vare frem til kong Haralds gravferd. I talen statsminister Jonas Gahr Støre fortalte ham hvor inkluderende kong Harald var.
1: Som sin far og farfar så ble kong Harald en konge av og for sin tid. Han fulgte et Norge i stor forandring. Landet ble rikere, vi ble flere, og vi ble mer mangfoldige. Og gamle forestillinger om hvem som var norsk, hvem som hørte til, og hvordan mennesker skulle leve, de ble utfordret. Kong Harald bidro selv til å gi det nye Norge et språk. I talen i kongeparets hagefest i Slottsparken i 2016 sa han det på en måte som mange fortsatt husker. Norge er dere. Norge er oss. Akkurat det sa noe grunnleggende om hans syn på det landet han var konge for. Alle skulle høre til. Han var en konge som lyttet og så oss, og som med hele sitt hjerte brydde seg om oss. Han sto opp for dem som kunne bli stående utenfor, og lånte sin stemme til dem som ikke alltid ble hørt.
0: 28. august 2026 er en dag nordmenn vil huske. En historisk dag, et historisk døgn. Politisk kommentator Håvard Nyhus beskriver det siste døgnet på denne måten.
2: Jeg tror nesten vil si at det har vært to historiske døgn. Dette begynte for to dager siden, og det har vært vemodstemt, alvorstungt hele veien. Og jeg tror da det reiste seg en gul, stor fullmåne i går kveld, så var det mange av oss som tenkte at dette skal være den siste natta hvor vi våker over kongen. Og slik ble det. I dag våknet vi opp, mange av oss, til budskapet om at kong Harald er død.
0: Mange trosset regnværet for å hedre kong Harald på Slottsplassen i går kveld. To av dem er Liv og Julius.
3: Vi har egentlig bare sett på og liksom følt på litt av smerten og sånn.
4: Og Julius, jeg har hørt at du har laget en tegning på skolen i dag. Hva var det du tegnet?
5: Blomster, roser, og så en begravingsstein, og så et kors på steinen.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

Her er NRK Nyheter klokka fem. USAs president Donald Trump sender sine kondolanser etter kong Haralds død. Trump skriver på Truth Social nå I natt at kong Harald var en sterk, stolt og høyt respektert mann, og at han elsket landet sitt og var virkelig elsket og respektert av sitt folk. Våre hjerter med kongefamilien og hele Norge I denne vanskelige tiden, et virkelig stort tap, avslutter presidenten. Ved kong Harald den femtes bortgang har Norge fått en ny konge, kong Håkon den åttende. Kongen og kronprinsesse Ingrid Alexandra holder kondolanseaudienser senere I dag. Klokka 17.30 tar de imot stortingspresident Masud Gharahkhani, deretter tar de imot høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye og så preses I den norske kirke Olav Fykse Tveit. Det kommer frem av kongehusets offisielle program. Den nye kongen, kong Håkon, skal tirsdag klokka 13 avlegge ed

0: for Stortinget til forfatning, som det heter. Politisk kommentator Lars Nehru Sand sier det betyr at kongen avlegger et løfte om å regjere i henhold til grunnloven.
1: Det den formelle måten å si at kongen skal uttrykke sitt løfte om å regjere og utføre sin kongegjerning i henhold til grunnloven. Og det skjer da høytidlig i Stortinget, og selv om han allerede er konge, så er det en viktig del i det å ta fatt på jobben for den, eller oppgaven for den nye kongen.
0: Over hele landet har folk hedret kong Harald som døde i går 89 år gammel. Oslo politidistrikt anslår at opp mot 20 000 mennesker var innom slottsplassen for å hedre, legge ned blomster eller tenne lys for kong Harald i går. Blant dem var 22-åringene August, Emil og Tobias.
2: Vi bor jo bare rett borti her, så tenkte vi at vi nå var på sin plass å komme med et lys og en blomst.
3: Hvordan det å være her?
2: Det litt spesielt. Det litt sånn både hyggelig og trist på samme tid. Hyggelig å se så mange fine mennesker som kommer og tenner lys og leverer blomster.
4: For 6 uker siden så var jo hele norske folk her og feiret utenfor kongen her på slottet. Fordi Norge gjorde det bra i VM. Og nå så er det norske folk samlet utenfor slottet igjen, men av en helt annen grunn. Så ja, det er merkelig, altså.
3: Betyr det at det er slottet vi kommer til når det skjer viktige ting?
4: Ja, jeg tror, altså, det er jo et sånt samlingspunkt da, for det norske folk, nettopp fordi vi var så glad i kongen vår.
0: Reporter var Tove Bjørgås. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: sover. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes, og så åpnes det igjen.

0: morgen fra NRK Nyheter, klokka 6. USAs president Donald Trump sender sine kondolanser etter Kong Haralds død. Trump skriver på Truth Social nå i natt at Kong Harald var en sterk, stolt og høyt respektert mann. At han elsket landet sitt og var virkelig elsket og respektert av sitt folk. Våre hjerter med kongefamilien og hele Norge i denne vanskelige tiden. Et virkelig stort tap, avslutter presidenten. Over hele landet har folk hedret Kong Harald som døde i går, 89 år gammel. I Bergen har folk søkt til sentrum for å være sammen, forteller reporter Oddgeir Øystese.
1: Her på Kong Olav den femtes plass så har folk samlet. Her har det vært et blomsterhav, her er det ulike helsinger. Her har folk et behov for å bare være sammen i sorg og i den historiske øyeblinket for nasjonen. Vi har blitt kanskje likere enn noen gang i Norge, i de store byene, i de små plassene. Og jeg har noen inntrykk at jeg har hørt så mange av disse reaksjonene til mennesker rundt forbi i Norge i dag. At kongen, han var en konge for nasjonen, men han ble også opplevd som en av oss. Han var et symbol, men han var også et ekte menneske.
0: Oslo politidistrikt anslår at opp mot 20 000 mennesker var innom slottsplassen for å hedre, leggende blomster eller tenne lys for Kong Harald i går. To av dem var Liv og Julius.
2: Vi har egentlig bare sett på

0: og ja, sett på liksom, følt på litt av smerten og sånn.
1: Og Julius, jeg har hørt at du har laget en tegning på skolen I dag. Hva var det du tegnet?
2: Blomster, roser, og så en begravingsstein, og så et kors på steinen.
3: Reportet Linda Fedler. Ved kong Harald den femtes bortgang så har Norge fått en ny konge, kong Håkon den åttende. Kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra holder kondolanseaudienser senere I dag. Klokka 17.30 så tar de imot stortingspresident Masoud Gharahkhani. Deretter tar de imot høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye, og så preses I den norske kirke Olav Fykse Tveit. Det kommer fram av kongehusets offisielle program. Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og de øvrige norske Premier League-stjernene markerer kong Haralds bortgang med sørgebånd under helgens kamper. Kong Harald var svært idrettsinteressert og ofte til stede på ulike idrettsarrangementer, deriblant på Ullevål stadion under landskamper. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Norge har fått en ny konge, Håkon den 8., etter at kong Harald døde i går 89 år gammel. Tirsdag klokka 13 så skal kong Håkon den 8. avlegge ed for Stortinget til forfatningen, som det heter. Politiske kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand, sier det betyr at kongen avlegger et løfte om å regjere i henhold til grunnloven.
1: Det den formelle måten å si at kongen skal uttrykke sitt løfte om å regjere og utføre sin kongegjerning i henhold til grunnloven. Og det skjer da høytidlig i Stortinget, og selv om han allerede er konge, så er det en viktig del i det å ta fatt på jobben for den, eller oppgaven for den nye kongen.
0: USAs president Donald Trump sender sine kondolanser etter kong Haralds død. Trump skriver på sitt eget nettsted at kong Harald var en sterk, stolt og høyt respektert mann. Våre hjerter er med kongefamilien og hele Norge i denne vanskelige tiden. Et virkelig stort tap, avslutter presidenten. Så vet vi at kong Harald var en svært sportsinteressert mann. Tidligere NRK-kommentator Arne Scheie delte sportsinteressen med kongen, og de møttes stadig da han var på samme quizlag som kong Harald.
2: Jeg hadde gleden av å quizse sammen med han, og der var de beste quizerne i Norge når det gjaldt idrett, og kongen var på topp av den lista.
3: Hva kunne han huske, og hvilke aspekter var det han hadde?
2: Han var jo interessert i alt, vinteridrett selvfølgelig, sommeridrett, seiling skulle bare mangle, men jeg må jo si hans interesse for nordmenn i vinteridrettene, det kanskje det som først og fremst sitter igjen når det gjelder hans enorme kunnskaper.
3: Hvordan var han da i sånne sosiale settinger? Var han formell, var han en av gutta, eller hvordan var han?
2: Det er vel farlig for meg å si at han var en av gutta, men det var utrolig hyggelig å kunne være med på disse quizlagene med kongen helt tilbake til

0: God morgen. Norge har fått en ny konge. Kong Håkon den 8. Kong Harald døde i går morges. Som Anders sa, dette en egen sending i alle kanalene våre her i NRK frem til klokken 2 i ettermiddag. Vi skal samle gjester, inntrykk og minner. Vi skal se fremover og bakover. Vi skal være på Slottsplassen gjennom dagen.
1: I dag skal vår nye konge ta imot flere samfunnstopper i kondolanseaudiens på slottet, og i Oslo åpner rådhuset for at folk skal kunne skrive en siste hilsen til kong Harald, som så mange andre steder i landet.
0: Her sitter vi, Pål Plassen og Ugo Fermariello, og vi har med oss Kalle Turkerud, som står på Slottsplassen og våre øyne og ører denne morgenen. Hvordan ser det ut rundt deg, Kalle, denne morgenen?
2: Det ser helt fantastisk ut, fordi lysene og blomstene overalt her i grålysningen gjør et veldig inntrykk. Det jo blomster langs hele fronten opp mot slottet, der hvor det satt opp et sperregjerde. Det snakket vi mye om i går. Det etablert en egen liten sirkel med blomster ute på plassen her, og det blomster rundt rytterstatuen av Karl Johan. Blomster og lys, det veldig viktig, for det det som gjør det så veldig flott å se på. Det blomster også ned langs gresskanten, nedenfor balustraden, som det heter, der hvor trappa går ned nedenfor rytterstatuen av Karl Johan. Der har det også begynt å etablere seg bra med blomster og lys. Og så det slik at alle disse blomstene kommer egentlig litt i veien for framkommeligheten her, etter hvert fant man ut. Så nå faktisk slottsgartnerne i gang her med å rydde litt. Skal vi se om vi får tak i selveste slottsgartneren her. Maria Kuhn heter hun. Maria, hei.
3: Hei.
2: Hei, tidlig på den.
3: Tidlig på den, ja.
2: Her rydder dere blomster. Hva det egentlig dere gjør?
3: Nå tar vi egentlig og rydder opp litt og klargjør litt for de som skal komme i dag, og sørge for at de har verdige omgivelser å komme til.
2: Ja. Dere flytter de blomstene som har vært mot den garde. Hvilebrokka der, eller hvilestua?
3: Gardevaktstua, vi stemmer. Vi flytter de blomstene bort til sørsiden av slottet, slik at det blir bilpassasje inn til slottet, sånn at utrykningskjøretøy og eventuelt besøkende eller beboere kommer inn.
2: Hvor lenge har dere holdt på med dette her da?
3: Vi har holdt på siden cirka 17:30 i morges. Og så var vi også en gjeng som var her til klokken 2 i natt.
2: Oi, oi, oi. Ja, dere har mye å gjøre. Det masse blomster her, og så det jo en jobb som liksom ikke bare å ta og kaste en masse blomsterkasser opp i en kasse og gå av gårde med.
3: Absolutt ikke, så vi forsøker å gjøre dette på en verdig og fin måte, og ta godt vare på publikum sine blomster og hilsener og siste beskjeder til vår kjære konge. Og vi tar også inn alt, vi hadde jo et fryktelig regnvær i natt, litt uheldig, men da tar vi inn alt av papir og kort og slik som blitt vått for tørking og arkivering og lagring videre, sånn at det blir lagret for fremtiden.
2: Og så ser jeg at det noen kort som igjen her, men det de som pakket i plass, holdt jeg på å si, foliert som det heter.
3: Ja, de vi tenker kan tåle regn de neste dagene. Mm. Og på sikt så vil jo vi da samle inn og ta vare på alt av arkivverdig materiale. Mm.
2: Hvordan synes du det å holde på med dette her?
3: Nei, dette jo spesielle omstendigheter, men bare takknemlighet og glede fra min side for å få lov til å gjøre dette og være med på dette som vi driver med nå.
2: Så slottsgartneren, selveste slottsgartneren Maria Kuhn, hun har med seg 5 kolleger da, til å rydde her, holdt på en stund allerede, og kommer til å holde på en stund fremdeles, tenker jeg.
0: Og de allerede i gang. Kalle, ja, unnskyld, jeg ville bare spørre deg, for i går så sto jo du der da båren ble kjørt inn, det var folk langs hele ruten, og også særlig da opp mot slottet. Det var 20 000 innom, sier politiet i dag, innom slottsplassen, men det noen der nå?
2: Ja, nå det 8. Så det tidlig, ikke veldig, ja, det tidlig. Det veldig mange, det er ikke veldig mange mennesker her akkurat nå, men det kommer faktisk noen flere akkurat nå mens vi står og snakker om det, men hvis det var et folkehav i går, så det folketomt nå. Men se på klokka, den bare så vidt over 7, så det ikke noe rart det, men folk her, jeg vet ikke om, jeg har ikke sett noen som har lagt ned blomster i dag, men det mer litt sånn, kom opp og se hvordan det ser ut. Og det ser helt fantastisk ut, også fordi det en helt annen ro, og skulle man si verdighet da, i den roen også, og kunne stå og se hvordan det ser ut her akkurat nå. Blomster og lys overalt.
0: Og hvordan ser slottet ut? Nå ligger jo kong Haralds båre i slottskapellet.
2: Ja, da jeg kom hit så var det lys I alle vinduene I slottet, og når du spør nå, og jeg ser opp igjen, så har de slukket de, jeg tror det var levende lys faktisk, som var I mange av vinduene, de to øverste etasjene. Så det var jo ikke helt lyst enda heller da jeg kom hit, for å være klar til klokka sju. Så det så jo også veldig flott ut. Nå har de tydeligvis slukket de lysene, men slottet, det flagget på halvstang, kongeflagget på halvstang og med sørgeflor. Og ellers... Hva skal vi si, ellers som vanlig. Men det omgivelsene her da selvfølgelig som gjør det til en veldig flott skue og veldig fint å se.
0: Du holder den der, Kalle Turkerud, I regnet, og etter hvert vil det også være mulig for folket å defilere, som det heter, foran kisten I Slottskapellet. Pål Plassen, du sitter her og følger med på hva som skjer og hva avisene opptatt av denne morgenen. Hva skriver de om Kong Harald?
1: Ja, vi ser blant annet at Aftenposten forteller om hvordan naboene til Kongsgården på Bygdøy I Oslo har laget en lang rekke med levende lys sent I går kveld for å ta imot dronning Sonja da hun kom hjem til Kongsgården. Og det samme skjedde på Skaugum. Den nye kongefamilien ble tatt imot med lys I veikanten. Og så skriver flere aviser om, blant annet VG, om at I dag bryllupsdagen til kong Harald og dronning Sonja. De gifta seg I Oslo Domkirke 29. August 1968, og flere forteller historien om hvordan Harald og Sonja måtte vente I 9 lange år på å få hverandre. I Trondheim forteller Adresseavisen om at det har bygd seg opp et blomstrav foran Stiftsgården. Politiet har satt opp gjerde for å skjerme de som vil sørge, for blomstene holder på å gå ut I gata, ser det ut som. Bergens Tidende forteller om hvordan kong Harald ikke elsket å holde tale, men at det var nettopp de her talene som var så viktige for det vi husker om kongen. De påpeker også noe annet som historisk ugo. Vi har jo en ny kronprinsesse. Hun skal være med sin far, kong Håkon, på jobb på slottet allerede I dag, for kongen skal ta imot høyesterettsjustitiarius, preses for den norske kirke og stortingspresidenten I kondolanseaudienser I ettermiddag.
0: Så tar vi flere blikk utover, og nå vender vi blikket til Tromsø. Camilla Brekke, direktør for Norsk Polarinstitutt, god morgen.
4: God morgen.
0: Du har møtt kong Harald. Kong Harald var interessert I polarforskning, og la meg aller først begynne med å spørre om ditt inntrykk av kong Harald.
4: Ja, mitt inntrykk av kong Harald jo som en varm og interessert mann, og du nevnte jo polarområdene. Han har jo besøkt Norges ytterpunkter I polarområdene I Arktis og Antarktis flere ganger. Han har vært I Antarktis, og han har besøkt Svalbard. Og jeg tenker jo at det viser jo et engasjement for både disse ytterpunktene, men også klima og miljø, naturspørsmål, som så viktig for hele kloden.
0: Og så altså dere I Norsk Polarinstitutt navnemyndighet for polarområdene, så da tenker jeg like godt først og sist at du kan lære oss hvor Harald femte land ligger, for det var det et område som ble hetende, som dere ga navn til I 2013.
4: Stemmer det. Så det et område på Svalbard, helt øst på nordøstlandet. Og det som så spesielt med denne delen av Svalbard, at det ligger en mektig stor isbre der. Austfannet den største isbreen på Svalbard. Og det her området altså gitt navnet Harald femte land.
0: Det stort?
4: Ja, det et stort område, og det også et område som vi forsker på for å følge med på isbreens utvikling og tilbaketrekning nå når vi har klimaendringer og det blir varmere.
0: Fordi vi har klimaforandringene, nordområdene blitt viktigere også strategisk. Det har vi fått med oss de siste tiårene minst, og Norge aktiv både I forskning og I politikken. Hva har det betydd å ha en konge med på laget?
4: Klart, det jo kjempeviktig. Vi har jo landområder i Arktis og store territorielle kravsområder i Antarktis. Og hvis vi snakker litt om Antarktis nå først, så hadde vi jo dronning Sonja på besøk i dronning Maud Land på Norges forskningsstasjon der nede, Troll. Hun var der i 2005, da stasjonen ble en helårsstasjon. Den åpnet opprinnelig i 1989-1990 som en sommerstasjon. Og 10 år etter hennes besøk, altså i 2015, så kom kong Harald på besøk til den norske stasjonen der nede. Og det er jo litt av en strabasiøs reise opp og ned. Man bruker om lag 24 timer en vei. Du har værforhold og helt spesielle forhold på bakken der nede, så du må jo virkelig ville det å være interessert for å bli med ned til de vi har som jobber der nede med forskning, logistikk og teknisk oppsyn av instrumentene der nede. Og kongen han tilbrakte et par døgn på stasjonen. Han fikk lære å kjenne hvordan det er å drive en forskningsstasjon så langt borte fra fastlands-Norge. Han lærte om forskningen vi gjør der nede, som er naturvitenskapelig. Det handler om forskning i havet utenfor i Kong Håkon 7.s havet, isen og de store isbremmene, sjøfugl, atmosfære og så videre. Og så fikk han også være med på en ekskursjon.
0: Og Camilla Brekke, så det er jo mange som har fått med seg akkurat dette besøket, ikke sant?
4: Det er det. Det var jo et intervju i den forbindelsen med kongeparret, der Harald spøkefullt sa til...
0: Du, ikke si mer. La oss høre det. Det er altså fra året med kongehuset i 2015. Spiss ører, du har sikkert hørt det før, men altså, det viser virkelig kongens humor.
5: Jeg skal jo til Antarktis i februar måned og til besøke Troll, altså den stasjonen vi har i Antarktis.
6: Som akkurat jeg innviet faktisk for 10 år siden, så det 10-årsjubileum. Ble
5: opplått etter deg, gjorde den ikke det?
6: Nei, det den ikke, den heter Troll.
5: Ja, det er
6: Nei, ikke det. Potetene heter også Troll.
0: Ja, Camilla Brekke, opplevde du også kongen i dine møter? Du sitter jo også i en kommitté for St. Olavs orden gjorde da med kong Harald. Opplevde du den humoren?
4: Jeg opplevde han som en mann med en varm humor og en god replikk og god å føre samtaler, ja.
0: Ja, så dette her var vel da fra 2014 siden han skulle dit i 2015. Stikkord Svalbard. Vi nevnte Harald Femteland. Han besøkte Svalbard mange ganger. Fortell.
4: Ja, han besøkte jo da Ny-Ålesund forskningsstasjon sammen med dronning Sonja. Det var i 1995, da det var 70 år siden. Svalbard ble en ekte del av kongeriket Norge, og Ny-Ålesund forskningsstasjon, der er det jo også naturvitenskapelig forskning som pågår, og det handler jo om forskning i havet, isbreer, atmosfære og landområdene, og det er også en internasjonal arena her. Vi har mange internasjonale samarbeidspartnere, så der tilbrakte kongen og dronninga tid, og så var de jo tilbake igjen da i fjor i 2025 på Svalbard og Bjørnøya i forbindelse med at det var 100 år siden Svalbard ble en del av kongeriket Norge, og der var det jo også mange som så. Jeg husker jo veldig godt de bildene som kom da han besøkte Bjørnøya og ble fraktet rundt på en traktor.
0: Så det at han var aktiv, interessert, sporty, det er ikke bare noe vi sier, det stemmer virkelig, det hører jeg på det du sier. Han var også veldig glad i Fram og Fram-komiteen, og da snakker vi om Polarskuta Fram, museet som hører til. Dere var på en tilstilling der sammen.
4: Stemmer det at han gjerne stilte opp oppe på de tilstillingen som vi har I Frammuseet, og han var jo med for et års tid siden, da det var en 100-årsmarkering etter den her utrolige reisa Roald Amundsen og hans menn gjorde oppover mot Polhavet med de her flyene N24 og N25 som havarerte I isen, og de måtte bruke et par tre uker på å komme seg løs og komme seg tilbake igjen. Og da det var 100 år, så var det en markering I Frammuseet, og kong Harald var med der.
0: En viktig konge for polarforskningen?
4: Det kan vi si. Han var jo også den høye beskytter av vitenskapsakademiet for polarforskning, som det eneste akademiet I verden som fokuserer på polarforskning.
0: Camilla Brekke, direktør for Norsk Polarinstitutt, med oss direkte fra Tromsø. Takk for disse minnene og historiene, og Annelien Eriksen, preses I den norske vitenskapsakademi. Går det an å overvurdere betydningen kongen har for norsk forskning?
7: Han var veldig viktig for norsk forskning, kanskje viktigere enn folk klar over. Han var også ærespreses I det norske vitenskapsakademi, et akademi som ble grunnlagt I 1857. Han ble æresmedlem I 1980, da han var kronprins, og overtok umiddelbart da kong Olav døde som ærespreses I vårt akademi, og han viste stor interesse, stort engasjement for vitenskapen.
0: Og det skal du fortelle mer om. Du blir med oss litt til her I NRK Radio. Klokken blitt 7:50. 07:20 denne lørdagen Norge har fått en ny konge, kong Håkon 8. Kong Harald døde I går. Oslo politidistrikt regner med at det var rundt 20 000 mennesker som var innom Slottsplassen for å hedre, legge ned blomster eller tenne lys for kong Harald I løpet av gårsdagen. USAs president Donald Trump sender sine kondolanser etter kong Haralds død. Trump skriver at kong Harald var en sterk, stolt og høyt respektert mann. Kong Harald. En mann for de nære møtene, som mange har fortalt om også nå I morges, og for de store anledninger.
8: Jeg erklærer herved de 17. Olympiske vinterleker på Lillehammer for åpnet.
0: Urett opptok kongen. Og ofte tok han ansvaret, kong Harald, for å se historien fra vårt ståsted, der vi ser I dag, og der det kanskje ser annerledes ut enn det gjorde før. Og så gjorde han noe med det, og sa noe om det. Og kanskje det derfor kong Harald har betydd så mye for mange samer.
9: Kong Harald den 5. Var en veiviser for større mangfold og et åpnere Norge, og han hadde et bankende hjerte for samene og den samiske kulturen. Det norske kongehuset står fortsatt sterkt blant samene. Spesielt ble mange samer rørt av kong Haralds tale til Sametinget I 1997. På vegne av norske myndigheter beklaget han overfor det samiske folk tidligere tiders assimileringspolitikk.
10: Den norske stat grunnlagt på territoriet til to folk, nordmenn og samer. Samisk historie tett flettet sammen med norsk historie. I dag må vi beklage den urett den norske stat tidligere har påført det samiske folk gjennom en hard fornorskningspolitikk.
9: Disse ordene danner fortsatt grunnlaget til dagens samepolitikk I Norge. Kong Haralds tale berørte og varmet også hjertet til Sametingets første president Ole Henrik Magga. Med de ordene viste kong Harald at han var konge for hele Norges befolkning, sier Magga.
11: Tydeligere enn det kan dette ikke sies. Det viser fremfor alt at Sametinget ikke et hvilket som helst byråkratisk organ, men det representerer et folk. Kongens ord historiske, for det dette vi har ventet lenge på. Med det ble det helt klart hva Sametinget
9: Sametingets første kvinnelige president, Aili Geskidalo, beskriver kong Haralds tale som sterk. Det var gode signaler fra den norske regjeringen til samene og Sametinget.
12: Genom de här orden så fortalte myndigheten att de anerkände oss samer som ett folk och att de erkände att vi var i våra områden i vårt hemland för Norge blev till. Och de sa också att det är också vårt land och att vi ska få vara med på att styra det.
9: Kong Harald var också upptatt av att monarkiets inkludering av samerna ska vara lika naturlig för nästa generation. Det visste han speciellt tydligt då han under den kongliga familjens privata resa i Norge i 2015 besökte Sametinget. En av orsakerna han uppgav den gång var önske om att hans barnebarn också skulle bygga band till och lära om samerna och den samiska kulturen. Det samiska språkets framtid engagerade också kong Harald. I 2019 delte han ut Sametingets språklöftpris i Karasjok.
5: Jag tror det samiska språket är väldigt viktigt och internationellt så säger det ju att det är på rödlistan så det är ju väldigt viktigt att bevara det som är igen och rädda det som kan räddas.
0: Och reporter här var NRK Sápmis Mette Balovar. Anne-Line Eriksen, preses i den norske vitenskapsakademien, der kong Harald var ærespreses, og det var han helt fra han ble kong i 1991. Hvordan var besøkene hans i akademiet, som altså en ærverdig villa fra 1800-tallet på Drammensveien?
7: Han var alltid interessert. Jeg besøkte sammen med generalsekretæren, så tok kongen imot oss i audiens hvert år i januar, hvor vi presenterte programmet for akademiet, alle forelesninger som skulle være, og så videre. Han kom på flere, men alltid på Nansen minneforelesning, som er hvert år i oktober, på Nansen sin fødselsdag. Ulike temaer knyttet til fagfeltene som Nansen opererte innenfor i brei forstand. Og da kongen kom, ofte sammen med dronningen, så hadde han sin egen stol som ble satt frem. Mitt intryck da jeg tok imot han i oktober i fjor var at han følte seg hjemme i akademiet. Han hadde vært der mange ganger. Han hadde vært der i alle år, fra han var kronprins, fra han var prins og så videre. Han viste alltid en interesse for de forskerne som presenterte, de som holdt forelesninger. Mitt intryck var at han ikke bare var der for å representere, men at han var virkelig interessert i hva som var ny vitenskap, ny kunnskap, hvordan neurovitenskapen utviklet seg, hvordan forståelse av Arktis utviklet seg, en rekke samfunnsvitenskapelige temaer knyttet til også fredsarbeid, som en del av Nansens sitt område også.
0: Vitenskapsakademiet er altså opprinnelig fra 1857, du sa?
7: 1857, ja.
0: 1857, en institusjon for norsk forskning, og deler ut fire internasjonale priser med høye pengebeløp, altså Abelprisen for matematikk, og de tre kavleprisene, astrofysikk, nevro- og nanovitenskap. Hva betyr det at kongen står der, har stått der, kong Harald, og delt ut selve prisen?
7: Det betyr utrolig mye. Kongen er jo ikke bare en person, han er også et symbol, og kong Harald bidro ved å være den som overrekker prisene, så bidro han til å løfte disse vitenskapsprisene inn i en litt annen, inn i en litt høyere himmel, kanskje, vi kan si. Han kastet glans, han gjorde at disse prisene fikk et internasjonalt renommé, selvfølgelig forskerne var veldig viktig, de som får prisene er enormt viktig, men han løftet og synliggjorde prisene, og dermed også løftet han og synliggjorde han norsk vitenskap, spesielt da selvfølgelig matematikk i forbindelse med Abelprisen, verdens mest høyt hengende matematikkpris, og i forbindelse med Kavli-prisene. Så han løftet disse fagfeltene, og det har betydet utrolig mye.
0: Og så brydde han seg faktisk om hva det handlet om.
7: Han var interessert, alltid. Stilte spørsmål, og mange av prisvinnerne, tidligere prisvinnere, både innenfor Kavli-fagfeltene og Abel-prisen, kontakter oss i Vitenskapsakademiet i dag for å selvfølgelig kondolere og uttrykke sorg i forbindelse med kong Haralds bortgang, men også for å fortelle om hvor
4: dypt inntrykk kongen gjorde på de i forbindelse med prisseremoniene, audiensen de hadde. Så han gjorde stort inntrykk.
0: Kong Håkon Nottene, nå tidligere kronprins Håkon, han involvert?
4: Han har også vært ofte stedfortreder for Kong Harald på våre arrangementer, årsmøtene våre, en del av forelesningene våre, og mitt inntrykk at han viderefører den samme interessen for vitenskapen, det å holde seg orientert om nye vitenskapelige funn, oppdagelser, ny forståelse, det er viktig også for en konge.
0: Og så får jeg lyst til å spørre deg, Anne-Line Eriksen, fordi ja, du er preses i Norsk Vitenskapsakademi, men du er jo også vitenskapskvinne og sosialantropolog. Når du ser det ut fra ditt fag, hvordan forholder et folk seg til sin monark, til en konge? Hva slår deg disse dagene?
4: Det slår meg at vi er gjennom et overgangsritual, kan du si. På mange måter, så når en monark dør, så holder nasjonen pusten, og mitt inntrykk er at det er det som skjer. Vi er veldig til stede som folk i denne overgangen, og det er jo et uttrykk for et fellesskap som folk, som er ganske unikt, vil jeg si. Dette øyeblikket av å på et vis holde pusten symbolsk når kongen dør, og vi får en ny konge.
0: Anne-Line Eriksen, preses i Den Norske Vitenskapsakademi. Takk for at du kom
4: til oss. Tusen takk.
0: Også i dag er en spesiell dag. Det er dagen etter at kong Harald døde i Norge, og Norge har fått en ny monark, kong Håkon den 8. 20 000 mennesker var innom Slottsplassen i går for å legge ned blomster, eller vise sin ære, tenne lys for kong Harald. Det er tall fra Oslo politiet. Så er kondolansene kommet inn. De kom jo fra kong Charles, de kom fra kong Fredrik i går, og nå er de også da kommet fra USAs president Donald Trump, som skriver at kong Harald var en sterk, stolt og høyt respektert mann. Og vi følger med her i NRK Radio frem til klokken 14 på alt som skjer, alt som skal skje, og hvordan denne morgenen er. Kalle Turkerud, du står der for oss på Slottsplassen. Er det kommet noen flere nå?
13: Ja, noen var vel stikkordet der. Det er ikke veldig mange mennesker her, Hugo. Men de som er her oppe nå får oppleve noe veldig spesielt, og det er den roen og, ja, igjen da, verdigheten som er i å se alle blomstene, alle lysene, og få se det godt, for plassen er mer eller mindre folketom, og det gir liksom en helt egen stemning, blomster rundt Karl Johan-statuen, opp mot slottet, langs gressbanken, nedenfor balustraden, den plassen med trappen ned, som ligger foran rytterstatuen. Og så er det noen som har kommet hit igjen, og som var her i går. Lisbeth, hvorfor har du kommet i dag?
14: Jeg bare følte for å komme hit, for det er en spesiell ro og verdighet med å være her i dag.
13: Ja. Du var her i går også?
14: Stemmer.
13: Ja. Da var det veldig mye folk og litt trangt. Kom du fram og fikk lagt ned blomster, eller?
14: Det fikk jeg ikke gjort. Det var så ekstremt mange her. Og jeg så også på når bilen med kisten ble kjørt i slottet. Jeg bare følte for å være her.
13: Stod du langs ruta ute i gaten i går?
14: Stemmer. Ja.
13: Hvor sto du?
14: Jeg sto rett bak slottet.
13: Ja. Mm. Mm-hmm. Det var et spesielt øyeblikk, der sto jeg jo.
14: Det var veldig spesielt. Så jeg bare følte for å være her. Mm. For man er jo veldig glad i kongen.
13: Ja, du er fra Oslo, så du har vært her som skoleelev alle 17. mai, for eksempel.
14: Stemmer, så det har vært både kong Olav og kong Harald.
13: Mm. Mm. Du sto og tok noen bilder her mot rytterstatuen. Hvilket motiv var det liksom? Hva var det spesielle med motivet som fanget deg?
14: Det er egentlig alle som har skrevet. Det er veldig godt å få lest hva alle har skrevet.
13: Mm. Har du skrevet en hilsen da?
14: Det har jeg ikke.
13: Fikk du lagt ut blomster nå?
14: Nei, det gjorde jeg ikke.
13: Så det har du igjen?
14: Det har jeg igjen.
13: Da må du hit opp en tredje gang.
14: Det må jeg. Jeg blir her flere ganger I dag. Man veldig glad I kongen, så det...
13: Ok, det var Lisbeth jeg, som synes hun måtte hit igjen. Og jeg kom til å legge merke til en ting, og det var at på siden av rytterstatuen her, omkranset som den tungt omkranset, kunne man si, av blomster og lys, så står jo Karl Johans valgspråk som var «Folkets kjærlighet, min belønning». Og det jo alle blomstene og lysene et eksempel på overfor Kong Harald også. Helt fantastisk. Det passet litt for godt.
0: Så vi jeg kaller turkere for det skjer jo mer utover dagen.
13: Det skjer mer utover dagen klokka 10 så åpner rådhuset med sin ja, det kondolanseprotokoll det heter da, hvor folk kan komme og skrive en siste hilsen til Kong Harald, så da vi jo der nede også, og snakker med folk og kjenner på stemningen der. Men foreløpig slottsplassen altså, i grålysningen, da slutter det å regne da, Hugo, heldigvis, så det den lettede stemningen av at voldsomme regnvær over, men overskyet, det gjør egentlig ingenting, for da kommer lysene på slottsplassen bedre til sin rett.
0: Åh, vi ser det for oss, Kalle Turkerud. Takk for nå. Bli der, du. På plassen, I sted fortalte du litt om hva de store norske mediehusene opptatt av, hva de har på forsidende sidene. Men Kong Haralds død lager også store overskifter I resten av Norden.
15: Ja, våre kolleger I Danmarks Radio opptatt av kongens tale. Danske medier har jo dekket Kong Haralds død tett, og nå venter de altså på å få høre Kong Håkon den 8. Si noe til folket. De har også vært ute og pratet med nordmenn som har gått til den norske ambassaden I København for å legge ned blomster og lys. Store sko og fylle overskriften på Sveriges Radio sin nettsider. Deres kongehusekspert Ebba von Sydow mener likevel at kong Håkon godt forberedt, og at han har visst at dagen kommer. Som flere andre medier svenskene også opptatt av president Donald Trump sin kondolanse. Sveriges Television på sin side de skriver at Norge nå venter på en ny landsfader I sin analyse. Alle land trenger et samlingspunkt, skriver de, og legger til at kong Håkon har potensialet til å bli en slik samlende kraft. Bare han skjøter sine plikter, ser til at holde familien på mattan og gjør som han og hans fars valgspråk lyder, gir alt for Norge. Finske hovedstadsbladet opptatt av seilerkongen Harald. De har tatt turen til Helsingfors segelselskap. Der har de møtt en som heter Kim Wikström, som konkurranseseilte mot kong Harald, og forteller at seglerkongen bjød på smørgås og øl under VM. Så kongen var raus, og fortalte jo en liten bombe I går om at kong Harald har jo sagt en gang at han var jo egentlig ikke glad I å seile. Han var glad I å konkurranseseile.
0: En sportsmann, det var ikke noe sånn hyggeaktivitet.
15: Ja. Det var kong Olav det.
0: Vi mistenker at han likte det tross alt. vi tar en tur til USA. Det norske Amerika, mange av de norske Amerika-utvandrerne, de dro jo til Minnesota, og I Minneapolis finner vi både Minnekirken, Norway House, St. Olav College med nordiske studier, og utenfor kirken så hang da flagget på halv stang I går, og det lagt ut kondolanseprotokoll I Norway House. Vi møtte tre norsk-amerikanske kvinner, godt opp I årene, Marilyn Sørensen, Mary Ruud Martin og Charlotte Breivik, som har bare gode minner om Kong Harald.
16: I just heard about it this morning, but I really... Really, we've enjoyed all the visits that they've made to the United States that when they've come here.
17: Did you meet King Harald?
16: Yes, I did, several years ago.
17: What was he like?
16: I felt very personable. He was very personable and it was impressive to meet him.
18: Well, like the other two said, we've known he's been in failing health and we've seen pictures of him with crutches, so it's sad.
19: I always felt that Norway was in good hands with the king and queen. And my mother came from Norway, and she always would remind me, remember, the queen is a commoner, and that they were childhood sweethearts.
0: Charlotte Breivik. Også, eller Charlotte Breivik skal vi kanskje heller si, siden hun I Minneapolis, og Anders Tveggård, han møtte også æreskonsulen i Minnesota, Eivind Heiberg, som kan bekrefte det, at norske amerikanere veldig opptatt av kongehuset.
20: De har et veldig sterkt forhold. Kongefamilien og medlemmer av kongefamiliene har vært på besøk i Minnesota og Midtvesten, jeg vil si regelmessig, og norsk-amerikanere og nordmenn her borte, de har et meget sterkt forhold og tilknytning til kongehus og kongefamilien.
0: Og i løpet av natten har altså kondolansen kommet fra USAs president til kongefamilien og det norske folk. Hva sier han, Marit Kolberg?
21: Han skriver på sin sosiale medie Truth Social at det er en sterk, stolt og dypt respektert mann som elsket landet sitt og som virkelig var elsket og respektert av sitt folk. Våre hjerter er med kongefamilien og hele Norge denne vanskelige tiden. Et virkelig stort tap, skriver president Donald Trump, som sier han er veldig trist om å høre om bortgangen til kong Harald.
0: Og bunken på sølvfattet med kondolansetelegram er jo etter hvert høy. Du har en liten oversikt, Marit. Hvilke andre verdensledere har sendt?
21: Ja, vi kan jo begynne med Ukrainas president Volodymyr Zelensky, som sier Ukraina vil huske kong Harald. Han legemliggjorde verdighet, klokskap og en trofast forpliktelse overfor sitt land. Ukraina kommer alltid til å huske hans standhaftige støtte og solidaritet med det ukrainske folk i de mørkeste dagene, skriver Zelensky. Så hilser Finlands president Alexander Stubb, som sier at kong Harald vil bli husket som et dedikert statsoverhode med evne til å forene alle nordmenn. Emmanuel Macron, Frankrikes president, sier han alltid vil huske den varme velkomsten kongen ga meg og min kone da vi besøkte Oslo i juni 2025. Og minner om at kong Harald på hele sin tid på tronen jobbet for å styrke båndene mellom Norge og Frankrike. EU-sjef Ursula von der Leyen skriver til og med litt grann på norsk og minner om at kong Harald sitt valgspråk var alt for Norge, som hun skriver på norsk. Mine tanker går til dronning Sonja, kronprinsen, kongefamilien og det norske folk. Hans ord vil leve videre, skriver hun. Så har det kommet kondolansehilsener fra mange andre land, som du nevner, Ugo, fra Pakistan, India, Island og Israel, for å nevne
0: Bhutan.
21: Noe.
0: Han var jo en del av de europeiske kongehusene, i familie med flere av dem. Hva er ordene fra dem?
21: Kongene i Danmark, som jo har et veldig nært forhold til det norske kongehuset, der skriver kongeparet direkte til kong Håkon. Våre varmeste tanker går til tante Sonja, til deg, Mette Marit og til resten av familien, heter det i den hilsenen. Din far betydde mye for din mor og for oss. Og med sitt varme vesen og sin klippefaste ro så fikk onkel Harald alle til å føle seg vel, skriver det danske kongehuset. Kong Carl Gustav av Sverige skriver at han mottok dødsbudskapet med stor sorg. Nå har en kjær venn gått ut av tiden. Kong Harald har vært en god venn i mange år. Og så skriver han videre at jeg ønsker min kjære gudsønn Håkon all lykke og alt godt i den fremtidige tjenesten. Storbritannia, der er det jo også slekt. Kong Charles av Storbritannia skriver at mens Norge sørger over en så ruvende skikkelse, forener hele min familie seg og minner om en høyt elsket slektning og venn. Hilsener har også kommet fra kongehusene i Belgia og i Nederland og i Spania, for å nevne noen.
0: Ja, kongen av Belgia er vel fetter av kong Harald, tror jeg. Ble vi minnet om i går. Du nevnte Zelenskyj, Marit Kolberg, og solidariteten han takket for, den ble jo virkelig satt på prøve våren 2022, da det kom ukrainske flyktninger. 200 av dem kom til Flå i Hallingdal, nesten over natten. Dette var jo etter Russlands fullskala invasjon. 1100 innbyggere rehev seg rundt, tok dem imot med hele hjertet, og kongen lot seg imponere over innsatsen. Året etter var det folkefest, og da tok han turen til kommunen som han aldri tidligere hadde besøkt.
22: Endelig kommer kongen til Flå. Tilsynelatende alle kommunens innbyggere har møtt opp med flagg ved jakt- og fiskesenteret. Det en stor dag for alle, og ordfører Merete Gannerud sier det alle tenker.
1: Det ikke til å tro, deres majestet, for en glede det for oss at du ville komme hit i dag. Og hilse på Flå, som den minste kommunen med 1100 innbyggere, men det et lite eventyr i Hallingdal.
5: Kjære fløværinger, så hyggelig å se at så mange har møtt opp her for å hilse på i jakt- og fiskesenteret i dag. Selv om det midt i elgjakt, jeg beklager timingen. Og til de av dere som egentlig skulle vært på jakt nå, vil jeg takke litt ekstra, for jeg vet hvordan dere har det. Jeg har gledet meg til å besøke Flå. Bygda med det store hjertet. Ja, jeg tror kanskje dere skjønner hva jeg sikter til. Fløværingene berørte mange av oss da dere raust åpnet hjerter, hjem, hotell, forsamlingshus, skole, kirke, ja, jeg vet ikke hva, for 200 ukrainske flyktninger. Plutselig over natta var Flå økt fra 1100 til 1300 innbyggere.
22: To av de 200 flyktningene som kom hit fra Ukraina i fjor er søstrene Elisaveta og Anastasia Hai. Nå studerer de musikk her i Norge, og spente, men også veldig glad for at de nå skal få spille for den norske kongen.
2: We think it's gonna be okay, yeah. But we are really, really excited to see him and to play for him and for all of the people who are in the sala right now.

0: sving innom viltslakteriet blir det også tid til. Før en lykkelig ordfører følger kong Harald ut til den ventende bilen.
1: Å, her er det over! Det gikk jo så fort! Og alt vi har ordnet! Nei, nå må vi ha fest! Nå må vi ha folkefest!

0: Sånn var det på Flå. Tordis Gauteplass samlet disse minnene. I dag skal Kong Håkon sammen med kronprinsesse Ingrid Alexandra holde kondolanseaudienser. Da Kong Harald den 5. døde, det var i går, så fikk Norge altså en ny konge. Kong Håkon den 8. Klokken blitt 7:45, lørdag morgen. Dette en egen sending i NRK Radio. Vi sitter her til klokken 14 og samler minner, inntrykk og ser litt fremover om hva som skal skje. Aftenposten skriver om at naboen til Kongsgården på Bygdøy har laget en rekke med levende lys for å ta imot dronning Sonja da han kom hjem sent i går kveld, og det samme skjedde på Skaugum. Og nettopp disse møtene med folk, som vi akkurat hørte om fra Flå, over hele landet, det var noe av det kong Harald satt aller høyest.
1: Å reise på fylkestur er noe av det kjæreste og viktigste dronningene gjør i vårt virke. Da får vi muligheten til å treffe noen av alle de flotte menneskene som bor i det langstrakte og mangfoldige landet vårt.
0: I dag skulle kong Harald og dronning Sonja feiret sin 58. bryllupsdag. Inger Merete Hobbelstad, kulturkommentator. Det blir jo ikke sånn. Dronning Sonja er nå enke. Kan du fortelle om kjærlighetsforholdet deres?
2: Ja, altså dette jo en av de store kjærlighetshistoriene i nyere norske historie. For her det snakk om et par som måtte kjempe lenge og hardt for å få hverandre. Daværende, eller prins Harald faktisk, og Sonja Haraldsen, som var datter av Carl August Haraldsen, som hadde en klesbutikk i Storgaten i Oslo. De møttes faktisk første gang da de var tenåringer på en seileleir på Hanke, og han dro henne i skjerfe. Det husket ikke han, men det husket hun mange år senere. Men det møte som skulle bli viktig for Norges historien, det skjedde i juni 1959. Da møttes kronprins Harald og Sonja Haraldsen i et selskap hos deres felles venn, Johan Stenersen. Og hvor det rett og slett sa pang. Altså, de skulle begge to si at det var kjærlighet ved første blikk. Hun syntes han var morsom, at han hadde fine øyne, og sier at hun ble rørt av melankolien. Hun ante i ham, vi vet jo at kronprins Harald bar på en stor sorg over tapet av sin mor, kronprinsesse Märtha. Han skulle si at han falt for engasjementet hennes, det at det var så mange ting hun var opptatt av, og det var visst nok noe av dette med at hun kunne ting, hun var interessant å snakke med, at dette var noe av det som fascinerte kronprinsen, som jo var nødt til å legge bånd på seg i så mange situasjoner. Det blir fort alvor mellom dem, og alt tyder på at de bestemmer seg ganske raskt for at det de to de vil det skal være. Og da har de selvfølgelig et kjempeproblem.
0: Og hva er problemet?
2: Det er jo at det en absolutt forventning at den norske tronarvingen skal finne seg en kongelig brud. Og det har på dette tidspunktet allerede vært litt oppstandelse over hans store søster, prinsesse Ragnhild, som har giftet seg borgerlig med Erling Lorentzen. Og da, på dette tidspunktet vi jo fremdeles i en fase der pressen renner over av spekulasjoner om Harald og forskjellige europeiske prinsesser. Bare noen måneder etter at Sonja Haraldsen med ham på krigsskolens avslutning, det jo her det berømte første bildet av henne tatt, men bare, eller det var vel bare noen dager etterpå, tror jeg, så kommer den greske kongefamilien på besøk til Norge, og avisen enormt opptatt av at det kanskje kan bli noe mellom kronprins Harald og den greske prinsesse Sofia. Og man fortsetter å sette opp litt sånne kongelige treff, hvor man egentlig håper at det skal skje noe mellom de to. Og det gjorde jo da ikke, og prinsesse Sofia skal jo med tiden bli dronning av Spania. Men så har du dette paret da, og dette håpet om at de skal få gifte seg med hverandre. Men så har det seg slik at den norske grunnloven sier at en prins av blodet, altså en som kan arve tronen, kun får gifte seg med kongens tillatelse. Og da det litt sånn spørsmål om det gjelder kongen personlig, altså i dette tilfellet kong Olav, eller om det gjelder kongen i statsråd, det vil si regjeringen. Men problemet for de to, det jo at at de begge disse partene, for å si det på den måten, motstandere av dette. Kong Olav, han satt til å forvalte og ta vare på monarkiet. Han vil ikke gjøre noe som setter monarkiet i fare. Og når dette etter hvert begynner å dryppe ut i mediene, så signalene ganske utvetydige. Der regner man med at det vil bety slutten for det norske monarkiet, dersom den norske tronarvingen gifter seg med en kvinne av folket. Rett og slett fordi det umulig å se for seg at folk vil finne seg i og bukke og neie og på en måte opphøye en som ikke opphøyd i utgangspunktet. Altså en som født som en vanlig jente som i utgangspunktet en av dem. Det så vanskelig å forestille seg på dette tidspunktet. Og når det blir en større debatt om dette i 1964, altså på et tidspunkt hvor paret har vært sammen i 5 år, så skriver jo for eksempel forfatter Odd Eidem i VG i en tekst han stiler som et åpent brev til deres kongelige høyhet, kronprins Harald, at det kronprinsens plikt å leve umenneskelig. Altså hvis han skal være opphøyd, hvis det skal ha noen mening at folk ser på ham som kongelig, behandler ham som en skikkelse som litt over alle de andre, så han rett og slett nødt til å la sine personlige valg styre av forventningene til ham, og ikke la sine følelser styre. Selv om det, som Eidem, jeg tenker at han røper jo det ved at han bruker ordet menneskelig, altså selv om det betyr at du blir dypt ulykkelig, så det likevel det du skal gjøre.
0: Og det holder vel å se til det engelske kongehuset, og se hvor galt det kan gå.
2: Ikke sant? Og så der har vi at med tiden så har jo mange skjønt dette her, ikke sant? At dette altså det en forferdelig krevende posisjon å ha, det å være kongelig. Og at hvis du i ditt private liv, i ditt innerste liv, ikke kan dele det livet med noen du selv føler deg nær, som du ikke selv ønsker å være der sammen med, så er kanskje ikke det en så god idé. Og før i tiden fant man kanskje andre løsninger, da la man alt mulig under lokk, folk hadde ting på si, men det forventer man jo ikke at man gjør i en moderne tid. Der tenker man jo at et ekteskap skal være trofast og bygget på nærhet, men så skjer det heldigvis noe etter hvert.
0: Og så vet vi jo alle at et livslangt forhold, å ha en livslagsage, det jo en prøvelse som de sikkert har bestått. I dag skulle det altså vært Inger Merete Hobbelstad den 58. bryllupsdagen. I andre land de jo opptatt av dette, at både Harald, kong Harald og kong Håkon har giftet seg med kvinner av folket, altså commoners på engelsk da. Et ganske nedlatende ord.
2: Ja, det vel i mangel av bedre ord. Man har vel ikke helt oppdatert ordboken sånn, for å ta høyde på slike situasjoner. Men etter hvert så har jo dette blitt normen. Kongen av Spania er gift med en kvinne som ikke var kongelig, kongen av England er gift med en kvinne som ikke var kongelig, tronarvingen i Storbritannia er gift med en kvinne som ikke var kongelig. Men når dette blir trukket frem, så har det jo med to ting å gjøre, tenker jeg. Det ene var at kong Harald, eller da var det kronprins Harald da, og Sonja Haraldsen var så unike. Altså at dette var ingen selvfølge. Du kunne se folk rundt begynne å gifte seg med aristokrater, men ikke noe mer enn det. Altså. Så dermed så var jo dette mer oppsiktsvekkende enn de mer moderne eksemplene.
0: Jeg vil gjerne nevne at Inger Merete Hobbelstad, du skriver på en bok om Harald og Sonjas første år sammen, om hvordan de klarte det. Det var selvfølgelig en brytningstid, så det noe i tidsånden, og så det noe i dem. Hva det i dem som gjør at de står imot dette?
2: For det første så er det en sterk kjærlighet, absolutt. Og så det også en viss stahet, som kanskje kong Olav ikke hadde regnet med. Altså når du har investert så mange år sammen etter hvert som de hadde, altså du har jo ikke lyst til at alt det skal være forgjeves, tenker jeg. Og det sier jo noe om daværende kronprins Haralds insistering kanskje på å kunne leve i pakt med seg selv. Fordi dette var, altså det jeg har fått innsikt i da, i løpet av arbeidet mitt med denne boken jeg holder på med, det var at han ikke på noe tidspunkt vurderte å gifte seg med en av disse prinsessene som han så veldig gjerne ønsket at han skulle forelske seg i. Og at han mislikte sterkt alle disse spekulasjonene om prinsesse Sofia eller hvem det var. Altså han var bestemt og urokkelig fra ganske tidlig i dette forholdet. Og det dette Men litt av problemet for dem, det at dette må jo, altså selv om det litt diskusjon om hvem, akkurat hvem som skal godkjenne dette her, så det en allmenn oppfatning at ikke bare kongen, som sagt, men også regjeringen ville dette, må gi tillatelse. Og der det betydelig motstand i alle partier og i skiftende regjeringer. For du kan tenke deg, de har egentlig ingen naturlig politisk allierte for Arbeiderpartiet på det tidspunktet. De er veldig redde for at det skal bli en ny overklasse i Norge, en halvadel som liksom halvkongelig, delvis i slekt med de kongelige. Så de synes ikke dette en god idé, de vil heller ha noen fra et annet land som allerede har den statusen. De konservative synes ikke dette en god idé, for de vil bevare institusjonen som opphøyd og litt sånn annerledes og i pakt med slik den alltid har vært. Og de radikale bryr seg ikke, fordi vi river ned hele greia. Ikke sant? Så hvem det da som skal heie på en ung kvinne av folket som fordi hun har forelsket seg i den mann hun har forelsket seg i, vil ta steget opp i dette litt sånn magiske skiktet nærmest av samfunnet? Det egentlig ingen som interessert i å hjelpe dem med det. Men du kan si at, og det som jo må til, det jo at kronprins Harald sommeren 1965 på Hankø, der sommerfamilien pleier å tilbringe sine somre, gjør det klart overfor sin far at hvis ikke han får gifte seg med Sonja Haraldsen, så vil han forbli ugift. Og man kan jo bare tenke seg hva det kostet å si, for det alle sier om kong Harald var jo at han var fryktelig glad i barn. Og hvis han da ikke får Sonja, og dermed forblir ugift, hvis det blir satt hardt mot hardt her, da, så betyr jo det at det en erfaring han selv ikke vil få. Men ved å gjøre det på den måten, så setter han jo sin far sjakkmatt. For da jo plutselig det å la sønnen gifte seg med Sonja Haraldsen, det faktisk det minst risikable alternativet. For det kan hende at folk aksepterer henne, og at monarkiet fortsetter, men hvis kronprinsen forblir ugift, da dør det jo uansett, for da vil det ikke være noen etterkommere som kan ta over.
3: Ingen mer etter, hvis jeg bare kan skyte inn.
4: Så var jo, det skulle jo vise at Sonja var et makeløst naturtalent til å være dronning.
2: Ikke sant? Og det, altså noen mer hardtarbeidende og dedikert kongelig kunne man vel knapt få. Og du kan jo også si, som Kåre Willoch bemerket en gang, at det var jo mange grunner til at det kanskje ikke

0: med Don Juan Carlos, som han var på det tidspunktet, som senere ble spansk konge, så var det jo like iherdige forsøk på å spleise kronprins Harald med hennes yngre søster, prinsesse Irene. Og dette ble jo da fremstilt som, som det, det trygge alternativet da, ikke sant? Det alle ville kunne akseptere. Men det man jo ser, det at bare noen år etter at det ble klart at, at kronprins Harald ikke var interessert i dette, så faller jo det greske monarkiet. Det statskupp i Hellas, de blir drevet ut av landet, og litt av grunnen til at dette kan skje, jo at dette en kongefamilie som har operert ganske annerledes enn den norske, som har blandet seg i politikken, tatt tydelig stilling, gått mot statsministerne i landet der de kongelige, og vært sterkt alliert med, altså reaksjonære krefter i samfunnet, tror jeg det trygt å si. Så i det lange løp så kan man jo, altså på den ene siden kan man, som du sier, si at det var en velsignelse for det norske kongehuset å få Sonja Haraldsen, men kan jo også si at det ville vært en tilsvarende belastning, faktisk, å være alliert med det greske kongehuset, som opptrådte på en måte som man nå tenker utilbørlig, da. For en kongefamilie som ikke valgt og ikke har den typen mandat.
1: Og så må vi si at de har forvaltet rollen og gjort den til det den blitt.
0: I aller høyeste grad, og du ser at dronning Sonjas personlighet og personlige interesser har jo aller høyeste grad preget måten hun har vært dronning på, og jeg er sikker på, jeg vet at det nok av kunstnere i dette landet som fryktelig glad for å ha hatt en dronning som har vært så genuint opptatt av det de har holdt på med, og brukt så mye av sin posisjon for å trekke dem frem i lyset, og vise frem for verden hva de holder på med.
1: Inger Merete Hobbelstad, kulturkommentator, takk for denne historien på det som ville vært kong Harald og dronning Sonjas 58. bryllupsdag. Og så minner jeg om at barndomshjemmet til dronning Sonja, det kan sees på Maihaugen på Lillehammer. Nydelig hus fra 1935, fullt innredet. Dronningen var til stede på åpningen, så er du nærheten av Lillehammer, så vil de gi et lite innblikk i historien. Virkelig. Klokken 8. Dette NRK Radio, hvor vi har et program frem til klokken 2 i ettermiddag om kong Harald, som døde i går, og kong Håkon den 8., vår nye konge. Vi skal høre hva som skjer i løpet av dagen, vi skal oppsummere hvordan dette døgnet har vært, vi følger med ute, vi til stede på Slottsplassen, og så har vi en oversikt over nyhetene. Anders Borgen Væring, den har du.
2: Ja, det strømmer fortsatt på med kondolanser etter kong Haralds død. I går så viste Europas kongehus og en rekke statsledere sin respekt, og i natt så sendte USAs president Donald Trump sine kondolanser. Trump skriver på sitt eget nettsted at kong Harald var en sterk, stolt og høyt respektert mann. Våre hjerter med kongefamilien og hele Norge i denne vanskelige tiden, skriver han. Et virkelig stort tap, avslutter Trump. Og ved kong Harald den femtes bortgang så har Norge altså fått en ny konge, kong Håkon den 8. Kong Håkon, han skal sammen med kronprinsesse Ingrid Alexandra holde kondolanseaudienser senere i dag. Klokka 17.30 så tar de imot stortingspresident Masud Gharahkhani. Deretter så tar de imot høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye, og så preses i den norske kirke Olav Fykse Tveit. Og så var det mange lys og blomster som lå igjen på Slottsplassen i går kveld. Opp mot 20 000 mennesker kan ha kommet til Slottsplassen i løpet av gårsdagen for å hedre, legge ned blomster eller tenne lys for kong Harald, ifølge foreløpig tall fra Oslo politidistrikt. Ta med til slutt, vi vet jo at kong Harald var en svært sportsinteressert mann. Han var ofte til stede på ulike idrettsarrangementer, og ikke minst på landskamper på Ullevål stadion. Og nå har Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og de øvrige norske Premier League-stjernene bestemt seg for å markere kong Haralds bortgang med sørgebånd under helgens kamper.
1: Ja, det med sporten har vi hørt mye om. Anders Borgen Væring, du holder oversikten for oss utover denne formiddagen, denne lørdags formiddagen, og Kalle Tyrkerud våre øyne og ører på Slottsplassen i Oslo. Hvordan det der nå, Kalle?
3: Her det veldig, veldig fint, for her i grålysningen så blomstene og ikke minst lysene mye lettere å se, og gir et helt annet inntrykk enn det var i går. Ikke at det var noe feil med

0: inntrykket i går med alle menneskene som var her, men nå det mer ro, og det rom, og man ser bedre hvordan det ser ut her. Slottsgartnerne har holdt på siden klokka 5:30, og flytte alle blomstene som ble lagt ned borte mot vaktstuen til garden, og lenger inn mot plassen her. Det en jobb som skal gjøres ordentlig, og det gjør de også. Og de tar med seg alle brev og hilsener som lagt ute blant blomstene for å ta vare på de. Det skal jo arkiveres, det skal til Riksarkivet. Hvis ikke det har regnet helt bort i natt, et forskrekkelig regnvær, som heldigvis har gitt seg nå. Så nå det en litt sånn lettet god stemning her etter regnet, og etter hvert også stadig flere mennesker. Det ikke veldig mange, men det flere enn da jeg var her vi begynte sendingen klokka 7, som oppe her for å ta bilder og se på hvordan det ser ut. Og en av dem Gro. Du fortalte meg at du var et A-menneske, og derfor så var det greit for deg å komme hit nå. Hvorfor ville du hit?
1: Jeg ville hit fordi jeg var her i går og la ned blomster, men da hadde jeg ansvar for barnebarn og var litt engstelig for å miste dem i det myldret som var, så da var det i grunnen det vi fikk gjort. Satt i kø, lagt ned blomster, forklart litt om flaggene og sørgebånd og så videre, og så gikk vi nedover igjen. Og da følte jeg behov nå for å komme tilbake og se det. Jeg håpet å se det sånn som dette, stille og rolig. Få folk kunne gå langs blomstene, lese litt hilsener og kjenne litt på det, for alle har vi jo mistet noen som har stått oss kjær, ikke sant? Stått oss nær og vært oss kjær. Så det vekker jo mange følelser, men det jo ikke bare vonde følelser og triste følelser. Det jo noe med det gode i at folk nå har behov for å uttrykke kjærlighet, tenker jeg. Og selvfølgelig savn. Vi litt engstelige nå. Det husker jeg at vi var når kong Olav døde også. Jeg var kjempeengstelig, husker jeg.
0: Hva var det du var engstelig for?
1: Nei, jeg tenkte, kong Harald, ja, men han kjenner vi ikke. Eller, ja, skjønner du? Det litt sånn, hvordan skal han bli som konge? Det var jo store sko å fylle den gangen også, ikke sant? Og det kjente jo han selv på. Men det gjorde han jo til gangs. Altså, han vokste jo ut av de skoene, tenker jeg, egentlig. Ja. Jeg synes han har vært helt fantastisk. Nepp og raus og tolerant. Og ja.
0: Du fortalte meg at jeg spurte hvordan det med deg da, Gro Blomdal. Jeg skal ta meg etter noen ditt også. Er du royalist på din hals, men snarere tvert imot?
1: Jeg ikke veldig royalistisk av... Ja, av oppfatning og mening. Men altså, Mime Kristiansson sa det jo så fint at det vanskelig å være republikaner i Norge. Og det, tenker jeg, det var så innmari bra sagt, for det jo det når ting fungerer bra og mer enn bra. Da har man jo ikke lyst til å bytte ut noe da.
0: Og nå det ikke bare vanskelig, nå det nærmest umulig.
1: vi får se. Ting skjer jo, men altså, nå man jo først og fremst minnes en god, veldig flink konge med varme og kjærlighet, og det godt å se, og det godt å kjenne på.
0: Så Gro Blomdal, som her oppe for å få litt mer rom til tankene da, enn slik det var i går, i hvert fall. Så får vi se hvordan det utvikler seg utover dagen her. Masse blomster, masse lys som fremdeles syns godt her i gråløsningen på Slottsplassen i Oslo.
2: Og så vil jeg kalle at du forteller hvordan det var å komme og se slottet da du sto der ved 6:30.
0: Ja, det var det. Da var det nemlig lys i alle vinduene, og så vidt jeg kunne se, så i hvert fall i de to øverste etasjene, altså det så veldig flott ut. I andre etasje så var det vel levende lys bortover i vinduene, tenker jeg. Og så det kanskje der en eller annen sånn regel på slottet, at klokka 7 så blåser man ut alle levende lys. Jeg vet ikke, Hugo, sitter du med sånt kunnskap, du?
2: Men, jeg vet ikke, men jeg...
0: Da var det plutselig blåst ut, Anne, jeg skulle fortelle om det til deg.
2: I gråløsningen å se det for seg på slik sånn måte. Du var der da båren ankom i går ved 7-tiden, og så at da de levende lysene har stått der og skint gjennom natten. Det et fint bilde på netthinden. Kalle Tukru, Du står på Slottsplassen i Oslo og blir med oss fremover her I NRK Radio. Jeg nevnte det, men vi snakker om Kong Håkon 8., om Kong Harald som døde I går, frem til klokken 14 I alle radiokanalene våre. Og dette altså dagen etter. Det flagges på halv stang på alle offentlige bygninger I landet, og på veldig mange private flaggstenger også. Pålplassen, du følger med. Hva mer skjer I dag? Vi kan jo starte med Kong Harald den femte spåret.
3: Ja, den kom jo til slottet I går kveld. Dette har blitt fraktet fra Rikshospitalet, og nå I den røde salongen på slottet. Så skal den etter hvert bli flyttet til slottskapellet, og der skal båra stå frem til dagen for begravelsen, som jo heller ikke bestemt enda. Riksregaliene ble hentet all hemmelighet fra Trondheim I går og skal plasseres på båren. Det altså da det man kan også kalle kronjuvelene, kongekronen, kongens riksepple, kongens scepter og rikssverde. Og så skal slottskapellet etter hvert åpne for publikum. De som ønsker det skal kunne gå forbi båren og ta et siste farvel med kong Harald. Foreløpig så har ikke kongehuset fortalt når det her vil bli, men det skal komme.
2: Og alle som mister noen vil gjerne ha tid til å sørge, men for kong Håkon så det en dag som konge.
3: Ja, I dag så skal kong Håkon motta stortingspresidenten, preses I den norske kirke, altså øverste sjef for kirka, og høyesterettsjustitiarius I såkalt kondolanseaudiens, det opplyste slottet I går kveld. Kronprinsesse og student Ingrid Alexandra skal også være med sin far og på slottet når det her skjer. Og så det jo mange som venter på at kongen skal holde en tale, og det skal skje I en av de her første døgnene etter at kongen har begynt på sin kongegjerning, og så det ikke kjent enda når det her skal skje.
2: Folk som I hovedstaden, de kan I dag få gitt uttrykk for sin sorg?
3: Ja, I rådhuset så legges protokollen ut klokka 10, en sørgeprotokoll. Det ordfører Anne Lindbo som kommer til å stå først I køen sammen med byrådsleder Eirik La. Og andre steder så ble protokollen lagt ut allerede I går, mens noen ventet til mandag. Også I mange kirker legges det ut kondolansprotokoll på ambassader rundt omkring I verden. I tillegg så kan man gå inn på kongehuset.no om man vil skrive en hilsen til den nye kongefamilien på kongehuset.no.
2: Der har vi en liten oversikt. Vi følger med videre. Urettferdighet, opprørte kongen, og han ble kjent og husket av mange for nettopp å ta et oppgjør med historien og se historien fra der vi står I dag, hvor ting ser annerledes ut, og allerede under signingsferden I 1992 holdt kong Harald en tale som mange merket seg, til de gjenlevende og etterlate etter partisanerne I Finnmark. Der anerkjente kongen den innsatsen de la ned I motstandskampen under 2. verdenskrig, for det var ikke alltid blitt gjort. Tvert imot, ordene fra kongen gjorde at han fikk en helt spesiell plass I finnmarkingenes hjerte.
4: Det kan være smertelig å måtte se historie I et nytt lys. Jeg har en spesiell følelse av dette når jeg står her foran et monument over en del av vår historie som til dels har vært tiet ihjel.
5: Under 2. verdenskrig deltok mange unge og voksne menn I motstandskampene på lag med russiske styrker. De ble kalt partisaner. Etter krigen var ikke lenger Russland vår allierte, og mange partisaner ble sett ned på, og innsatsen deres ble tida ihjel.
4: Det kalde forhold mellom øst og vest fikk større personlige konsekvenser her I fylket enn I andre deler av landet. I dag bedømmes det sovjetiske systemet historisk sett som et forfeilet politisk forsøk. Men jeg redd vi urettmessig kan ha påført enkelte store personlige belastninger I skyggen av den kalde krigen.
5: Hverken de som overlevde krigen eller de etterlatte etter de som mistet sine liv I motstandskampen fikk en anerkjennelse, ikke før kongen kom til Finnmark I 1992.
6: For det kom jo gråtende folk, eller folk med tårer I øynene da, takket meg.
7: på hva jeg hadde sagt, så, så jeg var ikke klar over på det tidspunktet at, at det var så, så sterkt som det var.
5: Finnmarkingene hadde opplevd krigens brutalitet på kroppen, og enkelte som i mange tiår ble forfulgt og overvåket, savnet en forståelse av påkjenningene krigen hadde ført med seg. Kongens unnskyldning gjorde at finnmarkingene følte at de endelig hadde fått aktelse for sin krigsinnsats.
2: Og vår reporter i Finnmark, Alf Harald Martinsen, om, om kongen og partisanene. Kong Harald, først og fremst selvfølgelig Norges konge, vår egen konge, men også i nær slekt med andre konger og dronninger, prinser og prinsesser over hele Europa. Virkelig en, en rest av de store europeiske kongehusene, og slekta sender kondolanser. Einar Lie Slangsvold, journalist her i NRK, du lager blant annet Kongehusspalten, Blått blod i Studio 2, som mange av oss har fått med seg hver torsdag i Studio 2 i NRK P2. Hvilke kondolanser er kommet fra kongehusene?
8: Jo, altså, kong Carl Gustav i Sverige skrev for eksempel i går at det med sorg min gode venn kong Harald har gått ut av tiden, og ønsket også sin gudsønn Håkon lykke til i sin rolle. I Storbritannia så har kong Charles omtalt Harald som en ruvende skikkelse, og også slektning og venn. Og William Alexander, som kong i Nederland, han viser til et nært vennskap mellom de to kongene. Og i Danmark så har det altså kommet et ganske personlig brev fra kong Fredrik den 10. Og dronning Mary til Norges påtroppende kong Håkon den 8.
2: Ja, for den er veldig personlig. Altså, de snakker om onkel Harald, men de var ikke egentlig onkler.
8: Nei, altså, dette er mer en slags ærestittel, kanskje akkurat dette onkelgreiene, da, fordi de er nære venner. Dronning Sonja og dronning Margrethe er nære venner, og danskene har jevnlig vært på vinterferier og skiturer i Norge, så onkel Harald og tante Sonja, det er rett og slett personlige kjælenavn da, i dette veldig personlige kondolansebrevet som Fredrik sendte til vår nye konge. Men de er jo også i slekt på ordentlig, likte nok litt lenger ut da. Kong Håkon den 7., altså den forrige Håkon, var jo opprinnelig dansk og bror til kong Christian den 10. Så den nå abdiserte dronning Margrethe i Danmark er tremenning med for avdøde kong Harald, mens Danmark nåværende kong Fredrik den 10., altså det er vår nye kong Håkons firmenning. For å holde tunga rett i munnen her.
2: Du må holde tunga rett i munnen, vi skal spise ører. Kong Charles av Storbritannia og dronning Camilla kondolerer også. Selvfølgelig. Hvor nær er dette slektskapet med det britiske kongehuset over teget?
8: Ja, det er også ganske nært, og vennskapet her er også ganske nært. Altså, Maud, som kom til Norge i 1905 og ble norsk dronning sammen med kong Håkon, var britisk. Barnebarn av dronning Victoria, selveste. Og det betyr jo også at kong Harald og dronning Elisabeth den andre var tremenninger, mens kong Charles og Norges nye konge da har firmenninger, og i tillegg så var dronning Mauds mor også dansk prinsesse, så der er det enda en slektsforbindelse. Og det betyr altså, hvis jeg har telt riktig på tippene nå, at Håkon den 8. og Victoria, altså Victoria er hans tipp-tipp-oldemor.
2: Hvorfor er det så tette bånd mellom de europeiske kongehusene?
8: Ja, altså det handler jo litt om det som Inger Merete Hobbelstad var inne på litt tidligere i dag også, at det har vært en slags forventning om at kongelige skal gifte seg med andre kongelige, altså det handler om dynastier og diplomati. Tidligere så var det altså nyttig for et land med ganske nære personlige forbindelser mellom monarkene, da. Det var nyttig for det unge Norge i 1905 at kongeparet hadde nært slektskap både til det mektige britiske kongen og til Danmark, og derfor så har altså europeiske prinser og prinsesser gifta seg med hverandre, selv om mange av dem var i ganske nær familie. Og i tillegg så må vi kanskje også da ta med danske kong Christian den 10., som var konge på 1800-tallet. Han fikk kallenavnet hele Europas svigefar, fordi han da klarte å gifte barna sine inn i hele fire ulike kongelige familier, og de slektskapene ser vi jo fortsatt da.
2: Vi snakker om disse dynastiene. Hvordan slektskapet med Sverige? Kong Carl Gustav har selvfølgelig også kondolert.
8: Ja, det også nært, men der det en litt annen gren da, faktisk, fordi de virkelig så inn i hverandre gjennom disse ekteskapene. Kong Haralds mor, kronprinsesse Märta, var svensk prinsesse, så vår nye kong Håkon den 8. Og svenske kong Carl den 16. Gustav altså firmenninger, i tillegg til at Carl Gustav også var en av den nye kong Håkons tre gudfedre.
2: Så det er Sverige. Mm. Det enda flere? Ja, det er jo det. Det er jo enda flere slektskap her.
8: Det er det. Det er litt overraskende, så skal vi kanskje også til Belgia, fordi kong Haralds tante på morsiden, hun het Astrid, gifta seg med den belgiske tronarvingen Leopold i 1926. Astrid døde dessverre tidlig i en bilulykke, men de fikk flere barn, som gjør at vår nye kong Håkon den 8. Er tremenning med belgiernes kong Philip, hvis jeg nå har regnet riktig på leddene der.
2: Kong Harald ble 89 år gammel. Kan vi kalle ham en patriark i Europa?
8: Altså, han var i hvert fall Europas eldste regjerende monark, og kong Charles snakker om han som en ruvende skikkelse, og Danmarks statsminister omtaler han som samlende for hele Skandinavia, så han framstår i hvert fall som en erfaren type som man kunne vende seg til, men om han var en veldig sånn en patriark med mye autoritet og makt, det kanskje litt vanskeligere å si, men i hvert fall en tydelig rådgiver, tror jeg, for veldig mange.
2: Har vi oversikt nå, Einar Islangsvold? Er det vennskap mellom disse familiemedlemmene, tremenningene, firmenningene, fetterne, tantene og onklene?
8: Absolutt, og det er kanskje også det viktigste i dag, det tenker jeg da, i vår egen tid. Altså, mange kongelige omtaler jo da kong Harald som en nær venn, og disse kongelige treffes i mange forskjellige slags kongelige sammenhenger og statsbesøk og lignende. Og det virker også som at de unge kongelige i Skandinavia er også omgangsvenner, så, og det er jo kanskje forståelig på et vis da, fordi det er jo kanskje få andre som forstår fullt ut hva slags liv kongelige lever og hvilke utfordringer som kan dukke opp, og da kan det kanskje være nyttig å kunne vende seg til noen venner eller kolleger på en måte i Europa som står i noen av de lignende tingene.
2: Eller en onkel, som kong Fredrik hadde kalt kong Harald, ja. I kondolansen. Einar Islangsvold, det kan være en utømmelig serie, denne blått blod som dere har i Studio 2 i NRK Peto hver torsdag.
8: Det er veldig mange nyheter å formidle fra kongefamilien i Europa, både historisk og i vår egen tid.
2: Og takk for at du spente lærte såpass fritt bredt også denne morgenen. Klokken blitt 8:10, 8:20. Det lørdag 29. august. Dette en sending som vi har i alle NRKs radiokanaler. Det handler om kong Harald den 5. Som døde i går. Vår nye konge heter Håkon den 8.
9: Forsvaret melder at de avlyser et stort arrangement.
2: Oppholdplassen, hva handler det om?
3: Det er militæroppvisningen Norsk Military Tattoo 2026 som avlyses som følge av kong Haralds bortgang. Arrangementet skulle etter planen ha gått av stabelen fra 4. til 6. september.
2: Og vi har altså spent lerrete til historien. Og da tar vi et lite blikk på hvordan 17. mai 1940 var den gang kronprins Håkon, eller prins Håkon som han var, bodde i USA i eksil.
10: Du husker vel forresten ikke noe av barntoget i Oslo du har, han?
11: Nei, jeg var nok litt for liten den gangen.
10: Ja, du var nok det. Det er forresten prins Harald nå som gjerne vil ha det siste ordet i den saken. Hva er det du vil si, Harald?
11: Vel møtt hjemme alle sammen neste 17. mai.
2: Rett på stempel. Og det ble sannelig mange 17. mai. Fra slottsbalkongen, som egentlig er en altan, med kong Harald som vinket, og før det som kronprins og prins. Dette er altså en sending her med Pål Plassen, Katrin Nybø og Ugo Fermariello.
9: Ja, og opp mot 20 000 mennesker var innom nettopp Slottsplassen i går for å heidre, legge ned blomster eller tenne lys for kong Harald. Dette er det Oslo politidistrikt som opplyser. Slottsgartner Maria Kyn er på plass for å rydde litt.
1: Nå tar vi egentlig og rydder opp litt og klargjør litt for, for de som skal komme I dag, og sørge for at de har verdige omgivelser å komme til.
0: Ja. Dere flytter de blomstene som har vært mot den garde hvilebrokka der, eller hvilestua?
1: Gardevaktstua, vi stemmer. Vi flytter de blomstene bort til sørsiden av slottet, slik at det blir bilpassasje inn til slottet, sånn at utrykningskjøretøy og eventuelt besøkende eller beboere kommer inn.
0: Hvor lenge har dere holdt på med dette her da?
1: Vi har holdt på siden cirka 17:30 I morges. Og så var vi også en gjeng som var her til klokken 2 I natt.
0: Ja, dere har mye å gjøre. Det masse blomster her, og så det jo en jobb som liksom ikke bare å ta og kaste en masse blomsterkasse, det tør opp I en kasse og gå av gårde med?
1: Absolutt ikke, så vi forsøker å gjøre dette på en verdig og fin måte, og ta godt vare på publikum sine blomster og hilsener og siste beskjeder til vår kjære konge. Og vi tar også inn alt, vi hadde jo et fryktelig regnvær I natt, litt uheldig, men da tar vi inn alt av papir og kort og slik som blitt vått for tørking og arkivering og lagring videre. Sånn at det blir lagret for fremtiden.
0: Og så ser jeg at det noen kort som igjen her, men det de som pakket I plass, holdt jeg på å si, foliert som det heter.
1: Ja, de vi tenker kan tåle regn de neste dagene. Mm. Og på sikt så vil jo vi da samle inn og ta vare på alt av arkivverdig materiale.
0: Hvordan synes du det å holde på med dette her?
1: Nei, dette jo spesielle omstendigheter, men bare takknemlighet og glede fra min side for å få lov til å gjøre dette og være med på dette som vi driver med nå.
9: Da reporter Kalle Turkerud som var på Slottsplassen. Kong Harald har aldri båret kongekrone, men nå skal kongekronen her I Norge følge hans båret til det siste kvilestaden. Fra Erkebispegarden I Trondheim kongekrona og riksverdet frakta til Oslo.
12: Vegg I vegg med Nidarosdomen ligger Erkebispegården. I kjelleren der, I den innste kvelven, skatten som nå blir hentet fram. Halvannen kilo 20 karats gull, fløyel, perler og edelsteiner. Nå skal kongekrona sammen med riksverdet til Oslo. De skal ligge på kong Haralds båre I slottskapellet, slik de gjorde på kong Olavs I 1991.
13: Kongekrona har vi jo med oss som rikssymbol.
12: Det sier Øystein Ekroll, som førsteamanuensis ved Nidaros domkirkes restaureringsarbeider.
13: Riksvåpen vårt har jo en krone. Alle statlige institusjoner har riksvåpene med løver med Sankt Olavs øks og kongekrone over. Det jo sånn vi kjenner igjen den norske staten. Det symbol på oss. Og grunnloven vår av 1814, den sier da at kongen skal kronast I det som heter Trondheims domkirke, Nidarosdomen, I dag. Og da måtte den jo ha krone. Og det hadde den ikke. For våre gamle riksregalier, det forsvann ved reformasjonen, og ingen vet hvor den ble av.
12: Det var kong Karl Johan som på egen rekning fikk laget kronregalier I Stockholm til si kroning I Nidarosdomen I 1818. Kong Håkon ble den fjerde og siste norske konge som hadde krona på hovedet. Kroning ble avskaffet I 1906. Men regaliene fremdeles fremme ved de store merkedagene I det norske monarkiet.
13: Men kronene der nå med signingsseremonien, også ved monarkens død, så spiller krona og sverdet en helt sentral rolle.
12: Krona symbolet på landets hersker, sverdet på landets forsvarer. Nå skal de smykke kong Haralds båre, når Norge tek farvel med monarken I slottskapellet.
2: Fortalte Kristi Marie Skrede, riksregalene kommet til slottet. På plassen vanligvis, så kan man få et glimt av dem, ikke sant?
3: Man kan kjøpe en billett og gå inn I Erkebispegården. Der kommer man inn I først en etasje med litt informasjon og en liten butikk, og så går man ned en trapp og kommer ned I en veldig bevokta kjeller.
2: Nå du I Trondheim.
3: Nå man I Trondheim ved siden av Nidarosdomen. Der har jeg prøvd å stille spørsmål om hvor mye de verdt, hvor godt de blir passet på de her juvelene. Det ville de da ikke svare på den gangen de var nede og lagde reportasje der. Men det helt mulig å komme ned der og se alle de her juvelene som mange kanskje ikke vet at vi har I Norge.
2: Og de De glittrer de?
3: De glittrer. Det her ekte og veldig dyre greier.
2: Og vi vil jo ikke at det skal gå som med juvelen I Louvre.
3: Nei.
9: Det 29. august I dag. I kongefamilien så har denne dagen en helt spesiell klang, for dette var kong Harald og dronning Sonja sin bryllupsdag, Paul.
3: Ja, det var på den dagen her I 1968 at de gifta seg I Oslo Domkirke. Men vi kan jo gå litt tilbake, for det var året før at kong Olav ba om et møte med statsminister Per Borten om et tema som plaget kongen den gangen, for kronprins Harald hadde jo et ønske om å gifte seg med en kvinne han hadde kjent lenge.
9: Ja, og dette ble starten på en lang forlovelsestid.
3: Ja, en vanskelig periode for kongehuset, for kronprins Haralds gifteplaner, ja, skal vi si at de gikk på tvers da, av det som var forventet.
9: Og hva var det som var forventet egentlig?
3: Ja, rett og slett blått blod, at man skulle gifte seg med en kongelig. Statsminister Per Borten syntes visst nok at det var hyggelige nyheter at kronprinsen ville forlove seg, og ville gjerne at kong Olav skulle fortelle mer om denne unge dama var, for Borten kjente jo ikke Sonja Haraldsen, og kong Olav skal da svarte at det gjør da vel for pokker ikke jeg heller. Så den samtalen beskrives som det som kan kalles som starten og slutten på et kongelig ekteskapsdrama. For hadde ikke kronprins Harald satt foten ned for å få sin kjære Sonja Haraldsen, så kunne monarkiet nå vært under avvikling, for det var ikke selvsagt at kongehuset skulle få en dronning, en kronprins og en arveprinsesse slik det I dag.
9: Ja, det var jo på sett og vis en relativt dramatisk historie om både politikk, trangsyn, tradisjon, folkelighet og regjeringens frykt for å sitte igjen med svarte per I det store spelet om nasjonens fremtidige styreform.
3: Ja, det ble starten på en rekke år med en endeløs rekke av spekulasjoner og rykter. Den gangen så var det en helt utenkelig tanke at kronprinsen skulle gifte seg borgerlig. Det gikk såpass langt at det ble sett på som en umulighet som monarkiet ikke kunne overleve. Det var nok av gifteklare prinsesser på det kongelige ekteskapsmarkedet. Det fantes ganske mange som mente at en kjøpmannsdatter fra vinneren I Oslo nok det her kjærlighetsforholdet ikke var så alvorlig ment fra kronprinsens side at det ville gå over av seg selv.
9: Men det gjorde det ikke.
3: Nei, for det her var to voksne tenkende mennesker. Det vokste opp på et stadig sterkere ønske om å dele livet sammen. Uansett hvor umulig den kunne se ut å få virkeliggjort denne drømmen. Kong Harald selv uttrykte en gang at hos både han og Sonja Haraldsen så var det en stahet over der. Kronprinsen var den gangen den eneste som kunne gjøre noe med situasjonen. Sonja Haraldsen var jo mer prisgitt situasjonen slik den var. Kong Harald har sagt at han hadde en følelse av at han hele tiden gjorde noe galt, og at det var et utslag av denne dårlige samvittigheten som gjorde at det tok lang tid før han igjen tok opp spørsmålet med sin far.
9: Og så forsøkte jo Sonja og Harald også å bryte forholdet.
3: Ja, mange som I starten av relasjoner har kanskje opplevd det som de gjorde, men selvfølgelig her med ekstra spesielle omstendigheter. Da kong Harald studerte I Oxford, så forsøkte de å bryte forholdet. Dronning Sonja har sagt at det ikke så godt å beskrive hva som egentlig skjedde, men det endte med at de holdt fast ved hverandre.
9: For de møttes likevel litt I skjul.
3: Ja, de møttes jevnlig hos venner som visste hva det her med å være diskret innebar, og så møttes de I Sonjas barndomshjem på Vinneren I Oslo. I lange perioder så bodde de jo I hvert sitt land, men holdt kontakt via telefon og brev og muntret hverandre opp og utviste da tålmodighet.
9: Og så ble det offentlig til slutt.
3: Ja, for året etter at Harald ble uteksaminert fra krigsskolen I 1959, så skrev VG om kronprins Harald sin kjæreste, og nevnte for første gang navnet på Sonja Haraldsen. Etter utdeling av vitnemålene, så kom alle ut I Borggården på Akershus slott, og det her det første bildet av Sonja Harald sammen ble tatt. Der, altså, vi har jo sett det bildet. Dronning Sonja står og titter på kong Haralds vitnemål fra krigsskolen, og det her førte til ganske store spekulasjoner I både utenlandske aviser og ukeblader over den her royale, mulige skandalen som var under utvikling I verdens nordligste monarki. Norsk presse var ganske tilbakeholdende I begynnelsen med å publisere det pressen da visste, men ikke mer diskret enn at slottet 1. august 1964 måtte sende ut en dementi, et nok så forjevet forsøk på å dempe den her økende medieomtalen. Der stod det blant annet at ikke var kronprins Haralds hensikt å inngå borgerlig ekteskap.
9: Men på hva slags måte gikk dette inn på Sonja Haraldsen som dronninga den gang hette?
3: Ja, hun var for alt hva det var verdt utestengt fra slottet. Hun var på en måte ikke eksisterende. Da for eksempel kronprinsen ble feiret med middag på sin 30-årsdag, så var hans kjæreste på det 8. året den gang da, eneste blant vennene som ikke var invitert. Selv har hun uttalt at det å kjenne seg uønsket ikke en god følelse, og at all kritikken som kom ikke var enkel.
9: Og så virker det kanskje som at hun kun eksisterte i avisene og ikke kronprinsen sitt virkelige liv.
3: Ja, det kan man si. Altså, foreldrene var steile, frontene var steile. Der enkelte mente at kongen måtte prate kronprinsen til rette, mens andre mente at sønnen måtte få faren til å forstå. Og så må vi huske at den gangen så hadde det kostet kong Olav mye å akseptere at begge døtrene, Ragnhild og Astrid, gifta seg borgerlig. Den siste nevnte at på til og med en skilt mann, noe som vakte kritikk fra kirkelig hold den gangen. Og nå handlet det om selve tronarvingen.
14: Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter.
3: Ja, vi skal gå videre i praten.
9: Han ga jo etter til slutt.
3: Ja, etter hvert så måtte kong Olav erkjenne at det her ikke lenger bare var rykter. Medieomtalen økte, og i aviser og ukeblad dukket det stadig opp bilder av Sonja Haraldsen. Kronprinsens kjærlighetsliv ble utover på 60-tallet en gjenganger som samtaleemne, selv om ingen pratet med kongen om det, heller ikke kronprins Harald. Helt inntil noen måneder før forlovelsen var hun et ikke-tema. Så sommeren 1967, etter 8 år som kjærester, så snudde det. På sitt vis satte kronprinsen hardt mot hardt, men uten å gå til konfrontasjonen. Sønnens budskap var klart. Hvis han ikke fikk gifte seg med Sonja Haraldsen, ville han heller leve som ugift. Noen måneder senere skulle han gjenta alternativene for statsministeren, Sonja eller ingen. Kong Harald har sagt at han aldri så for seg å frasi seg tronen, men det sto mellom Sonja eller ensomheten.
9: Han fikk sin Sonja til slutt. Takk skal du ha, Pål Plassen. Kong Håkon den 8. er Norges nye konge. I dag skal kongen ta imot kondolanseaudienser.
2: 20 000 mennesker var innom Slottsplassen i går, det sier politiet.
9: Militær oppvisning av Norsk Militær Tattoo 2026 avlyst som følge av kong Haralds bortgang. Arrangementet skulle etter planen ha gått av stabelen fra 4. til 6. september.
2: Og allerede i dag har vi hørt om mennesker som har kommet til grålysningen for å legge ned blomster, tenne ut lys, vise kongen ære foran slottet. Og det var der han holdt denne berømte talen i hageselskapet for 10 år siden.
14: Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting.
2: Og nettopp det, hva det har betydd for folk, for det å føle seg norsk og føle at de har en kong eller en bestefar, som mange sier, det er noe av det vi snakker om her i NRK Radio, på alle kanalene, frem til klokken 2 med Pål Plassen, Katrine Nybø og Hugo Fermariello. Vi er her, vi er på Slottsplassen, og vi er også i Ålesund. Der starter det en fotballturnering for barn nå i morges. Det var ett minutt stillhet aller først, da klokken slo 8, reporter Silje Talberg. Nå er det ikke særlig stille lenger.
15: Nei, nå er de i gang her, men klokka 8, da var det helt stille. Alle spillerne sto oppstilt ut på banen, og det var et veldig fint øyeblikk. Hessa Cup her i Ålesund samlet mange hundre barn fra store deler av fylket, og har vært planlagt for i lang tid. Jeg står her sammen med arrangøren Markus Fosse Håndlykken, og hvorfor valgte dere å gjennomføre? Det er jo også andre arrangører som har avlyst etter at kong Harald døde.
16: Ja, dette her er jo et idrettsarrangement for barn og unge, og vi tenker jo at det er det, til det beste minnet for vår kjære konge å gjennomføre arrangementet, og at barn og unge får oppleve den idrettsgleden det er å være med på Hessa Cup.
15: Hvordan synes du det var å se disse spillerne inn der ett minutt stillhet?
16: Ja, det jo ekstra spesielt når spillerne så unge, og at man ser alvorligheten og sorgen I det. Men stor respekt at de tar den oppgaven her nå og gjennomfører med prakt på begge baner.
15: Og to spillere som sto her da under ett minuts stillhet, dere fra Ålesundslaget Sif Hessa. Hva heter du?
17: Emilia Liana.
15: Og hva var du tenkte på under ett minuts stillhet?
17: Jeg tenkte at det var veldig trist, fordi kongen hadde vært med oss veldig lenge. Og så plutselig så bare får vi vite at han syk og død.
15: Og Jessica, hva tenkte du på da? Hvordan synes du det var å ha ett minutt stillhet på fotballturneringen?
17: Jeg følte at det var ganske sånn trist akkurat da vi sto. Og, ja.
15: I går så var det jo slik at den Erling Braut Haaland, han spilte jo med sørgebånd, og nå får dere også vise respekt til kongen. Hva synes dere om at fotballspillere gjør slike ting?
17: Jeg synes det veldig respektfullt, fordi at Haaland jo fra Norge, så det på en måte støtter han og respekterer kongen.
15: Ja, og så hadde jo kong Harald et motto. Han sa alt for Norge som motiverte han I sin jobb som konge. Hva tenker du på når du skal ut på banen her og prestere for laget ditt?
17: Jeg synes det sånn... Jeg viser respekt på en måte at kongen døde og som, ja, veldig motiverende.
15: Hvem var kongen for dere?
17: Kong Harald. Nei, oh ja.
15: Hva synes dere om han?
17: Jeg synes han gjorde veldig mye bra for Norge, og han hjalp til, og han var veldig bra konge. Ja.
15: Og utover dagen så vil det bli markert med ett minutt stillhet på alle banene som blir brukt under Hessa Cup.
2: I Ålesund altså. Takk Silje Talberg for at du traff to av spillerne og var med oss.
9: Toppkampene I norsk fotball, de utsatte på grunn av kongens død. I Stavanger så skal eliteseriekampen mellom Viking og Ålesund spilles først I morgen. Viking sine trenere Morten Jensen og Bjarte Lunde Årsheim samlet laget I går.
18: Det var selvfølgelig en tung beskjed å få. Vi samlet oss som lag og snakket litt ut om det og hadde en stille stund før vi begynte med trening. Selvfølgelig, det var en idrettskonge og en konge for hele nasjonen som nå har gått bort.
19: Hva sa spillerne når dere hadde møtt?
18: Nei, selvfølgelig. Alle ble jo litt preget når vi visste vår kjære konge, så preget, men samtidig så takknemlige for alt han har gjort for oss, både som konge, men også en idrettskonge, som har gjort mye for idretten, og betyr mye for mange, så folk tog det selvfølgelig litt ulikt, som også naturligt.
19: Hvordan vil dere huske kongen?
20: Du husker jo han som en folkets mann, en idrettens mann, og så det jo klart at 22. juli og det han gjorde da, vil jo stå veldig tydelig for hele Norge.
19: Ja, talene ikke minst, kanskje?
18: Ja, han var flink med ord og flink med mennesker, uansett hva nivå han snakket til, om det var barn eller voksne eller så. Så det ble stor sammen for Norge å miste en så bra konge.
19: Hva kunne du lære av kongen?
18: Alt han sto for, alt han var, det verdier som jeg tror de fleste nordmenn kjenner seg igjen I og kan etterleve. Så enorm respekt for alt han sto for, og ikke minst det verdisettet han levde etter selv. Så det tror jeg alle med nordmenn har noe å ta etter.
20: Så det preger jo selvfølgelig hele landet og fotballen, så får vi hedre han også når idretten kommer I gang igjen.
9: Intervjuer Einar Espland, og Kong Harald var jo, som vi hørte, en sportsinteressert mann. Tidligere NRK-kommentator Arne Scheie delte quizlag med kongen og konkurrerte om å kunne mest om sport.
21: Jeg hadde gleden av å quizse sammen med han, og der var de beste quizzerne I Norge når det gjaldt idrett, og kongen var på topp av den lista.
22: Hva kunne han huske da? Hva slags spekter var det han hadde?
21: Han var jo interessert I alt, vinteridrett selvfølgelig, sommeridrett, seiling skulle bare mangle, men jeg må jo si hans interesse for nordmenn I vinteridrettene, det kanskje det som først og fremst sitter igjen når det gjelder hans enorme kunnskaper.
4: Hvordan var han da I sånne sosiale settinger? Var han formell, var han en av gutta, eller hvordan var han?
21: Ja, det vel farlig for meg å si at han var en av gutta, men det var utrolig hyggelig å kunne være med på disse quizlagene med kongen helt tilbake til 2014. Det helt uten måtte klype meg I armen, og jeg satt der og diskuterte idrett sammen med majesteten.
9: Og det var Harald Tingnes som hadde snakket med Arne Skeie.
2: Og nettopp det å bli sett, det det noe mange forteller om kong Harald, at de husker ham for hvordan han så dem, han samlet folk, og uansett hvor folk kom fra, så fikk han dem til å føle seg norske. Så vi har snakket med flere samfunnsdebattanter, og de forteller om en konge som nettopp hadde den evnen å få dem til å føle seg helt norske.
6: Og de ordene ville jeg brukt, enten du spurte meg om hvordan kong Harald var I privat sammenheng, eller hvordan han var I den profesjonelle sammenhengen når han...
2: Og ja, der hørte vi noe helt annet enn det vi trodde vi skulle høre. Poenget her nå var at vi skulle snakke med... At vi har snakket med de som snakket om denne evnen til å lage en skape en norsk identitet som de virkelig følte seg hjemme I.
22: Jeg trodde ikke at jeg skulle føle så sterkt når kongen gikk bort, eller at han hadde betydd så mye for meg inntil det skjedde.
23: Et Noreg I landesorg etter beskjeden om at kong Harald sovna inn I dag tidlig. Samfunnsdebattant Kaveh Rashidi husker spesielt en ting.
22: Det en tale for, jeg vil omtrent 10 år siden.
14: Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting.
22: Det veldig fint å bare si det rett ut, at her I Norge kan man få lov til å være hvem man vil og tro på hva man vil.
23: Og det var viktig for kong Harald å skape en fellesskapskjensle.
14: Med andre ord, Norge dere. Norge oss.
23: En norsk identitet som hadde rom for alle.
22: Jeg tror det mange med innvandrerbakgrunn eller innvandrere som kjenner på at man mister nærmest en lagspiller når kongen har gått bort. For det jo mye motstand, det mye utenforskap. I å være opprinnelig fra et annet land.
23: At kong Harald var en lagspiller skal en ikke ta som en selvfølge, sier journalist og forfatter Johan Shanmugaratnam. Vi møter han mens kirkeklokkene ringer for å minnes vår avdøde konge, også kallet sjelsringing.
24: Kong Harald vært et slags permanent pusterom, som på en måte har vært der og fortalt om toleranse og verdien av det, uavhengig av svingningene I det politiske ordskiftet. Og det har nok vært veldig betryggende og befriende. For mange, inkludert meg selv.
23: Shanmugaratnam fikk mye merksomhet da han I klassekampen skrev om hvordan det var å være innvandrerbarn I Norge. Sist brukt under Karpe sin show denne sommeren.
25: Vi var barn da vi fylte ut skjemaer for foreldrene våre. Vi var barn da vi ringte kundeservice på deres vegne. Og vi var barn da vi skrev kondolansekort som de skulle gi sine norske venner.
23: For han står denne talen under minneseremonien etter terroren 22. juli sterkt I minne.
14: Tragedien har minnet oss om det grunnleggende som binder oss alle sammen I vårt flerkulturelle og mangfoldige samfunn. La oss ta vare på denne erkjennelsen. La oss ta vare på hverandre.
24: Jeg tror særlig det budskapet der, I en sånn situasjon som landet befant seg I, og alt andre han har sagt tidligere I andre taler om toleranse og likeverd, gjør at han på mange måter også minoritetenes majestet, har jeg tenkt.
23: Et annet kallenavn kong Harald fikk var folkekongen, fordi han var så jordnær og folkeleg. Rashidi merket seg en konge som ville se alle mennesker, uansett bakgrunn.
22: Det mange krefter I samfunnet som forteller oss at ja, du ikke helt som alle andre, men kongen var motsetningen. Han var raus, han var inkluderende, og han viste oss gjennom både handlinger og taler at vi like norske som alle andre, og at det å være norske rommer mye, og at vi også kan være like stolte av å være en del av dette landet.
2: Reporter her var Julianne Curie Eikrem. Klokken kvart på ni. Det lørdag, 29. august 2026.
9: Med kong Harald den femtes bortgang så har Norge altså fått en ny konge, kong Håkon den åttende.
2: I dag skulle kong Harald og dronning Sonja feiret sin 58. bryllupsdag. Og vi følger denne dagen her I NRK Radio. Vi følger med hva avisene skriver, vi snakker med folk som har møtt kongen, får en oversikt over det som skal skje, til stede på fotballbaner I Ålesund, på Slottsplassen I Oslo og rundt omkring I landet.
9: Blomsterhavet på Slottsplassen, det holder frem med å vekse. Mange har også lagt ned kort, brev, gåver, kollega på Plassen. Hva skjer med alt som blitt lagt ned?
3: Jo, alt blir tatt vare på. Det slottsgartnerne som ute og rydda, og det eneste de kastet rett og slett søppel, for eksempel utbrente lys. Resten får ligge. Og så har det jo vært et innmari regnvær gjennom går kveld og natt I Oslo, store dammer I Oslogatene. Så det som ligger der av papir, våte, brev, bilder, kort og plakater, det blir rydda, tørka og senere arkivert. VG blant annet har vært på Slottsplassen, sånn som vi også I dag. De har pratet med gartnerne. De har 7 gartnere I sving for å rydde. De sier at det en veldig fin jobb. Kongen var jo også deres øverste sjef. Og så husker vi jo fra, for eksempel etter 22. juli, så skjedde jo det samme da ved domkirken. Da ble det også lagt ned veldig mye blomster og kort og så videre. Det ble også tatt vare på for ettertida.
9: Mm, og vi kan jo kanskje anta at det samme vil skje her.
3: Nettopp.
9: Eivind Reiten, tidligere statsråd I regjeringene Willoch og Syse og konsernsjef for Norsk Hydro blant annet.
2: Han var innom oss her I radioen for å fortelle om hvordan han kjente Kong Harald, både profesjonelt gjennom nettopp rollen som politiker og næringslivsleder, men også privat, som venn. Og han beskriver kongen som varm, raus og ekte.
6: Og de ordene ville jeg brukt enten du spurte meg om hvordan Kong Harald var I privat sammenheng, eller hvordan han var I den profesjonelle sammenhengen når han åpnet dører for oss langt borte og møtte andre statsoverhoder. Alltid oppmerksom, varm, raus, og med dette blikket for den skarpe replikken også.
0: Hvor lenge har du kjent ham?
6: Mange 10 år, og helt siden han tiltrådte og ble konge. Jeg var jo statsråd I regjeringen hvor det var hans far, Kong Olav, som da var regjerende monark, men møtte jo kronprins Harald den gangen, og har møtt han både som næringslivsleder og også ofte I privat sammenheng da, helt siden han ble vår konge.
0: Ja, for dere var jaktkamerater gjennom mange år.
6: Det var vi. Vi har jaktet sammen ganske mange, det blir jo mange ganger gjennom et langt liv, og veldig en dyktig jeger, veldig opptatt av jakt, veldig opptatt av viltforvaltning, på samme måten som man opptatt av sport, inne I detaljene, nysgjerrig, og alltid litt spøkefull når det enten det gikk veldig godt, eller det gikk veldig dårlig på en jaktdag.
0: Ja, for det mange som har gode jakthistorier. Har du noen med kongen?
6: Altså, jakthistoriene vel ikke så, altså I den forstand at vi var aldri slik at vi gikk og snakket om de store bragdene på den ene eller andre måten, men det var jo et hav av historier, og han var jo veldig opptatt av at vi skulle egentlig ikke skryte av utbytte for dagen, men vi skulle diskutere, har vi hatt en fin dag? Men noen ganger så, jeg husker en gang hvor en av de som var I nærheten av meg og jeg hadde hatt en veldig lykkelig formiddag på jakt, så gikk han bort til kongen og så sier han til kong Harald at kanskje du skulle la Reiten få være konge for et øyeblikk nå, for jeg hadde vært veldig vellykket, og så sier han, ja, Reiten kan gjerne være konge, men husk, det jeg som helt konge, sa han. Og det var sånn kong Harald var på disse turene.
0: Opplevde du ham annerledes privat og profesjonelt?
6: som jeg sa, jeg opplevde han som den samme ekte, engasjerte personen. Men det er klart, han har jo en rolle å fylle når han var i det formelle hjørnet. Men det var jo noe av det som gjorde at vi ble så glad i kongen. Det var at han forestilte seg ikke. Og når jeg møtte han ofte på etter nyttår, hvor han hadde holdt en flott nyttårstale, og så sa jeg fine ord om hvor velvalgt dette var, så sier han som oftest, ja, men jeg sa det jo ikke på noen annen måte enn det som er. Det er sånn det er, sier han. Så hva er dette å mase om? Og jeg tror denne naturligheten var det som gjorde at vi ble veldig, veldig glad i han.
0: Så tok du imot kongeparet i ditt hjemmedistrikt som hydrosjef i 2007. Anledningen var åpningen av gassfeltet Ormen Lange, bare en av alle industrisatsingene kongen åpnet. Hvordan opplevde du kongens engasjement for norsk industri?
6: Han var dypt engasjert for norsk næringsliv, og det som var veldig viktig for kong Harald var at han var klar over, og veldig tidlig i sin kongegjerning, at det at vi kunne reise i utlandet særlig med en monark fra lille kongerike Norge, det var spesielt. Det åpnet noen dører som han var veldig klar over at vi ikke ville få åpnet, og det brukte han. Han anstrengte seg jo til det ytterste for å være med. Og Ormen Lange i mitt hjemfylke var en markering av at dette var et veldig stort norsk industriprosjekt. Men han var jo enda viktigere, vil jeg si, når han var i Brasil eller i Asia og fikk opp dører som ga oss muligheter. Han har vært med på å bygge en del av den eksportindustrien som Norge lever godt på i dag.
0: Hva kommer du til å savne aller mest ved ham? Vi ser jo at mange sørger i dag, mange av oss som ikke kjente ham privat. Du kjente ham og har også mange private opplevelser sammen med han.
6: Jeg kommer jo bare først og fremst til å savne varmen som alltid strålte fra han. Den varmen som du følte de gangene hvor det blåste på en selv, så stilte han og dronningen opp. De varme klemmene, de gode håndtrykkene, det kommer jeg jo absolutt til å savne. Men samtidig så vet jo jeg som har hatt muligheten for også å bli godt kjent med vårt kronprinspar, nå konge og dronning, så vet jeg jo at det står en kong Haakon der nå, som er bedre forberedt på å ta kongegjerningen videre enn jeg tror noen av de tidligere konger har vært. Så jeg føler på en måte dyp sorg over å ha mistet en venn og vår kjære kong Harald, men veldig stor trygghet for at det kongeparet som nå går på kommer til å ta denne arven videre.
2: Eivind Reiten, politiker, næringslivsleder og venn av kong Harald, som ble intervjuet av Anne Jetlund Hansen.
9: Og minnet om kong Harald lever videre blant alle mennesker han møtte rundt om i hele landet. Nå skal vi få bli med til Drangedal og en helt spesiell dag i 2015.
1: Det var rett før det skulle skje. Barna vifta stolt med flagga sine. Ordfører og politi sto og trippa spent på perrongen. 2015 var året, nærmere bestemt oktober, med skinnende høstsol på Drangedal stasjon i den gang Telemark fylke. Selveste kongen skulle komme, og det var da 5 år gamle Oda Bøen som skulle ta hans majestet imot og overrekke blomster.
5: Vær så god, og så skal vi, Arne skal neie, og jeg skal, og Arne skal bukke.
1: Så var øyeblikket der. Kongen steg ut på perrongen, staselig antrukket i dress og lang mørkeblå frakk. Han smilte og vinket, tydelig stolt over alle som hadde møtt opp, og var i godt humør som vanlig. Tonje Alvheim Øygarden fra Drangedal IL var en av dem som fikk nærkontakt med kong Harald den oktoberdagen.
7: Spennende.
8: Hvorfor?
7: Jeg vet ikke, det liksom kongen. Hallo liksom.
1: Kong Harald fikk et nært møte med mange drangedøler denne dagen. Han ruslet rundt, tok seg god tid, hilste på det flerkulturelle miljøet, fikk møte barn og ungdom fra idretten, snakket med friluftsfolka fra Drangedal Jeger og Fisk, og smakte på lokalmat. Kong Haralds Drangedal-besøk gikk mot slutten, og det var tid for møte med pressen. NRKs Kurt Inge Dale var nysgjerrig og fikk stille kongen flere spørsmål.
10: Hvordan vil du oppsummere dette oppholdet?
11: Dette har vært veldig artig. Jeg har sett hva de driver med her i Drangedal. Så det må jeg si har vært veldig artig. Jeg har hilst på masse fine mennesker.
10: Er det noe som må peke seg ut mer enn andre ting da?
11: Nei, jeg synes det har vært veldig mangfoldig hva de klarer å drive med her. Så, og her er det driftige mennesker, det er helt sikkert.
1: Til slutt var det Drangedalspostens utsendte som hadde lagt merke til at kongen fikk en spesiell gave under besøket, nemlig en boks med fiskeflur.
12: Kunne det være aktuelt for kongen å komme tilbake og fiske i Drangedal?
10: Det kunne du sikkert.
11: Det kunne du sikkert, men de flur.

0: fortalte at han alltid forlot akademiet med et smil, at han virkelig lyttet, og hvor mye det betød at han deler ut de store prisene, som Abelprisen i matematikk. Og så hadde vi besøk av direktøren for Norsk Polarinstitutt, Camilla Brekke, som fortalte om turene til Bjørnøya, til Frammuseet mange ganger, til Svalbard, til Arktis og Antarktis, til den norske forskningsstasjonen Troll i Antarktis i 2015.
1: Kongen han tilbrakte et par døgn på stasjonen. Han fikk lære å kjenne hvordan det å drive en forskningsstasjon så langt borte fra fastlands-Norge. Han lærte om forskningen vi gjør der nede, som naturvitenskapelig. Det handler om forskning i havet utenfor i Kong Håkon 7.s havet, isen og de store isbremmene, sjøfugl, atmosfære og så videre. Og så fikk han også være med på en ekskursjon.
0: Og Camilla Brekke, så det jo mange som har fått med seg akkurat dette besøket, ikke sant?
1: Det det. Det var jo et intervju i den forbindelsen med kongeparret, der Harald spøkefullt sa til...
0: Du, ikke si mer. La oss høre det. Det altså fra året med kongehuset i 2015. Spissører, du har sikkert hørt det før, men altså, det viser virkelig kongens humor.
2: Jeg skal jo til Antarktis i februar måned og til besøke Troll, altså den stasjonen vi har i Antarktis.
3: Som akkurat jeg innvier faktisk for 10 år siden, så det 10-årsjubileum.
2: Det er opplått etter deg, gjorde den ikke det?
3: Nei, det gjør den ikke, den heter Troll.
2: Ja, nettopp.
3: Nei, ikke det. Potetene heter også Troll.
0: Det var fra året med kongehuset i 2014 om besøket i 2015, og så hørte vi Camilla Brekke på Polarinstituttet. Klokken 9. Kong Harald døde i går. Kong Håkon den 8. Er Norges kong.
4: I dag har den nye kongen sin første hele arbeidsdag. Kong Håkon tar imot samfunnstopper i kondolanseaudienser. Med seg på jobb har han landets nye kronprinsesse, Ingrid Alexandra.
5: Og om en time, klokka 10, så åpner Oslo rådhus. Der kan vanlige folk som bor i nærleken signere kondolanseprotokoll. Dette kan også gjøres i flere andre kommuner over hele landet.
0: Og vi skal rundt til mange av disse kommunene, snart til Stavanger. Dette en helt spesiell sending her i NRK Radio med Katrine Nibø, Pål Plassen og Ugo Fermariello. Og aller først skal Anders Borgen Væring gi oss en oversikt over nyhetene.
6: Opp mot 20 000, det antallet mennesker som Oslo politiet anslår møtte opp på Slottsplassen i går for å hedre leggende blomster eller tenne lys for Kong Harald. Blomsterhavet utenfor slottet det vokser stadig, selv om det regner. Slottsgartnerne kan berolige folk med at de samler inn brev og gaver som har blitt våte, tas inn til tørking før det arkiveres og lagres, og ingenting av det folk legger ned blir kastet, bedyrer slottsgartnerne. Og så har det kommet mange kondolanser etter kong Haralds død. I går viste Europas kongehus og en rekke statsledere sin respekt, og i natt så sendte USAs president Donald Trump sine kondolanser. Trump skriver på sitt eget nettsted at kong Harald var en sterk, stolt og høyt respektert mann. Våre hjerter med kongefamilien, hele Norge og hele Norge i denne vanskelige tiden, og et virkelig stort tap, avslutter presidenten. Og ved kong Harald den 5. bortgang så har Norge altså fått en ny konge, kong Håkon den 8. Og det mye som skjer fremover nå i så måte. Kong Håkon skal sammen med kronprinsesse Ingrid Alexandra holde kondolanseaudienser senere i dag. De skal ta imot blant andre stortingspresident Masud Gharahkhani, høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye og preses i den norske kirke Olav Fykse Tveit. Den nye kongen ventes å holde sin første tale i løpet av de første dagene. Så langt så er det ikke kjent når talen skal fremføres, men det kan skje allerede i dag. Og i det kong Harald døde så ble kronprins Håkon automatisk Norges konge. Likevel så må den nye kongen i henhold til grunnloven møte i Stortinget for å avlegge ed til forfatningen, som det heter, og det skjer førstkommende tirsdag. Når det gjelder tidspunktet for kong Haralds begravelse, så det foreløpig ikke kunngjort.
5: Vi skal til Stavanger nå. Opp mot 4600 løpere skal prege byen denne lørdagen, men det blir litt annerledes enn planlagt, reporter Rutt Einarvold Nilsen.
7: Ja, her på torget i Stavanger så jo det faktiske bakteppet en domkirke hvor flaggene

0: er på halv stang. Det et blomsterhav rett foran, men rundt omkring her så det mange løpere som skal I gang med halvmaraton nå cirka kvart over ni. En av de Olav Volden. Nå åpner jo akkurat himmelen seg med klassisk Stavanger. Jeg nok, hvordan blir dette?
1: Det går helt fint med litt regn, bare ikke åpner seg hundre. Ja, all verden.
0: Og dette ikke første gang du gjør?
1: Nei, jeg har hatt en 10-12 ganger, tror jeg, på dette løpet her. Ja.
0: Og nå det jo et litt annerledes bakteppe med kongens død I går. Hvordan påvirker det deg?
1: Nei, vi får bare gønne på og springe for de kongelige, holdt det på seg. En hyllest til de.
0: En hyllest til kongen. Masse lykke til. Ja. Arrangør, kan vi vel si, Anders Folkvord. Rammen som rundt dette løpet I år jo litt ekstra spesielt. Hvordan preger kongens død Stavanger Marathon?
2: Det preger det aller mest ut på med at vi må holde støynivået litt nede. Vi lokalisert rett ved siden av domkirken, som på en måte det samlepunktet for byen, der de kommer og signerer kondolanseprotokoll og sånne ting. Så vi prøver å ha minimalt med speakeraktivitet, kun nødvendig informasjon og annonsering av vinnere, og så har vi ingen musikk her I målområdet nå.
0: Og kongen, han var jo en idrettsmann. Hva vil du si om hans betydning for ja, blant annet friidretten da?
2: Altså han var jo beskytteren til norsk friidrett, så han har jo vært en fantastisk representant for idretten I Norge. Og for oss så føles det veldig riktig å arrangere I dag, selv om det selvfølgelig trist og det en spesiell ramme, men jeg tror at kongen ville vært stolt av dette, og at han også hadde ønsket at vi skulle gjøre dette. Og så tror jeg veldig mange stiller opp I dag og springer litt for kongen på en måte, og kjenner at det har litt ekstra betydning. Så jeg tror veldig mange vil huske Stavanger Marathon 2026 som noe spesielt.
0: Og dette 25-årsjubileet som dere feirer I år har, eller I hvert fall ligger an til deltakerrekord, hva sier det om hva slags tider vi inne I nå?
2: Ja, det sporty tider I hvert fall. Vi har over 4,500 som har meldt seg på, og så det jo litt frafall og litt sånne ting, men vi setter uansett en solid deltakerrekord, så at folk glad I å løpe og løpe langt, det I hvert fall ingen tvil om.
0: Ja, hva det som mest populært?
2: Jeg tror det det at du kan, altså løping så tilgjengelig, det så enkelt, du snører på deg noen sko og kommer deg ut, og det kan alle gjøre. Og så det jo noe med når noen får et momentum, og flere gjør det, så det enklere å hive seg på. Så det noe de sånn bølger som drar med seg flere og flere.
0: Nå hører vi speakeren begynne å snakke her. Det nærmer seg startskudd for halvmaratonløperne. Masse lykke til.
2: Tusen takk.
3: Takk skal du ha, reporter Rutt Einar Wold Nilsen med oss direkte fra Stavanger.
4: Vi legger turen jevnlig innom Slottsplassen I Oslo. Kalle Turkerud, hva skjer der nå?
5: Ja, nå har akkurat Studentkor Norge, som de presenterte seg som, avsluttet 3 vers av Ja, vi elsker. Da var det helt stille her på Slottsplassen, og alle de som etter hvert har kommet og kommet, en del folk etter hvert, sto stille og lyttet. Og det var veldig, veldig stemningsfullt og rørende faktisk. Så nå løser det seg opp litt, og så fortsetter det som har pågått hele morgenen her med stadig flere folk, at man kommer, ser på blomstene og lysene, tenker litt, får rom til følelser kanskje på en annen måte og en litt annen grad enn det var I går, da det var så veldig mye folk her. Og veldig mye paraplyer etter hvert, for det ble jo et forskrekkelig regnvær. Det har vi sluppet nå I dag tidlig. Så det stadig flere folk på Slottsplassen. Og så har jo NRK vært på lufta siden klokka var 7, og vi har rapportert jevnlig. Jeg snakket ganske tidlig I dag tidlig med Slottsgartneren her, som fortalte hva de hadde jobbet med hele dagen. De hadde vært på siden klokka var 5:30. Maria Kyhn Slottsgartner. Snakket med henne litt tidligere I dag.
6: Nå tar vi egentlig og rydder opp litt og klargjør litt for de som skal komme I dag, og sørger for at de har verdige omgivelser å komme til.
5: Ja. Dere flytter de blomstene som har vært mot den garde hvilebrakka der, eller hvilestua?
6: Gardevaktstua, vi stemmer. Vi flytter de blomstene bort til sørsiden av slottet, slik at det blir bilpassasje inn til slottet, sånn at utrykningskjøretøy og eventuelt besøkende eller beboere kommer inn.
5: Hvor lenge har du holdt på med dette her da?
6: Jeg holdt på siden cirka 5:30 I morges. Og så var vi også en gjeng som var her til klokken 2 I natt.
5: Ja, dere har mye å gjøre. Det masse blomster her, og så det jo en jobb som liksom ikke bare å ta og kaste en masse blomsterkasser opp I en kasse og gå av gårde med.
6: Absolutt ikke. Så vi forsøker å gjøre dette på en verdig og fin måte. Og ta godt vare på publikum sine blomster og hilsener og siste beskjeder til vår kjære konge. Og vi tar også inn alt, vi hadde jo et fryktelig regnvær I natt, litt uheldig, men da tar vi inn alt av papir og kort og slik som blitt vått for tørking og arkivering og lagring videre. Sånn at det blir lagret for fremtiden.
5: Og så ser jeg at det noen kort som igjen her, men det de som pakket I plass, holdt jeg på å si, foliert som det heter.
6: Ja, de vi tenker kan tåle regn de neste dagene. Mm. Og på sikt så vil jo vi da samle inn og ta vare på alt av arkivverdig materiale.
5: Hvordan synes du det å holde på med dette her?
6: Nei, dette jo spesielle omstendigheter, men bare takknemlighet og glede fra min side for å få lov til å gjøre dette og være med på dette som vi driver med nå.
4: Det var selveste slottsgartner Maria Kyn som Kalle Turkerud traff I grålysningen tidlig I morges.
3: Vi skal fra slottsplassen til Kristiansand, reporter Hans Erik Veiby. Hvordan det denne morgenen på Sørlandet?
7: Her på torget I vår nye dronning Mette Marits hjemby Kristiansand så det en endelig litt oppholdsvær etter at det startet faktisk å regne sånn omtrent når vi fikk vite om kongens bortgang I går morges og så har det regnet siden og det første gang det regner på mange uker her på Sørlandet men nå det altså litt oppholdsvær og det noen folk som allerede har går hjem I torget her, hvor domkirka ligger ved enden av torget, og flaggene på halv stang rundt hele torget og på toppen av rådhuset, så det egentlig ganske stemningsfullt her nå, som det stille, og likevel litt folk som begynner å komme forbi her, og det vilt over 100 blomster, buketter og lys som står på statuen til Kong Håkons bestefar, Kong Håkon den 7. Som står og skurer utenfor torget. Og det ligger også en del blomsterbuketter utenfor domkirka som åpner dørene nå klokka 10 for tanker og kondolanseprotokoll. Og det også åpnet her på Rådhuskvartalet en kondolansemulighet for kondolanse I en protokoll der inne som åpner klokka 9. Og en av de jeg møtte her på torget, det en som på gjennomreise egentlig og skal I konfirmasjon I Kristiansand I dag, Wenche Eidhammer, har reist helt fra Ulsteinvik og sier du måtte ut en morgentur og stoppe opp her og for å minnes Kong Harald og hva er tankene dine når vi står her rett på siden av disse blomsterbukettene ved statuen?
8: Jeg tenker på at vi hadde en veldig flott konge. En konge som var så glad I sport og idrett, så det betydde veldig mye for meg. Og se den idrettsgleden han hatt, det har betytt mye, og det tenker jeg på når jeg går her. Jeg vil gjerne gå inn I kirka etterpå da. Ellers så tenker jeg på talen han hadde. Jeg tenker på der han sa dette her at jenter og gutter, og det tenker jeg utrolig viktig budskap.
7: Hva tror du det har betydd for Norges befolkning I disse årene?
8: Veldig mye for toleranse og åpenhet og at vi alle like mye verdt.
7: I dag her på torget så skulle det faktisk ha vært en sånn regnbuetorg og vi skulle hatt den lokale Pride-paraden gjennom byen I dag på skjeve Sørlandsdag og den ble jo utsatt I hvert fall nå på grunn av situasjonen og torget ble gjort klar for min minnestund med en tanke akkurat I dag så skjedde dette her.
8: Ja, det skjønner jeg at det var en viktig markering at dere skulle ha det her. Så det avlyst.
7: Hva tenker du? Du skal inn og skrive I kondolanseprotokollen. Hva tenker du at det... Hva blir din hilsen til Kong Harald nå?
8: Idrettsgleden var viktig for meg I hvert fall. Jeg får prøve å formulere noe på det.
7: Ja. Konfirmasjon i dag, er det, livet går jo videre, og man har jo blitt oppfordret til å gjennomføre sånne private sammenkomster som konfirmasjon. Og tenker du at det blir en spesiell stemning rundt det også?
8: Ja, men jeg tenker at det er fint å samles, og jeg tenker at det blir en verdig dag. Jeg også kan tenke litt på kongen og konfirmanten.
7: Takk skal du ha, Wenche Eidhammer, altså fra Ulsteinvik og på reise til Kristiansand i dag, som benytter anledningen til å ta noen minutter her i et stemningsfullt torg der sola faktisk akkurat nå skinner gjennom skylaget og viser seg for første gang siden kongens bortgang.
3: Takk. Reporter med oss fra Kristiansand, Hans-Erik Veiby.
4: Over hele landet flagges det på halvstang på alle offentlige bygninger og på de aller fleste flaggstenger, uansett hvor de står. Kong Harald døde i går. Det er første dag med ny konge. Første hele dag. Kollega Pål Plassen, vi skal snakke om det som skjer videre utover dagen, men la oss begynne med hva som skjedde i går kveld.
9: Ja, for kong Harald sin båre ble i går flyttet fra Rikshospitalet til slottet. Folk sto tett i tett langs kjøreruta der kortesjen med den kongelige familie kjørte, og nå befinner båren med kongen seg i den røde salong på slottet. Så skal den etter hvert bli flyttet til slottskapellet, der den skal stå frem til dagen for begravelsen. Og begravelsen, det vet vi jo ikke når det blir. Jonas Gahr Støre antydet i går at det er vanlig med 10 dager pluss minus. Riksregaliene ble hentet i all hemmelighet fra Trondheim, og de plasseres på båren. Da prater vi om kongekronen, riksepple og kongens scepter og riksverd. Så blir etter hvert slottskapellet åpent for alle som ønsker det. Det vil komme åpningstider etter hvert.
4: Alle som har mistet noen vet at det er så mye å tenke på etter et dødsfall, men for kong Haakon er det jo helt spesielt.
9: Ja, det bærer tilbake på jobb allerede i dag. Stortingspresidenten kommer i kondolanseaudiens. Det gjør også den øverste sjefen i den norske kirke, som da kalles preses, Olav Fiksetveit, og høyesterettsjustitiarius kommer på slottet i dag. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kommer også til å være til stede. Og så går mange og venter på at den nye kongen skal holde sin første tale i løpet av de første døgnene av sin gjerning. Det er ikke kjent henne når det vil skje.
4: Men det kan skje i dag?
9: Det kan skje i dag. Noen tror kanskje det, men vi vet at det er noe han forbereder. Han vil sikkert skrive en god tale, vil jeg tro.
4: Vi får holde oss til det vi vet. Oslofolk kan, og alle som er i Oslo, kan få gitt offisielt uttrykk for sorgen.
9: Ja, for nå om 3 kvarter, kl. 10, så legges Oslo sin offisielle kondolanseprotokoll ut i Oslo Rådhus. Der er ordfører Anne Lindbo klar til å signere først, sammen med byrådsleder Eirik La. Andre steder i landet ble en slik protokoll lagt ut allerede i går, mens noen ventet til mandag. Mange kirker legger det ut, ambassader likeså, og så finnes det en elektronisk kondolanseprotokoll på kongehuset sine nettsider.
4: Og vi ser jo også at de fleste aviser og mediehus har digitale steder hvor folk kan dele sine minner, tenne et lys og altså undertegne i protokollene. Takk, Pål Plassen.
3: Nå er klokka 17 minutter over 9, om det er et døgn siden folket fikk beskjed om at kong Harald er død. Vår nye konge heter kong Haakon. Han skal motta folk til kondolanseaudienser i dag.
4: Og vi hører fra folk over hele landet som har holdt et minutt stillhet til ære for kongen før en fotballturnering for barn. Vi møtte hun som skulle innom kirken i Kristiansand, og folk foran slottet i Oslo, bare for å nevne noen.
3: Den amerikanske presidenten kondolerer. Donald Trump skriver at kong Harald var en sterk, stolt og høyt respektert mann. Et virkelig stort tap, er hans ord.
4: Kong Harald var til tider en mann som hadde sykdommer. Det er jo ikke rart, han ble 89 år gammel, og likevel fortsatte han å møte folk og reise. Og det at han fikk pacemaker, ja, det var ikke til stort bryderi.
10: Ja, det blir ikke så mye å tro på det som det tror. Jeg tror ikke det, men jeg tar det litt mer med ro av og til. Ellers så er det ikke, det kommer ikke til å merke så mye forskjell.
3: Kong Harald, han levde virkelig opp til valspråket sitt, alt for Norge. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre i går ettermiddag, som minnes Kong Harald, da han tok imot pressa.
11: Et uttrykk for at Kong Harald virkelig levde opp til alt for Norge i hele sin livsgjerning, er at han sto på til siste slutt. Og vi hadde statsråd på slottet 7. august med Kong Harald. Det var jo få dager før han ble innlagt på sykehus. Vi kunne se at han var preget av sykdom, men også den sterke følelsen av at han gjennomførte de pliktene han hadde så lenge kreftene bar. Mitt første møte med Kong Harald var rett etter jeg ble utenriksminister i 2005. Vi tok over i oktober, og ganske umiddelbart etterpå så var det statsbesøk til Storbritannia. Det er ikke noen lite besøk til dronning Elisabeth og slektsforhold og de sterke båndene. Men det var også muligheten til å være sammen med en veldig erfaren reisende som har kunnet stille spørsmål. Og jeg husker en episode som jeg nesten må få nevne, for det sier litt om Kong Haralds menneskelighet og humor. Vi var på besøk i en engelsk-brittisk institusjon i London, og kongen stoppet meg da vi gikk gjennom en gang, og så sa han: «Jeg må få gi deg et råd, mann til mann». Jeg var ny utenriksminister og tenkte at dette her må jeg nå stoppe og virkelig lytte til. Og rådet var: gå aldri forbi et toalett uten å bruke det. Og da var på en måte tonen satt litt med det Kong Harald kunne være. Han kunne ha denne veldig uformelle, veldig medmenneskelige kontakten.
3: Sa statsminister Jonas Gahr Støre da han møtte pressa i statsministerbostaden i går ettermiddag. I 1997 så fylte både Kong Harald og dronning Sonja 60 år. I det øve så ble gjester fra alle de europeiske kongehusene inviterte til en feiring utenom det vanlige.
12: 21. februar 1997 fylte Kong Harald 60 år, samme dag som VM på ski åpnet i Trondheim.
13: Hvordan føles det å fylle 60 år?
14: Det er bare
13: som i går, Ingrid. Hva slags forventninger har kongen til ski-VM?
14: Ja, se på været. Det er strålende. Jeg håper tror det blir en kjempefest.
12: Og fest ble det. Selv om det bare ble sølv til Bjørn Dæhlie på 3 mila, ble kongen hyllet av de 20 000 som var i Granåsen. Men den store feiringen skulle vente til sommeren. For både kongen og dronningen fylte 60 dette året, og alle Europas kongehus var invitert til Trondheim. Det startet med storslått middag med 181 gjester i Erkebispegården.
15: Det sies at når dine venner begynner å smitte deg med at du ser ung ut, er det et sikkert tegn på at du holder på det nå.
12: Men kongeparet hadde planlagt noe spesielt for gjestene. Med kongeskipet Norge, det danske kongeskipet Danebrog og marinefartøyet KNM Horten ble Europas kongelige sendt på tokt fra Trondheim til Nordland. Midtsommers passeres Polarsirkelen, og da dukket havkongen Neptun opp for å døpe de royale sjøfarerne. Iført obligatorisk sydvest ble nok dette en annerledes opplevelse for mange.
16: I am the oldest reigning monarch here on board.
12: Anført av Kong Harald går følge i land og besøker flere gamle fiskevær i Lofoten.
13: Deres Majestet, hvordan går det å spørre hvordan det går så langt?
14: Det har gått til Tinsa. Med dette været så går alt bra, vet du.
12: På Borg i Vestvågøy var det et høvdingssete i vikingtida, og museet har gjenreist langhuset som sto her i full størrelse. Her fikk alle på seg kappa, og høvdingen selv gjorde klart for ekte vikingfest. Det var egentlig bare ett problem. Det var vanskelig for de kongelige gjestene å få søv. Fiskekonkurransene på kveldstid og det evige lyset fra midnattssola gjorde nok dagene ekstra lang for mange. På handelsstedet Kjerringøy utenfor Bodø skulle avslutningen på turen bli et overraskelsesselskap for kongeparet. Kronprins Haakon og prinsesse Märtha Louise sto for planleggingen. Og temaet for festen var satt 100 år tilbake i tid. Med tidsriktig antrekk ventet de andre gjestene på kongeparet som ankom i Nordlandsbåt. Hurra! kongen var fornøyd med feiringen, kom frem i nyttårstalen for 1997.
17: Jeg benytter også anledningen til å takke spesielt for alt oppmerksomhet og varme som ble vist dronningen og meg samt våre gjester under vår egen 60-årsfeiring i sommer. La meg samtidig sende en takk til folk langs kysten som bidro sterkt til at turen nordover ble en suksess.
3: Reporter her var Kåre Ribe Ramskjell.
4: Det har vært mye snakk om at kongen kalte seg selv for sportsidiot, elsket å være på arenaen og fulgte med på ski, sykkel, friidrett og ikke minst fotball, gjerne fra godstolen, og som mange andre, han hadde et favorittlag i England, selv om vi nordmenn. Pallplassen, hva var det?
9: Ja, da kong Harald studerte i Oxford i England på 60-tallet, så hadde Tottenham veldig gode dager, og da ble kongen Tottenham-fan. Etter det så hadde jo vært veldig mye opp- og nedturer med Tottenham, men som en god fan så har han stått laget sitt trofast. Og i går så la Tottenham Hotspur sin fanklubb ut hilsen til kongen, som de illustrerte med en Tottenham-drakt med kong Harald og stor V for den femte. Fanklubben har også passet på å sende kongen jubileumsbøker som klubben har gitt ut, sånn at kongen skal holde seg oppdatert om favorittlaget sitt.
4: Men er det lurt å avsløre, særlig for en konge, da, favorittlaget?
9: Ja, det var jo nesten en statshemmelighet. Inntil 2005 på en reise til London så avslørte kong Harald at jo da, det stemmer at det er Tottenham som er hans favorittlag, og da kan du bare tenke deg at Tottenham-supporterne ble veldig glad og veldig stolt, men jeg tror vel kanskje aldri at han kommer til å avsløre hvilket, eller at han aldri avslørte da, hvilket lag han heier på i Norge.
4: Men det skulle tatt seg ut.
3: Han hadde jo et nært og kjært forhold til mennesker i idretten også. Therese Johaug har helst på han mange ganger.
18: Ja, det er en ufattelig trist dag. Vi har mistet vår aller største mann i Norge. Den folkekjære kongen som vi alle har vært så glad i er borte. Og det er en trist nyhet.
4: Hvordan vil du huske han?
18: Jeg vil jo først og fremst huske han for at han var så folkelig. Altså han var symbolet på Norge. Han var hel ved. Han var en person som så alle, og som riktig brydde seg om mennesket. Og for min del så fikk jeg jo møte han i flere anledninger og snakke med han. Han var så oppriktig engasjert og interessert i sporten, og da langrenn, da, og visste alt og resultater jeg hadde gjort, som jeg aldri i verden hadde forventet meg, at han skulle våtte og huse og følge med på. Så, og det sier mye som han som person og som konge.
4: Ja, så den idrettsinteressen den å snakke om kongen, den var helt reell?
18: Altså, den var så reell. Han visste World Cup-resultater, han visste NM-resultater, som jeg bare satt jo virkelig og så på det World Cup-rennet. Et bitte, bitte lite renn med alt annet han holdt på med. Og det er ikke bare langrenn, det er alle andre sporter og alt annet av kultur og ting som skjer, så følger han med. Så det er veldig, veldig trist at han er borte.
4: Og det vi husker best med dere to er vi som nevnte, du som kastet deg rundt halsen på han, som kanskje ikke var kongelig kutyme, men det føltes liksom rett likevel. Hvordan opplevde du den klemmen?
18: Jeg tror jeg ikke visste helt hva jeg gjorde, for jeg var jo så glad, og jeg sprang opp troppa, og han sto der bare med armene åpen, og jeg bare tok den klemmen. Ja, den klemmen jeg huset vel egentlig ikke før jeg kom ned troppa, og pappa etterpå bare, men det var litt av en klem du tok av kongen, og jeg bare, hæ, liksom, hva gjorde jeg gærlig? men det sier jo også litt som han som person, da, som bare står der med armene utstrakt, og virkelig unna meg det, og Det ble jo kongeklemmen, og det er jo et idrettsøyeblikk, og kanskje det aller største idrettsøyeblikket jeg har fått opplevd i hele min karriere.
4: Du greide det, var det vel han sa til deg?
18: Du greide det, du, sa han. Jeg bare, ja! Han var liksom som en bestefar som sto der med armene åpne. Han var glad, han var sånn oppriktig interessert og engasjert, og han unna meg det, virkelig. Så den klemmen, den skal jeg love på resten av livet.
3: Reporteren var Harald Tingnes. Og Kong Harald han setter spor, også blant barn. På Hessa skole I Ålesund setter den triste nyheten et tydelig preg på skoledagen I går.
19: Først så var jeg veldig sjokkert at han hadde allerede dødd. Og var veldig lei meg.
20: Jeg var veldig lei meg, fordi han jo en veldig snill person, og han veldig inkluderende.
21: Rektor Tore Huse forteller om en spesiell dag på skolen.
22: Det har vært mange spørsmål, mange som lei seg, og mange som lurer på hva det som skjer. Så det har vært litt mye tid på å ta vare på barna.
21: Hvordan gjør dere det?
22: Det det samme som vi alltid gjør, at vi opptatt av hva barn lurer på, og vær der for deg. Og det veldig mange I dag som trengte seg en klem, for eksempel.
21: Kong Harald har nemlig gjort solid inntrykk, også på elevene på Hessa I Ålesund.
23: Har respektert det, hva enn du likte, om du var, har det ulik hårfarge, ulik hudfarge, hvor du var fra, hvilken religion du var fra, og ja. Han var en bra mann.
24: Jeg vet at han var veldig god på taler og sånn, og han var en snill person som likte veldig mange.
25: Jeg vet at han var veldig glad I sport, og han kom på OL I seiling, tror jeg. Ja, og at han bryr seg om alle, uansett hvem det og hvor det kommer fra, og han var veldig godt likt av.
21: Flagget var på halv stang utenfor skolen da lærere og elever samlet seg til ett minutts stillhet.
22: Vi har tenkt at vi allerede laget til en kondolanseprotokoll for eleverne, slik at de får gjøre det samme som etter hvert vil være på det kommunale og offentlige bygget. Så vi får lære deg også det med hva landesorg og litt om bruke tida fremover på å lære litt om samfunnet.
21: Hvordan var det å være med på en sånn minnestund nå da, med ett minutt stillhet for Kong Harald?
23: Ganske trist, men jeg synes det var bra at vi gjorde det.
24: Det var ganske bra, fordi det veldig bra å ha stillestund for en viktig person.
25: Det var veldig trist, men det bra at vi gjorde det, fordi det viser at vi respekterer kongen.
4: Amelia, Elin, Tjua til slutt, og så hørte vi Loke, Magnus, Nikolaisen, Linus, Hallkjelsvik, Grytten, Olav, Sandøy, alle de elever på Hessa skole I Ålesund, og så rektor da, Tore Huse, og vår reporter, Allan Eikrem. Klokken ett minutt over halv ti, 9:31, det lørdag 29. august. Kong Harald døde I går.
3: Og om en halv time, klokka ti, så åpner blant annet Oslo rådhus og flere andre rådhus og kyrker over hele landet for slik at folket kan komme og skrive I kondolansprotokoller.
26: I dag har den nye kongen sin første hele arbeidsdag. Kong Håkon tar imot samfunnstopper I kondolanseaudienser. Med seg på jobb har han landets nye kronprinsesse, Ingrid Alexandra.
4: Og vi sender her I NRK Radio, alle kanalene våre, helt til klokken to I ettermiddag, og rundt omkring I landet og ser litt bakover og minnes, og så ser vi fremover.
3: Kong Haralds død vært dekt brett I alle skandinaviske land. Vi har en lang historie sammen, noe som bitter de tre landene tett ihop. Hassan Preisler, en av de tre programlederne I norsken, svensken og dansken. Hvordan har budskapen om hans majestet Kong Haralds død blitt tatt imot I Danmark?
27: Ja, altså det blevet taget imod, som om han var vores egen konge, vil jeg nærmest sige. Ikke? Altså han var jo ikke for os kun Norges konge. Han var en nordisk konge, og så var han jo også vores dronnings fætter. Så vi føler et meget, meget tæt, et meget tæt slægtsbånd, ikke kun til nordmænd og Norge, men også til det norske kongehus, og måske specifikt kong Harald, fordi han netop I sin illustration af sig selv og sit virke gjorde sig til en nordisk konge. Ja, og jeg må nok erkende, altså nu når jeg igennem på telefonen, at det overrasker mig, hvor bevæget jeg når jeg skal tale om ham. Altså, det er som om, at det er et nært familiemedlem, der er gået bort for mig som dansk, og sådan tror jeg, at rigtig mange danskere har det. Vi flager også på halvt i dag for tabet af den norske konge.
3: Ja, hvilket forhold hadde du til kong Harald?
27: Ja, altså, jeg tænker jo på ham som en samlende kraft, sådan som nordmændene gør det, men også som et menneske, der ligesom havde en humoristisk tilgang til livet, som vi rigtig godt kan lide i Danmark. Jeg husker, da han var på vej op ad en trappe for at besøge dronning Margrethe, dengang hun stadig var regent, og snublede på trappen. Altså, han gik med to krykker og faldt, altså. Og da han så rejser sig op igen, så siger han til dronningen, deres majestæt, se hvor højt jeg beundrer dem, jeg kaster mig på knæ for deres fødder. Hey? Og det er jo ekstremt illustrativt for hans, altså hans humor, hans person og hans lette måde at tilgå magt og autoritet og formalitet og alt det, der ligesom er indbygget i det kongelige normalt.
3: Mm. Hilde Sandvik, du er også med os. Hvordan snakker du om kong Haralds død i Sverige?
0: Sverige, jeg ble helt sånn beveget av å høre de barna, så jeg måtte sitte og svelle her før jeg skulle snakke nå om svenskene. Svensk forhold til sin egen konge mer komplisert enn i Norge, og det til tross for at vi har hatt så mange skandaler i Norge. Og da jeg ble oppringt av Ekot, som Sveriges Radios snakkeprogram på kvelden, så ble jeg jo nettopp spurt om sånn, hva er det som gjør at det norske forholdet er så annerledes enn det svenske til sin konge. Og bare der er det en forskjell, og du kan se det igjen i dekningen også. Det er langt mer og bred dekning i Danmark enn det er i Sverige, men svenskene følger absolutt også tett med, men de har en litt annen, litt kjøligere distanse. De ser på nordmenn som sørger, men de er ikke så delaktige i den sorgen, opplever jeg det som.
3: Som nordmann, hva forståing har du av kong Haralds relasjon til det andre kongehuset?
0: Jeg har tenkt veldig mye på en opplevelse som jeg kanskje nå spikret i minnet mitt, og særlig nå etter disse dagene. Jeg var så heldig å få være til stede på slottsmiddag da kong Fredrik, da han var helt fersk konge, kom fra Danmark for å besøke sin familie, jeg vil si, i Norge. Og der sto kong Harald og talte til kong Fredrik. Og det var en sånn følelse av at det var nesten far og sønn, eller onkel og nevø. Det var den gamle kongen som talet til den nye kongen. Og jeg satt så tett på at jeg så ansiktsuttrykket til kong Fredrik, og det var altså så sterkt. Fordi du så at han tok inn alt denne ja, ekspertisen, historien, rådene på en måte som man bare kan se når det er veldig, veldig nær familie. Og sånn er det på mange måter de skandinaviske kongehusene er knyttet sammen på, som er noe av det jeg finner vakrest i Skandinavia.
3: Mm. Hassan Preisler, tenker du at det er en forskjell på hvordan kong Harald har vært konge, og hvordan dronning Margrethe var dronning?
27: Altså, det danske kongehus er mere formelt i sit udtryk end det norske, og det er helt klart en forskel. Altså, man holder mere på formerne, man går meget op i tiltaleformen og så videre, som man, jeg ved, man ikke gør i Norge tilsvarende. Men ellers så er der jo sådan en, hvad kan man sige, en mildlands faderlig eller moderlig tilgang til jobbet, kan man sige, i begge kongehusene. Og det er en tradition, jeg tror, vi har til fælles. Jeg vil sige, altså jeg så Oslos biskop tale i går, som sådan ret tydeligt gav udtryk for, at dette er også en glædens dag. Og det vil jeg egentlig også gerne lige minde mig selv og nordmændene om, at det er faktisk altså en glædens dag. Og den sorg og smerte, man oplever lige nu, faktisk står i direkte relation til alle de fantastiske oplevelser, man har haft med kong Harald. Og det enorme held, man har haft i Norge ved at have en konge, præcis som kong Harald. Ikke? Så smerten er i proportion til glæden for mig. Ikke? Og det synes jeg, vi skal huske på. Det var mit råd til mig selv, dengang jeg mistede min højt elskede morfar, som minder mig meget om kong Harald.
3: Mm. Hilde Sandvik, har du fått reaktioner fra kjente i Skandinavia eller andre steder i verden etter at dødsbudskapet ble kjent?
0: Ja, folk følger på en måte med og forstår at det er noe særlig. Samtidig så er det jo også interessant å følge med på hvordan særlig britisk og amerikansk presse da har skrevet om kong Harald, og gjort det en veldig mye mer kanskje anglosaksisk tradisjon, der man går rett på skandalene. Og det som jeg opplever som litt spesielt er at jeg kjenner det personlig krenkende, og det sier noen ting om hvilke forhold man har til et slags oss da, som kong Harald prøvde å male fram, og som han gjorde veldig tydelig så ofte. Når da New York Times skriver det som kjennes som veldig uerbødig på den dagen, så blir det et slags helt Norge som står opp og sier at sånn, så dette kan vi ikke ha det. Men absolutt så har det vært meldinger og tekster, og noe av det som har gjort sterkt inntrykk, og jeg vet ikke helt hvorfor, er å se hvor mange islendere som har tatt pennen og som har skrevet. Jeg sto i kø i kondolanseprotokoll i går i Bergens, altså katedralen her, og domkirken, og sto bak islendinger som skulle inn og skrive til kong Harald. Mm.
3: Hvordan tror du, Hassan Preisler, at dette dødsfallet vil prege det videre forholdet mellom kongehuset?
27: Jeg synes, jeg allerede ser, at der har været en etablering af et lige så tæt forhold mellem kongehusene i den efterfølgende generation, så jeg tror, at vi vil være knyttet mindst lige så tæt, som vi har været i fortiden. Jeg kan ikke se nogen anden udvikling end den, ikke kun fordi det er at det er der tradition for, men også fordi det er nødvendigt i denne tid, vi lever i. Nu når vi taler om den næste generation, så får jeg lyst til at indskyde, at ja, det er en tragedie. Ja, der er stor sorg og smerte. Vi talte også om, at der er tilknyttet en form for glæde, det her dødsfald, ikke på en måde. Men det allervigtigste er måske, hvis man kan tale om timing i den her sammenhæng, at det er en virkelig, virkelig god timing for det nye kongepar. Ikke? Vi så jo i Danmark, hvordan vores kronprins steppede op og blev den konge, vi drømte om, at han ville blive, på baggrund af nogle ikke så gode ting, altså noget, der kunne have udviklet sig til en decideret skandale, ikke? Da dronning Margrethe abdicerede. Og med dette tronskifte, så tror jeg, at Norge vil om nogle årtier kunne kigge tilbage på en konge, som blomstrede og blev lige præcis det, som nordmændene havde drømt om, når vi så kigger på Håkon den 8. i bakspejlet om nogle år.
3: Mm. Takk, Hassan Preisler og Hilde Sandvik.
4: Det var de nordiske stemmene. I går i Stavanger, Bjørn Eidsvåg holdt konsert, og det mange som særlig finner trøst i sangen hans «Eg ser». Og det ble jo naturlig for ham å endre litt på programmet i går.
1: Jeg ser du har det vondt, men jeg kan ikke grine alle tårene for deg.
2: Dette er jo en vemodig dag. Vi har mistet en slags far, da, en bestefar. Så jeg synes det er ordentlig trist å kjenne at det beveger meg og rører meg, for han var en usett vanlig, flott, samlende figur for dette landet vårt.
1: Jeg vil grine med deg. Jeg vil grine med deg.
5: En sang som har betydd mye for mange. Et naturlig valg å ta inn på sparket i konserten i Stavanger i dag.
1: Jeg ser du vil gi opp, men jeg kan ikke leve livet for deg.
5: Artisten fra Sauda har møtt kongen ved flere anledninger. Sist I fjor høst, da Bjørn Eidsvåg ble utnevnt til kommandør av Sankt Olavs orden.
6: Og det blir veldig fort humor ut av ting. Da jeg var på audiens, så hadde jeg ryggproblemer og går krombøyd og avhengig av rullator, og han tar imot meg på krykker. Så det det første vi ler av begge to, og to gamle menn som knapt klarer å reise seg og sette seg. Men det var, ja, avvepnet, flott, vakkert, morsom konge, strålende humor, veldig glimt I øyet.
5: Det ble en konsert om livet. Det var plass både til det triste, men også gleden. Hvis jeg gir deg alt du vil ha,

Det er en dag å være trist. Det lov å være lei seg. Det lov å gråte. Det lov å ta litt tungt. Og jeg tenker liksom at dette vet vi. Så vi kjenner alle sammen på medfølelse med hverandre. Og vi kommer til å stå an av. Det kommer til å gå fint. Og vi har fått en fabelaktig etterfølger.

0: to leave for there.
1: Og reportere på konsert med Bjørn Eidsvåg for Gistavanger I går, det var Gunnar Morsund og Ole Andreas Bø. Vi har snakket om kondolanseprotokollene som blir lagt ut over hele landet, I kirker, på rådhus, I ambassader I andre land. Og nå klokken 10 åpner rådhuset I Oslo for at folk skal kunne skrive seg inn I disse kondolanseprotokollene. Men vi I NRK har også vår egen kondolanseprotokoll, Paul.
2: Ja, og det mange som har valgt å skrive, veldig, veldig mange. Det nesten umulig å scrolle seg helt til bunnen der. Det gammel og ung, det mennesker fra nord til sør.
1: Det noen adjektiver, noen ord som går igjen?
2: Ja, noen av våre kolleger her I NRK har prøvd å finne noen fellesnevnere. Altså, hva det folk skriver igjen og igjen? Og de her ordene har man funnet de mest nevnte. Kjær, god. Savnet, varm, stor, samlende, fantastisk, klok, fin, inkluderende.
1: Rar det synke inn. Mm-hmm. Noen skriver langt, noen skriver kort, og noen skriver dikt.
2: Ja, en som kaller seg Robert skriver «En verdensmester I konge uten tvil, en konge på ferd I mange tusen mil, en konge som så Sonja med et smil, en konge med 5x20 I stil». Du gav alt for Norge.
1: Og vi hørte jo da om kondolanseprotokollene flere steder. Vi har vært I Kristiansand, vi hørte Hilde Sandvik som hadde vært I Bergen, I Trondheim var det også stor interesse.
2: Mm. Det var så stor pågang for å skrive kondolanseprotokollen I Nidarosdomen I går, at de måtte åpne flere bøker for at folk skulle få plass.
1: Og vår egen kan du også finne på NRK.no, eller gå et sted hvor noen har lagt ut en bok, en skikkelig bok og en penn, og skriv deg. Det lørdag 29. August, klokken passert 9:15, 9:46. Her I NRK, frem til klokken 2, I alle kanalene våre I radioen, så snakker vi om Kong Harald den 5. Som døde I går, Kong Håkon den 8. Begynner kongshjernen sin I dag med kondolanseaudienser. Og så det ventet at på et eller annet tidspunkt skal han holde sin første tale.
3: Så spør jeg deg.
1: I dag skulle kong Harald og Sonja feiret bryllupsdag. Den 58. Bryllupsdagen. Men kong Harald døde I går, 89 år gammel. Det var slett ingen selvfølge. At de skulle få oppdage denne dagen, la oss høre fra hva de virkelig måtte kjempe for.
3: Så spør jeg deg, kronprins Harald, for Guds åsyn og I denne forsamlings nærvær. Vil du ha Sonja Haraldsson som hos deg står til din ekte hustru?
4: Ja.
3: Vil du leve med henne efter Guds hellige ord, elske og ære henne og bli fast hos henne I gode og onde dager, inntil døden skiller dere av.
4: Ja.
3: Likeså spør jeg deg, Sonja Haraldsen. Vil du ha kronprins Harald som hos deg står til din ektemann?
5: Ja.
3: Vil du leve med ham efter Guds hellige ord, elske og ære ham, og bli fast hos ham I gode og onde dager, inntil døden skiller dere av?
5: Ja.
3: Så gi hverandre hånden på det.
1: Det ble et ja, men at de skulle stå der, Vibeke Itzøe.
5: Ja.
1: Det krevet mye. Vibeke Itzøe, regissør, manusforfatter, laget serien Harald og Sonja, som hadde premiere I fjor og fortsatt kan ses på Viaplay. Den handler jo nettopp om denne kjærlighetshistorien mellom de to. Hva fikk deg til å tenke at dette stoff for drama?
5: Nei, det jo en helt utrolig historie, og en klassisk kjærlighetshistorie. Da jeg gjorde research på denne historien og skulle prøve å dekke disse 9 årene, jeg hadde bestemt meg for å legge så tett opp til det som var dokumentert som mulig. Det hadde vært bråk om tidligere kongeserier. Denne her skulle vi finne historien I det som faktisk skjedde. Og etter hvert som jeg gjorde research på historien, så tenkte jeg at dette jo ikke noe sånn tradisjonell Askepott-historie med hun som liksom får prinsen og sånn. Her så man en kronprins som hadde, jeg tør påstå å si, at han hadde større behov for Tuengen Allé enn hun hadde for slottet. Han var genert, han trivdes ikke I rollen som kronprins. Han syntes det var fælt å holde taler, han klarte seg ikke så godt med det. Han hadde mistet moren sin, han klarte ikke å snakke med kong Olav om følelsene rundt savnet etter henne. Og så møter han da Sonja, som kan by på noe helt annet, et hjem med en varme, og en mor også, som han ble veldig glad I, og her fant han det han trengte for at han skulle kunne trives også I sin gjerning som konge. Han har jo selv sagt at hun har betydd alt, og at hun hjalp han til å overvinne sjenanse, og ble til å bli den som vi elsker I dag.
1: Det jo helt utrolig å tenke på at han var en genert, kanskje engstelig ung mann som ikke likte å holde taler, når vi nå i to døgn har snakket om hvilke fabelaktige taler han holdt, og hva de har betydd for folk. I seriene Harald og Sonja så det altså Gina Bernhoft-Gørvel som spiller Sonja Haraldsen, og Sindre Strand Offerdal kronprinsen, kronprins Harald. Hva overrasket deg mest da du tittet inn på materialet? Det var sikkert ganske mye som ikke var kjent.
5: Ja, det var en del som ikke var kjent, og altså den regjeringens behandling av dette spørsmålet I 1968 jo tragikomisk. Altså det, for vår tid så virker det jo helt absurd. Men det som overrasket meg var liksom den staheten de hadde da. De hadde veldig sterk motstand. I 1959 var det absolutt overhovedet ikke snakk om at han skulle gifte seg borgerlig. Det hadde aldri skjedd I Europa før. Han ble den første, og det jeg ble så imponert over var at de to holdt ut, også hun, fordi hun var 31 da hun giftet seg. Det var ganske sent I den tiden der, men hun trodde på dette, og han trodde på dette, og de lot tiden hjelpe seg til at Norge var klart for et borgerlig ekteskap.
1: Vibeke, du forteller om hva den unge Sonja Haraldsen kunne by på, hva det var å komme igjen, betydde å komme igjen I dette varme hjemmet I Tuengen Allé. Det altså rett overfor bykjernen her I Oslo. Hva betydde hun siden? Var hun gitt ham, slik du ser det, som en som har laget historien om dem, en historie om dem?
5: Hun har vært med på å modernisere kongehuset, og hun har bidratt til det, slik at det fremdeles relevant. Og hun har hjulpet han, stått ved hans side I alle disse årene, og vi regner 67 siden hun ble sittende ved siden av han på en middag I Monolitveien, altså da de traff hverandre for første gang. Så jeg tror vi skal lytte til kongen selv.
1: 57 vel?
5: Nei, 67 år siden de
1: 67 år siden, ja. Takk,
5: siden unnskyld. De traff hverandre. Fordi det tok jo 9 år da. Ikke sant? Så det 58 år I dag. Men altså, det at hun har stått der, og at hun har hjulpet han med alt det som de har stått I alle disse årene, det har han selv sagt har betydd alt for han. Så det, vi sender varme tanker til henne I dag.
1: Og den serien, den fikk du slottets velsignelse til å lage.
5: Ja, altså nå velsigner ikke de.
1: Det kanskje type feil ordvalg.
5: Det jeg gjorde var at jeg var overbevist om at jeg kunne klare å finne historien I det som faktisk skjedde. Og kongen uttalte på et tidspunkt at han hadde ikke noe imot at man laget noe om dem I for seg, men at man skulle ikke skrive om på deres historie, for da var det det som ble historien. Og det forstår jeg veldig godt, og jeg veldig glad for å vite at de har sett serien og var veldig glad for den.
1: Og det betyr, Vibeke Eidse, for de som måtte gå inn og se Harald og Sonja, som ikke har sett den enda, så kan vi tenke at dette en historie som Harald og Sonja selv gikk god for. Du har ikke tatt deg
5: friheter. Nei, altså I ettertid har jeg fått vite det av folk som kjenner dem. Og det synes jeg det jeg veldig glad for. Så de har, ja, det har de.
1: det klart et langt liv, så får vi håpe at vi alle lærer og utvikler oss. Hva kan vi lære av Kong Harald og det som skjedde med ham fra de 67 år siden han satt I middag og møtte Sonja?
5: Størst av alt kjærligheten, kanskje? Ta et bibelsitat samtidig.
1: Størst av alt kjærligheten. Og så minner jeg om at barndomshjemmet hjemme til Sonja I Tuengenallé, det kan vi jo da se, vi har nevnt det før I dag, på Lillehammer på Maihaugen, der går det an å gå inn, der står alle møblene og bøkene. Og,
5: ja da, og da vi rekonstruerte dette, vi laget jo hjemmet hennes I studio på Jar, så da fulgte vi alle anvisningene veldig nøye, så det helt likt.
1: Vibeke Itzø, manusforfatter og regissør av serien Harald og Sonja på Viaplay, den kom I fjor. Takk for at du kom og fortalte.
4: Fra han ble konge I 1991, så var kong Harald ærespreses I det norske vitenskapsakademi. Gjennom sin gjerning videreførte kong Harald en lang tradisjon, der den norske kongefamilien har støttet landets vitenskapelige institusjoner. I mange år har kongen hatt en sentral rolle med å dele ut internasjonale priser på vegne av akademiet, Abelprisen for matematikk og de tre kavlige priserne for astrofysikk, nevro- og nanovitenskap. Preses I vitenskapsakademiet, Annelin Eriksen, sier at kongen har vist et stort engasjement for vitenskapsakademiet.
6: Han var alltid interessert. Jeg besøkte sammen med generalsekretæren, så tok kongen imot oss I audiens hvert år I januar, hvor vi presenterte programmet for akademiet, alle forelesninger som skulle være, og så videre. Han kom på flere, men alltid på Nansen minneforelesning, som hvert år I oktober, på Nansen sin fødselsdag. Ulike temaer knyttet til fagfeltene som Nansen opererte innenfor I brei forstand. Og da kongen kom, ofte sammen med dronningen, så hadde han sin egen stol som ble satt frem. Mitt inntrykk da jeg tok imot han I oktober I fjor, var at han følte seg hjemme I akademiet. Han hadde vært der mange ganger. Han hadde vært der I alle år, fra han var kronprins, fra han var prins, og så videre. Han viste alltid en interesse for de forskerne som presenterte, de som holdt forelesninger. Mitt inntrykk var at han ikke bare var der for å representere, men at han var virkelig interessert I hva som var ny vitenskap, ny kunnskap, hvordan nevrovitenskapen utviklet seg, hvordan forståelse av Arktis utviklet seg, en rekke samfunnsvitenskapelige temaer knyttet til også fredsarbeid, som en del av Nansen sitt område også.
1: Vitenskapsakademiet altså opprinnelig fra, 1857 du sa?
6: 1857, ja.
1: 1857, en institusjon for norsk forskning, og deler ut fire internasjonale priser med høye pengebeløp, altså Abelprisen for matematikk, og de tre kavleprisene, astrofysikk, nevro- og nanovitenskap. Hva betyr det at kongen står der? Har stått der, kong Harald, og delt ut selve prisen.
6: Det betyr utrolig mye. Kongen jo ikke bare en person, han også et symbol, og kong Harald bidro ved å være den som overrekker prisene, så bidro han til å løfte disse vitenskapsprisene inn I en litt annen, inn I en litt høyere himmel, kanskje, vi kan si. Han kastet glans, han gjorde at disse prisene fikk et internasjonalt renommé, selvfølgelig forskerne var veldig viktige, de som får prisene enormt viktige, men han løftet og synliggjorde prisene, og dermed også løftet han og synliggjorde han norsk vitenskap, spesielt da selvfølgelig matematikk I forbindelse med Abelprisen,

0: for å selvfølgelig kondolere og uttrykke sorg I forbindelse med kong Haralds bortgang, men også for å fortelle om hvor dypt inntrykk kongen gjorde på de I forbindelse med prisseremoniene, audiensen de hadde. Så han gjorde stort inntrykk.
1: Kong Haakon VIII, nå tidligere kronprins Haakon, han involvert?
0: Han har også vært ofte stedfortreder for kong Harald på våre arrangementer, årsmøtene våre, en del av forelesningene våre, og mitt inntrykk at han viderefører den samme interessen for vitenskapen, det å holde seg orientert om nye vitenskapelige funn, oppdagelser, ny forståelse, det viktig også for en konge.
1: Anneline Eriksen, preses I vitenskapsakademiet der kong Harald var ærespreses.
2: Klokka 10 akkurat nå. Vi skal ha en nyhetsoversikt ved Anders Borgen Væring.
3: I forbindelse med kong Haralds bortgang så det mye som skjer fremover for vår nye konge, Håkon den 8. Sammen med kronprinsesse Ingrid Alexandra så skal han holde kondolanseaudienser senere I dag. De to skal ta imot blant andre stortingspresident Masud Gharahkhani, høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye og preses I den norske kirke Olav Fykse Tveit. Kronprins Håkon ble automatisk Norges konge I det kong Harald døde. Likevel så må den nye kongen I henhold til grunnloven møte I Stortinget for å avlegge ed til forfatningen som det heter. Det skjer førstkommende tirsdag. Tidspunktet for kong Haralds begravelse, det foreløpig ikke kunngjort. Samtidig så legges det ut kondolanseprotokoller over hele landet, slik at alle får mulighet til å skrive en siste hilsen til kong Harald I Oslo Rådhus, og legges protokollen ut nå klokka 10. Dit skal vi straks. Noen steder så ble protokollen lagt ut allerede I går, mens andre steder så venter de til mandag. Også I mange kirker legges det ut kondolanseprotokoll. I går så spilte fotballstjernene Erling Braut Haaland og Jørgen Strand Larsen med sørgebånd da lagene deres møtte I Premier League I England. Alle de norske spillerne I ligaen markerer kong Haralds bortgang med svarte bind på overarmen. Kristoffer Ajer, Jens Hjertudal spiller I dag, mens Oscar Bob, Sander Berge og Sindre Valle Egeli spiller I morgen.
1: Og vi skal mange av de stedene vi har hørt om nå, vi skal følge med fra Slottsplassen, fra Rådhuset, og vi skal møte mennesker som husker kong Harald.
4: På denne dagen, da det 58 år siden at kong Harald og dronning Sonja ga hverandre sitt ja I Oslo Domkirke, de har altså bryllupsdag I dag.
2: Og vi sender I alle NRK sine radiokanaler frem til klokka 14, Ugo Fermariello, Pål Plassen og Katrine Nybø.
1: Og på Rådhuset I Oslo har dørene altså akkurat åpnet for at folk kan komme inn og signere kondolanseprotokollen. Reporter Rushda Syed, du står der. Fortell.
5: Det akkurat lagt ut, ikke akkurat, det lagt frem 14 bord med blomster, med tente lys og bilder av kong Harald og protokollbøker som folket kan signere. Akkurat nå så kom byrådslederen og ordfører I Oslo, Anne Lindboe, frem for å signere protokollen og andre byråder og gruppeledere her på rådhuset. Står I kø for å signere bøkene. Men det også en del vanlige folk, Oslo-borgere, som har tatt turen ut hit. Det kanskje ikke helt klart for alle sammen at det åpnet protokollbøker her, kondolanseprotokoller her, fordi det ikke så lang kø. Det en håndfull mennesker som har tatt turen til rådhuset akkurat nå, men det åpent til klokken 6 I kveld, så det vil være anledning.
1: Ordføreren Rushda den første til å skrive en hilsen.
5: Ordfører Anne Lindboe skriver sin hilsen akkurat nå, og bak henne står byrådsleder Eirik Lae Solberg.
1: Men si fra da, hvis du får et ord med ordføreren etter hvert, tror du det kan skje?
5: Det skal jeg prøve på. Akkurat nå så blir signeringen hennes.

0: filmet av alle landets medier. Så jeg skal se om jeg skal få...
1: Og så hører vi hva hun sier etterpå.
2: Ja, selv om landet og kongehuset er i sorg over kong Harald den femtes bortgang, så kommer også den kongelige hverdagen brutalt raskt for vår nye konge og kronprinsesse. I går så var det ekstraordinært statsråd, bare 5 timer etter at far og bestefar kong Harald var død. I ettermiddag gjør kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra seg klare for kondolanseaudienser. Einar Lie Slagsvold, journalist i NRK, som blant annet laget kongehusspalta Blått blod i Studio 2 i NRK P2. Først kan du forklare oss, hva en kondolanseaudiens?
3: Ja, så i ettermiddag fra 17.30 så kommer altså stortingspresidenten, høyesterettsjustitiarius og også preses i den norske kirke i audiens på rekke og rad for å kondolere da med kongen som er død. Og både kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra vil være til stede, og stortingspresidenten og høyesterett er jo ulike statsmakter, så det markerer jo på den måten sammenhengen da mellom statsmaktene. Og i tillegg så er det sjefen for kirken, der kongen tradisjonelt har spilt en sentral rolle, så det er en formalitet i dag og ekstraordinært, men også en sentral del av den kongelige hverdagen resten av året.
2: Men dette ordet, audiens, hva er egentlig det?
3: Ja, så det kommer jo fra latin, audentia, som betyr å høre. Ordet audio er vel også beslektet. Altså det handler jo om at mennesker kan be om å få snakke med kongen for å legge fram sin sak og bli hørt med det de har å si. Selvfølgelig veldig sentralt, den gangen konger hadde veldig mye makt over liv og død til og med, og da kunne det jo det å få en samtale med kongen og fortelle om saker man var opptatt av, ha veldig stor betydning, men også i dag så er det viktig for mange å kunne bli hørt av kongen.
2: Og hvem er det som kan komme på audiens til kongen i dag?
3: Ja, i prinsippet så er det jo egentlig alle. Altså, de som da er garantert er ambassadører, de må innom kongen før de kan starte i jobben sin. Da er det stort opplegg med garden og fanfarer og greier. Også de som har fått Sankt Olavsorden for å møte kongen og takke for den. Og så er det statsministeren og utenriksministeren og folk fra forsvaret, utenlandske statsoverhoder. Men også hvem som helst kan altså da be om et møte med kongen, men så rekker han jo selvfølgelig ikke over alle som gjerne vil, selv om kong Harald hadde over 100 audienser i året, også i de siste leveårene sine. En del husker kanskje at Team Pølsa var i kongelig audiens, for eksempel. En gjeng med barnehagebarn spurte også en gang om å få se slottet, og det fikk de, og ble da også plutselig overrasket av kongeparet som kom inn i rommet i full galla.
2: Og hva er det som blir snakket om i en slik audiens?
3: Ja, det vet vi jo egentlig ikke da, for det er i prinsippet hemmelig. Det vil si at det er en sak mellom kongen og den han møter, med mindre de som da kommer på besøk velger å dele det selv i etterkant. Folk har delt at det ofte blir latter og ganske uformell stemning i audiensene, i hvert fall de som da er med mer vanlige folk, så å si.
2: Sånne audienser, litt sånn kongelig hverdag?
3: Ja, det er jo egentlig det. Det er en sentral del av virket, både til hverdags og også i sorg nå da. Og også over 100 i året for kongens del, så dette er noe som ruller og går gjennom året.
2: Hvor lenge var det en sånn?
3: Jo, altså, de korteste er et kvarter cirka, det er nok det vanligste, men det kan vare lenger, altså opp til en time eller mer. Altså, audiensene med statsministeren og utenriksministeren om hva som skjer i verden kan nok bli lange. Støre fortalte litt i går om hvordan de for eksempel kunne trekke ut hvis dronning Sonja var med, og begynte å hente ned både atlas og oppslagsverk for å være helt sikker på at hun hadde fått med seg alle detaljer riktig, så tida varierer nok litt, men for mange så er nok et kvarter den tilmålte tida.
2: Og i dag ser alt så representanter fra det offisielle Norge som kommer innom.
3: Ja, stortingspresident Masud Gharahkhani kommer på kondolanseaudiens i ettermiddag 17.30, så følger altså høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye rett etterpå, og preses i den norske kirke Olav Fykse Tveit, så et lite blaff av en slags kongelig hverdag i all sorgen, kan vi kanskje si.
2: Takk, Einar Lie Slagsvold.
1: Vi har samlet minner om kong Harald fra hele landet. Han var jo selvfølgelig kjent, som vi alle vet, for en god replikk, ofte med smil og latter på lur, og i Trøndelag er det nettopp sånn mange husker ham.
4: 1997. Trondheim feirer 1000 år. Kongens tale på torget er det ingen i Trøndelag som glemmer.
5: I dag føler min familie og jeg oss hjemme her, og vi viser gjerne Trondheims herligheter frem til våre gjester som noe av det beste Norge har. Ja, vi føler vel, som mange andre, at det bor en skaptrønder i de fleste av oss.
4: Det er et langt og gjensidig kjærlighetsforhold mellom kongen og trønderne. en årsak enn Nidarosdomen. Det her han ble signet I 1991. I et senere intervju fortalte kongen at inntrykkene var så store og følelsene så sterke at vi familien nesten var litt utenfor oss selv da vi kom ut av katedralen til folkehavet som ventet oss. Siden da har det blitt mange besøk. I Stiftsgården, kongens bolig midt I Trondheim, her har det vært feiret viktige dager både for familien og for landet.
5: Det sagt at hvis ikke Trøndelag hadde eksistert, ville det bare vært permen igjen av Norges historien. Det kanskje litt overdrevet.
4: Et glimt I øyet og med en latter på lur. Det ikke få ganger kongen har humret I Trøndelag.
6: Tror han synes det var godt?
7: Hva sa han da?
6: Han sa en fikkeskål, og så synes jeg legger skaffen oppe der. Bruker fingrene, sa han, for hva de fikk først.
4: Kongen, sport og trøndere har også vært en god kombinasjon. Northug og Bjørgen har slått av mange en prat med en idrettselskende monark. Ingen ble overrasket over at 60-årsdagen ble feiret på ski-VM I Trondheim.

0: Og så var det dette med humøret. Det blir husket lenge I Trøndelag.
1: Alene? En, to, tre, fire. Nesten alene.
2: For en latter, Göte Toftaker I Trondheim hadde laget reportasjen.
3: Folk over hele landet I sorg I dag. Vi har snakket med flere.
4: Det en så spesiell dag. Jeg tror alle kjenner det. Hele kroppen her med... Ja, blir litt tom for ord, rett og slett.
5: Det har vært en så samlende karakter for hele landet her. Jeg klarer ikke å se for meg noen andre ta den rollen som han har hatt. Jeg tror ja, han har vært hele Norges far og bestefar. Så for et par år siden så mistet jeg moren min på litt samme måten at det var venting før hun døde. Og oppleve det der nå, det kjempe medfølelse til kongefamilien. Og jeg håper de gjør det bra nå.
6: Hvordan synes du det var å komme her I dag?
7: Trist og fint at det så mange som legger blomster og skriver og sitter inne I kirka og tenner masse lys og sånn.
6: Vil dere komme her med skolen og la ned blomster selv?
7: Ja.
6: Hva synes du det var?
7: Fint at vi fikk liksom være en del på en måte.
6: Hva forhold hadde du til kongen?
8: De talene han har hatt og ja, de kongene jeg har sett han på TV.
6: Ja. Og du da, Mathias?
9: Nei, jeg har sett han en del på TV, og så har jeg sett han på Stortinget. Eller med Karl Johan.
6: Ja, hvordan person var kongen? Hva husker du om han?
9: Hyggelig fyr og tenkte på alle andre.
10: Jeg synes det var veldig trist, så det, jeg så det I dag tidlig på telefonen min. Så det, ja, det veldig rart.
11: Det var triste nyheter som kom I dag. Jeg tror det ble en tung dag. Jeg føler veldig med hans nærmeste familie og hele Norge. Vi har mistet, ja, som det sagt tidligere, vår bestefar. Han var en fantastisk konge.
12: Veldig trist. Og så tenkte jeg på dronningen vår. Hvordan går det med hun nå, på en måte?
13: Hva tenkte du?
14: Jeg synes det var forferdelig trist. Han har vært en veldig stor forbilde for alle oss. Og han som en stor bestefar for hele Norge, så det utrolig trist.
15: Ja, hva det som gjør at dere som såpass unge tenker at han har betydd noe for dere?
14: Det jo når det har vært skjedd ting, det har vært store situasjoner, så har han kommet med kloke ord og vært der og samlet Norge og ja, vært der for oss da.
16: Det å lese på nyheten at kongen har dødd, man ser det jo for seg, for det var jo trist å se I går at han var veldig syk, og det var liksom litt frem og tilbake med kongefamilien inn og ut på sykehuset. Men det å lese hele Norges bestefar til morgen I dag, det gjorde meg litt tårevått, rett og slett. Det det, ja. Så jeg kjenner jeg rister litt, men ja.
17: Nei, jeg synes det veldig trist. Han virker som en veldig fin og ordentlig mann. Var her I Norge til nytår og hørte hans tale, og den var veldig fin og rørende, så kondolerer til det norske folk.
18: Ja, det jo veldig trist, og det var jo en folkekonge. Han var jo veldig stor for oss alle sammen, og vi jo lei oss for hans bortgang. Men vi håper jo veldig nå da på at den nye kongen, Håkon, kan følge sin fars fotspor.
2: Et knippe inntrykk og minner fra hele landet.
3: Du lytter til en direkte sendt spesialsending etter Kong Harald den 5. Død. Kollega Pål Plassen, vi skal holde på frem til klokka blir 14. Etter det skal vi splitte opp kanalene igjen.
2: Ja, da blir det litt mer normalt, selv om vi så klart skal prate mye om kong Haralds død og vår nye konge også I alle NRK sine kanaler frem til begravelsen. Og vi kan jo gjenta, det fortsatt ikke kjent når begravelsen blir, det snakker om, 10 dager pluss minus, men som sagt, det gjenstår å se. Men vi I NRK skal etter hvert gå tilbake til normalen, blant annet med gjennomtenkt musikk og samtaler.
3: Men hva vil du anbefale da for deg som vil høre mer?
2: I appen NRK så finner man jo et stort lydunivers. Nå det tilpasset kongens død. Vi har en rekke programmer og podcaster der folk kan fordype seg. I podcasten kommentert blant annet så spørres det hva slags konge blir Håkon, og hva tar vi med oss fra kong Harald? Så var vi så vidt innom Hilde Sandvik og Hassan Preisler. Sammen med Åsa Lindeborg har de laget en podcast I serien Norsken, Svensken og Dansken om hele Nordens konge. Trion minnes en varm, klok og morsom mann. Redaksjonen bak podcasten Oppdatert har laget podcaster allerede om folkets minner og om hvordan Harald ble en folkekonge. Og vi skal også anbefale et program som heter Et liv for Norge, som ligger I appen NRK Radio.
19: Og nå, I Oslo Rådhus, der kondolanseprotokollene ble lagt ut for et drøyt kvarter siden, Rushdie-Syed, så står du med ordføreren.
20: Ja, ordfører Anne Lindbo, du har nå hatt anledning til å signere kondolanseprotokollen. Jeg skal ikke spørre deg hva du har skrevet, men hvordan denne dagen for deg?
21: Det en veldig trist dag. Samtidig så det en vakker dag, for det et sånt samhold, og det så mye kjærlighet I byen. Det så godt å stå sammen og kjenne på alle følelsene vi har for den fantastiske kongen vår. Kong Harald, han var en mann som alle var glad I. Han var, som jeg faktisk skrev I kondolanseprotokollen, han trengte ingen krone for å være konge. Han var et menneske som så andre mennesker som brukte de riktige ordene, som klarte å lege sår og binde oss sammen når vi trengte det som aller mest. Når terroren rammet eller vanskelige ting skjedde I byen. Også når gledelige ting skjedde, så har han alltid vært der og stått sammen med oss. Så han har betydd ufattelig mye for byen vår, og tankene våre går nå til hans etterlatte, spesielt til sønnen hans. Nå, kong Håkon, som har tatt over ansvar etter sin far, og helt sikkert også kommer til å være en fantastisk konge for byen og landet vårt.
20: Hvor viktig var det å åpne Oslos storstue for denne kondolanseprotokollen?
21: Det veldig viktig. Oslo Rådhus jo hjertet I byen vår. Det folkets hus, der her vi samles både I sorg og glede. Og nå det en tid for sorg, men også en tid for stor takknemlighet. Og det å samles og minnes en fantastisk mann som kong Harald var, det føles godt. Han har vært på rådet så mange ganger. Jeg har selv hatt gleden av å ledsage han rundt. Han hadde alltid en liten vits på lur. Vi tullet mye med heisen, som hadde en tendens til å sette seg litt fast innimellom når han var på besøk. Og jeg har så mye gode minner med kongen fra dette huset, og jeg synes egentlig rådhuset står som en bauta. Det solid og trygt, og står her I både gode og vonde tider, og akkurat det samme gjorde kong Harald. Så det å minnes han her, det føles veldig fint og veldig riktig.
20: Du sier at du skrev at han ikke trengte en krone for å være konge. Hva mer skrev du?
21: Jeg skrev, kjære kong Harald, tusen takk for alt du har gjort og betydd for byen vår. Vi kommer aldri til å glemme deg.
20: Og kondolanseprotokollen, den åpen for publikum frem til klokken 6 I kveld.
19: Det var I Oslo Rådhus, det I Oslo Rådhus. Rushdie-Syed og ordfører Anne Lindbo direkte med oss derfra, men det altså I rådhus og kirker over hele byen, og kirker og ambassader over hele verden også faktisk. Vi har en egen sending her I NRK Radio frem til klokken 2 I ettermiddag. Norge har fått en ny konge. Håkon den 8. Og dette noen av ordene folk skriver I vår kondolanseprotokoll om kong Harald den 5.
3: God, samlande, klok, inkluderande og fantastisk.
19: Som her, på Lillehammer.
22: Jeg erklærer herved de 17. Olympiske vinterleker på Lillehammer for åpnet.
3: Det kongelige slottet i Sverige starter i dag sin andre dag med flagging på halvstång i samband med kong Haralds bortgang. Kong Carl Gustav har også innført hoffsorg. Europakorrespondent Anders Børingbo, hva en hoffsorg?
0: Ja, det betyr at kong Carl Gustav har beordret at det skal være en dempet og redusert aktivitet ved sitt kongehus, og det vittner jo om den tette forbindelse, tette kontakt. Det har vært lenge mellom de to kongehusene. Vi har nettopp vært forbi det kongelige slott i Stockholm her, og man flagger fortsatt på halv stang ved slottet, og også regjeringsbyggene rundt.
3: Hva slags omtale for kong Haralds død i Sverige?
0: Det er en omfattende, stor interesse for kong Haralds bortgang. Det har vært på topp i alle nettaviser gjennom dette døgnet som har gått siden dødsfallet, også før det, for så vidt. Det var toppsak i svenske TV-nyheter i går. Vi har som nevnt nettopp vært forbi det kongelige slottet her. Her skal Stockholm halvmaraton arrangeres i dag, og det ble rigget like ved oss. Og da kom noen av disse funksjonærene bort til oss når vi så vi var fra NRK, og kondolerte oss med kong Harald, og det viser jo at mange svensker vet hvem han var og ønsker å vise medfølelse.
3: Kong Carl Gustav sendte kondolanser i går, og her omtalte han også samarbeid med kong Håkon videre. Hva sier han?
0: Ja, det var en veldig formell kunngjøring, hvor han selvfølgelig kondolerte det norske folk ved kong Haralds bortgang, men også da la inn et avsnitt at han nå ønsket Håkon lykke til i jobben, og som han skrev, han ønsket sin gudsønn Håkon lykke til. Carl Gustav er jo fadder til Håkon, har kjent han hele livet, så nå skal de to bygge et samarbeid mellom hverandre som monarker, og det er jo ventet her at det blir et møte mellom de to regjerende monarkene innen rimelig tid, og så er det selvfølgelig ventet at svært mange fra den svenske kongefamilien kommer til å være i kong Haralds begravelse.
3: Hva er grunnen til at dette er stor interesse for dette i Sverige?
0: Kong Harald er en kjent person i Sverige, selvfølgelig på grunn av de tette bånd som har vært, og han var jo selvfølgelig da også i familie med den svenske kongefamilien, men så er det mange som har lagt merke til kong Harald som et medmenneske og som en markant person, og så har han tydeligvis truffet svenskene på mange plan. Den eldre generasjon assosierer han med kongens nei i 1940 og det som skjedde under krigen, mens den yngre generasjon vet om disse talene til kong Harald etter 22. juli, og ikke minst denne talen om inkludering og mangfold, om at jenter kan være glad i jenter og gutter glad i gutter.
3: Takk, Europakorrespondent Anders Børingbo.
2: Også politikere, partiledere fra alle partiene har vist kong Harald sin ære og heder. Partileder i Fremskrittspartiet, Sylvi Listhaug, forteller litt om hva kongen har betydd, ikke bare for henne, men for det politiske Norge.
1: Jeg hadde jo gleden av å treffe han når jeg var statsråd, i statsråd nesten hver uke. Og han var jo alltid blid, morsom. Han var en utrolig fin person som alle likte, uansett hvilken bakgrunn, politisk ståsted eller andre hadde, så var han en samlende figur for hele landet. Så vi kommer til å savne.
4: Han var en samlende figur for hele landet, sier du, og det er flere som har sagt nettopp det. Men hva betydde kong Harald for det politiske Norge?
1: Han var også en flink konge. Han hadde jo statsråd hver uke når det var, og opplevde at han var hyggelig å møte. Han var engasjert, han fulgte med i politikk, i både innlands og utenlands, og gjorde det på en måte som en konge skal. Så han var enestående.
4: Vi blir savnet.
1: Han blir veldig dypt savnet, både av oss politikere og hele det norske folket. Men så må vi jo legge til at vi nå får en ny konge, som jeg tror også kommer til å gjøre en fantastisk jobb. Det er jo denne jobben han er blitt forberedt på hele livet, og det er jo en spesiell dag, rett og slett. Og jeg har jo lyst til å sende mine kondolanser til både dronning Sonja, til barn, barn og barn. For deg så var han jo den nærmeste i livet. Han var nær alle oss andre også, men for deg så søkte man en helt annen måte.
4: Hvordan blir de neste dagene og ukene nå for det offisielle Norge?
1: Nei, nå blir det unntakstilstand. Nå skal ikke vi drive politikk. Nå skal vi sørge sammen med resten av Norge. Og så får politikken komme tilbake når tida inne. Jeg tenker at nå trenger vi alle sammen en liten pause å summe oss på. Og både minne, men også ønske velkommen de som nå skal ta over gjerningen.
2: Martin Fjørtoft hadde intervjuet Sylvi Listhaug. Vi skal tilbake til Oslos storstue og møte hun som blitt kalt Mor Oslo, reporter Rushda Syed.
5: Ja, for Marianne Borgen, du har vært ordfører i Oslo tidligere, kalt Mor Oslo, og du har blitt invitert for å signere kondolanseprotokollen. Kan du si litt om hva du har skrevet der?
7: Ja, jeg skrev, kjære kongen, tusen takk for din raushet, din klokskap og din også kraftfulle budskap på en veldig neddempet måte, som jo har bidratt til å lose både Oslo og landet gjennom både fine ting, triste ting og kriser. Så jeg takket ham egentlig for den fantastiske jobben han har gjort, som har bidratt til at vi det landet vi og at vi har på en måte kjenner på en felles følelse. At vi har så mye tillit mellom oss i samfunnet vårt. For jeg hadde jo gleden av å være sammen med Hans Majestet i 8 år. Og vi traff hverandre i mange, hadde mange felles opplevelser, masse hyggelige ting vi var sammen på. Men vi hadde også mange hyggelige prater. Så jeg ble veldig glad i kongen.
5: Kan du dele med oss ditt favorittminne av han?
7: Mitt favorittminne er helt åpenbart en dag vi kjørte båt i Oslofjorden, hvor det var invitert 8 barn som hadde bakgrunn fra barnevernet. Ingen media var med, det var kongen, og det var barna, og det var jeg som satt der, og bare en vakt fra kongesystemet var der. Og barna var selvfølgelig veldig nervøse, og kongen er jo så folkelig, vet du, så han fikk jo raskt kontakt med barna, og de stilte han spørsmål som sånn, rer du opp sengen din selv, og hva det beste landet du har vært i, og jeg så at han koste seg noe så voldsomt. Og så fikk han også erfaringene fra barna, som da tødde opp etter hvert, så det var en fantastisk opplevelse som viste hvilken folkekjær konge han var, hvor flink han var til å snakke med alle, også barn som hadde opplevd vanskelige ting. Så mitt beste minne er nok hans sterke engasjement for barn som ikke hadde det så greit.
5: Det ble jo også det som var hovedemnet i en av nyttårstalene hans, nettopp dette hans omtanke for barn som vokser opp i vanskelige forhold.
7: Ja, og han inviterte jo, han fortalte jo om det i nyttårstalen sin, han inviterte jo barn fra Alternativ til vold, som hadde opplevd vold og overgrep i nære relasjoner til slottet, og når de hadde spist litt boller og drukket litt brus, jeg var ikke til stede, men jeg fikk høre det etterpå, så hadde han lent seg over bordet og sagt til barna, husk det barn, det aldri deres skyld. En vakker uttalelse fra en monark.
5: Og her på Rådhuset i Oslo så samler det seg småbarnsfamilier rundt de forskjellige kondolanseprotokollbordene som blitt satt ut i storsalen.
2: Rushda Syed, direkte med oss med Oslos tidligere ordfører fra Oslo Rådhus, Marianne Borgen var det, og derfra tar vi turen til Stavanger på Domkirkeplassen der, reporter Rutt Einervold Nilsen.
8: Ja, her har nettopp byen blitt tømt for de tusenvis av løperne som skulle springe Stavanger Marathon, og da åpenbart det seg et hav av blomsterbuketter som ligger på trappen foran domkirken i Stavanger. Jeg møtte noen som nettopp la ned noe der. Magnus, hva var det du hadde i hånda?
23: Jeg liker kongen, og så synes jeg at han var en bra konge,
6: og så være god for for andre. Og så var alle I kommel var alle sammen som var engelske eller de som ikke hadde hjem kunne komme I Norge.
9: Mm, kongen var en inkluderende mann. Hva var det du gjorde her nettopp på trappa til kirka?
6: Jeg legde blomster, rose. Mm. Jeg synes at kongen god og fin. Og så var det veldig dumt at kongen døde.
9: Mm. Ja, hva kjente du på når du fikk den beskjeden?
6: At jeg ble litt lei meg. Og så var det trist å høre.
9: Og så har vi med mammaen Maren her også. Jeg vet at du var I domkirken I går også. Kan du beskrive hvordan det var å tre inn på en dag som det?
10: Jeg synes først og fremst det jo utrolig trist. Og så følte jeg at jeg måtte være med og gjøre noe for å markere kongen. Han har vært så flott og god. Så det var veldig fint å gå ned til kirken, tenne lys for han og skrive I den minneprotokollen. Det var en veldig sånn spesiell og rar stemning. Folk triste og folk sørger. Samtidig så det godt å samles. Mm.
9: Hvordan var det å ha med ungene og legge ned blomster her nå?
10: Jeg tenkte det var litt viktig å ta dem med og vise hva dette innebærer. Og vise at vi står sammen I sorgen og hedrer kongen på en verdifull måte. Så siden jeg synes det var så fint å gå ned her I går, så tenkte jeg det var en god måte å vise dem på her I dag.
9: Stavanger har også samlet prester fra ulike menigheter som holder stand I kirken når folk trenger et sted å komme. Hva heter du?
23: Jeg heter Ellen Nordtun, og jeg sokneprest I Hillevåg kirke. Men I dag jeg altså her I kirka, I domkirka, for å være til stede for folk å hjelpe og ha samtale og veilede. Og spesielt har jeg merket at det så barna, de har jeg hatt noen nydelige samtaler med. Besteforeldre eller foreldre som tar med barn og inn I kirka, og de lurer på mange forskjellige ting.
9: Ja, hva det de tar med seg? Inne I kirka.
23: Ja, de tar med seg hele livet sitt, og de har masse spørsmål knyttet til det. Og så har de fortalt meg om derpå, når de fikk vite det i går, da, at kongen var død. Vi var på skolen, og de grein og var så lei seg, for de var så glad I kongen. Og det viser jo det blomsterhavet vi står I her. Ja, det så masse fine hilsene og som uttrykker hvor glad folket var I kongen. Han var en folkekonge, og det viser de det. Og det at kirka har åpent faktisk fra 8 til om morgenen til 8 om kvelden I denne tida her frem til begravelsen. Så det har vært mange som har kommet, og I går var det også Det var en, ja, veldig, veldig mange som kom. Så ønsker å gjøre noe. Det å kunne tenne et lys, det å kunne skrive en hilsen til kong Harald og hva han har betydd. Det betyr mye.
9: Mm. Stavanger Domkirke er altså en av de mange kirkene som åpne for folk I disse dager. Takk skal du ha.
2: Reporter Rutt Einevold Nilsen, vi hørte at det sydet av folk der.
24: Klokka 10.35 straks denne lørdagen 29. august. Dette en sending I NRK sine radiokanaler, som I sin helskap handler om at kong Harald den 5. Død.
2: I Bergen, Trondheim, Tromsø, Oslo og flere andre byer vokser blomsterhavet. Folk kommer fortsatt og legger ned blomster.
24: Vi kan også nevne at I går spilte fotballstjernene Erling Braut Haaland og Jørgen Strand Larsen med sørgeband da laget deres møttes I Premier League I England. Alle de norske spillerne spilte med svarte bind på overarmen.
19: Kong Harald, den unge Kong Harald. Kulturkommentator Inge Merete Hobbelstad, hvilket inntrykk fikk de som møtte ham da han var en ung mann tidlig på 1950-tallet? Han fortsatt var prins, ikke engang kronprins.
11: Det stemmer. Det var prins Harald som for eksempel begynte på Oslo katedralskole I 1950 og kom ned dit til Oslo sentrum, mellom Oslo sentrum og bydel Sankthanshaugen og møtte folk fra hele byen. Katta var en skole med høy karakterkrav og det var ikke hvem som helst som kom inn, men de som kom inn var fra mange, mange steder og mange av dem hadde jo aldri sett en prins før. Og de som var gikk sammen med ham da, de kan fortelle at han var svært genert. Han kom jo alltid til skolen i bil, noe de andre ikke gjorde. Det var noe som merket ham litt, gjorde at altså, det var en annerledeshet der fra skoledagen begynte. Det var det jo også selvfølgelig at han hadde livvakter sittende utenfor klasserommet. Men så var det som om han, til tross for genansen, strakte seg ut etter andre, og kanskje var det noen som merket seg særlig strakte seg ut etter medelever som hadde en helt annen bakgrunn enn ham selv. Kanskje en ganske alminnelig bakgrunn økonomisk, for eksempel. Og det var en av medelevene hans den gang, en jente, som husker at hun så på ham og tenkte, Harald vil være en av menneskene.
19: En av menneskene. Inge Merete Abelstad, prins Harald gikk jo da først på Smestadskole. Der var det minnemarkering i går, og så gikk han på Katta, Oslo katedralskole. Og du har snakket med flere av hans gamle skolekammerater.
11: Det stemmer, og disse skolekammeratene de fikk jo også en spesiell erfaring selv, for prins Harald var jo deres medelev i april 1954, da hans mor, kronprinsesse Märtha, gikk bort, og da mange av dem var ute i gaten under begravelsen, og så klassekammeraten sin, kullkammeraten sin, gå der i enkel mørk dress blant alle militæruniformene, Han måtte følge sin mors båre og helt åpenbart kjempe mot tårene der han gikk, mens det var titusener av mennesker som så på. Og hjertet deres blødde jo for ham. Men samtidig så var dette en annen tid, og det var ikke en tid der det var naturlig for eksempel å klemme, spørre hvordan det egentlig går. Så det som ble resultatet, det var jo at når da han kom tilbake på skolen i sørgebind, så med sørgebind rundt armen, så trippet man litt rundt ham og visste ikke helt hva man skulle si. Og det er det mange av dem som har tenkt på i ettertid.
19: Så vil jeg gjerne at du forteller en historie som jeg merket meg rett etter at vi hadde fått nyheten i går om gjenforeningsfesten.
11: Ja, det var noe av det første jeg tenkte på faktisk da dødsbudskapet kom. For jeg snakket, altså dette er en historie jeg har fått lov til å gjengi. For de som er igjen fra kongens klasse på Oslo katedralskole, de skulle for et par år siden ha en middag, en gjenforening. Og da var det ikke så mange av dem igjen. De var invitert til slottet. Og en av dem som skulle være med på dette selskapet var svært syk. Satt i rullestol. Kunne ikke helt ta til seg mat på vanlig måte. Eller strevde med det. Og strevde også med å samtale med andre på en flytende måte. Og når disse tidligere medelevene, russekammeratene av russevennene av kong Harald kommer på slottet, så oppdager de at denne svært syke medeleven er plassert ved kongens side. Og det er kongen som hjelper ham å ta til seg mat gjennom middagen, og det er kongen som også holder ham inne i samtalen hele kvelden. Og dette gjorde litt inntrykk på meg, fordi dette er jo et rom som bare er for den lille forsamlingen, som har kjent hverandre siden 50-tallet. Det er ikke noe noen andre ser. Og i dette lille rommet omgitt av kjente, så ser du at kong Harald fremdeles var en som var omsorgsfull, som skulle passe på at alle var inkludert, også dem som ikke hadde så lett for bare å inkludere seg selv, da, hvis det kan sies på en slik måte. Og for meg ble jo det et vitnesbyrd om at den kanskje alle trodde han var, i den han var på de store scenene på talerstolen når alle så ham, den var han også i rommene der det bare var noen få andre.
19: Han gikk på befalsskole, han var jo øverste befal i Norge som kongen er, og krigsskolen, hva slags soldat, medsoldat var han?
11: Altså for det første var han en som fremstod som en som ville være en av gjengen. Det det flere som sier som har møtt ham. Mange av de som var I militær, man merket at han var ikke spesielt glad I å bli glodd på. Altså ofte hvis de var ute blant folk, da, for å si det på den måten, så likte han at de gikk litt rundt ham, og at det ikke skulle være så lett å fotografere ham. At han skulle bare være en av en gjeng med uniformer. På krigsskolen, så det en litt spesiell situasjon å være på krigsskolen, for de som der jo veldig selektert. Altså, dette jo en gjeng på noen og 20 kadetter som har vært gjennom fysiske, mentale, psykologiske prøver. Og etter at de var valgt ut, så fikk de da beskjed om at prins Harald, han ble jo kronprins Harald mens han gikk på krigsskolen, skulle bli da den siste kadetten på deres kull. Og det jo en spesiell situasjon, for han kom jo der og en vanlig mann. Han har ikke blitt testet på den måten de har. Han har en vond fot som gjør at han strever litt med å gå helt så fort som de andre. Men deltar likevel helhjertet og tar blant annet skimerket, noe de andre respekterte ham voldsomt for. Og så var det jo da de var på krigsskolen, de var jo mye rundt I landet på forskjellige militærleire, blant annet på Nordseter på Lillehammer, og da hendte det at disse kadettene kom og var på Nordseter hotell på kvelden for å danse og ha det, ikke sant, for å ha litt fritid. Og en gang, og da jeg snakket med en dame som var på Nordseter en gang disse kadettene kom, og alle skjønte at en av disse kadettene var kronprins Harald, og hvor han altså danset med alle jentene som var til stede. Og at han skjønte det, at her kan man ikke bare velge en, her må faktisk alle kunne gå hjem og ha et minne om å ha danset med kronprinsen.
2: Han bød på seg selv. Inger Merete Hobbelstad, kulturkommentator. Vi fortsetter historiene utover dagen.
24: Norge og Sverige to land som står hverandre nær, og det svenske kongehuset har tette band til det norske. Reporter Karine Holmberg I Sveriges Radio. Hvordan preges svenske medium og nyhetsdekning av kong Haralds død?
12: Och det ett väldigt stort intresse I Sverige för händelseutvecklingen I Norge. Och alla stora nyhetsmedier, alla stora nyhetskanaler rapporterar väldigt mycket om det här. Det präglar nyhetssändningarna, dominerar överhuvudtaget. Och det har varit väldigt många livesändningar. Och det märks ju också att det väldigt mycket svenska journalister på plats, speciellt I Oslo, vid Slottsplatsen. Jag var en av dem som fick kasta mig iväg och resa från köra upp ifrån Göteborg till Oslo i torsdags morse så fort de här första beskeden kom om att det var ett väldigt allvarligt hälsotillstånd för kung Harald så tog Sveriges Radio beslutet att omedelbart skicka iväg mig hit till Oslo för att rapportera och följa händelseutvecklingen.
24: Kung Harald och Kong Carl Gustav kjente hverandre godt. Hvordan har det svenske kongehuset reagert på nyheten om kong Haralds død?
12: Ja, man har ju mottagit det här beskedet med kung Haralds bortgång med stor sorg och man har utlyst en så kallad hovsorg I Sverige och det innebär att man nu under en tid fram till tidpunkten för begravningen kommer dra ner på en del av åtaganden som man har. Det kommer också att flaggas på halvstång i olika kungliga byggnader runt omkring I Sverige för att man visar sin sympati och uttrycker sorg och sympati med sitt grannland.
24: Mm. Och med kung Haralds död så har vi ju fått en ny konge, kung Håkon den åttonde. Vilka förväntningar har Sverige till kung Håkon och det vidare samarbetet mellan de skandinaviska kongehusen?
12: Ja, men alltså, det ju väldigt tydligt. Vi ju broderfolk och det märks väldigt starkt i en sån här tillfälle. Och även kungafamiljerna har ju starka familjeband. Och när Sveriges kung Carl Gustav skickade ett meddelande och uttryckte sin kondolians till kung Haralds bortgång så avslutade han ju det med en ingång där det handlar om att han önskar sin kära gudson Håkon som efterträdde sin far som norsk konung all lycka och välgång I hans kommande gärning för broderlandet och broderfolket. Och det visar ju väldigt tydligt på att man nu ser en framtid med ett gott samarbete. Och jag vet ju också, och det märks ju väldigt tydligt att Sveriges kronprinsessa Victoria och prins Daniel är ju också väldigt goda vänner privat med Håkon och Mette-Marit, och man märker ju att de har ett väldigt gott samarbete, och det märks också väldigt tydligt. Jag har ju följt dem när Håkon och Mette-Marit har varit på besök i Sverige, så ser man ju att de trivs väldigt gott tillsammans. Så här, det här kommer det bli, och man ser ju fram emot ett gott samarbete mellan kungahusen.
24: Reporter Carina Holmberg i Sveriges Radio. Du är ju på plats i Oslo. Nu har du varit ute och sett på Slottsplatsen.
12: Ja, jag har nästan känns som att jag har bott på Slottsplatsen i 2 dygn och bevakat händelserna som är där, och det är väldigt starkt det man ser där. Det är mycket människor som kommer dit, hur man sluter sig samman, behovet av att mötas och att minnas, och den stora och starka betydelsen som kung Harald har haft för Norges befolkning. Det är väldigt fint och starkt att få se, och det har jag gjort mitt allra bästa för att också rapportera hem i nyhetsmedierna, i nyhetssändningarna i Sverige.
24: Tack. Reporter Carina Holmberg i Sveriges Radio.
19: Klockan är 10:15. Det är lördag 29 august. Kong Harald døde i går. Kong Håkon 8. Er Norges kong. Og vi følger med her i NRK Radio frem til klokken 2. Og tar et blikk over hele landet, og vi skal til Torgallmenningen i Bergen, den blå steinen. Der har folk samlet seg, det gjør de ofte ved viktige anledninger. Reporter Ann-Beate Hovland, hvordan ser det ut der nå?
13: Nei, den blå steinen, den blir stadig fullere av blomsterbuketter, tente lys, det blir lagt ned kort, som det jo blir over hele landet nå, og i likhet med mange andre plasser så begynte jo dette allereie torsdagen, men nå er altså den, det kan vi si den opprinnelige, men den blå steinen da, den er helt overfylt av flere tusen buketter, må det være, så nå har folk begynt å legge bukettene rundt steinen, og på en stein som står ved siden av, så det begynner å bli et skikkelig blomsterhav her, og det er jo lørdag førmiddag nå, så det er vel kanskje å tro at folk har litt bedre tid i dag da, enn de kanskje hadde i går når det var jobb og sånn. Det har vært et jamt og trutt sig med folk som kommer hit for å vise sin respekt da, til den avdøde kong Harald, legge ned en blomst og ta et lite augeblikk i lag. Og en av de som har gått hit i dag, det er deg, Oda Kambestad. Hei, god dag.
14: Hei, hei.
13: Er det første gang du er her nå i denne forbindelse?
14: Det er det faktisk, ja.
13: Og hvem er det du er her med?
14: Jeg er her med min datter på litt over 2, Eir.
13: Hei, Eir.
14: Jeg vil si hei, vennen.
13: Ja, det kan være litt skummelt å si hei til folk du ikke kjenner så godt. Men du, Oda, hvorfor ville du komme hit i lag med din 2 år gamle dotter?
14: Altså, det er jo noe veldig, altså, på en måte fint da, med å, når alle samles på denne måten. Og så tenkte jeg for hennes del at hun kommer jo sannsynligvis ikke til å huske dette. Men så jeg vet ikke, jeg synes det var noe fint med å ta hun med hit og la hun få legge en bukett på den blå steinen og delta i liksom det store fellesskapet som nå har oppstått.
13: For hvordan var dagen i går når beskjeden kom? Hvordan hanterte dere det med tanke på at dere har små?
14: Altså, de er jo relativt uberørte. Men det har nok blitt litt mer hva kan jeg si, live-tv på i bakgrunnen enn det vi vanligvis har. Og altså, jeg vet ikke, det et eller annet med å liksom føle at man en del av det som alle nå på en måte prosesserer da. Ja, så vi har snakket litt om det. Ja, men
13: stiller hun mange spørsmål, eller?
14: Ja, men kanskje litt mindre relevante. Vi har snakket litt om at konge og kongleik er det samme, for eksempel. Ja. Ja.
13: Men hvordan minnes du den avdøde kong Harald?
14: Altså, jeg har jo, han har jo vært konge så godt som hele livet mitt. Jeg tror, altså, jeg født 27. desember 1990, så var det vel 17. januar 1991 han ble Norges konge da. Så han har jo vært en sånn konstant tilstedeværelse hele livet mitt, som man kanskje egentlig tar veldig for gitt da. Men det jeg husker best, det er jo egentlig 22. juli da. Og kongen, og hvordan han håndterte det, og på en måte, ja, det var jo en helt forferdelig tid for alle, men jeg synes bare det var så fint da.
24: Ja. Og hvordan er det da at her i Bergen og i sentrum så har den blå steinen blitt samlingspunktet?
14: Vet du hva? Jeg synes det er så rørende. Ja, det føler man blir helt, ja, det er bare veldig vakkert å se, synes jeg.
24: Mm. Hva kjenner du inni deg når du ser på det blomsterhavet som ligger her?
14: Jeg blir veldig rørt, ja, og jeg det, ser det flere rundt her som på en måte jobber litt med seg selv. Altså, ja, man må ikke begynne å grine rett og slett, men det jeg føler når man ser dette så blir det bare så utrolig tydelig at vi er et samlet folk da.
24: Har du og din familie gjort noen endringer i planene for denne helga med tanke på det som skjedde i går og hvordan stemningen er i landet nå?
14: Så har vi det. Vi er jo småbarnsfamilie, så det blir jo på en måte, ja, det går litt i det samme nesten uansett da. Men det var vel det at vi bestemte oss for å gå hit, ja, rett og slett. Ja.
24: Tusen takk for praten, Oda. Du og din familie må ha en kjempefin lørdag, for her, ja, det her blomsterhavet, det vekser seg større og større, og jeg tror nok at folk kommer til å strømme til her både utover dagen og sikkert mot kvellingen og her i Bergen sentrum.
19: Vi tror også det. Ann Beate Hovland, takk skal du ha, rett ved altså den blå steinen midt i Bergen.
15: Kongeriket Norge er aldri uten en monark. Og da kong Harald døde i går, tok sonen hans fatt på sin livsoppgave som konge, kong Håkon den 8. Han har gått i kongelære, men likevel så vil mye forandre seg for den nye kongen, kollega Pål Plassen.
16: Ja, det skal være sikkert. Han startet virkelig jobben allerede i dag, og den jobben har han jo vært forberedt på hele livet, om ikke fra dag 1, men i hvert fall. Vår nye konge ble født 20. juli 1973, og på sommerstid det året møtte kronprinsparet, Håkon og Sonja, Harald og Sonja altså, pressa i hagen på Skaugum for å vise fram prins Håkon. Og i det klippet vi skal høre nå, så hører vi også en veldig stolt storesøster, prinsesse Märtha Louise.
17: Prins Håkon er tydeligvis mett og trøtt. Han gjesper litt og myser mot den sterke solen. Prinsesse Märtha Louise viser seg som det ideelle fotoobjekt. Hun klapper og klemmer lovprinsen, alt ettersom fotografene ber henne.
15: Ja, vi hørte store søster prinsesse Märtha Louise her. Hun er 2 år eldre enn den nye kongen. Likevel så var det ikke hun som skulle arve trona.
16: Grunnloven fra 1814 gjorde det veldig klart og tydelig at kun mann av mann skal arve trona. Det går veldig lang tid før det her ble endret. I 1990 først så ble det innført lik arverett for å likestille barn i kongefamilien, men det fikk ikke tilbakevirkende kraft. Prins Håkon beholder altså arverettene som han hadde fått fra han ble født.
15: Arverekkefølgen var altså klar fra prins Håkon var liten, og han vokste etter kort opp med forståing av at han skulle bli konge.
16: Ja, og så kan man jo lure seg på hva slags prins og kronprins og kongeskole skal man gi en ung mann. Det pratet kong Harald og kronprins Håkon om i dette intervjuet fra 2005.
18: Har kongen gitt kronprinsen en bevisst opplæring i rollen?
21: Nei, jeg tror ikke det. Tror vi har prøvd å gjøre dette så naturlig som mulig, og dette kommer inn med, jeg holder på å si, med morsmelken efter hvert. Man blir klar over på et eller annet tidspunkt at man har denne stillingen, og så modnes det efter hvert som man blir eldre. Det er ikke noe egentlig noe vi behøver å fortelle.
18: Hva opplever kronprinsen at kongen har lært lært han om rollen?
0: Ja, dere har jo vært åpne for å snakke om ting, da, hvis det ting jeg har lyst til å ta opp. Så vi har hatt noen mange samtaler som jeg husker sånn, i oppveksten om hvordan ting fungerer. Og, men det har nok ikke vært en sånn type skolestruktur rundt det, da, som kanskje en del ser for seg. At nå skal vi lære dette fra A til Å. Men det har vært, som kongen sier, mer sånn at det har kommet litt etter hvert. Så det nok måten det har blitt gjort på, tror jeg.
21: Mm. Sånn var det for meg også.
24: Ja, opplæringen skjer litt underveis, forteller altså kong Harald, og da var han det kronprins Håkon, men for den kommende kongen må jo barndommen bli annerledes.
16: Ja, absolutt, veldig spesielt. Han har jo fått være med på da, veldig mye som ingen andre får bli med på, hatt første rekke når han har vært i Holmenkollen og andre arrangement som kanskje ikke alltid var like gøy, men han har også måttet tåle å være mye sammen med barnepiker og ansatte som skulle passe på han, mor og far på reise, men Håkon mener kong Harald og dronning Sonja gjorde gode valg i hans oppvekst.
0: Jeg synes jo at moren og faren min ga oss en veldig sånn trygg og fin oppvekst på mange måter. Og at vi fikk lov til å være barn og vi fikk lov til å være ungdom, de var opptatt av det.
24: Og dette ansvaret som lå på unge prins Håkon sine skuldre, det har han vært klar over lenge.
16: Ja, det ble særlig tydelig på 18-årsdagen. Tradisjonelt hadde jo vært en markering i kongefamilien, der man etter hvert tar på seg flere oppgaver. Det har også vært vanlig å holde en tale når man går inn i de voksnes rekker, og det gjorde også Håkon. Han reflekterte over den store oppgaven som en gang i fremtiden, der er vi nå faktisk, oppgaven som ventet han.
3: Målet er så høyt, og forpliktelsene så store, at det til tider overmanner meg. Greier jeg å leve opp til et slikt løfte, og til de forventninger som stilles fra mange hold? Jeg føler meg liten i forhold til den store oppgaven som pålagt meg.
16: Og nå er altså dagen her. Kong Håkon den 8. har etterfulgt sin far, Harald den 5., sin bestefar Olav den 5., og før det oldefar Håkon den 7. som konge av Norge.
24: Takk, kollega Pål Plassen.
19: Det er kong Håkon 8., og så minnes vi kong Harald den 5., men hva vil vi huske ham for?
4: Han har vært morkong, han har vært inkluderende, han har tatt med på det, ja, det som har vært vanskelig å prate om når jeg var ungdom, det å være homofil, og det må være annerledes, og være, ha annerledes hudfarge, og ha annerledes tro, ikke minst. Det kjennes veldig bra at han har dratt oss med å forstå at vi er forskjellige.
20: Hva du tenkte når du fikk høre at kongen var død?
6: Det var trist, og jeg hadde liksom tenkt på det hele går, fordi jeg fulgte med på TV-en og så at han var alvorlig syk. Jeg spurte flere ganger om han var død, også.
20: Hvem du spurte om det?
6: Mamma, bestemor. Til og med når jeg var på fotballtrening, så spurte jeg.
20: Så du har tenkt mye på kongen de siste dagene?
6: Ja, fordi han er en snill og klok konge.
22: Han var en kjernekar, utrolig flott kar. Veldig godt likt av mange, godt likt av meg også. Jeg husker veldig godt talen han hadde, at nordmenn er for alle, altså at Norge er for alle. Jeg synes det er noe veldig fint over det, at vi skal inkludere andre. Kongen var veldig flink på det selv. Han stod veldig for at han skulle inkludere alle. Så han var en konge som var kanskje mer enn en konge da. Det var ikke bare det at han hadde titel, men det lå noe mer bak det som er så fint.
25: Han var jo folkekonge. Omsorgsfull og lun humor. Det, og interessert i sport. Det trenger han huske han mest for.
26: Han betyr veldig mye for veldig mange folk, og i hvert fall for oss ungdommer. Han er den eneste kongen

0: elsker ulike kjønn, sant? Han har liksom på en måte vendt Norge til et nytt og bedre Norge.
1: Hva tenker du om at han nå borte?
0: Nei, jeg synes det veldig trist. Vi har jo følt mye med på det. Jeg har jo også snakket med femåringen min om dette her. Sånn at vi synes jo det veldig trist, men samtidig også så har vi stor tro på den nye kongen vår. Han har jo lært av den beste.
2: Inntrykk fra hele landet. Klokken 11. Anders Borgen Werring har en oversikt over nyhetene her i NRK Radio.
3: Det legges fortsatt ned blomster flere steder i landet for å minnes kong Harald. I Bergen, Trondheim, Tromsø og flere andre byer så vokser blomsterhavet stadig. Oslo-politiet regner med at opp mot 20 000 møtte opp på Slottsplassen i går for å hedre, legge ned blomster eller tenne lys for kong Harald. Også der så fortsetter blomsternedleggelsene i dag. Slottsgartnerne kan berolige folk med at de samler inn brev og gaver som har blitt våte til tørk før det arkiveres og lagres. Ingenting av det folk legger ned blir kastet, bedyrer slottsgartnerne. Samtidig så legges det ut kondolanseprotokoller over hele landet, slik at alle får mulighet til å skrive en siste hilsen til kong Harald. Noen steder så ble protokollen lagt ut allerede i går. I Oslo Rådhus ble protokollen lagt ut i formiddag, mens andre steder venter til mandag. Også i mange kirker legges det ut kondolanseprotokoll. Litt annet nytt fra verden der ute nå. Flomkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet har krevd minst 620 menneskeliv, ifølge nepalske og kinesiske myndigheter. Onsdag så rammet en flom og jordskred grenseområdet mellom Nepal og Tibet, så nær 2500 mennesker er savnet, blant dem flere hundre turister. Også i natt så har Russland og Ukraina angrepet hverandre. Ifølge guvernøren i den ukrainske hovedstaden så er minst 27 personer drept i et russisk angrep mot byen Butsja nord for Kyiv. Guvernøren skriver dette på Telegram. Ukrainske myndigheter oppgir også at minst én person er drept i et russisk droneangrep i Odessa. Samtidig så skal minst tre mennesker være drept i et ukrainsk droneangrep mot den russiske Belgorod-regionen, hevder lokale russiske myndigheter på meldingstjenesten Telegram. I dag så går islendingene til urnene for å avgjøre om landet skal gjenoppta medlemskapsforhandlingene med EU. De siste målingene tyder på en knepen seier til nei-siden. Valglokalene holder åpent til klokka 22 i kveld. De første resultatene er ventet etter midnatt.
4: Takk skal du ha, Anders Borgen Werring. Klokka er 11.02. Og dette er NRK. Ekstrasendinga fra NRK Dagsnytt fortsetter til klokka 14. Hovedtema selvfølgelig kong Haralds død.
5: Vi skal bringe videre kjenslene som Norge er fylt av denne dagen, både takksemd og sorg.
4: Det gode forholdet til det britiske kongehuset kom tydelig fram da kong Harald døde i går, og det skal vi snakke mer om.
5: Og vi skal høre fra en av deg som har sett ord og toner på sorgen, Maria Mena.
4: Det er Katrine Nybø og Jon Branes som sitter i studio, mens reporter Kalle Turkerud er på Slottsplassen i Oslo. Hva er det som skjer der nå, hvor folk har samlet seg i så mange timer?
6: Ja, det fortsetter å strømme folk til. Nå begynner det å bli ikke like mange som det var i går, men nesten og etter hvert, for det er en jevn strøm av folk oppover Slottsplassen her, som nå kommer for å fremdeles legge ned blomster. Men det er mange som har kommet hit bare for å se. Jeg har sett ganske mange turister her, så det er tydeligvis en turistattraksjon dette. Det er jo ikke noe rart, selvfølgelig. Og så har det i hvert fall vært tidligere i dag litt mer rom for å stå og tenke gjennom hva kongen har vært for oss, og få ro med egne tanker. Og jeg har sett flere som da har gått vekk fra den stille stunden med tårer i øynene og tørket en liten tåre, for det er sterkt selvfølgelig dette her. Og i går så var det jo regn som var preget dagen, og grått og sorg. I dag er det kanskje litt lettere, og en dag for ettertanke som inneholder mye takknemlighet og glede over hva kongen har vært for oss, hvordan han har stått i jobben og sørget for å holde den eden han avga til Stortinget i sin tid. Han sa jo det, dette skal du pensjonere deg? Nei, han hadde avlagt ed til Stortinget, og den holdt han livet ut. Så det er takk og respekt for sånne ting som preger det når man også snakker med folk her i dag. Og så, her står Markus.
7: Ja, god dag.

0: Fra Tysvær kommune, ja, det I Haugesundsdistriktet.
1: Ja, jeg må rette deg litt. Tysnes kommune I Sunnhordland.
0: Unnskyld, Tysnes. Det går litt rundt. Og du heter?
1: Jeg heter Sigvard.
0: Ja. Markus og Sigvard, som var på vei opp Slottsplassen her med en flott blomsterkrans. Den har ikke du laget, tror jeg.
1: Nei, det mommi som har lagt. Hun driver en blommabutikk hjemme. Så hun hev seg rundt og lagt den til oss. Og den har hun brukt blant annet eføy på, som Tysnes kommune sin, ja, kall det offisielle plante eller blom då.
0: Eføyen Tysnes kommunes officiella plante. Du kan ju förklara och beskriva lite vad det är här.
1: Ja, det är eföyen som är lagt I ett hjärta och så är det några fina blommor I center. Och det borde ju viska hette men det gör jag inte. Men
0: den enheten är lik.
1: Ja, okej, okay, flott. Då har man börjat med att få kontroll.
0: Ja.
1: Poängen är att den är väldigt fin.
0: Ja, den är jättefin.
1: Ja, och den har man lust att lägga ner för hans majestät kung Harald I dag.
0: Och så tänkte jag liksom att ja, det ser ut att vara från Västlandet. Ja, men de bor självfallet I Oslo, men
2: Nej då, vi bor på Tysnes så hejv oss runt igår eftermiddag och körte vi fjället för att hedra kungen vår.
0: Fantastiskt. Varför det egentligen?
1: Nej, det är många grunder till det och det har ju varit omtalt I alla kanaler de sista två dagarna, men han är en samlande, var en samlande person och konge och för min del personlig så som jobbar I försvaret så var nog min överste chef och min överste krigsherre så det är nog med och ja ge en liten tack till han idag.
0: Och det var vart turen då självklart. Den måste bara tas.
1: Ja, den måste bara tas och vi har ju egentligen haft en avtal om detta I många år om att den dagen vår kära kung Harald gick ut av 10 år så ska vi bort och hedra.
0: Och så är moren din representerad då som den som har lagt kransen här.
1: Ja, och dag är ju väldigt fint och står ju I stil till kong Harald sine familjeverdier och det han stod för och hans omsorg och omsut för sin egen familje och landets familje.
0: Då får du gå bort och lägga ner kransen.
2: Det ska vi göra. Tack. Takk også til Kalle Turkerud, som altså ved Slottsplassen I Oslo. Vi hørte disse fra Tysnes I Sunnhordland snakke om eden, kollega Pål Plassen. Kort, hva slags ed det kongen avlegger?
3: Jo, hans majestet kong Håkon skal avlegge ed for Stortinget nå 1. September, altså på tirsdag klokka 13, melder Stortinget om nå. Det vil bli TV-sendt. Og det kongen da sier at jeg lover og sverger og vil regjere kongerik I Norge I overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelp meg Gud den allmektige og allvitende.
2: Og det kommer også til å bli sendt I radio I NRK Nyheter. Men også, Katrine, helt fra Tysnes I Sunnhordland, så har det altså kjørt folk for å komme til Slottsplassen I Oslo.
4: Med andre finnes da nærere der de bor. Nå klokka 11 så åpner Kilden Teater og konserthus I Kristiansand dørene, og der det lagt ut kondolanseprotokoll. Reporter Hans-Erik Veiby, hva skjer der?
5: Ja, nå har de akkurat åpnet for dagen I dag og lagt ut, som du sa, en egen kondolanseprotokoll og et flott bord med et portrett av Kong Harald og flotte blomster. Og på disse skjermene som vanligvis viser hva som foregår I kilden, så det et flott portrett av Kong Harald også. Men I tillegg til at man kan komme inn her og ja, få litt ro og verdig minne av Kong Harald, så det også satt ut et bord med tegnesaker og hjerter, og de åpnet allerede I går, så det hadde allerede vært barn som har tegnet på hjerter og skrevet sin hilsen. Her står det på noen av de som ble hengt opp I går, blant annet «Du gjør verden til et bedre sted», og «Du var en fin konge, hvil I fred, kjære konge». Så det en flott måte også for barna å kunne komme med sine hilsener til Kong Harald. Og nå det allerede kommet inn to barn her. Det Gustav og Annabelle. Annabelle 4,5 år og har akkurat tegnet et hjerte her. Og hun har tegnet på et flagg, rødt, hvitt og blått. Og ved hjelp av mamma, Karianne Taranger, så hva det dere har skrevet på hjertet her, Karianne?
6: Jo, vi har skrevet «Kjære Kong Harald, takk for at du var en god kong og passet på oss».
5: Hva synes du om at kilden åpner opp nå, og at man kan komme inn her for å gjøre dette her sammen med barna, blant annet?
6: Jo, jeg synes jo det veldig hyggelig å gjøre sånne ting sammen med barna som litt, hva skal jeg si, at det åpner jo for mange spørsmål når sånne ting skjer, og at man kan, ja, komme her og gjøre en aktivitet sammen, og ja, da blir det en trygg ramme for å prate om ting som kanskje er litt vanskelig, og som ikke alltid vi voksne egentlig har svar på heller.
5: Så. Hvordan har du pratet med barna om dette her i går, blant annet?
6: Jeg tror det første spørsmålet kom opp når vi kjørte med bilen i går morges, og de heiste opp flaggene på broa her borte over Otra med halv stang, og så måtte man liksom forklare litt hvorfor man bare hadde på halv stang. Da er det jo mange spørsmål rundt det, og så dro vi faktisk på biblioteket og lånte noen bøker om hvordan det var å prate med barn om døden. Og jeg tror egentlig det er fint, for det er jo, det sto der blant annet at vi voksne vet jo heller ikke hva som skjer etter døden, og at alt man tenker rundt det egentlig er greit.
5: Du, hva betydde Kong Harald for deg, og for en vanlig familie her på Sørlandet?
6: Jo, faktisk, så det er ikke lenge siden vi flyttet fra Oslo, så vi har jo på en måte også vært, slottet har jo også vært en del av vår hverdag. Så det er jo dette med 17. mai, som Maria Mena også har skrevet om nå, at man skal pynte seg litt ekstra, og at man blir litt sånn ekstra stolt faktisk av kongehuset på sånne markeringer også. Det har jo blitt snakket mye om at den er så folkekjær og sånn, og det vil jeg jo også, er jo veldig enig i, at med sånn lun humor og tar seg ikke selv så høytidlig som kanskje man tror at kongelige gjør det. Så jeg tror det har betydd mye for mange. Også disse talene som han har skrevet, som sikkert vil komme opp igjen.
5: Så det er altså du skrev her på hjertet: kjære kong Harald, takk for at du var en god kong og passet på oss. Det er en hilsen fra dere som familie, kanskje?
6: Ja, for det er jo mye som har skjedd siden han tok over til nå. Jeg tror det er veldig mye endringer i samfunnet som han har vært med på. Men kanskje litt mer i det stille, men likevel så, ja, han har jo passet på oss alle sammen på sin måte.
5: Ja, du får henge opp hjertet her, og så fortsetter foajeen her i Kilden til å være åpen. Programmet her i Kultur- og konserthuset er jo endret som følge av kongens bortgang, og det skulle blant annet vært stort arrangement i forbindelse med Skeive Sørlandsdager, som er endret ganske kraftig på, og det blir blant annet ikke noe Pride-parade som skulle vært arrangert i Kristiansand i dag, men altså i stedet for har Kilden snudd litt på det og skapt en fin ramme rundt her nede på havna i Kristiansand, rett ved siden av Kunstsilo, det museet som Kunstmuseet i Kristiansand, der kongen faktisk var for bare en måned siden på privat besøk på hans sommerferie, og der er faktisk som reporter og fotograf fikk filme kongen i det han kom ut fra Kunstsilo og satte seg inn i bilen og kjørte videre på dette besøket. Så det er et sted der det er ikke lenge siden kong Harald selv besøkte.
7: Mm. Takk, reporter Hans-Erik Veiby. Og mange barn, som Gustav og Annabelle vi hørte fra her, får med seg det som skjer. For barn får med seg mer enn vi tror, selv om TV-en kanskje ikke står på hele dagen. For flagget er på halv stang, blomer ligger på bakken, kanskje har de spørsmål. Vi skal etter hvert snakke med barneombud Mina Gerhardsen. Etter hvert, hun kan dele tips om hvordan en kan snakke med barna om nettopp kongens død.
2: Dette er NRK, og vi skal gjenta kondolansen fra kong Charles den tredje av Storbritannia som kom i går. Det er med den dypeste sorg at min hustru og jeg har fått vite om dødsfallet til min kjære fetter, kong Harald den femte av Norge. I 35 år tjente kong Harald sitt folk med urokkelig hengivenhet og ledet Norge gjennom tider med store forandringer, med varme og ydmykhet. Mens Norge sørger over tapet av en så betydningsfull skikkelse, slutter hele min familie seg til minne om en høyt elsket slektning og venn, hvis vennlighet, medfølelse og dype pliktfølelse ga gjenklang på tvers av havet og gjennom tiårene. Det skrev altså den britiske kongen i går. Erik Mustad, dosent i britiske studier ved Universitetet i Agder, det er få i Norge som vet mer om forholdet mellom disse to kongehusene enn deg. God formiddag.
8: God formiddag.
2: Hvordan vil du beskrive båndene mellom det norske kongehuset og det britiske?
8: Nei, det usett vanlig tett, både vennskapsmessig, slektsmessig og historisk. Den avdøde kong Harald den 5. var tremenning med den avdøde Elisabeth den 2., som var da mor til kong Charles. Så det betyr jo at hele det norske monarkiet fra 1905 jo bygd rundt kong Håkon den 7. og hans tremenning faktisk, dronning Maud, som var britisk prinsesse. Så det betyr jo at dette slektskapet sterkt, og at disse familiene har hatt, også som et resultat av dette slektskapet, en veldig nær familierelasjon. Og vi pleier ofte å si at det svenske og det danske monarkiet er tett på det norske, og det det selvfølgelig. Men båndene til det britiske kanskje enda sterkere på grunn av dronning Maud og opphavet der i forhold til kong Olav og også i forhold til kong Harald. Og så var jo Harald sin mor i USA under krigen, mens prins Olav, som han da var, og Håkon den 7. var jo i Storbritannia under krigen. Og så har jo dette vennskapet da blitt videreført i etterkant.
2: Ja, vi nevnte vennskap, og denne inderlige kondolansen fra kong Charles, som jeg leste opp her, var disse to kongene nære venner, mer enn de var slektninger og kolleger?
8: Ja, de var det, for de hadde veldig mye til felles på mange måter, og kong Charles hadde en ganske vanskelig oppvekst. Det vet vi, han hadde et veldig nært forhold til dronningmoren, altså sin bestemor, og hadde nok et litt vanskelig forhold til prins Philip, sin far, som da var dronning Elisabeths ektemake. Så han søkte ofte litt trøst og litt forståelse, og da vet vi at han var ofte i kontakt med kong Harald, og når vi nå vet denne nærheten, denne personen og dette flotte mennesket som kong Harald var, så vet vi at det var til stor hjelp i vanskelige tider for prins Charles, som han da var, og etterpå kong Charles. Så vi vet at de hadde et godt vennskap. De var alltid mye humor mellom de, for humoren jo også noe som blir trukket frem med kong Harald, og denne lune, fine humoren som han hadde, det har kong Charles også. Og det har også vært trukket frem i britiske medier, denne sammenligningen mellom de to regentene, at humoren var noe de delte veldig, og de lo veldig sammen. Det har vært poengtert i britiske medier nå i løpet av morgenen.
2: Jeg tror kanskje mange vil være overrasket over at du sier det, Mustaf, for vi får jo et bilde av den britiske kongen som en litt stivere fyr enn det kong Harald var.
8: Ja, absolutt. Og så vet du jo at Norge er et lite land. Noe av monarkiets kraft her har jo vært at det er kort avstand mellom folket og monarkiet, og i Storbritannia er det lengre avstand, absolutt. Men jeg kjenner flere som har møtt kong Charles, jeg har dessverre ikke møtt han, og det de trekker frem først, ja, det er hans lunhet, hans humor, hans kommentar, han har alltid et eller annet på lager, og som kong Harald, han så folk i øynene, han kunne ta på folk på skuldra, han kunne være nær. På tross av den oppvekst han hadde, hvor han hadde en mor og en far som var ganske distansert fra han, og det var jo noe av det han sleit med gjennom oppveksten og også i sitt voksne liv, kanskje også i forhold til prinsesse Diana, som gikk bort i 1997, som vi alle husker. Så den lunheten, den delte de absolutt, og det er moro å lese britiske kommentarer i forhold til også den respekten som kong Charles hadde for kong Harald.
2: Erik Mustad ved Universitetet i Agder, vi snakker altså om forholdet mellom det britiske og det norske kongehuset, og denne tette relasjonen du forteller om, har den også spilt inn på det politiske samarbeidet mellom landene, selv om jo kongene og kongehusene egentlig ikke skal være politisk?
8: Ja da, de har jo en konstitusjonell betydning i politikkens hverdag. Vi har statsråd på slottet her i Norge med ministerne til stede hver fredag. I Storbritannia har kongen samtale med den britiske statsministeren i det vi kaller audiens minst en gang i uka. Vi vet at kong Charles har bedt den britiske statsministeren ofte om å komme hyppigere på besøk til Buckingham Palace, fordi at kong Charles er veldig interessert i samfunn, politikk og menneskene som bor både i Storbritannia og de 16 andre landene som kong Charles er regent over. Så de har jo en konstitusjonell betydning, men det har jo også betydd at vi politisk er nærme hverandre i Storbritannia og i Norge. Hyppige statsbesøk, og når vi vet at statsministerne kommer til Downing Street, fra Norge til Downing Street i London, ja, så er det ofte at regenten i Storbritannia også kan være med på disse møtene. Så det er en gjensidig interesse på høyeste hold, men også på politisk hold mellom de to landene, og det er en styrke som vi har nytt godt av gjennom handelsavtaler, gjennom andre typer avtaler som gjelder forsvar og sikkerhet, for eksempel. Så vi har et veldig, veldig nært forhold til Storbritannia på veldig mange plan, og det blir sørget for at kommer liksom fra toppen.
2: Og dette vil kong Håkon den 8. videreføre helt til slutt, Mustad?
8: Ja, absolutt. Han har et veldig nært forhold til kronprins William. De har hatt veldig mye utveksling, og de også. Vi vet at da kronprins Håkon gifter seg med Mette Marit fra Kristiansand, her jeg sitter nå i formiddagstimene, prins William gifter seg med Kate Middleton, to damer fra folket, som vi sier, som er kommet inn i kongehusene. Vi vet at de har hatt en del felles utfordringer i forhold til dette, og de har utvekslet erfaringer mellom seg. Og jeg kommenterte for NRK da prins William og Kate for en del år siden var på besøk her i Norge, og vi vet at også det har vært motsatt, at kronprinsparet har vært i Storbritannia. Så dette blir videreført, det kan vi helt sikkert garantere.
2: Erik Mustad fra Universitetet i Agder, tusen takk for at du var med oss her i NRK Radio, og vi kan jo si at den engelske fotballklubben Tottenham sin fanklubb i går la ut en hilsen til kong Harald, som var Tottenham-fan.
7: 11.21 er klokka, du hører på NRK Radio i en spesialsending om kong Harald.
2: Det legges altså fortsatt ned blomster flere steder i landet for å minnes den avdøde kongen. Og dette blomsterhavet det vokser i Bergen, i Trondheim, i Tromsø, i Oslo og mange andre steder.
7: Sorg er ikke farlig for barn, men det som skaper utrygghet er det å ikke forstå eller oppleve at noe blir holdt skjult. Det sier barneombud Mina Gerhardsen. Vi skal snart få høre mer om hvordan vi skal snakke med barna om det som skjer.
2: Så er det altså skrevet sanger og dikt i forbindelse med kong Haralds bortgang i går, og en av dem som har satt ord og tona på sorgen er Maria Mena. Dagen før kongen døde skrev hun teksten som er blitt til en sang og har fått navnet Slottsplass i himmelen.

0: Hva slags reaksjoner har du fått på låta så langt?
1: Akkurat nå så bugner det over av meldinger i inboxen min av folk som føler jeg setter ord på det de kjente på. Veldig mange sier at de ikke har klart å gråte før de hørte låten. Og at jeg kanskje sprakk liksom litt hull på en sånn ballong da. Mange har jo stått i jobber i dag der de har måttet fungere. Jeg fikk melding fra en skolelærer som har på en måte måttet hjelpe alle elevene gjennom dagen i dag. Og det var først hun satt seg ned med den låten at hun evnet å gråte. Og det å gråte når noe trist kan ofte gjøre veldig, veldig godt.
0: Det ikke første gangen du skriver en låt som kan få en betydning for mange. Vi husker godt Mitt lille land etter 22. juli-angrepene. Din versjon av
1: den. Min versjon.
0: Etter at Ole Paus gjorde det først. Hvor viktig er det for deg å kunne trøste?
1: Det er veldig fint å få lov å først forske i meg selv og sette ord på mine følelser. Det er jo derfor jeg begynte med det. Men etter hvert som denne karrieren har blitt lang og veldig fin, så har det der å få lov til å synge når man ikke har mulighet til å prate eller gjøre noe annet, og få lov å være noen, en slags sjelesørger på min måte, det har på en måte blitt mitt livs budskap da.

Jeg prøver jo å skrive så spesifikt jeg kan, for jeg har begynt å skjønne på mine følelser, for jeg har begynt å skjønne det at jo mer spesifikt jeg på mine følelser, jo bredere treffer jeg. Og det forteller meg jo at vi ikke så veldig forskjellige.

0: Her hørte vi Maria Ena Mena I både ord og toner, og intervjuer var Tom Nilsen.
1: Ja, det en hel nasjon som nå I sorg. Også landets barn og unge har fått med seg Kong Harald sin bortgang. På Hessa skole I Ålesund så det flere som kjente til han.
2: Har respektert det hva enn du likte, om du var, har det ulik hårfarge, ulik hudfarge, hvor du var fra, hvilken religion du var fra, og ja... Han var en bra mann.
3: Jeg vet at han var veldig god på taler og sånn. Og han var en snill person som likte veldig mange.
4: Jeg vet at han var veldig glad I sport, og han kom på OL I seiling, tror jeg. Ja. Og at han bryr seg om alle, uansett hvem det og hvor det kommer fra. Og han var veldig godt likt av alle.
5: At han var en god mann som fortjente å bli konge, og at hvis han kunne være født igjen, så hadde han fortsatt å være en fyr I høy makt, for han god nok til det.
1: På fjell I Drammen og Enge skole I Etne var det flere barn som kjente på ulike kjensler.
6: Han var en snill person. Jeg følte synd for han og...
7: Når klassen følte seg veldig trist, alle sammen var sånn helt stille. Og vi tenkte I en sånn 15 minutter hvordan det var. Ingen snakket I klassen, og det var sånn... Dynamikken I klassen var ikke som før.
8: Hvordan dagen I dag?
9: Trist. Skikkelig trist. Ja.
8: Ja, hvorfor da?
9: Fordi kongen død. Han var jo skikkelig snill.
10: Jeg skrev at det trist at kongen døde, og så vidt jeg med kongen.
11: Det var den beste gangen jeg og familien min har vært med på I alle fall.
1: Her hørte vi barn fra ulike deler av landet fortelle hvor glad de var I kong Harald. Og kong Harald var jo også glad I barna, barneombud Mina Gerhardsen. Hvordan kom det fram?
12: Det var veldig tydelig I hans møte med barn, altså barn gjennomskuer jo voksne som later som interessert, de kjente jo at kongen var ekte interessert, det var ekte varme og omsorg, så det jo så mange nå som forteller om disse møtene med kongen når de, ja, de var små, om nettopp en som kongen som både tullet og hjelpte til å ikke være stresset I en litt skummel situasjon. Og så var han jo en konge som stod og vinket til 17. mai-toget til siste skole var gått forbi, og svarte på alle brev fra barn. Og som mange av disse elevene snakket om, de visste at kongen sa at alle var like mye verdt, at han var konge for alle og brydde seg om alle, samme hvem de var eller hvor de kom fra. Så han var barnas konge også. Det mange barn som kjenner på det nå, at kongen deres borte.
1: Mm. Hvordan engasjerte kong Harald seg for barn, og barn som ikke hadde det så bra?
12: Det preget jo ofte reiseprogrammet hans, hvor han reiste, hvem han ønsket å møte. Han var veldig opptatt av utenforskap og inkludering. Besøkte prosjekter, for eksempel, som jobbet med å få barn og unge innenfor. Møtte barn som hadde opplevd vold. Det var en tydelig stemme for at barn skal være trygge, inkludert, at vi har et felles ansvar for å passe på det. Så både I møtene sine og I hva han valgte å snakke om og bry seg om, så var det veldig tydelig at det var et sterkt engasjement hos han.
1: Og som vi hørte så det mange som leise nå. Det mange som har fått med seg at kongen død. Nokre har fått det fortalt, andre kanskje foreldre som prøver å skåne litt, men barn får med seg mer enn vi tror, Mina Gerhardsen. Du oppmoder voksne til å snakke med barna om dødsfallet til kongen. Hvorfor det?
12: Det viktig av flere grunner. Det ene jo at dette en veldig stor hendelse I landet vårt nå. Da har vi en veldig fin tradisjon for å komme sammen, enten det glede og fotball-VM eller sorg over kongen. Og det la barn være en del av det fellesskapet. Det mye trøst og støtte I det, og få være med denne historiske hendelsen som det også Og så jo dette med sorg. Det kan jo være skremmende for barn, både å høre om død og at voksne gråter. Så det så viktig å snakke om det, og hvorfor, og fortelle at sorg ikke farlig. Og svare på alle spørsmål barn måtte ha, både om kongens død, men kanskje andre tanker de får om døden når dette skjer.
1: Ja. Hva det viktigste budskapene for å få fram til barna da?
12: De kan spørre om hva de vil. Det ingen dumme spørsmål. Jeg hørte en veldig fin samtale mellom en mor og et lite barn på slottsplassen I går, som skulle forklare hva døden
1: At, ja, hva sier man da?
12: Nei, det var sånn, da kongen borte, og så sier barn, men han på slottet? Nei, han ikke på slottet, han kommer ikke tilbake til slottet. Så du finner de ordene som passer til ulike alder, og forklare hva dette betyr, helt borte. Så... Så det viktig bare å finne tid nå og la barn være med I sorgen. Se på NRK-sendinger og finne fram bilder og tenne et lys, ta med barna og legge blomster. Jeg så veldig mange gjorde på Slottsplassen, både I går og I dag og over hele landet. La barn være med og snakke om det, for det som gjør barn utrygge og urolige jo hvis det skal skjules noe, det skal være hemmelig eller det skal være vanskelig. Så det å sette av tid til å involvere barn, det tror jeg betyr mye nå.
1: For de merker jo at mamma, pappa eller hvem som helst annerledes.
12: Ja, dette jo en konge som alle var glad I. Og som man møtte eller ikke har møtt, så har vi et forhold til han som et varmt og flott menneske. Jeg tror alle kjenner at vi hadde en unik konge. Det var ikke bare titelen, men menneske som jeg mistet, og det en sorg. Mm. Og det å fordele det med barn, og snakke åpent om det, det betyr noe.
1: Det jo stor forskjell på en treåring, en femåring og en tiåring. Hvordan informasjon passer til kvalersgruppe?
12: Jeg må jo snakke med barn på deres nivå, og vurdere hva de kan være med på, hva de kan høre om, men åpenhet, det nesten alltid svaret når det gjelder barn. Det som skremmer barn å ikke få vite, føle at noe skjult. Men hvis vi forteller åpent om de beste ordene vi finner, så ikke det skremmende for barn. Det det som skaper trygghet. Trygge voksne som svarer på spørsmål, forklarer hva vi vet og hva vi ikke vet.
1: Mm. Ja, hva spørsmål anbefaler du at foreldre beredt til å svare på?
12: For mange så jo kongens død første gang noen de føler at de kjenner død. Så det kan jo gi mange tanker om døden, og kanskje andre de kjenner kan dø også. Så det jo rett og slett å sette seg ned og se, det noe du tenker på nå? Det noe du har lyst til å snakke om rundt dette her? Så noen har behov for det, noen barn har behov for sørg, og noen har behov for at det mest mulig hverdag. Og alt greit. Man må gi plass for alle versjonene.
1: Mm. Takk, barneombord Mina Gerhardsen.
0: Kongens død har også gjort folk kreative, kollega Paul Plassen.
13: Ja, gatekunstneren Tøddel blant de som har latt seg inspirere og laget et bilde av Norges tre siste konger på en murvegg I St. Olavs gate I Stavanger. Det en hyllest til Kong Harald, skriver Flekkefjord-kunstneren I en e-post til NRK. Som monark var han en samlende kraft etter katastrofer, under prøvelser, til fest. Og til feiring, der han som menneske var inkluderende, modig og nytenkende og ekstremt litt morsom, skriv altså gatekunstneren Tøddel til NRK. Og har du lyst til å se det her, så det altså nye kunstverk å finne I St. Olavs gate I Stavanger.
0: Og så det bildet på NRK.no, kan vi også si. Klokka straks 11.34, og denne ekstra sendingen om Kong Harald og om Kong Håkon fortsetter til klokka 14.
1: I dag skulle dronning Sonja og kong Harald feire sin bryllupsdag. Det 58 år siden de ga hverandre sitt ja I Oslo domkirke. I går sovna kong Harald stille inn på Rikshospitalet etter en tids sykdom.
0: Kong Harald betydde mye for norske idrettshelter, og på NRK.no så deler flere av dem historier om sine møter med han.
1: Den reisende kongen et tema for oss om noen minutt, for næringslivet var kongeparet Team Norway.
0: Og I Kultur-Norge så går mange arrangement som vanlig, men med noen tilpasninger.
1: Og et av de musikkfestivalen Verke I Mo I Rana, som startet I går I formiddag. Så det barnas dag. Kollega Lars-Petter Kalkenberg, hvordan festivalen preget av Kong Haralds bortgang?
14: Ja, forløpig, så nå på formiddagen så det jo flere hundre, kanskje tusenvis av unger og foreldre som samlet her på verkslettet under jernverket I Morana, den som verker musikkfestivalen som foregår på Revenneset, årlig byfest egentlig. Men jeg har treffet han Marius André Pedersen, som står her I lag med datteren sin, Olea Pedersen og søstre og Elise Ofstad. Marius, hvordan har de her siste to døgnene preget deg?
15: Nei, det var det. Det jo trist. Det jo svart. Han har jo vært kongen I alle år. Så, jeg vet ikke, han har vært en snill og god mann. Rolig omtenksom og sånn de sier, med godt humør.
14: Du har jo små unger som du har med deg på festivalene I dag, på underverket som du kaller for. Hvordan har de her smårollingene fått presentert budskapet? Hvordan har de reagert på det?
15: Og Elsa hun fikk vete det I barnehagen, pratet mye om det der. Så hun kom hjem egentlig og pratet mer om det enn vi har pratet om det. Så vi måtte bare jatte I lamme henne da. Jeg har sett litt på dokumentarer om han og sett han på TV-en.
14: Hvor det inntrykket at han skjønner noe til det som skjer?
15: Ja, det tror jeg absolutt. De veldig flinke i barnehagen og formulerer det på en ordentlig måte. Så.
14: Akkurat nå så foregår det jo et show på scenen her. Elise Offsa, du søstra, lillesøstra på Marius her. Hvordan preger du deg det her budskapet du fikk i går?
16: Nei, altså, jeg har jo alltid vært veldig fascinert av kongen. Jeg var jo besøkte han på slottet når jeg var 6 år gammel, og siden da så har jeg bare vært sånn, han min bestefar. Så jeg ble jo faktisk veldig lei meg, og synes jo det var veldig trist. Jeg har også til han stjort et år i forsvaret, så han har jo vært min sjef, liksom.
14: Du har treffet han?
16: Ja, eller ja, han var jo inne der, så vi fikk jo se han gå forbi, men han hadde det litt travert, det jo veldig mange år siden, så da var han litt mer aktiv enn det han har vært nå i de siste årene, sikkert.
14: Påvirkte deg noe nå, det som har skjedd?
16: Ja, jeg synes jo det var veldig kjipt, og jeg satt og så på de direkte sendingene på NRK og følte med, og så jeg synes jo det var kjipt. Han jo en veldig snill og god mann, ja, så... Men livet går videre, det ny konge nå. Ja, han blir minst like flink, tror ikke du det?
14: Ja. Olia Pedersen, du 4 år gammel. Du hørte også at kongen død i går.
16: Ja.
14: Synes du det var trist?
17: Ja.
14: Ja. Hva sa dere for noe i barnehagen da?
17: Vi sa masse rart.
16: Ja. Masse rart. Men hva sa de til deg i barnehagen om kongen i går?
17: Han er død.
16: Ja, at han er død, ja. Ja.
14: Nå har vi fått en ny konge, vet du ikke den nye kongen heter?
17: Ja.
16: Ja, hva heter han?
17: Håkon.
14: Ja, heter Håkon i 8. Hvordan tror du han Håkon blir å ta monarkiet videre i Norge?
16: Nei, du, jeg tror at han kommer til å gjøre det minst like bra som han Harald, altså. Jeg tror han har hatt god opplæring og har sett opp til faren i alle år, så jeg tror at jeg tror vi får en samme figur, bare yngre. Mm. Ja.
14: Marius, vi står jo her nå under en festival. Det jo kanskje litt merkelig setting å ha en festival i. Hva tenker du om at man har sånne typer arrangement som her, som relativt upåvirket av dramatiske hendelser i Norge?
15: Jeg synes jo egentlig det greit. Det som sagt, det jo trist, men ja, verden går jo videre. Og det jo greit at man kan samles, ja, som du sier, flere tusen stakker på her slettet her. Og, på en måte komme over det. Med litt musikk og dans og moro. Ja.
14: Hva tenker du om han Håkon som ny konge? Håkon Håkon?
15: Nei, det som å si jo, Elise, at han har jo hatt god opplæring, han har jo født med han på mye, så jeg tror han får det der til. Ja.
14: Klokka 12 så åpner rådhuset i Morana døren for underskrivning av kondolanseprotokollen. Vi skal prøve å komme inn der for litt senere.
1: Takk, kollega Lars Petter Kalkenberg.
0: Vi skal bruke de neste minuttene på Kong Harald og dronning Sonjas veldig, veldig mange utenlandsbesøk. De har vært i ledelsen for utallige delegasjoner i forskjellige land. Det er jo den høyeste form for besøk mellom to nasjoner, det som kalles statsbesøk. Og det var ikke lenge etter at Kong Harald ble konge i 1991 at de hadde sitt første kollega Einar Lie Slangsvold.
18: Nei, i motsetning til Kong Olav så involverte Kong Harald seg mye mer i det å være en døråpner for næringslivet vårt, særlig i forbindelse med statsbesøk. Og de siste 10 årene av Kong Olavs regjeringstid så var det knapt statsbesøk, for han var en gammel mann, så allerede fra starten så var det da helt naturlig at kongen og dronningen skulle utgjøre ett team, Team Norway.
19: Da vi gifte oss så var vi enige om at vi skulle bli et team, og at vi skulle gjøre dette sammen, og det har vi jo da gjort. Men det er ikke alle steder hvor det blir like godt mottatt. Det er, altså, enkelte steder skjønner ikke hva vi snakker om igjen.
1: Men har da dette vært et likestillingsprosjekt for kongeparet?
19: Jeg vet ikke om du kan kalle det det. Det kan godt kalle det det, men det var helt naturlig. Det var ikke noe likestillingsprosjekt egentlig.
20: Det er slik å ha en lyttende mann.
1: Å være team?
20: Akkurat det å være team.
19: Er ikke alltid han lytter så godt da. Men...
20: Nei, det kan man også være enig.
1: Jeg skal ikke be om eksempel.
20: Nei, det er like greit.
0: Her hører vi tonen mellom dronning Sonja og avdøde kong Harald I samtale med Kristi Marie Skrede. Og Einar-Li Slangsvold, altså I starten så bar jo disse statsbesøkene preg av andre ting enn det gjør I dag, og etiketten var jo annerledes for 35 år siden. Hvor var det kongeparet reiste først?
18: Ja, det var viktig for det nye kongeparet å etablere gode relasjoner nå som monarker, altså særlig til de kortreiste landene I Norden, da, der de også har mye familie der. Det ganske vanlig at de reiser til de nærmeste landene først, og etter bare 10 måneder som kong og dronning så reiste de første gang ut av Norge som kongepar I oktober 1991, og da gikk det altså til dronning Margrethe I Danmark, og så fulgte det statsbesøk til Island og Sverige, og I 1993 til Finland og Storbritannia og Tyskland. Så til sammen så ble det altså 50 statsbesøk, og de var verte for over 50 besøk også hjem I sin tid som monark, altså folk som kom på besøk hit.
0: Du var inne på det, Einar, at det var jo en periode før kong Harald tok over, at det ikke var så mange statsbesøk, og det var vel ikke sånn at alt lå på plass da for det nye kongeparet da?
18: Nei, altså kongeparet har også uttalt seg om at den tiden I starten ikke var spesielt enkel for dem, altså at man så måtte finne sin egen vei på nytt. Det må nok kanskje også det nye kongeparet kjenne på nå. En ting jo sorgen etter en tapt far og svigerfar, men noe annet hvordan det kjennes å skulle gå inn I den nye rollen. Og kong Harald har uttrykt at det var en periode der han var lettere livredd.
19: Jeg har jo uttalt det selv til en av våre medarbeidere at jeg ble spurt om hvordan jeg hadde det da vi tok over. Jeg sa jeg lettere livredd. Og det var jo noe helt annet enn å være kronprinspar. Du har ingen å rådføre seg med egentlig. Selv om vi har gode medarbeidere her, så blir det noe annet enn å ha en far som man kan gå til.
0: Så kong Harald med kanskje sin beste medarbeider, dronning Sonja, ved sin side. Disse to, hvordan videreutviklet de statsbesøk til andre land på sin måte.
18: Ja, en ting de gjorde var jo for eksempel å slutte å ta med seg servise hjemmefra når de skulle arrangere middag I utlandet, men det viktigste var kanskje at de lagde Team Norway, som de altså da fikk mye sterkere kontakt med utenriksdepartementet, og da ba kongen utenriksdepartementet I starten om å gå gjennom hele dette konseptet med statsbesøk, granske lever og nyrer som det aldri var noe som het statsbesøk, sa han, og se om det fortsatt kjentes relevant. Svaret var at statsbesøk skulle de fortsette med, og da ble altså de moderne statsbesøkene med svære delegasjoner fra næringslivet til, der hensikten å åpne dører for Norge I utlandet, både politisk, men kanskje aller mest næringslivsmessig. Og det altså dette de kaller for Team Norway, og hele denne historien kan du også høre I tv-serien Rex Faktor, som ligger I appen NRK TV.
0: Har vi noe å holde på med utover ettermiddagen? Einar-Li Slangsvold, tusen takk for denne orienteringen.
1: Ja, det norske folk I sorg, og på hurtigrutene så det utenlandske turister som besøker byer langs hele kysten av Norge. Reporter Tove Jensen I Tromsø, du på skipet Midnattssol I Tromsø. Hvordan preger kongens bortgang reise ombord der?
2: Ja, nå har jeg kommet opp på broa på skipet, og på veien opp så kunne jeg få høre om at ja, den preger hele stemningen. Per Øyvind Dahl, hotellsjef, og det startet før kongens bortgang.
21: Ja, det gjorde det, for det har vært en helt veldig sånn avventende situasjon her helt siden tirsdag, hvor gjestene sjekket inn I Bergen. Og de klart, de har fått med seg at den norske kongefamilien har kjørt hektisk frem og tilbake til Rikshospitalet. Så det var en trist beskjed vi fikk I går da med kongens bortgang. Men det som interessant å se for oss, det den her store interessen som har vært, og ikke minst den medfølelsen som våre utenlandske gjester har utvist oss, og ikke minst interesse for den norske kongefamilien og kong Harald.
2: Kaptein Charlotte Johansen, hva gjorde du I forbindelse med å dele dette budskapet?
22: Når dødsbudskapet ble kunngjort, ble flagget vi har akterut fire på halv stang, og slik vi seiler med det hele sørgeperioden. Vi demper bruken av skipsfløyte, og fløyte raffer ikke ankomstsignal eller hilser på andre hurtigruter når vi møtes langs leia. Og så har vi lagt en kondolanseprotokoll I mannskapsmessa, så crewet kan skrive sine hilsener.
2: Hva
3: det andre endringer som er ombord nå I denne sørgeperioden, Per Øyvind Dahl?
21: Ja, vi har jo dempet litt på det her med underholdningen vi har ombord og sånn. Vi har jo et stort masse reiseledere I et Expedition Team, så vi har roet litt ned på det her litt lystbetonte ting. Og I går så hadde vi en samling for alle gjestene, en liten gathering, hvor vi også viste en liten NRK-kavalkade om Kong Haralds liv. Og vi merker interessen stor.
3: Mm. Ser dere langs kysten og langs leia noen endringer? Det vel flagg, eller ja, er det noe du har lagt merke til?
21: Vi ser jo langs leia at det flagges på halv stang. Det vises jo. Og gjestene følger godt med på hva som skjer. De godt informert, og vi merker de utenlandske nyhetskanalene følger godt opp hele saken her I Norge nå.
3: Dere skal til Svalbard. Hvordan blir turen videre dit nå?
21: Vi kjører turen som normalt opp og kommer til å ankomme Longyearbyen og Ny-Ålesund og de utfluktene og det I langgangen som vi har der oppe. Det vil gå som normalt da.
3: Da det bare å ønske dere en riktig god reis.
4: Tusen takk for det.
21: Takk.
3: Ja, med det runder vi av og skal se om jeg får snakke selv med noen av de passasjerene som ombord her på Midnattssol.
1: Takk, reporter Tove Jensen. Klokka den 11:47.
0: Domkirkene inviterer til sørgegudstjenester I morgen. Biskop Sunniva Gylve leder gudstjenesten I Oslo klokka 11. Både den og gudstjenesten I Nidaros domkirke I Trondheim litt senere klokka 17 overføres på TV.
1: Og rådhus, kyrkje og lignende over hele landet åpne for at folk kan komme og skrive I kondolanseprotokoll.
0: Den nye kongen ventes å holde sin første tale I løpet av de første døgnene av sin gjerning, men det enda ikke gjort kjent når kong Håkon skal tale som konge første gang. For det altså kong Håkon den 8. Som konge av Norge. Han har forberedt seg på rollen hele livet. Men kulturkommentator Inge Merete Hobbelstad, vi vet at han har hatt blandet følelser.
5: Det vet vi. Da vår nye konge fylte 50, så kom det ut en biografi om han, skrevet av journalist Kjetil Østli. Og der fortalte han jo om I hvert fall barndomsår, hvor han hadde følt seg veldig spaltet. At det var en side av ham som var Håkon, og en annen side av ham som var prins. Og I de situasjonene der det bare var Håkon, da, den private versjonen av ham som skulle være, så ville han ikke høre snakk om prinsetitlen I det hele tatt, eller den kongelige siden, og reagerte sterkt når det skjedde. Så her det snakk om en gutt og en ung mann som har tenkt mye, kanskje til og med grublet mye over hvordan han skulle få dette til å henge sammen. Men hvordan han kom frem til det, at den skjebnen, om du vil, det å bli konge, at det også var noe han kunne velge. Altså at han kunne ha en prosess hvor han følte at han selv hadde tatt del I den avgjørelsen. Og når det gjelder den siden av saken, at hans liv på mange måter var staket ut, altså I motsetning til alle andre han kjente, så var det avgjort fra han var født, hva han skulle gjøre som voksen, så kom han frem til at det var kanskje egentlig ikke så annerledes for andre, alle lever jo med muligheter og begrensninger av forskjellig slag for sine liv, og at dette kanskje bare var en annen måte å ha det samme på.
0: Da arveprins Håkon Magnus ble kronprins Håkon da kong Olav døde, da var han jo fortsatt tenåring. Men det at han har opplevd dette forrige tronskiftet her I landet som en I hvert fall relativt voksen mann, kan det være til hjelp for han?
5: Jeg tror kanskje det. Han har jo fortalt utførlig om den gangen da hans farfar kong Olav døde I 1991. Kong Olav døde jo på Kongsseteren. Og han kom ikke tidsnok til å være der da kong Olav døde, og da han ankom Kongsseteren så var også faren hans, da kong Harald, allerede, altså han var ute for å holde en tale, men så kom han inn igjen og klemte sin sønn og spurte hvordan det med kronprinsen, og at det hadde vært nesten som et sånt søkk I kroppen da, på en måte alvor I situasjonen hadde gått opp for ham. Han har jo for øvrig også fortalt dette, at i dette øyeblikket så ville hans far, den da veldig ferske kong Harald, gjerne tenne seg en sigarett, men han klarte ikke helt å få fyr på den. Og den daværende kronprins Haakon, han røkte selv og hadde en lighter, men faren visste ikke at han røkte, så det var et sånt lite dilemma, skulle han tilby sin far fyr, og hvor han til slutt gjør det, og hvor da kong Harald ser på ham og sier, har du en lighter? Så det var også et avslørende øyeblikk for dem på andre måter. Men det han også forteller, det var jo om den ferden ned fra kongseteren og til slottet, og det å komme dit hvor det den gang som nå var lys og blomster og mennesker som ventet dem, og hvordan det ga ham en følelse av at det de gjorde faktisk betydde noe, noe viktig for mange mennesker, så at det er med på å skape en følelse av at det du gjør er noe betydningsfullt. Det tror jeg absolutt.
0: Kanskje den følelsen ble forsterket tidlig i går kveld, Inge Merete, da vi så disse bildene, og veldig mange var der da kong Haralds båre ble kjørt fra Rikshospitalet til slottet. Nettopp den der følelsen av at her er det så mange som bryr seg.
5: Det vil jeg absolutt tro, og det er jo noe altså, som... Man kan jo tenke seg at både de kongelige og vi, det er ikke sikkert at det er noe vi går rundt og tenker på en helt vanlig tirsdag eller onsdag, altså hva monarkiet egentlig betyr for det norske folk. Og så kommer det en hendelse som dette, og så ser du hvor stor plass det tar i folks hverdag, hvor mange som vil møte opp fysisk for å se den døde kongens båre, for å legge ned blomster på slottsplassen. Og kanskje er vi ikke klar over det selv heller, hvor mye det betyr før det faktisk skjer.
0: Kong Harald den 5. ble jo kjent som idrettskongen. Han var i nær kontakt med veldig mange av våre største idrettsstjerner og var opptatt av hvordan det gikk med dem. Therese Johaug fortalte i går at han husket resultater som hun nesten selv ikke husket fra egen karriere. Hva slags konge blir Haakon den 8? Hva hans store interesse?
5: Ja, som du sier, kong Harald var idrettskongen og seilerkongen. Kanskje kong Haakon 8. Er surfekongen, vi vet han er glad i å surfe. Jeg har tenkt det siste døgnet nå at vi har jo fått vår første Gen X-konge, altså kongen som tilhører det som kalles generasjon X, de som er født på 70-tallet. Og når du ser på de referansene, de kulturopplevelsene som vår nye konge trekker frem, så er jo de... ikke utypiske for menn av hans generasjon. Altså, dette var en ung mann som satt og spilte gitar til fingertuppene verket, og som hørte på Nirvana og Pearl Jam, som leste Dostojevskij og Bjørneboe, og som henviser til en film som Gladiator. Altså, vi får jo se om dette er referanser, om dette er påvirkning som vi kommer til å se i den nye kongens taler. Så er jo hans generasjon også kjent for å være ironigenerasjonen. Jeg vil tro at nye kongen også mestrer denne talemåten, om man skal si det på den måten, livsholdningen, selv om det jo ligger litt i sakens natur som konge, at man først og fremst må gå til det med et oppriktig alvor. Og hva angår det, så har vi i hvert fall en ny konge som tar denne jobben svært alvorlig, som har tenkt mye over den, som fremstår som veldig opptatt av å gi gjennomtenkte, seriøse svar på de spørsmålene han blir stilt, som det selvfølgelig kommer til å bli mange av i fremtiden.
0: Helt til slutt, kulturkommentator Inge Merete Hobbelstad, du skal få et spørsmål som det sikkert er litt vanskelig å svare på, så du får svare så godt du kan. For vi venter jo fortsatt på at kong Haakon skal holde sin første tale som konge, som vi sa. Hva tror du han kommer til å si?
5: Vet du hva, det kan jeg ikke svare på. Men det man kan si om hans taler som sådan, hvis du ser fra talen han holdt da han ble myndig, så er det jo en, altså på dette tidspunktet er det en ung mann som er ganske åpen om sine egne indre prosesser, hvis vi kan si det på den måten, og om sine egne tanker og sitt eget tvisyn. Og det er jo noe som kanskje også kommer til å være med ham som konge, at dette er en mann som ikke alltid er sikker, og som trenger at det er en prosess som har en sterk rettferdighetssans, som trenger å måtte rettferdiggjøre ting for seg selv. Denne første talen tror jeg ingen av oss vet hva kommer til å romme. Men det kan jo hende at dette trekk som vi vil se, for det kommer til å bli mange, mange anledninger hvor nettopp Kong Håkon den 8. Skal sette ord på hva forskjellige situasjoner for det norske folk rommer, om det av festdager eller kriser i årene fremover. Så dette vil vi få rikelig anledning til å oppleve selv.
0: Inge Merete Hobbelstad, tusen takk i denne omgang.
1: Og Kong Harald likte å møte folk i alle lag av samfunnet over hele landet. Det var store forventninger da kongen kom til Åmli i Agder for første gang for å gi mot og håp til folket.
4: Vi skal altså få besøk av kongen vår.
6: Vinteren 2013 vakte det stor begeistring på Åmli skole, der de fikk vite at kongen skulle komme på besøk.
4: Er ikke vi heldige? Tenk at nå vil han altså til Åmli kommune.
7: Det blir jo kjempebra. Altså, av 350 kommuner, og så denne lille byen, det her er kjempe.
23: Vet du når det var en konge her sist?
7: Det tror jeg ikke det har vært. Det lå man bare klart lenge siden.
6: I 2013 var det lenge siden forrige kongebesøk til Åmli kommune. Kong Håkon og kronprins Olav besøkte Nelaug stasjon, da Sørlandsbanen ble delåpnet i 1935.
23: Tilbake, ja.
6: Nesten 80 år senere ble løperen igjen rullet ut på perrongen. Kong Harald kom på besøk til en av kommunene i landet, som da lå lengst nede på levekårsstatistikken for barn og ungdom.
23: Jeg er jo interessert i barn og ungdom, og så er det en annen grunn til at vi er her, og det er at jeg ikke har vært her før, rett og slett.
6: I innlandskommunen Åmli møtte kongen de unge. Og han ønsket å gi mot og håp til lokalsamfunnet.
23: Kanskje dette besøket kan være med litt grann til å gi dem en litt dytt i riktig retning på veien.
6: I sin nyttårstale noen uker før besøket snakket kongen om at det viktig at barn og unge spesielt har det bra i sitt eget nærmiljø.
23: Uansett hvor vanskelig livet kan være.
6: Og for kong Harald ble det viktig i denne perioden å se og høre historier fra de med levekårsutfordringer.
23: Det begynte jo i Groruddalen, da. Kan jeg si at jeg besøkte Groruddalen og besøkte ungdommen der. Og så nyttårstalen, og så besøkte ungdommen her på Åmli også. Så det er en sammenheng, ja.
6: Kongen fikk møte noen av bygdas mange talenter innen volleyball, som Åmli kjent for. Men det viktigste. Kongen satt seg ned med ungdommen og fikk høre om de som ikke har fått det til, og om det som var satt i gang for at barn og unge i Åmli skulle få en bedre fremtid.
24: Jeg synes det er veldig bra med fokus på en ung start på de unge ungdommene i Åmli. Og med hjelp med deg så kan alle sammen få en veldig fin fremtid.
6: Det sa Åmli ungdom Isak Årvoll etter å ha sittet til bords med kong Harald.
24: Åmli ikke en perfekt bygd, men er på vei til å bli.
1: Ja, reporter i Åmli i Agder, Hans-Erik Veiby.
0: Det er jo mange som har fortalt nå de siste dagene om kong Haralds evne til å se folk rundt seg. Og da Stig Legdene ble vigslet til biskop i Nordhålogaland bispedømme i fjor høst, så hjalp det på nervene hans å ha kongen til stede.
25: Det var jo sterkt å se han når jeg kom gående inn, og jeg ble da gratulert av han utenfor domkirka, og så var det lunsj etterpå hvor jeg fikk sitte ved siden av han. Og det var veldig fint, og en utrolig varm, nydelig mann som både er konge, men også det var lett å snakke med. Og jeg var jo selvfølgelig litt nervøs, men han gjorde at jeg følte meg vel, og vi snakket om fotball, og vi snakket om kirke, og vi snakket om, og han lo, og det var, og var utrolig kunnskapsrik. Så det var både en ære og en glede, og det var utrolig fint.
0: Det sa biskop i Nord-Hålogaland, Stig Legdene. Da skal vi til nyhetene snart. Vi skal bare si at nå klokka 12 så begynner NRK Radio Super og NRK Jazz sine vanlige sendinger igjen i radioen din. NRK Klassisk allerede i gang, mens i de andre kanalene våre så fortsetter denne ekstra sendingen fra NRK Dagsnytt i 2 timer til. Og vi skal begynne med et nyhetssammendrag, vi med Anders Borgen Werring.

0: tale også I løpet av de første dagene. Så langt så det ikke kjent når talen skal framføres, men det kan skje allerede I dag. Førstkommende tirsdag så skal vår nye konge I henhold til grunnloven avlegge ed til forfatningen, som det heter. Tidspunktet for kong Haralds begravelse foreløpig ikke kunngjort. Og så legges det fortsatt ned blomster flere steder I landet for å minnes kong Harald. I Bergen, Trondheim, Tromsø og flere andre byer så vokser blomsterhavet stadig. Oslo-politiet regner med at opp mot 20 000 møtte opp på Slottsplassen I går. Og mye kan tyde på at I hvert fall blir en god del I dag også, for der fortsetter folk å møte opp. Og så skjer det andre ting også da, mens vi her hjemme sørger over kong Harald. Tallet på omkomne og savnede stiger stadig etter flomkatastrofen I grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Flommen og jordskredene som rammet området onsdag har krevet over 630 menneskeliv, og over 3000 savnet ifølge nepalske og kinesiske myndigheter. Flere hundre turister blant de savnede. Ifølge guvernøren I den ukrainske hovedstaden Kyiv så minst 27 personer drept I et russisk angrep mot byen Butsja nord for hovedstaden. Ukrainske myndigheter oppgir også at minst en person drept og flere såret I et russisk droneangrep I Odessa. Ifølge guvernøren der så også flere kornbåter ødelagt. Samtidig så skal minst tre mennesker være drept og mange såret I et ukrainsk droneangrep mot den russiske Belgorod-regionen, hevder lokale russiske myndigheter der. Og så skal islendingene avgjøre I dag om landet skal gjenoppta medlemskapsforhandlingene med EU. De siste målingene tyder på en knepen seier til nei-siden. Valglokalene holder åpent til klokka 22 I kveld. De første resultatene ventet etter midnatt.
1: Takk skal du ha, Anders. Dette NRK Radio klokka 12.02. Og vi fortsetter vår ekstra sending. Kong Håkon den 8. Kommer ikke på norske mynter, sier Norges Bank. På grunn av lav etterspørsel så vil ikke nasjonalbankene lage en mynt med den nye kongens portrett, I alle fall ikke ennå. Domkirkene inviterer til sørgegudstjenester I morgen. Kronjuvelene på plass I Oslo. Både kongekronen, riksverdet, septeret og riksepplet skal være plassert på kong Haralds båre. Så slik det I Norge. Pomp og prakt, kirke og konge, det hører sammen, og vi skal la vår kollega Paul Plassen se nærmere på denne samlingen av kronjuveler snart. Men nå klokka 12 så åpnet kondolanseprotokollen på rådhuset I Bergen, og reporter Ann-Beate Hovland, du har vel ikke kommet dit alene?
2: Nei, jeg har ikke kommet hit alene, men her ikke så mange som har møtt opp enda. Dørene åpnet for bare veldig få minutter siden, men nå altså dørene på rådhuset I Bergen åpne da, fra klokka 12 og fram til klokka 4. Og det lagt fram en bok ved siden av et bilde og et tent lys. Bilde da av kong Harald, og der sitter det en herremann og skriver en hilsen I boka akkurat nå, og bak han så har det samlet seg en 7-8 stykk I kø da, som har tenkt å skrive en siste hilsen til kong Harald. En av de som har møtt opp for å skrive en liten hilsen, det deg, Odil Teige Sævar Eide. Hvorfor var det viktig for deg å komme hit og skrive?
3: Nei, det betyr mye. Han har vært en fantastisk konge. Han har vært en konge for hele folket. Og han har betytt masse for mine besteforeldre. Han har betytt masse for mine foreldre, og for meg og min familie. Så monarkiet står sterkt. Ja.
2: Har du lyst til å dele litt om hva du har tenkt å skrive I helsingen din?
3: Det å takke for det han har vært for oss. At han har vært en konge for hele folket. Jeg husker at han begynte litt forsiktig. Det var mange som ikke hadde tro på at han skulle bli som kong Olav. Men det klarte han. Han vokste inn I rollen sin og var en flott konge. Og reiste jo rundt hele landet. Jeg vet ikke om han fikk gjennomført alle kommunene, men han var I hvert fall ganske nær. Så nei, han har betytt masse.
2: Fikk du selv sjansen til å møte han noen gang?
3: Nei, jeg har sett han to ganger. En gang under signingsferden, faktisk. Men mor mi fikk møte han tre ganger I offentlig sammenheng. Ja, så det var veldig kjekt. Ja.
2: Ja, vet du hva det betydde for henne?
3: Det betydde masse. Det var I heimkommunen, så det var åpning av en bru, og det var signingsferden, og det

0: Det var i en annen forbindelse. Ja, da fikk hilse på henne.
1: Det en veldig rolig, fin, litt sånn avmeldt stemning her på Rådhuset nå, hvor det siger til folk, og noen skriver og går ut, og så kommer det litt folk til. Hvordan vil du, Odil, beskrive stemningen her i Bergen sentrum det siste døgnet, siden Anja etter kom i går?
2: Det veldig stille og rolig stemning. Jeg har vært borte og sett på Blomsterhavet og fått lagt ned blomster og en helsing. Det er godt å være der og godt å se det. Og jeg ser jo folk lei seg og har lyst til å være til stede. Ja.
1: Og det er folk til stede i lag rundt omkring i hele byen, og den her kondolanseprotokollen her på Bergen Rådhus, den ble åpnet offisielt i går da, og så er det lagt ut flere rundt omkring i Bergen, og jeg har med deg Harm Christian Tholden, du jobber i Bergen kommune, god dag.
3: God dag.
1: Hvor i byen er det folk kan møte opp for hvis de har lyst til å skrive en helsing?
3: Vi har muligheter i alle bydeler, og da kan de finne detaljer om åpningstider og steder på nettsidene våre, bergen.kommune.no. Mm.
1: Og så åpner jo dere her denne kondolanseprotokollen, som jeg sa i går. Hvor vet du cirka hvor mange er det som har vært innom, tror du?
3: Ja, ikke tallene nøyaktig enda, men som vi ser nå i dag, så er det en jevn strøm av folk. Og vi åpnet den, som du sa i går, med tidlig åpning med ordfører og byrådsleder. Og mange som var i området rundt rådhuset på det tidspunktet.
1: Mm. Hva de som er her, er det noen av de som forteller hva det betyr for deg å få sjansen til å skrive sånne helsinger?
3: Jeg vil tro, som vi ser i alle medier nå, hvor utrolig mye hans majestet har betydd for alle sammen i Norge på ulike måter, at det at man får muligheten til å uttrykke seg også gjennom protokollene, det tror jeg er en god måte å få uttrykke både medfølelse og sin sorg.
1: Og så helt kort til slutt, så vet jeg at dere planlegger noe her i Bergen i morgen.
3: Det gjør vi. Vi ønsker alle varmt velkommen til en minnemarkering i morgen på Koengen klokken 14.
1: Da vet alle bergensere det at her blir det protokollskriving utover ettermiddagen, og så blir det minnemarkering i morgen.
4: Det sa reporter Ann-Beate Hovland, som altså blant annet hadde med seg kommunikasjonsdirektør Harm Christian Tholden i Bergen kommune. Nå skal vi i denne sendingen si god formiddag til sosialantropolog Torgeir Kolshus, som med oss i studio i Fredrikstad.
5: God morgen.
4: Og ikke bare er du sosialantropolog, men du er instituttleder for Sosialantropologisk institutt ved Universitetet i Oslo, og sosialantropologi er jo ifølge Store norske leksikon sammenlignende studier av menneskelige samfunn. Og vi samler oss jo, sånn som i Bergen her, vi samler oss over hele landet, på Slottsplassen, utenfor Stiftsgården i Trondheim. Hva forteller det om Norge og om samfunnet vårt?
5: Det forteller vel oss mest om oss som mennesker, tenker jeg. Det å komme sammen, både glede og sorg, det er et grunnleggende behov. Fordi vi mennesker, vi er også flokkdyr. Og det betyr også at vi speiler oss i hverandre og får bekreftet at det vi kjenner på, både av det tunge og det lette og det gledelige, at det er riktig, fordi vi ser at andre opplever det på samme måte og mer eller mindre uttrykker de samme følelsene på den samme måten. Så å komme sammen, det er en, også utenfor den engere krets, det er ganske grunnleggende ting ved oss mennesker, så sånn sett så kobler vi oss bare opp på det store samfunnssystemet som sånn.
4: Ja, når du sier koble opp, så tenker jeg jo på dette med at alle sosiale medier nå er fulle av bilder av den avdøde kongen og også den nye kongen, men vi trenger altså fortsatt å være sammen fysisk.
5: Absolutt, og det er det samspillet som vi som er litt eldre, sånn som meg da, 55 oppover, ser på kanskje litt sånn kynisme, og nå stjeler man oppmerksomhet, hvorfor skal du sende en selfie fra Slottsplassen med deg som legger ned dette, liksom er ikke dette litt, og ta litt mye plass, at du tar mer plass enn fortellingen, men jeg tror vi må være åpne for at det er nye måter nå å uttrykke dette på, og samspillet mellom det som ses på som veldig individuelt, som er kanskje din bruk av sosiale medier, og det bredere samfunnet, den er mye tydeligere nå enn tidligere, så dette er en litt ny måte å uttrykke både sorger og følelser og tilhørighet på, og der skal vi være litt litt mer forsiktig hvis man litt opp i året.
4: Ja, men hva betyr disse bildene og kjærlighetserklæringene I sosiale medier da?
5: Det jo et spontant uttrykk for den betydningen Kong Harald har hatt for veldig, veldig, veldig mange, og at veldig mange har historier som noen opplevd selv, andre som de har hørt fra andre, og som de ønsker å dele, og det jo et helt fantastisk, det overveldende, altså det liksom blomstret av en ting, men alle de havet av gode historier, fra små replikker til de virkelig store øyeblikkene, som talen etter 22. juli, og så talen i Dronningparken i 2016, at de til sammen utgjør viser en historie av et menneske som klarte å binde sammen de veldig små tingene med de veldig, veldig store. Og det en sjelden kvalitet I en politisk skikkelse som Kong Harald var.
4: Altså, jeg har tenkt på en ting, Torgeir Kolsøs, jeg vet ikke om du har tenkt på det samme, men I sommer var det jo et folkehav som møtte fotballlandslaget og kongefamilien sammen på Slottsplassen I Oslo. Har det gjort lista lavere for at folk igjen har samlet seg I går og I dag?
5: Om ikke nødvendig samlet seg så akkurat på dette stedet, altså Slottsplassen ble plutselig et sted hvor folk trakk til, og det var, om ikke det nytt, for vi har jo gjennom 17. mai så har jo det vært et slik sted, men I andre omsang, det spontane som ikke iscenesatt, det fikk en ny vind I seilene, for å si det slik, akkurat på Slottsplassen, og jeg vil bli overrasket om ikke store hendelser fremover, at vi får den samme trangen, og det på lengre sikt vil det utvilsomt være en del av den styrkingen av monarkiet som styres etter rett og slett det at det fysiske fokuset har forflyttet seg vekk fra kanskje plassen utenfor Stortinget og Oslo I Rådhusplassen til Slottsplassen. Det ren spekulasjoner, altså, men det morsomt å drive med også når man har
4: det. Kan man jo også gjøre, og vi kan jo si at parallelt med denne radiosendingen så går det jo også en ekstra nyhetssending I NRK1 hvor vi ser bilder fra Slottsplassen. Veldig, veldig mange mennesker, de går igjen, de sammen et øyeblikk og går videre. Og akkurat nå bilder tilsvarende utenfor Vestfronten på Nidarosdomen I Trondheim, hvor også folk har møtt opp og sammen og kommer og går. Hva slags steder, hvis vi skal spekulere litt til, egner seg spesielt for dette? Det steder som knyttet til kongen da, I dette tilfellet?
5: Kongen og historiske hendelser. Og så det også slik at kongen har representert en form for stabilitet I den perioden som man kanskje kan si de 35 årene som har vært en av de mest omskiftelige I Norges historie, med unntak av veldig store demografiske omveltninger, da, som Svartedauden og utvandringen til USA. Og det å kunne liksom ha den skikkelsen som et slags ankerpunkt og ankerfeste, det har vært viktig. Og det har han klart å fylle til gangs. Så liksom det nettopp tilbake til behovet for å markere dette ved å være sammen, fysisk sammen, det ikke underlig I disse tider.
4: Nei, det rett og slett godt å være sammen. Det kan vi slå fast. Instituttleder Torgeir Kolsøs ved Sosialantropologisk institutt ved Universitetet I Oslo. Takk for at du var med I dag.
5: Takk skal
4: du
5: ha.
4: Nå skal vi I denne sendingen gå videre til andre som også har latt seg inspirere og har laget en hyllest til vår avdøde konge. En stille versjon av kongesangen spilt inn av High as a Kite. Hyllesten som ble publisert på bandets Facebook-side og på YouTube I går avspilt nesten 700 000 ganger så langt, og tilbakemeldingene strømmer inn. Her versjonen.

0: Dette altså en ny innspilling av kongesangen fra High as a Kite. Da klokka 12.16 og ekstrasendinga fra NRK Radio fortsetter. Domkirkene inviterer til sørgegudstjenester I morgen. Ute I norske byer og steder samler vi oss fortsatt. Kong Harald som taler enten til folket eller til mindre forsamlinger, det det mange som har gode minner om dagen etter hans død. Og det handler også snart om den første norske kongen som ikke får ansiktet sitt på nye mynter. Men som vi nevnte, det sørgegudstjenester I alle norske domkirker I morgen, og det til litt ulik tid, og noen av dem, eller I hvert fall to av dem, skal også sendes på TV, og de detaljene kommer sikkert mer ut til folk etter hvert. Oss I studio domprost I Oslo domkirke, Pål Christian Balstad. Velkommen hit.
1: Takk.
0: Det gått da et drøyt døgn siden sørgebudskapet kom I går morges om at kong Harald død. Hvordan har dette døgnet vært?
1: Det har jo vært et sterkt og følelsesladet døgn, vil jeg si. Et døgn som har vært preget av mange møter med mennesker, og jeg tenker at vi både som nasjon, som folk og som kirke har fått oppleve virkelig hva denne kongen vår har betydd. Det jo en konge som har for mange av oss vært konge hele vårt liv, så det han vi har hatt å forholde oss til, og vi har en felles bekjent I han som nok har betydd enormt mye både for unge og gamle, og kvinner og menn, og I Oslo domkirke har det kommet kristne og muslimer, og virkelig en opplevelse at dette vi sammen om. Og enten man et fellesskap som foran på slottsplassen ved å legge ned lys og blomster der, eller om man I andre fellesskap, eller om man sitter alene, så tror jeg opplevelsen nå kan være, og jeg håper I hvert fall at vi kan få en opplevelse av at selv om vi sitter alene, eller selv om vi I større fellesskap, så kan vi bære denne sorgen sammen.
0: Hvordan har det vært å møte så mange mennesker I Oslo domkirke de siste drøye døgnene?
1: Veldig rørende, og det å få lytte seg inn til folks fortellinger og historier og minner, det veldig fint, og jeg tror at det noe av det viktigste vi kan gjøre nå som vi I sorg, nettopp at vi kan gi hverandre det rommet til å kunne lytte til hverandre og være der for hverandre. Og det jo interessant å se den jevne flyten inn I Oslo domkirke som det var I går, som med mennesker fra alle mulige ulike sammenhenger, så har vi en felles bekjent I Kong Harald, som vi glad I, og den felles sorgen som vi da får bære. Selv om vi ikke kjenner hverandre, så har vi allikevel noe felles. Det sterkt.
0: Og her spiller jo kirka en rolle, selv I et samfunn der færre og færre medlemmer av statskirka.
1: Den norske kirke en folkekirke som åpner dørene når folk har et behov for det, og det gjør vi, og det gjør mange andre gudshus. Og vi ønsker å være en kirke som tar imot og legger til rette så folk kan komme med sine liv, både I sorg og glede. Og nå det sorgens dager, og da det helt naturlig for oss, både I Oslo domkirke og I domkirken og I kirker over hele landet, at åpne kirker hvor folk kan få søke stillhet og bønn og kanskje tenne et lys, og være sammen.
0: Det så veldig mange som kaller kong Harald for en slags bestefar. Har du også lagt merke til det?
1: Ja, det har jeg gjort.
0: Hva slags sorg har vi etter våre bestefedre? Det jo gamle menn som det ikke så uventet går ut av tida på et eller annet tidspunkt.
1: Det tror jeg veldig forskjellig, og sorg jo veldig individuelt. Noen sørger med å ville prate masse om det, andre trekker seg inn I seg selv eller blir sittende litt I stillhet, og til og med sinne også en del av sorgen. Så det å omtale kong Harald som vår alles bestefar, det tror jeg det mange som kjenner seg igjen I. Og så tror jeg det rett som du sier, at kong Haralds død gjør også at vi kan kjenne på at vår egen sorg I egne liv og med våre egne livserfaringer også aktualiseres. Og sånn jo sorgen, at vi både kan kjenne at sorgen for å ha mistet kong Harald, men også sorgen for vår egen del med våre egne sorgerfaringer og også med tanke på at vi sårbare vi også.
0: Domprost Pål Christian Balstad, det altså Oslo domkirke som ditt arbeidssted. Det har jo vært en sentral arena for kongefamilien helt siden 1905, og etter hvert det kommer en gravferdsgudstjeneste, det kommer en bisettelse. Når det vi kan få vite noe om dette, for dette jo ikke gjort klart enda så raskt etter kong Haralds død.
1: Alt har sin tid, og også sorgen har sin tid. I dag det 58 år siden dronning Sonja og kong Harald giftet seg i Oslo Domkirke. Så denne dagen bærer i seg den fortellingen. I morgen så samles vi til sørgegudstjeneste. Så jeg tenker at hver dag har sitt preg, og vi skal være i den sorgen sammen. Og så kommer det en dag hvor vi også skal samles til gravferd, og det en familie som har mistet sin kjære. Og den familien skal få være i disse dagene, så vi ikke skal haste videre, men vi skal få lov til å kjenne på hva han har betydd for oss. Vi skal få kjenne hva den sorgen er med oss, og så tar vi hver dag som den kommer. Og vi gjør det i fellesskap.
0: Tusen takk skal du ha, domprost Pål Christian Balstad ved Oslo Domkirke. Jeg har lyst til å stille et siste spørsmål. Husker du talen til kong Harald bak slottet, da han snakket om hvem som Norge?
1: Det var i 2016. Jeg husker den veldig godt. Jeg var sjømannsprest i København, og jeg brukte den i 17. mai-talen, for jeg kjente at den talen han holdt, det var en tale som talte inn i folket hans, og det var en tale som talte inn i menneskehjertene. Og når man ser folkemengden på Slottsplassen, så det vi som der. Det vi som ble snakket om i den talen.
0: Og den talen kom altså under markeringen av kongeparets eget 25-årsjubileum på tronen, og vi skal rett og slett la deg høre hele denne talen nå fra hagefesten i Dronningparken.
2: Statsminister, Stortingets vicepresident, høyesterettsjustitiarius, kjære alle sammen. Etter at vi gjennom mange år har reist rundt i det meste av landet, det veldig hyggelig å få være vertskap for representanter for hele Norge. Hjertelig velkommen til oss, alle sammen. Dere som samlet her, utgjør bredden av det Norge i dag. Så hva egentlig Norge? Norge høye fjell og dype fjorder. Det vidder og skjærgård, øyer og holmer. Det frodige åkre og myke heier. Havet slår mot landet fra nord, vest og syd. Norge midnattssol og mørketid. Det både harde og milde vintre. Det både varme og kalde somre. Norge langstrakt og spredt bebodd. Men Norge framfor alt mennesker. Nordmenn nordlendinger, trøndere, sørlendinger og folk fra alle andre regioner. Nordmenn også innvandret fra Afghanistan, Pakistan og Polen, Sverige, Somalia og Syria. Mine besteforeldre innvandret fra Danmark og England for 110 år siden. Det ikke alltid så lett å si hvor vi fra. Hvilken nasjonalitet vi tilhører. Det vi kaller hjem der hjertet vårt og det kan ikke alltid plasseres innenfor landegrenser. Nordmenn unge og gamle, høye og lave, funksjonsfriske og rullestolbrukere. Stadig flere over 100 år. Nordmenn rike, fattige og midt imellom. Nordmenn liker fotball og håndball, klatrer i fjelltopper og seiler, mens andre mest glad i sofaen. Noen har god selvtillit, mens andre sliter med å tro på at de gode nok som de Nordmenn jobber i butikk, på sykehus, på oljeplattform. Nordmenn arbeider for at vi skal bygge, være trygge, arbeide med å holde landet rent for søppel, og leter etter nye løsninger for en grønn fremtid. Nordmenn dyrker jorda og driver fiske. Nordmenn forsker og lærer bort. Nordmenn engasjert ungdom og livserfarne gamle. Nordmenn enslige, skilte, barnefamilier og gamle ektepar. Nordmenn jenter som glad I jenter, gutter som glad I gutter, og jenter og gutter som glad I hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting. Nordmenn liker Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes. Med andre ord, Norge dere. Norge oss. Når vi synger «Ja, vi elsker dette landet», skal vi huske på at vi også synger om hverandre. For det vi som utgjør landet. Derfor nasjonalsangen vår også en kjærlighetserklæring til det norske folk. Mitt største håp for Norge at vi skal klare å ta vare på hverandre. At vi skal bygge dette landet videre på tillit, fellesskap og raushet. At vi skal kjenne at vi, på tross av all vår ulikhet, ett folk. At Norge ett. Igjen, varmt velkommen til oss alle sammen. Og jeg håper at vi får en fin stund sammen. Tusen takk.
0: Den var jo ikke så lang denne talen da. Knappe 5 minutter, den som kong Harald holdt ved 25-årsjubileet for han og dronninga si tid som kongepar. Og det skjedde altså I Dronningparken utenfor slottet I Oslo I 2016. Og dette, kollega Tor Albert Frøsland, det ble sett på som en ny tone fra kongen.
3: Ja, det ble rett og slett nesten litt forvirring ut av det folk vil høre. Vi hørte at det ble litt sprettlatter enkelte ganger, men folk visste nesten ikke om de skulle le eller måpe, eller hva de skulle tro, for de spurte seg om kongen virkelig hadde sagt at nordmenn tror på Allah og Gud og alt og ingenting, men hørte gjestene I Agerselskapet rett da han sa at nordmenn gutter som glad I gutter, og jenter som glad I jenter. Talen I Hageselskapet denne høstdagen vakte oppsikt, ikke bare her til lands, men langt utenfor våre landegrenser. Til tross for at kongen snakket norsk, så ble den vist på internasjonale fjernsynskanaler, for dette var sannelig ikke vanlig kost fra en monark.
0: Ja, på hvilken måte var dette uvanlig?
3: Ja, den ble jo da tolket som at en vestlig monark nå anerkjente muslimer, skeive og ateister, men I rettferdighetens navn så skal det sies at kongen selv sa at han ville jo bare beskrive hvordan vi I Norge.
0: Hvordan reagerte kong Harald selv på denne tolkningen, eller de forskjellige tolkningene som folk hadde av talen hans?
3: Ja, han ble jo veldig overrasket over at talen slo så voldsomt an, selv hadde han sagt at han ikke synes talen var spesielt epokegjørende da, men at den visst nok ble det. Og folk som var omtalt I dette avsnittet av talen tok det naturlig nok med stor begeistring. Gjennom det muslimske knutepunktet I Oslo, som Grønland, så gikk det bokstavlig talt et sus av begeistring. De var sett og anerkjent av kongen. Kong Harald også konge for muslimer I Norge. Og skeive nikket anerkjennende til kongens ord, og det kokte I sosiale medier. Både I bygd og by gjenkjente unge og eldre rausheten og det inkluderende fellesskapet som var monarkens fremste kjennetegn.
0: Det fristende å trekke inn en melding jeg så I sosiale medier fra den kjente komikeren og programlederen Abubakar Hussein, som nevnte akkurat denne talen. Det var da han som andre generasjons innvandrer følte seg velkommen til Norge. Det jo en tale som beholdt under en 25-årsmarkering for han selv og kona hans. Men denne markeringen var jo spesiell på flere sett.
3: Ja, den var I aller høyeste grad det, for det kunne blitt en vandring blant nasjonens ypperste, type politikere, biskoper og statsmaktens fremste, og den kunne blitt stilig, men neppe folkelig. For skal man leve opp til ærestitelen folkekonge, så holder det nærmere ikke å kun vinke til folket fra slottsbalkongen. En folkekonge må snakke med folk og forstå sitt folk, og derfor ble ikke 25-årsfeiringen startet med en gallamiddag på slottet, men et hageselskap og en folkefest I Dronningparken rett utenfor. Hele det offisielle Norge var naturligvis til stede, men det var ikke de som dominerte gressplenen.
0: Nei, for det var bokstavlig talt folk flest, vel?
3: Ja, de fleste av gjestene var invitert fra alle landets kommuner, hver og en spesielt invitert av kongen, og representerte kun seg selv. Med andre ord, De var folket. Og det var dette som gjorde det så spesielt da kongen entret den provisoriske talerstolen og spurte «Så hva Norge?» Og han ga selv svaret der han beskrev landets geografi og populasjon, men konkluderte med at Norge fremfor alt mennesker. Da han for eksempel beskrev nordlendinger, vestlendinger, sørlendinger og østlendinger, og at Norge innvandrere fra alle verdens land. Selv trakk han da frem at han var sønn av innvandrere fra Danmark og England, og det var i denne talen at han pekte på ulikheter og forskjeller, men at hans største håp for Norge var at vi skal klare å ta vare på hverandre, at vi skal bygge dette landet videre på tillit, fellesskap og raushet, at vi skal kjenne at vi, til tross for ulikheter, ett folk, at Norge ett.
0: Til slutt, Tor Albert Frøsland, vi må snakke litt om de tilbakemeldingene som kom inn, altså responsen på denne talen i 2016. Du var inne på det at kongen selv var overrasket.
3: Ja, den var enorm. Ikke minst fra utlandet. Slottet fikk uventet mange tilbakemeldinger, og ikke minst spørsmålet, når kommer denne talen på engelsk? Og Slottet la den ut på hjemmesidene, oversatt til engelsk, og den fikk utrolig mye positiv omtale ute i den store verden. Blant annet omtalte det franske motemagasinet Marie Claire talen som en svært kraftfull tale. Den kraftfulle talen om seksualitet og religion, og at det sjelden du hører en monark si noe så motiverende og inspirerende at du får tårer i øynene. Lenge leve kongen, skrev Gay Times. Den britiske avisen Independent skrev at talen om homofil kjærlighet deles av alle de riktige grunnene. Flere store aviser verden rundt gjengav den i sin helhet.
0: Takk skal du ha, Tor Albert Frøsland, for dette gjenhøret med kong Haralds kanskje aller mest berømte tale. Klokka 12.33, og det avholdes altså sørgegudstjeneste i alle lands domkirker i morgen for kong Harald den 5. Som døde i går. Og i dag skulle han ha feiret sin bryllupsdag med dronning Sonja. Han gikk bort 89 år gammel dagen før sin 58 års bryllupsdag. Det er lagt ut kondolanseprotokoller over hele landet. Og folk samles, som vi har vært inne på tidligere i denne sendingen, både med sosiolog og med prest, og nå også med reporter Kalle Turkerud på Slottsplassen i Oslo. Folk kommer, folk sammen, og folk går igjen.
4: Ja da, det masse folk her nå, og mange fremdeles som legger ned blomster. Mange som også kommer bare for å være sammen, tror jeg, og se på hvordan det ser ut her etter at blomstene ble lagt ned. De fleste som her nå ble lagt ned i går. Det lys fremdeles som brenner, og en veldig god stemning, egentlig, synes jeg, her akkurat nå. Nå skal vi høre fra Anne Mette Ekdal, som har kommet ifra
5: Steinkjær.
4: Helt hit.
5: Ja, absolutt. Og det var jo veldig tilfeldig, for vi har jo en avtale med våre finske venner om at vi skulle vise dem Oslo, og da ble det jo en helt spesiell anledning.
4: Maria, hva synes du da? Nå kommer du til Oslo og opplever dette.
6: Ja, det var precis igår. Vi kom i bussen och alla digitala skärmar på busscentralen var med kungen på, liksom överallt, flaggorna och allting. Så det var ju lite speciellt. Mm. Men jag är här idag för att också titta på den gamla statyn med Håkon Nils Ås-staty här nere.
4: Ja, den är fin. Ja,
6: den är fin. Ja. Och det är mitt mål idag, att se den statyn. Men vi passerar slottet nu också, såklart.
5: Och så står vi ju där vid Karl Johan och Karl Johans gate och ska se ned över den. Så det var ju, när vi har svenskar på besök, så var ju det lite speciellt.
4: Ja, för det han var svensk kronprins och konget vart.
5: Nämligen, så det är speciellt på många vis med förbrödring och folkene imellom. Men ja.
4: Du var oppe og så på blomstene her, Maria.
6: Ja, det var jättevackert.
4: Ja, vad upplevde du?
6: Jo, men det var fint att se alla barnens teckningar och blommor och alla som kommer att lägga stora buketter. Liksom, det var väldigt rörande. Ja.
4: Det kom en tår.
6: Ja, det kom en liten tår, absolut. Jag fixar på mig solglasögon.
4: Ja. Men du behöver inte ha på dig solglasögon för hemma att det kommer en tår, sådär.
6: Ja.
4: Det går helt fint.
6: Ja, det går bra. Ja. Ja.
4: Du sa att detta här kunde vi aldrig ha upplevt i Sverige. Kan du förklara det lite?
6: Åh, nu är jag kanske lite hård, men jag tror inte att det skulle vara samma värme. Jag kan inte riktigt känna det med vårt kungahus, men jag kanske har fel. Jag är inte royalist.
4: Ja, men kungen är då väldigt omtyckt i Sverige och kungafamiljen?
6: Jo, han är omtyckt, men nu när jag har tittat på, suttit på hotellet och tittat på, det är ju tv hela tiden om Haralds liv, och då får man ju en annan känsla kring vem Harald var, tycker jag, som jag inte riktigt känner i med svenska kungahuset. Nej, nej.
4: Okej.
6: Okay. Men
4: ja. Du har svensker på besök rett og slett, Anne-Mette. Vad ska du nå?
5: Ja, Maria, hun vil veldig gjerne se Nils Åsin statue av Kong Håkon, så den skal vi ned og se på. Og så har vi tenkt å gå langs Akerselva for å vise dem litt annet av Oslo enn Slottsplassen og det sentrale der som alle turister og alle besøkende går til. Så det våre planer.
4: Fint. God tur da!
6: Ja, men takk så mye. Takk.
5: Tusen takk.
0: Og takk også til reporter Kalle Turkerud på Slottsplassen i Oslo. Siden vi hørte om svenske tidresende, la meg gjenta kondolansen som kong Carl Gustav i Sverige sendte i går. Det med stor sorg at min familie og jeg har mottatt budskapet om at vår kjære venn kong Harald har gått bort. Jeg ønsker min kjære gudsønn Håkon, som nå etterfølger sin far som Norges konge, all lykke og alt godt i hans fremtidige virke for vårt broderfolk og dets innbyggere, skrev altså Sveriges kong Carl Gustav i går. Flere arrangement jo avlyst etter nyheten om kong Haralds bortgang, men andre går som planlagt, og i Ålesund så åpnet fotballturneringen Hessa Cup med ett minuts stillhet blant barna som med. Og reporter Silje Talberg, hun har møtt arrangøren Markus Fosse Håndlykken.
7: Ja, dette her jo et idrettsarrangement for barn og unge, og vi tenker jo at det det til det beste minnet for vår kjære konge å gjennomføre arrangementet, og at barn og unge får oppleve den idrettsgleden det å være med på Hessa Cup.
8: Hvordan synes du det var å se disse spillerne inn der ett minutt stillhet?
7: Nei, det jo ekstra spesielt når spillerne så unge, og at man ser alvorligheten og sorgen i det. Men stor respekt at de tar denne oppgaven her nå og gjennomfører med prakt på begge baner.
8: Og to spillere som sto her da under ett minuts stillhet, dere er fra Ålesundslaget Sif Hessa. Hva heter du?
9: Emilia Lyana.
8: Og hva var du tenkte på under ett minutts stillhet?
9: Jeg tenkte at det var veldig trist, fordi kongen hadde vært med oss veldig lenge. Og så plutselig så bare får vi vite at han syk og død.
8: Hva synes dere om han?
9: Jeg synes han gjorde veldig mye bra for Norge, og han hjalp til, og han var veldig bra konge.
8: Hvordan synes du det var å ha ett minutts stillhet på fotballturneringen?
9: Jeg følte at det var ganske sånn trist akkurat da vi sto. Og, ja.
8: I går så var det jo slik at Erling Braut Haaland, han spilte jo med sørgebånd, og nå får dere også vise respekt til kongen. Hva synes dere om at fotballspillere gjør slike ting?
9: Jeg synes det veldig respektfullt, fordi at Haaland jo fra Norge, så det på en måte støtter han og respekterer kongen.
8: Og utover dagen så vil det bli markert med ett minutt stillhet på alle banene som blir brukt under Hessa Cup.
0: Det sa reporter utenfor Ålesund Silje Talberg, der barna altså får spille fotball som planlagt. Nå skal vi til Stavanger og Herregården, som et historisk landemerke og museum, og vært et spesielt sted for den norske kongefamilien i 75 år. Ved Ledål står reporter Ruth Einervoll Nilsen, og der har vel også folk kommet sammen.
10: Ja, det har de. Det jo domkirken I Stavanger som den store samlingsplassen, men utenfor I den storslåtte hagen her så det flere som har kommet med blomster til I anledning kongens død. Nå hører dere sikkert at vi inne I noen store rom. Det ganske stor slott her inne på Ledål. Et bygg fra tidlig 1800-tallet som rommer masse historie, blant annet fra den norske kongefamilien. Anja Fremo fra Museum Stavanger beskriver hva slags sted dette
11: Ledål jo et av de eldste murhusene I Stavanger. Det fra 1803. Da ble det jo bygd som lystgård for den velstående Kielland-familien. Faktisk oldefar til forfatter Alexander Kielland bygde dette stedet. Og det var jo, de bodde nede I Stavanger sentrum. Dette ligger litt tilbaketrukket den gang på landet, nå I Eiganes bydel. Et veldig vakkert hus som vi I Museum Stavanger veldig stolt av å forvalte. Her det jo kongelig residens I Stavanger, det ordførerens representasjonslokaler, og det også museum. Så tilgjengelig for alle som vil besøke det. Nå det stengt for sesongen, men gjennom sommersesongen så kan alle som vil komme her og besøke Ledål som museum.
10: Og vi jo her særlig I anledning at dette kongelig residens, hva betyr det?
11: Ja, hva betyr det? Altså, det jo veldig stas. Vi har jo ved veldig mange anledninger hatt gleden og æren av å huse det kongeparet som, og den nå avdøde kong Harald. Han har vært her ved flere anledninger, og også dronning Sonja. Så de to har jo brukt dette stedet ved sine besøk og reiser til Stavanger, og senest I 2016, da kongeparet markerte at de hadde vært 25 år på tronen, da var de her og hadde en stor og fantastisk hagefest på Ledål, som inviterte bredt. Og mange I Stavanger kan sikkert huske enten at de selv var invitert til hagefest på Ledål, eller at de hørte om denne hagefesten, som jo var en stor begivenhet I forbindelse med kongeparets 25-årsjubileum på tronen.
10: Rundt oss så ser vi lysekroner, der høyt under taket, der gammel tapet med masse detaljer. Og så der et møbel I etasjen under oss, Anja, en gammel seng, hvor avdøde kong Harald har en spesiell tilpassning, må man vel kunne se hva skjedde der?
11: Jo, altså dette jo et gammelt hus, og I tidligere tider så hadde man jo litt kortere senger ofte, og ved en anledning at kong Harald skulle komme her for overnatting, så ble man veldig klar over at han var jo en høyreist og flott mann, og denne sengen var rett og slett for kort. Så historien sier at den nå forlenget til å kunne passe en høyreist og flott konge. Og det vil jo også passe vår nye kong Håkon, som vi selvfølgelig klare til å ønske velkommen her på Ledål når den tid kommer.
10: Tusen takk skal du ha, Anja Fremo fra Ledål I Stavanger.
0: Og takk også til reporter derfra, Rutt Einervold Nilsen, fra de historiske over 200 år gamle omgivelsene der. Klokka 12:45, og kong Håkon den 8. ventes å holde sin første tale som konge enten I dag eller om kort tid, og vi håper å få vite snart når. Mens avdøde kong Harald minnes over hele Norge, der folk kan komme sammen, kommer de sammen. Og noen kommer sammen også foran radioapparatene, foran TV-apparatene og foran nettavisene som NRK.no. Og overalt har vi sett og hørt NRKs kongehusreporter Kristi Marie Skrede. Nå du her hos oss. Hvordan vil du oppsummere dette siste drøye døgnet, disse 28 timene som har gått etter at vi fikk vite at kong Harald død?
12: Det har vært usigelig trist. mye tristere på et vis enn jeg var forberedt på. Vi var forberedt på at denne dagen ville komme, men at det skulle slå så hardt og være så trist, var ikke jeg helt forberedt på. Det andre vil si at det har vært utrolig vakkert. Å se responsen fra folk, hvor ekte og umiddelbar, og i hvor store mengder folk har kommet ut, i, ikke bare Slottsplassen, men rundt omkring i landet, og hvor de sto langs ruta i går når både bilen kjørte fra Rikshospitalet til, til Slottet. Det har vært et døgn med sterke inntrykk, og det er... Det jo et land som føler at en har mistet en familiemedlem, og så det sterkt å vite at dronning Sonja på deres 58. bryllupsdag skulle oppleve å våkne som enke.
0: Du nevner blant annet denne, denne båreferden fra Rikshospitalet til Slottet i går kveld i øs, pøs, regnvær i hovedstaden med tusenvis av mennesker langs den ruta som var offentliggjort på forhånd. Vi har det godt her i landet. Det er litt uvant å være i sorg slik vi nå.
12: Ja, det er jo sagt, eller ble det før i alle fall, det stemmer jo overhovedet ikke lenger, at nordmenn reserverte og ikke går ut og deler det emosjonelle med hverandre, men det gjør vi virkelig nå. På samme måte som vi delte den store gleden i sommer, da både fotballinteresserte og slett ikke fotballinteresserte var med og rodde og strømma til Slottsplassen i glede, så kommer vi ut nå, og jeg vil tro at ikke alle de som kommer ut gjør det nødvendigvis fordi at de er monarkister i hjertet, men det gjør det for en mann som er takknemlig overfor, for kong Harald har kommet så mange nær, og jeg hører ifra ungdommene i min heim, hvor at de jo også tok seg til Slottsplassen. Jeg hører ifra en venn som rektor ved en skole i Bergen, når hun skulle fortelle de 400 elevene på sin skole at kongen var død i går tidlig, så var det knyst stille før de sang Odd Nordstoga-sangen Bestevenn. Ja, det er et uttrykk for at vi virkelig... dette her er uttrykk for at dette går inn på oss.
0: Odd Nordstoga hadde jo også en sang som het «En farfar i livet skulle alle ha». Det så veldig mange som kaller kong Harald en slags symbolsk ekstra bestefar. Skulle du si, har noen annen monark klart å ha den rollen når man ser på verden rundt oss?
12: Ja, da skulle jeg ha visst mer om monarkene rundt omkring i verden, men det er klart dronning Elisabeth også var jo virkelig en sånn figur som folk følte var, hadde vært der hele livet, selv om hun nok ikke kunne heiste honnørord for å være nær, men absolutt lojal å være der for folk. Nei, kong Harald hadde en helt unik rolle blant folk fordi han var så lun av vesen, så varm, fordi han hadde møtt så mange i augehøgde, selv om han var konge. Han var jo konge i sitt vesen, men han plasserte ikke seg over andre. Han møtte folk og var folk. Han tålte å la tårene flaume på etter 22. juli, og så viste han seg som en som trengte hjelp i de siste årene, og mange unge har jo sett fulgt han de siste, altså 10 årene av formen hans har blitt dårligere, og sett at selv om han skrøpelig og gammel, så står han på for vårt fellesskap. Og der ligger kanskje litt av det beste farfølelsen, at det er en du får omsorg for også, fordi du i økende grad ser at han trenger deg.
0: Kristi Marie Skrede, du har jo arbeidet veldig mye med både kongefamilien, men også kongehuset som institusjon. Og det veldig mange lurer på nå, dagen etter kong Haralds død, er på en måte, hva er gangen i det? Hva er det neste vi nå venter på? Hva er det konstitusjonelle Norge skal la skje de nærmeste dagene? Hvor begynner vi hen?
12: Vi begynner i dag med at kong Håkon den 8. skal tale til folket. Det kommer vi til å få i høyre i dag, og det et viktig møte mellom kong og folk, og det skjer gjennom en fjernsynstale. Og så det sørgegudstjeneste i morgen. i Oslo domkyrke, i Nidarosdomen og i andre domkyrker i landet. Så det edsavleggelse. Det sagt at det tirsdag. Da skal kong Håkon den 8. til Stortinget og avlegge sin eid til grunnlova. Og da han, da han møtt de folkevalde og tatt på seg oppgaver som Norges konge fremover. Og så skjer det jo flere ceremonielle ting i de neste to vekene. Ikke alt kunngjort, og dato for gravferda ikke kunngjort. Så det kommer smått om sen, også det at folk kan møte i slottskapellet og gå forbi båra til kong Harald og vise respekt. Det mye som skjer, og det kommer dag for dag.
0: Og midt oppi dette, en sørgende dronning, et nytt sørgende kongepar, en sørgende kongefamilie. Hvordan tror du de opplever det de nå ser, både utenfor slottet og andre steder?
12: Jeg så et bilde av dronning Mette Marit og prins Sverre Magnus som stoppet utenfor porten på Skaugum i går kveld, etter at de kom hjem. Jeg helt sikker på, sånn som vi alle kjenner deg, at dette her varmer og rører deg. Og den kontakten jeg har hatt med deg, jeg kan kontakte i Konghuset nå, der sier, bruker disse to ordene, trist og vakkert. For responsen så fin, og så fylt av omsorg, at det tror jeg når helt inn, og også helt inn i hjertet til de som nå de mest sørgende. Og så det nok mange som tenker spesielt på dronning Sonja i dag, som gifta seg med den gang kronprins Harald for 58 år siden i Oslo domkyrke, og i dag, altså for 58 år siden var det fest, og glede i den kyrka, og i dag blir det forebud sørgegudstjeneste.
0: Kristi Marie Skrede, reporter her i NRK, takk for at du var med oss nå. Og vi skal ta med den historien som du nevner, for det var Kjersti Lind fra Asker og hennes barn som forteller til lokalavisa Budstikka at de etter fotballkamp og turntrening gjerne ville dra innom Skaugum for å legge ned blomster, og mens barna la ned blomstene ved porten til boligen, så kom det en bil og stoppet, og ut steg altså dronning Mette Marit og prins Sverre Magnus, som Lind forteller til avisa, de var veldig imøtekommende, og dronningen fortalte at hun kunne ikke håndhilse på grunn av lungesykdommen, men det gjorde prinsen. Og det var et utrolig fint øyeblikk mellom kongefamilien og vanlige folk, sier Kjersti Lind fra Asker til Budstikka. Vi nevnte sportskongen, og da langrennsløper Petter Northug vant 4 gull i ski-VM i Falun for noen år siden, så forteller han at han fant sin avgjørende motivasjon på en flytur med den svært idrettsinteresserte kong Harald.
13: Han var så nysgjerrig rundt det siste opplaget mitt fra VM i Falun. Han visste at jeg var i form, han var på Røros, men han syntes det var så gøy å ha den praten. Vi hadde den fleipete tonen, vi hadde den nerdete praten, og det var rett og slett to gutter som satt og koset seg og pratet om idrett og hadde det gøy sammen. Så det blir det beste minnet jeg har fra kongen. Jeg var heldig og fikk den flyturen sammen med ham, så jeg skal aldri til å glemme det.
14: Kongen hadde stor interesse for idrett, noe han delt med mangeårig kommentator i NRK, Arne Skeie.
15: Jeg hadde gleden av å kvisse sammen med han, og der var de beste kvisserne i Norge når det gjaldt idrett, og kongen var på topp av den lista.
16: Hva kunne han huske, og hva aspekter var det han hadde?
15: Han var jo interessert i alt, vinteridrett selvfølgelig, sommeridrett, seiling skulle bare mangle, men jeg må jo si hans interesse for nordmenn i vinteridrettene, det kanskje det som først og fremst sitter igjen når det gjelder hans enorme kunnskaper.
16: Hvordan var han da i sånne sosiale settinger? Var han formell, var han en av gutta, eller hvordan var han?
15: Det er vel farlig for meg å si at han var en av gutta, men det var utrolig hyggelig å kunne være med på disse quizlagene med kongen helt tilbake til 2014. Det helt uten måtte klype meg i armen, og jeg satt der og diskuterte idrett sammen med majesteten.
14: Også langrennsløper Marit Bjørgen lot seg imponere over kongen sin store kunnskap.
17: Det har jo lagt merke til både gjennom den kunnskapen han har, resultatene han har. Han har fulgt med detaljert, som både på toppresveka eller om det har vært blink. Han har hatt resultat som om vi har tenkt, jøss, har du sett på det? Og det viser jo den interessen han hadde og engasjementet han hadde. Han hadde jo også meninger om ting og ja, hvordan vi løste løpet og sånne ting. Når vi møttes kanskje etter mesterskap eller World Cup i Holmenkollen. Så en veldig engasjert mann.
0: Jeg sa Marit Bjørgen til slutt, og reporter her var Håvard Moum. Norges konge har jo prydet de norske myntene, men nå som kong Håkon den 8. Har kommet til tronen, så er det ikke sikkert det blir noen mye mynter med han og Tor Albert Frøsland. Hvorfor ikke?
3: Det er Norges Bank som bestemmer hvilke norske mynter som skal gis ut, og ikke minst også hvordan de skal utformes. Og så er det regjerende monark som er såkalt myntherre i Norge. Det vil si at det skal være, eller i alle fall har det vært kongeportretter på de norske myntene. Nå har jo kong Harald gått bort, og kong Håkon, som etter tradisjon skal pryde disse myntene med, kommer kanskje ikke til å skje.
0: Ja, hvorfor er det sånn?
3: Jo, for vi bruker rett og slett ikke kontanter i Norge. Det er lav etterspørsel etter mynt, og det er for tiden ikke behov for å da produsere nye mynter. Det pågår derfor heller ingen prosess med å utvikle eller utforme nye mynter, og dette gjelder alle typer mynter vi har, eller myntvalører som det heter. Og dagens myntrekke vil fortsatt være gyldig betalingsmiddel i mange år fremover, det sier kommunikasjonsrådgiver Helene Megård til Dagbladet.
0: Det kan jo hende vi får mange år med Håkon den 8. også da, så det kan jo endre seg.
3: Ja, det kan jo selvfølgelig det, men behovet for å produsere nye mynter, det vurderes jo da løpende, blant annet på bakgrunn av etterspørselen etter mynt og ikke minst beholdningen av mynter som er ute i omløp. Dersom det på et senere tidspunkt blir aktuelt å produsere nye mynter, så vil spørsmålet om utforming bli vurdert på vanlig måte, sier kommunikasjonsrådgiveren i Norges Bank.
0: Tusen takk skal du ha, Tor Albert Frøsland. Flere altså vil legge ned blomster for kong Harald, og de som ikke rakk i går, de kan gjøre det i dag. Og i Oslo har reporter Kalle Turkerud møtt Herman på 7 år.
18: Ja, det er mange barn på Slottsplassen i dag. Det har vært veldig mye bedre plass, litt sånn rom, til å ta med barna og snakke litt med dem når man legger ned blomster. Herman, har du lagt ned blomst?
19: Ja.
18: Ja. Hva slags blomst var det?
19: Ildtopp.
18: Ildtopp. Hvordan ser den ut?
19: Oransje og mange blomster.
18: Ja, og veldig fin.
19: Veldig fin blomst.
18: Ja, veldig. Hvorfor valgte du en oransje blomst?
19: Fordi det er favorittfargen min.
18: Ah. Du har ikke på deg noen oransje klær nå?
19: Nei.
18: Nei. Har du mye oransje klær, eller?
19: Ja.
18: Ja. Du kunne hatt det på deg?
19: Mhm.
18: Ja. Du, hva tenker du om å komme hit da? Å legge ned blomster? Hvem var det som vant på det? Var det mamma eller var det du?
19: Jeg og mamma og broren min og pappa.
18: Ja. Så dere var veldig enige om dette her, skjønner jeg. Ja. Mm. Ja, det var ikke vanskelig å få med Herman hit.
20: Nei, det var enkelt, ja. Mm-hmm. Han synes det har vært fint å dra ned til kongen og legge ned blomster.
19: Ja.
20: Ja. Og så har de snakket mye om det på skolen.
19: Mm.
18: Ja, hva er det dere snakker om på skolen når dere snakker om kongen da?
19: At det er ny dronning og kong og sånt. Og kong Harald døde.
18: Ja.
19: Og sånn.
18: Mm. Det er mange som sier at han var veldig hyggelig. Og at han kunne være ganske morsom, va?
19: Ja.
18: Ja. Har du sett eller møtt kongen noen gang, eller?
19: Sett, kanskje.
18: Ja, på 17. mai, kanskje. Ja. Du går på skole på Lambertseter?
19: Ja.
18: Ja. Så Lambertseter er selvfølgelig også foran slottet.
20: Ja.
18: Ja, og ser kongen og de andre. Jeg synes de har så morsomme hatter, ja. Har du sett det?
19: Nei.
18: Nei. De har sånne flosshatter, sånne høye, rare hatter. Da synes de er veldig fine.
19: Ok.
18: Men Herman, hva skal du videre nå da? For nå har dere vært og lagt ned blomsten.
19: Mhm. Mm. Så skal vi kjøpe is kanskje, og så dra hjem.
18: Ja. Kjøpe is, det synes jeg høres som en bra plan. Får du noe is, eller?
20: Jeg pleier å få is

0: begynte slik faren og bestefaren hadde. Etter at kong Olav døde I 1991 så ble det produsert nye mynter med kong Haralds portrett. Etter kong Haralds død så tilsier tradisjonen at det nå skal produseres mynter med kong Håkon. Men det kommer ikke til å skje med det første, opplyser Norges Bank til Dagbladet. Årsaken at det så lav etterspørsel her I landet rundt nye mynter. Og det ingen planer om å produsere nye med det første. Oslo Domkirke inviterer til sørgegudstjeneste I morgen, søndag klokka 11. Det gjør også resten av landets 11 domkirker. Alle sørgegudstjenester åpne for befolkningen. Sørgegudstjenesten I Oslo Domkirke klokka 11 og Nidarosdomen klokka 17 blir for øvrig sendt direkte på NRK TV. Så det mye som skjer fremover for vår nye konge. I ettermiddag så det kondolanseaudienser som kong Håkon skal holde sammen med kronprinsesse Ingrid Alexandra. De to skal ta imot blant andre stortingspresident Masud Gharahkhani og preses I den norske kirke Olav Fykse Tveit. Kong Håkon ventes å holde sin første tale I løpet av de første dagene. Så langt så det ikke kjent når talen skal framføres, men det kan skje allerede I dag. Av andre nyheter så må det nevnes at det vært kraftige russiske angrep på ukrainske jord. Ifølge guvernøren I den ukrainske hovedstaden Kyiv så minst 27 personer drept I russiske angrep mot byen Butsja, nord for hovedstaden I natt. Ukrainske myndigheter oppgir også at minst en person drept og flere såret I et russisk droneangrep I Odessa. Samtidig så skal minst tre mennesker være drept I et ukrainsk droneangrep mot den russiske Belgorod-regionen. Det hevder lokale russiske myndigheter der. Tallet på omkomne og savnede stiger stadig etter flomkatastrofen I grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Flommen og jordskredene som rammet området onsdag har krevd over 630 menneskeliv, og over 3000 savnet ifølge nepalske og kinesiske myndigheter. Og så går islendingene spennende timer I møte, for I dag så avgjør de om landet skal gjennomta medlemskapsforhandlingene med EU. De siste målingene tyder på en knepen seier til nei-siden. Valglokalene holder åpent til sent I kveld. Første resultatene ventes etter midnatt.
1: Håkon den 8. Ventes å holde sin første tale til det norske folk som vår konge I løpet av helga, og det skjer som en TV-tale. Domkirkene inviterer til sørgegudstjenester I morgen, og kronjuvelene I Oslo. Kongekronen, riksverde, septere og riksepple skal være plassert på kong Haralds båre. Og I dag kunne kong Harald og dronning Sonja markert 58 års bryllupsdag. Vi skal huske tilbake til den historiske kjærlighetshistorien om litt. Klokka 13.04. Jeg heter Jon Branes, og denne ekstrasendingen foregår frem til klokka 14. I studio hos oss I Ålesund journalist og forfatter Oddgeir Bruaseth. God dag og velkommen.
2: Takk skal du ha.
1: Du kjent fra TV-serien Der ingen skulle tro at noen kunne bo, men du har også skrevet bok om nyttårsorkanen I 1992, og en viktig del av den boka handler om da kong Harald besøkte de på Nordvestlandet som ble rammet av en av de verste orkanene I norsk historie. Hva var det som møtte kongen da han kom til disse områdene?
2: Det var en landsdel som mest lignet på en krigsherja ruin, skulle jeg til å si. Det ikke målt sterkere orkan gjennom tidene enn på fastlands-Norge enn denne nyttårsorkanen. Og mellom Sognefjorden I sør og grensen mot Nordland I nord, så var det så ikke ut. Driftsbygningene lå over I en knust ruinhaug, og folk visste ikke hva de skulle gjøre av krøttene sine. Hus og heim var folk satt under åpen himmel I heimene sine, som kraup ned I kjellerer for å gjemme seg rett og slett, og så videre, og så videre.
1: Det var jo en person da kongen kom som han gjerne ville besøke, og det var Eldar Lade. La oss høre hva Lade sa noen år etterpå.
3: Takk på vegne av oss alle sammen. For jeg tror at alle sammen følte på varmen som det ga deg at han kom. Og viste den omsorg og omtanke som han gjorde. Det vil jeg takke henne for.
1: Her satte Lade noen ord på hvordan det var å møte kongen Bruaseth.
2: Ja, og jeg la merke til at du sa at dette var en tid etterpå.

0: og likevel så var en del der lade så beveget og rørt. Han var en mann som stod frem I Dagsruen et par tre dager etter orkanherjingene, stod og fortalte gråtkvalt om det han opplevde. Han skulle ut på tunet for å hente noe paraffin til primus og oljelampa si, og på turen tilbake, han og sønnen, så ble de overfalt av det han kallet en flokk demoner, en forferdelig høg, stygg uletone, og de, han fikk det, som at, fikk det til at han, disse demonene stemte rett mot han, og han ble slått I bakken, mens gutten berget seg I et trappehål, kan vi si. Det var mye djup snø for hans del, og det var jo bare flaks. Men dette gjorde inntrykk på alle som så denne Dagsrevy-sendingen. Han sto frem og fortalte om dette med gråtkvalt stemme, og så en veke etter at orkanen hadde herja, så reiste kongen selv, og det var så vidt jeg skjønner han som tok initiativ til det, til orkanlandet, det vil si fra Kristiansund I nord til Rovde I sør. Og på Rovde bodde Eldar Lade, og kongen ba spesielt om å få møte Eldar Lade, og det vel også sjelden at han kommer med slike ønsker.
1: Vi hørte jo hva slags inntrykk kongens besøk gjorde på de som var rammet, men hva slags inntrykk fikk kongen av disse massive ødeleggelsene etter nyttårsorkanen I 1992?
0: Jeg vet, det gikk hardt inn på han, og han var rett og slett deprimert etter det han hadde sett. Selv så skulle jeg prøve å få et intervju med han på flyplassen på Vigra, på returen til Dagsruen, og ba pent om å få et intervju, og så sier han til min overraskning, dessverre, det var eneste ord han sa, og så spurte fylkesmann Jan Alf Jakob Fostervold etterpå, hva var det som gjorde at han takket nei? Det var fordi at det han så hadde gjort så sterke inntrykk på han, og han var så deprimert at han makta ikke å gjennomføre et intervju. Og det sier jo litt om kongens innlevingsevne også, med folk som har det vanskelig.
1: Nyttårsorkanen skjedde jo bare ett år etter at kong Harald tok over etter sin far. Hva slags betydning fikk dette besøket på Nordvestlandet I 1992 for hvordan folk så på ham som konge?
0: Det ble sagt at denne turen, som altså skjedde bare få måneder etter at han ble konge, gjorde at han fikk navnet Folkekongen. Han viste at han brydde seg med å komme til vanlige folk, være der, lytte til det de hadde å fortelle, være til trøst. Det er jo det som går igjen etterpå også, hans ønske om å møte folket, og gjerne de som har det vanskelig. Så at han fikk folkekongestempelet på seg, det var veldig fint, synes jeg. Og jeg husker jo også at det var vel I Dagbladet det sto at han ble signa I Trondheim, men han ble krona på Nordvestlandet.
1: Oddgeir Bruaseth, journalist og forfatter, tusen takk for at du delte fra dine minner også tilbake etter nyttårsorkanen I 1992.
0: Selv takk.
1: I Halden så kong Haralds bortgang blitt markert på barnas verdensdager I dag. For som vi har sagt, mange arrangement går som vanlig, men med tilpassninger til programmet. Og husker du Asgeir? Asgeir Borgermoen, som var sjefen over alle sjefer på barneteve, han har egne barn, og si det fint å ta med dem på minnemarkeringer for kong Harald.
2: Det jo nettopp det at vi har jo opplevd noe veldig trist, da, som når noen går bort, og kanskje noen som vi bryr oss veldig mye om også. Og det jo menneskekong Harald som har gått bort, men det også kongen vår, som litt sånn viktig, og her det mye barn. Og vi velger jo også å fortsette å arrangere barnas verdensdager I dag nettopp på grunn av det, hvem kongen vår var og hva han sto for og så videre. Så vi valgte å I stedet for å ha en sånn festparade ned, så åpnet vi rett og slett med at vi oppfordret til å ta med blomster, og så hadde vi sakte til 10 stillhet. Og må vi jo også gjøre litt I kong Harald sin ånd da, som en menneske som glad I barn og leken, og det jo en stor applaus for han da. Så vi gjorde litt begge deler. Så toget vi ned hit til kulturkvartalet som dette I Halden, og her så har vi ordnet på fontenen, så har vi liksom minnested. Så kunne man legge fra seg blomster eller en hilsen her da til Kong Harald og tenke på han og familien hans da.
3: Ja, ja, vi var jo med på dette blomstertoget. Hva tror du det betyr for barna å kunne gjøre disse tingene, men ha den mixen da?
2: Det er nettopp det at det liksom forvirrende, ikke sant? Fordi at det en liksom fjern ting, men samtidig så det jo noen som har gått bort, og man ser kanskje at voksne liksom preget og så videre. Så ser man det at det lov til å ha alle følelsene i kroppen på en gang, da. Til og med når man trist eller sørger litt, så skal man også kunne ha disse her gledene i seg, da.
3: Du kjente kongen litt, du har møtt han et par ganger.
2: Jeg har vært så heldig at jeg har fått møte han flere ganger, både offisielt og uoffisielt, og det jo et raust, godt hjerte, verdens gladeste øyer og liten tullebok, men samtidig urokkelig korrekt og stødig og et trygt menneske. Altså, det liksom, uansett så bare tenker på Kong Harald, så føler du, ja, det en trygg voksen hjemme.
3: Ja, og barna i dag, de skal også få lov til å lage seg kongekroner, og dermed også få tenke på både kongen og den nye kongen.
1: Det sa reporter Ina Louise Karlsen Storheil i Halden, lengst sør-øst i Norge, der Kong Harald også minnes. I dag, den 29. august, så det altså Kong Harald og dronning Sonjas bryllupsdag. De skulle sikkert ha feiret, i alle fall markert. I stedet så dronning Sonja blitt enke. Og reporter Kristi Marie Skrede, denne kjærlighetshistorien til de to, så spesiell. Den kampen de måtte ta for å være sammen, har den vært med på å forme den kongen som vi sørger i dag?
4: Ja, absolutt. Kong Harald, han måtte jo vente i 9 år, og måtte leve et hemmelig liv, var slitt mellom lojalitet til institusjonen kongehuset og kjærleiken til den unge kvinnen han hadde forelsket seg i. Han var redd for at han ødela livet henne hvis, på den ene siden, hvis det ikke ble noe av dette her, og hun skulle gå og vente og til slutt ikke kaste vekk noen verdifulle år. Så det har formet han fordi han har kjent på hva det er å være utenfor, å være ikke rå over sitt eget liv. Så det bidro til at han som person skjønte hva som var verdt å kjempe for, og også bidro til at han klarte å møte folk som også sto i vanskelige kamper. Og så vann det jo denne kampen, og i det så ligger det kanskje noe av det viktigste, at hun ble ved hans side i den rollen han skulle aksle da i 1991, og han har jo sagt at hun har betytt alt for han. Så den kjærlighetshistorien handler jo om en hard kamp, men det handler jo også om i hva grad det var verdt det da, at det å få hverandre var avgjørende for han, for å kunne bli den kongen han ble. Med henne ved sin side så ble han mindre genert. Hun hjelpte han til å komme ut og utnytte sitt potensiale, og de ble to. To om en så stor oppgave. Så det jo virkelig en stor kjærlighetshistorie som det både laget tv-serier og skrevet bøker og laget dokumentarer om.
1: Kristi Marie, da du var innom sendingen her for noen minutter siden, så snakket vi om alle disse offisielle tingene som nå monarkiet Norge skal gjennom, og den nye kongen jo sentral i dette. Samtidig som han sørger sin far, hvordan kan du beskrive kong Haakons siste døgn, tror du?
4: Nei, først og fremst så er han jo en sønn som har fulgt sin far på sykeleie og til slutt på dødsleie. Etter det vi forstår, så satt han med sin far siste natta, og så i det kong Harald dør, så han konge. Og en halvtime etterpå så ringer han til statsministeren og sier, det kongen. Det jo et personlig, det jo et personlig drama i det her som ingen av oss kan sette oss inn i. For han går ifra å være en sørgende son til å ta denne rollen umiddelbart. Men han jo godt forberedt på det. Han visste at dette skiftet kom med alt det innebærer. Han må også da se dottera si I øynene og si kronprinsesse til hun. Nå har hun også fått en ny rolle. Så for kong Håkon den 8. Har dette her vært helt spesielle døgn som han godt forberedt på, men som han på andre siden kanskje ikke kan forberede seg på hvordan det vil bli.
1: Og farens sykdom har jo slett ikke vært det eneste vonde og tunge for kong Håkon det siste året. Bonusbarnet hans, Marius Borg Høyby, sitter I varetekt etter en dom som ikke rettskraftig, som anka. Dronning Mette Marit har vært dødssyk, blitt reddet av en lungetransplantasjon. Det så mye det for et enkelt menneske fra før, og så får han kongegjerningen nå I tillegg.
4: Han blir konge I en tid der han egentlig skulle jobbe litt mindre for å kunne være der for kona si, som I rehabilitering, oppgjentrening etter en veldig alvorlig operasjon, veldig komplisert operasjon. Nå blir det helt annerledes. Så selv om han får etter disse to vekene, så blir det en periode med hoffsorg, og han skal få tid til å bygge sitt hoff, så får han jo denne store livsrollen, det han forberedt på hele livet. Det kommer akkurat I denne krevende tida. Så det å legge til det menneskelige drama i det kong Håkon den 8. Opplever disse dager.
1: Takk skal du ha, Kristi Marie Skrede. Vi venter altså fortsatt på å få vite sikkert når kongens første tale kommer. Klokka 13.17, og når det gjelder kong Håkon den 8.s tale, så vet vi at den vil bli sendt på TV og radio og strømmet på nett, men vi vet altså enda ikke når vi sier fra så fort vi vet. Det lagt ut kondolanseprotokoller over hele landet for kong Harald den 5., som altså døde I går morges. Og vår neste gjest om noen minutter møtte kong Harald flere ganger, deler gjerne sine minner, blant annet om å ha snakket om å knytte sko. Kilden Teater og konserthus I Kristiansand har I dag åpnet dørene for folk som vil skrive en siste hilsen og minnes kong Harald. Og reporter Hans-Erik Veiby, han har vært der I dag og møtt søstrene Gerd Randal, Reidun Bakke og Gunn Andresen.
5: Kan jeg bare si det som jeg skrev I protokollen? Altså takk for alt du har vært for oss og for hele folket.
6: Men hvis du skal si noen ord om han, hva ville det vært da?
5: Inkluderende. Folkelig, humoristisk, nærpå. Ja, en av oss, men samtidig et veldig forbilde da.
6: Hva slags ord vil du bruke om kong Harald?
7: Jeg tenker at han var en for alle. Og som de sier her, inkluderende, han hadde god humor. Han virket veldig alminnelig, men samtidig så var han jo et forbilde og en leder.
6: Har du noe minne fra han? Har du møtt han noen gang eller sett
7: han? Aldri møtt han. Nei, det har jeg ikke. Men jeg har jo vært på Slottsplassen mange 17. mai og vinket til kongen. Og jeg har en svoger, eller hadde en svoger fra Kanada. Han måtte alltid ned på Slottsplassen og hadde lyst til å se kongefamilien og vinke til kongen. Så det gjorde vi veldig mange år.
6: Ja. Hva slags følelser fikk du I går da, når du hørte at han var gått bort?
7: Det var jo ikke uventet. Det alltid trist med dødsfall. Mens tenker jeg, 89 år, det litt av en alder, og jeg tror han har hatt et veldig innholdsrikt liv. Så da får det være det.
6: Nå har du akkurat skrevet en kondolanseprotokoll her på Kilden I Kristiansand. Kan jeg spørre, hva tenkte du nå når du skulle skrive en siste hilsen?
7: Jeg tenker, når vi gikk forbi her, så sier jeg til disse kusinene mine og mine søstre, her kan vi gå inn og skrive en kondolans, og det synes jeg at vi bør gjøre. For vi har jo vært veldig glad I kongen vår, veldig inkluderende og veldig moderne, ikke minst. Og jeg har jo hørt disse her, våre nye landsmenn på fjernsynet, de kaller han jo for bestefar, for de har liten familie. Så, altså, hel ved, rett og slett. Ja.
1: Hel ved, sier søstrene Gerd, Reidun og Gunn, til reporter Hans-Erik Veiby I Kristiansand. Det er jo mange som har minner om en gang de kanskje så Kong Harald, eller fikk lov til å hilse på han. Vår neste gjest fikk hilse på han flere ganger. Skuespiller Lise Fjellstad, blant mye annet kommandør med stjerne av den kongelige norske St. Olavsorden. Velkommen til oss.
8: Takk, takk.
1: Og du har jo altså møtt Kong Harald flere ganger I løpet av livet, blant annet da han var 17, og jeg lurer meg på om da kanskje du må ha vært 15, stemmer det?
8: Ja, ja, det riktig det. Ja, det kom av at broren min, han gikk I samme klasse som ja, kronprins, eller, altså kongen, som han ble da, og da hadde vi et selskap hjemme, og da fikk jeg hilse på ham. Og jeg var jo forferdelig genert, men han var like genert og sky, et veldig bunnet menneske. Men det skjedde jo noe med ham, og ja, han ble rammet av kjærlighet, vil jeg si. For ja, det et uttrykk Falkberg bruker, for han forelsket seg jo. Og det gjorde jo, altså den kjærligheten han kjempet for, det, og han fikk sin Sonja, det gjorde jo noe med ham som menneske.
1: Senere så har jo du, Lise Fjellstad, vært en av våre absolutt største skuespillere, det må jeg få lov til å si. Takk. Ingen ser at du rødmer på radio. og du har fått utmerkelser fra kongen, som sagt senest kommandør med stjerne av St. Olavs orden, og da har du jo også møtt kongen. Hvordan slike sammenhenger, slike utdelinger av ordener?
8: Ja, det jo ikke kongen som fester den på deg, det en representant for kongen, og det skjedde på Nationaltheatret. Og det var voldsomt stort, da ble jeg først utnevnt som ridder av den kongelige Olav, St. Olavs orden. Og da var jeg, det mange år siden, det var I 92, men så ble jeg forfremmet da i 2014 til kommandør med stjerne. Men jeg husker jo veldig godt den audiensen på slottet, fordi det var veldig høytidelig, for du ble jo ført inn, og så ble du ført inn I et ventende rom som var alldeles vakkert, jeg lurer på om de kaller det fuglerom, jeg vet ikke. Og jeg hadde jo ikke på meg, hadde ikke på meg dekorasjonen da, men da var de hjelpsomme, og så satte de på meg en, så jeg skulle være korrekt og I orden når vi møttes. Og det var et utrolig hyggelig møte.
1: Hvordan var det å snakke med kongen da?
8: Veldig hyggelig. Han var da så åpen og så enkel at jeg glemte jo etter hvert å kalle ham deres majestet, men da jeg begynte å si du, og tok meg I det. Og ja, han så meg jo. Han var jo ikke den som var mest interessert I teater. Han slet jo ikke akkurat ned kongelosjen på Nationaltheatret. Men han spurte jo, han var jo så interessert. Så han spurte jo hvordan det var å være skuespiller. Ja, så sa jeg å være skuespiller her, og det enkelt sagt, å se mennesker, prøve å forstå dem, forstå mennesker, og fortelle hvem de Og det jo noe av det samme jeg driver med, sa han.
1: Ja, tenker jeg.
8: Ja, men så hadde han vært på teater og sett noe. Ja, så du da? Ja, hva så deres majestet? Ja, han hadde sett noe av Strindberg. Ja, så jeg skjønner jo godt at det ikke ga så kjempe medsmak, ja, da, sånn til å begynne med.
1: Det kan være litt tung materie for en som litt middels
8: interessert. Ja, det var det. Og så endte vi igjen å snakke om hvordan det var å knytte skolisser.
1: Ja, hvordan skulle du si, kom dere inn på det?
8: Nei, jeg kan jo ikke huske det. Jeg kan ikke regne, men det veldig lenge siden. Men vi kom nå inn på det og syntes at vi var glad for at vi kunne det. Og kunne blitt kanskje ikke han, og jeg kan det knapt. Jeg kan det knapt så lenge selv. Ja.
1: Altså, du har engasjert deg selv, Lise Fjellstad, for eldres rettigheter.
8: Ja.
1: Og det at Kong Harald har vært så synlig preget av alder og har brukt krykka, for eksempel, noe så synlig. Hva har det betydd?
8: Enormt mye, tror jeg, for alle oss eldre, alle oss gamle. Fordi vi så jo et menneske som tok sin, at man reduseres, det vet vi jo, men han var ikke sky og genert for å vise det, han viste det, og han brukte jo et enormt mot, synes jeg, og flott. De fleste ville ha skjult det på en måte, og han gjorde ikke det. Nei, han viste at sånn er det å bli gammel, og dette bar han med styrke.
1: Ja. Og slik fungerer han som et forbilde for en befolkning som jo stadig blir eldre i gjennomsnitt.
8: Ja, han gjør jo det. Mm. Ja. Så det jo mange som føler seg skamfulle og sky, begynner med rullator, og jeg kjenner igjen fra meg selv. Og stokk, jeg burde jo begynne med stokk, jeg kvier meg, men man må jo gjøre det når skråget begynner å ikke virke.
1: Ruste men, litt.
8: Ja, ruste litt, men han gjorde det, på en flott måte.
1: Du husker jo da selvfølgelig kong Harald, men du husker jo også kong Olav, og du husker også kong Håkon.
8: Ja.
1: Den syvende.
8: Ja. Ja, han var jo en... Han var liksom konge på å gå 17. mai-tog som barn med ham på balkongen. Det var jo liksom... Det husker jeg et bilde som står helt klart.
1: Hva er ditt inntrykk av kong Håkon den 8.?
8: Jeg synes han har selvfølgelig arvet mye fra sine foreldre, ikke minst fra mammaen, som jeg synes er har gjort utrolig mye for vår konge. Hun har elsket ham frem til å bli det varme, åpne, inkluderende, modige, følelsesmessige menneske han er. Og det kan man... Hun virker... Ja, nå snakker jeg kanskje litt utenom, men hun virker jo korrekt på en annen måte og mer holdt. Men det, hun har gitt ham scenen, som vi sier, hovedrollen, scenen hele tiden, og vært der og elsket ham frem. Men hva var det du spurte om da?
1: Ja, det var ikke så viktig nå, Lise Fjellstad. Det som er viktig er at vi runder av nettopp ved å sende denne ekstra varme tanken til dronning Sonja, som
8: takk.
1: Altså da
8: ja,
1: kunne markert bryllupsdag i dag, men som i stedet er enke. Ja. Ja. Tusen, takk for at, tusen takk for at du delte disse minnene med oss.
8: Takk.
1: Vi skal gå til en av våre kolleger, Einar Lie Slangsvold, fordi kong Haralds bortgang i går er jo også en nyhetssak for veldig mange utenlandske medier. Store aviser både i USA, Storbritannia og Tyskland, blant mange andre land, har publisert hans nekrolog. Hva kan du si om det som er skrevet?
9: Ja, altså noen nordmenn reagerer jo også på fokuset som utenlandske presse har valgt, altså særlig New York Times sin Instagram-oppdatering der de skriver at kong Haralds tid på tronen åpnet for oppsiktsvekkende familieforbindelser som blant annet inkluderer en kjendissjaman og finansmannen Jeffrey Epstein. Det har fått en del nordmenn til å reagere på det som overskrift over kongens liv og gjerning.
1: Ganske USA-sentrert i en amerikansk avis, men det er toneangivende for aviser i andre land at de ser først og fremst fra seg selv?
9: Nei, altså ikke helt, men vi ser nok også at på denne dagen så er oppsiktsvekkende nyheter som Mette Marits forbindelse til Epstein og Märthas bryllup med Durek Verrett og også dommen mot Marius Borg Høybygg godt stoff for utenlandsk presse, det tror jeg vi må si.
1: Men hva sier disse nekrologene om kong Harald selv?
9: Jo, altså New York Times skriver også da om kong Harald og dronning Sonjas kamp for kjærligheten, at en datter av en klesbutikkeier skulle bli norsk kronprinsesse. De skriver om idrettskarrieren til kongen som seiler. De trekker også noen linjer mellom Durek Verrett og Meghan, hertuginnen av Sussex i Storbritannia, fordi de begge hevdet at de hadde opplevd ulike former for rasisme. De nevner også terrorangrepet 22. juli og hvilken rolle kong Harald spilte der, og der siterer de kong Harald på at det er dette vi er her for, å være til stede i krisetider. Og hvis vi går til The Guardian i Storbritannia, så refererer de til at kong Harald var flyktning under 2. verdenskrig. Det bidro kanskje til forståelse for andre mennesker på flukt. Nære forbindelser til det brittiske kongehuset er også naturlig for dem å trekke fram. Og så trekker de også fram at Stortinget vårt jo stemmer over om vi skal ha monarki eller republikk i Norge hvert fjerde år. Og i Tyskland så publiserer flere medier en nekrolog fra nyhetsbyrået DPA. De trekker fram at kong Harald Harald var genert og I utgangspunktet ikke noen storslått taler og heller ikke så glad I oppmerksomhet, men likevel så fant han passende ord I viktige sammenhenger. Og så siterer de da fra den berømte talen I Dronningparken I 2016. Noe annet de trekker fram som interessant, jo at kongen nekta å ha mobiltelefon, men ble motvillig nødt til å skaffe seg en telefon da under koronapandemien I 2020. Og så nevner de at det å abdisere var helt utelukket for kong Harald, selv om vi jo så at helsa hans svikta etter hvert. Så det noen av reaksjonene som kommer I utenlandsk presse.
1: Einar Lies Langsvold, takk for den oppsummeringen. Kondolansene strømmer fortsatt inn etter kong Haralds død, altså I går morges. Det ligger protokoller som folk skriver sine siste hilsener I over hele Norge, I kirker og I offentlige bygg. Og kong Håkon den 8. Og kronprinsesse Ingrid Alexandra holder kondolanseaudienser I dag. Hva det skal vi komme tilbake til om kort tid. Nå klokka 13.31. Hele Norge står sammen I sorgen etter at kongen vår gjennom 35 år har gått bort. Et nytt kapittel begynner for det norske kongehuset og monarkiet Norge. Vi skal ta et tilbakeblikk på hva som skjedde I går morges og fram til klokka 12. Meldingen kom klokka 8.35 I går om at kong Harald var sovnet stille inn på Rikshospitalet I Oslo.
10: Hans majestet kong Harald den femte død, 89 år gammel. Det kunngjør kongehuset nå.

0: Gråa holdt pusten I over et døgn, kom til slutt beskjeden som et helt folk har fryktet. Da beskjeden kom, var Slottsplassen I Oslo allerede full av sørgende nordmenn.
1: Ja, jeg tenkte jeg skulle ta med meg morgenkaffen opp hit, og bare være litt sammen med andre som tenker på kongen vår. Og så kom det jo, som du sier, beskjeden mens jeg sto her, og det var en veldig sterk og spesiell opplevelse. Føler at jeg på akkurat riktig sted denne morgenen.
2: Ja, det veldig fint å se at det her vi samles når vi har fått denne her beskjeden, og at man har et sted man også kan gå til.
3: Men føles trist og samtidig veldig fint å være her.
4: Mm. Han har vært en helt fantastisk konge for absolutt alle.
0: Folket I sorg. Det også de folkevalgte politikerne våre, som alle har gode minner om kong Harald. Høyres partileder, Ine Marie Søreide, sier hun kommer til å huske kongens humor.
5: Han var et utrolig raust og omtenksomt menneske. Han delte villig både av erfaringene sine og all visdommen han har opparbeidet seg gjennom mange, mange tiår. Han var veldig humørfylt. Han hadde alltid et godt smil og en god vits på lager. Men først og fremst så var han jo samlende for hele Norge.
0: Leder av Sosialistisk Venstreparti, Kirsti Bergstø, tror kongen ville ønske at vi bruker denne tiden til å ta vare på hverandre.
6: Og det som viktig nå at gjøre det vi vet at kongen ville, det å trøste hverandre når Norge I sorg.
0: Også FRP's partileder Sylvi Listhaug var tydelig berørt.
7: Han var en fantastisk konge, hele landets konge. Og jeg tror det veldig mange som sørger her. Det siste som jeg I hvert fall vil huske når han tok imot fotballlaget etter VM, og var så stolt, så glad, så rørt. Han var jo ekstremt sportinteressert.
0: Kongens sportsinteresse ble trukket frem av mange som kjente ham. Litt over klokken 10:30 kom beskjeden om at idrettsforbundet åpner for å avlyse eller utsette all idrett I Norge I forbindelse med kong Haralds død. En av de mest kjente idrettsutøverne I kongens regjeringstid, Therese Johaug, sier hun alltid ble imponert over hvor mye sport og kultur kongen faktisk fikk med seg.
8: Han visste World Cup-resultater, han visste NM-resultater, som jeg bare satt du virkelig og så på det World Cup-rennet. Et bitte, bitte lite renn med alt annet han held på med, og det ikke bare langrenn, det alle andre sporter og alt annet av kultur og ting som skjer, så følger han med. Så det veldig, veldig trist at han borte.
0: Kulturkommentator Inge Merete Hobbelstad kommer til å huske kong Harald som ikke bare en god konge, men en god mann.
9: Jeg tror vi alle føler at dette var et godt menneske, og at vi var veldig heldige. Fordi I 35 lange år så hadde vi en snill mann til konge, en anstendig mann til konge, en som var opptatt av å ta vare på folk, som ga uttrykk for varme, for omsorg, en klemmer, som vi hadde anledning til å se ved så mange anledninger.
0: Klokken 12, litt over 3 timer etter at hele Norge fikk vite om dødsfallet, var det tid for salutering med kanoner på Akershus festning. Kongen død. Leve kongen.
10: Og dette sammendraget var laget av reporter Daniel Eriksen. I dag har vi kommet til dagen etter. Kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra har kondolanseaudienser I ettermiddag, som vi hørte nevnt. Kollega Tor Albert Frøsland, hva slags audiens det?
11: Dette I dag representanter for det offisielle Norge som kommer til kongen og kronprinsessen for å gi sine kondolanser og medfølelse. Da. Klokken 17:30 I ettermiddag så tar de imot stortingspresident Masud Gharahkhani. Han nummer 2 I Norges formelle rangorden etter kongen. Og audiensen sagt skal ha en makstid på 10 minutter, for klokken 17:40 så tar de imot høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye. Hun leder høyesterett og faktisk den første kvinne I dette embetet I Norge. Og I den norske rangorden har høyesterettsjustitiarius også en svært høy plassering etter stortingspresidenten og statsministeren. Og så klokken 17:50 det preses I den norske kirke Olav Fykse Tveit som overbringer kondolanser.
10: Ja. Og statsminister Jonas Gahr Støre og de andre i regjeringen, de fikk jo overbringe sine kondolanser da det var statsråd ekstraordinært på slottet I går, hvor kong Håkon informerte regjeringen om at han tar over sin fars plikter. Vi andre, vi kan bringe kondolanser skriftlig I protokollet rundt omkring I hele landet. Klokka 10 så åpnet man for det I Oslo Rådhus igjen. Det var ordføreren og byrådslederen som fikk skrive først, men deretter så sto ekteparet Grete og Håkon først I køa, og reporter Kalle Turkerud fikk snakke med dem før de satte seg ned.
12: Ja, også her står du forrest I køen.
13: Ja.
12: Ja. Hvorfor det?
13: Det var fordi jeg hørte på morgensendingen, og du beskrev slottet så fint. Så I og med at vi bor I gata til slottet, vi bor I Visfeldsgate, så tenkte vi at nå stikker vi opp og ser mens det ikke så mye folk. Og så tenkte vi da, da stikker vi også ned før det blir lang kø.
12: Håkon, hvorfor vil du hit og skrive kondolanseprotokoll?
14: Nei, det jo for å vise vår medfølelse. Vi har jo hatt en fantastisk konge og kongehus, og vi, ja, som sagt, det enkelt for oss å komme innom, men det jo for å, den følelsen vi har I Norge, tror jeg. Gleden ved den kongen og alt han har gjort for oss, og vist medfølelse og så videre.
12: Så. Det viktig for deg å være her?
14: Det viktig å være her, ja. Mm. Det synes jeg. Mm.
12: Har du bestemt deg for hva du skal skrive?
14: Ja, nesten.
12: Vi
14: skal skrive noe sammen. Tusen takk til Kong Harald og så videre. Ja.
12: Nå åpnet vi akkurat tavlene her. Nå kan dere gå inn. Grete, hva skal du skrive?
13: Nei, jeg tenkte vi kunne skrive sammen. Så vi skal kondolere til Kong Håkon den 8. Og dronning Sonja. Og så skal vi takke Harald for det han har stått for.
12: Da det deres tur.
14: Tusen takk.
10: Fra kondolanseprotokollen I Oslo rådes altså klokka 10 I formiddag. I studio, generalsekretær Birte Nordahl I Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Velkommen hit.
15: Takk.
10: Det blir da gudstjenester, minnegudstjenester I de norske domkirkene I morgen. Hvordan blir det, tror du?
15: Det tror jeg blir veldig viktig og sterkt. Og trøstefullt for mange. Vi på en måte inne I en slags fase 2 nå, både det døgnet vi ventet på at hva som skulle skje, og fra og med I går morges når vi fikk vite at kongen var død, så har folk tatt til gatene og lagt ned blomster, og nå vi inne I den neste fasen hvor disse markeringene kommer. Og det vil være mange I dag og veldig mange I morgen. Og den vi vil legge størst merke til, eller mest merke til, vil være den I Oslo Domkirke klokken 11, som også direkte overføres.
10: Domprost Balstad fra Oslo Domkirke var her tidligere I sendinga og sa jo det at vi til oss kommer alle. Og det var forskjellige trossamfunn og forskjellige mennesker fra forskjellige ståsted som kommer dit rett og slett for å møtes. Du som da leder, eller altså generalsekretær I dette samarbeidsrådet, hvordan åpner de forskjellige trossamfunnene opp I en tid som disse dagene?
15: De veldig gode til å åpne opp. Og de veldig gode til å åpne opp for flere enn sine egne. Så det vi hører fra Norske Kirke, det også på en måte gjengs over det hele. For eksempel så skal Norges Hindu Kultursenter invitere til minnemarkering og puja I morgen, formiddag de også. Vi vet at Human-Etisk Forbund har gjort om sine navnefester også til å innlemme denne type markering, både I Oslo Rådhus og rundt omkring I hele landet. Vi har hørt Oslo Domkirke selvsagt, men også mange andre kristne kirker som skal ha rekvemesser og andre typer markeringer. Så det store mangfoldet nå allerede I gang, I dag og I morgen og utover uken, med et enormt antall markeringer. Og det tror jeg folket ønsker seg og trenger, fordi denne sorgen vi skal gjennom, den stor for en høyt elsket konge.
10: Hva tror du religion betyr da? Når et stadig mer sekulært Norge, da, ifølge alle undersøkelser, skal sørge over kong Harald den 5.
15: Ja, jeg tror det betyr ganske mye. Jeg tror tro og livssyn blir ekstra viktig for mange I møte med død. Og nesten 75% av Norges befolkning medlem av et tro- og livssyn, og det fremdeles ganske mye. Så selv om staten mer sekulær, og det offentlige rommet på mange måter sekulært og livssynsåpent, så har mange et medlemskap og en tilhørighet som veldig viktig for dem, som en slags eksistensiell ramme. Og da det også viktig for et mangfolds-Norge, og i hvert fall i Kong Haralds ånd, at vi gode på å invitere hverandre inn. Og som du var inne på i stad, det vet vi at norske kirke og det vet vi at hele bredden av tros- og livssynssamfunn
10: Ja, men man trenger ikke å spørre hva man tror på før man holder handen til noen.
15: Nei, det det. Man trenger rett og slett ikke det.
10: Birte Nordahl fra Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, takk for at du var med i sendingen vår. Som går mot slutten, klokka 13.43, og selv om dekningen av tronskiftet, av sorgen for den gamle kongen og ønskene for den nye ikke slutter, så vil de ulike radiokanalene til NRK ha mer alminnelige program etter klokka 14. Kong Håkon den 8. Ventes å tale til folket i helga, og den vil bli sendt på radio og på TV og strømmet på nett. Og statsminister Støre, han har selv besøkt dette blomsterhavet på Slottsplassen i Oslo, og vi skal høre også fra han om litt. Reporter Kristi Marie Skrede, vi snakket om dette i sted litt også. Vi venter altså på Kong Håkons første tale som monark. Men hva slags konge tror du han blir?
16: Kong Håkon den 8. Er 53 år gammel. Han har vært kronprins siden han var 17 år, og da han ble kronprins, så var han i en tankeprosess på seg selv, hvem han var, om han klarte å forene kronprins og Håkon. Det var en prosess som han brukte litt tid på, men gjennom år og militærutdanning, akademisk utdanning på Berkeley Universitetet i USA, så kom han til at han ville aksle den rollen han er født til, og at han ville gjøre det på sin måte. Og siden så har vi sett at han har gjort nettopp det. Han har gått inn i den kongelige rollen som seg, med et stort internasjonalt engasjement. Han har ikke vært redd å sette i gang egne prosjekt, som mange vil huske Global Dignity, som var en skolekampanje for at vi skal snakke om verdighet. Han har laget egen konferanse for å knytte at unge norske talent på ulike områder i samfunnet kan knytte nettverk med hverandre. Så han har ikke vært redd for å gå andre veier enn forfedrene. Han har ikke satt hjemme og ventet på en invitasjon før han har tatt initiativ. Så er det mye av dette her han ikke kan gjøre som konge, men det det han tenker med seg inn, at han skal fortsette å være seg selv og fylle kongegjerninger på sin måte. Men med grundig erfaring også ved å jobbe inne på slottet og drive kongehuset. Det var han som styrte omorganiseringen i kongehuset i 2012. Han har vært sin fars nærmeste kollega i 35 år. Han vet hva han går til. Og så er det mye som vi ikke vet. Hvordan ved situasjonen med kronprinsessas helse påvirker hans gjerning,
10: for eksempel? Ja, nettopp, for han jo litt mer alene om dette enn hans far var.
16: Ja, vi har vel kanskje grunn til å frykte at det blir sånn, fordi kronprinsessa har nettopp fått nye lunger. Vi vet at folk med nye lunger kan komme tilbake i full jobb, men hun vil være avhengig av medisinering og tilpassing resten av livet, fordi det sånn å være lungetransplantert. Og derfor å jobbe sånn som dronning Sonja har gjort, det tror jeg noen skal forvente at hun kan, og dermed så vet ikke hun heller kunne følge det tempoet som ofte følger med å være kongepar, og særlig et nyslått kongepar som skal reise rundt på sine første statsbesøk og følge så mange sider ved denne rollen.
10: Og samtidig så har jo dronninga en sønn i varetekt etter en dom som ikke er rettskraftig ennå. Dette er også en belastning og ville vært det på enhver familie. Altså, hva slags dronning kan Mette Marit få til å bli i den nærmeste tida?
16: Den nærmeste tida så tror jeg hun blir en dronning som støtter sin ektefelle mer i bakgrunden, og at hun vil være mindre synlig, mest av alt og først og fremst fordi hun trenger tid til å få kroppen med på laget og vinne tilbake helsa etter lungetransplantasjon. Dette har jeg ikke sagt noe om offentlig, og vi vet ingenting om det her, men det her er jo det hun står i, at hun først og fremst må vinne tilbake sin helse. Og så vil tida vise i hva grad kan hun fylle dronningrollen, med hva kan hun fylle dronningrollen. Men det vi vet er at hun har sagt at hun vil stå ved hans side, at hun tenker at han blir strålende i denne rollen, og at han har sagt at han vil bygge videre på den grunnmuren de har bygd på i 25 år. De hadde sølvbryllup denne veka, og at han vil ha hun på laget. Det det vi vet, så får vi ta det derfra.
10: Vi hørte i sted at flere utenlandske medier i nekrologene over kong Harald har fokusert på alle skandalene i kongehuset også. Det jo mange nordmenn som føler det krenkende, og det ser vi i kommentarfeltet i sosiale medier også. Men vil disse skandalene etter hvert komme tilbake her i landet også, tror du?
16: Akkurat nå så ikke det det vi tenker på her. Ikke i det hele tatt, men så er det også, det hører jo med i fortellingen om hva tid dette skiftet kom i. Skiftet kommer med et veldig krevende bakteppe. 2026 har vært et mareritt fra start til, med unntak av fotball-VM og glede det skapte, så har det vært nesten bare motgang. Og så dør kong Harald i dette skjebneåret. Så det en del av historien. Men nå er det ikke fokus på noe annet enn kongen som har gått bort, og som du formulerte det, det er gode ønske for han som skal fortsette.
10: Og det vi altså da venter på er hans første tale. Vi får komme tilbake til når det kommer, for det vil kongehuset bekjentgjøre, helt uavhengig av alle andre.
16: Ja, det er kongehuset som styrer informasjonen ut på sine hjemmesider da, om sånne ting. Kong Harald talte jo i opptak, men det ble sendt midt på natta, den mørke og sene januarkvelden da han ble konge. Det blir jo ikke sendt midt på natta nå, så vi er i helt andre tider, og det blir kunngjort, og det blir lagt til rette på nett og på radio og på fjernsyn, for det er nok helt sikkert ønske om at nordmenn skal kunne sette seg ned og få med seg denne talen.
10: Tusen takk skal du ha, Kristi Marie Skrede, i denne omgang. Klokka er 13.50 snart. Kong Harald har vært en svært idrettsinteressert konge. Han var til stede, han tok del i store norske idrettsøyeblikk år etter år, men så var han jo ikke helt tapt bak en vogn selv. Han hadde VM-gull, EM-gull og startnummer fra OL i seiling.
17: Han bruker god tid og vinker med flagget og stopper opp foran kongen, peker opp til hans majestet.
18: Midt i all den spenningen, all den kriblende spenningen norsk idrett har gitt oss de siste mange årene, det en ting vi nordmenn har sluppet å lure på, nemlig om vår majestet ville stille opp og oppleve spenningen sammen med oss. Han som var på tribunen i Milano og jublet for nye norske skøytetriumfer under OL i 2026. Den samme som i en alder av 15 gratulerte Hjalmar Hjallis Andersen med Trønderens tredje gull under lekene på hjemmebane i Oslo i 1952.
19: Thomas kommer igjen! Thomas kommer igjen! Jeg tror han foran! Jeg tror han så vidt foran! Og kom igjen da! Ja! Ja! Thomas
18: tok det! Det har knapt vært et stort norsk idrettsøyeblikk, særlig på vinteren, siden den annen verdenskrig som har unngått de årvåkne, majestetiske øynene. Om det har vært kampen om å bli Norgesmester på ski, eller vinne OL-gull på hjemmebane, det har dreid seg om. Eller veldig mye annet av det som har foregått i idrettskongeriket Norge.
20: Hei, ordentlig! Kom igjen! Nå så går han baklengs. Hei, der forleks! En 360-graders pirouette!
18: Om kongens sportsinteresse har nærmet seg det mytiske, finnes det også tall som taler i sammenhengen. Som at kong Harald har vært til stede på Holmenkollrennene nærmere 80 ganger. Trekk fra en krig og noen avlysninger, og vi veldig nær 100% oppmøte. I det som kan kalles Ski-Norges egen festsal.
1: Formann I hovedkomiteen for VM på ski, kronprins Harald, alt under kontroll nå en måned før?
21: Det nok å sysle med, og det blir vel mer og mer hektisk etter hvert som tiden nærmer seg også.
18: Men enda tydeligere kanskje den genuine kjærligheten til våre nasjonalsporter. I kongens bidrag til hvert år å skape fest av Norgesmesterskapene.
22: Kronprins Harald kommer til mesterskapet. Og så skal vi se på noen av prestasjonene I kombinert hopp. Tormod Knudsen, Eidsvoll Verk, Romerike.
18: Inte blir mer reelt enn en kongepokal utdelt av den som selv har gitt navn til norsk idretts mest attraktive trofé.
23: Kanskje vi snakker med kongen. Kanskje han som siste løsning nå.
18: Det fra barnsben og på barnsben idrettsinteressen hos den senere konge oppstår. Allerede før krigen han introdusert til skisport og seiling av sin mor, Märtha.
24: Jeg fikk min egen. Jeg lånte en båt, i 1947, da var jeg 10 år gammel.
18: I 1964 ble kronprins Harald fulgt til flyet av sin far kongen. Når han skal OL-debutere I Tokyo, I 5,5-metersklassen I seiling, hvor han oppnår en meget habil 8. plass.
25: Har det vært generende å være kronprins her?
26: Neida, det har det ikke vært.
25: Det har vært litt mye fotografer av og til.
26: Ja, inntrykk av det at det ikke mye film igjen I Japan nå.
27: Nei. God dag, Gerrit Marse.
28: Velkommen hit.
27: Så hyggelig at vi fikk komme hit.
28: Ja, bare hyggelig det.
27: Det jo helt nydelig her da.
18: Men når en annen senere OL-deltaker I den japanske hovedstad besøker kongen I 2020, agenten også åpen om at de olympiske lekene også skulle skape hans største sportslige sårhet. For Harald og hans mannskap lykkes ikke når det gjelder som mest. Som favoritter I OL I 1972 I Tyskland, der seilingen gikk av stablen I Kiel.
24: Det var tøft den siste. Da tok jeg pause med oss fra seilingen I over 2 år.
18: Heldigvis gjenopptar han seilingen. Og det også I Kiel, han og hans mannskap I 1987 ble hyllet som verdensmestre I entonnerklassen med båten Fram 10.
29: Hvorfor har dere vunnet?
30: Det vet jeg ikke.
29: Det litt alt.
18: Selv han som hadde det I genene og ikke kunne pensjonere seg, fant I slutten av 2022 til slutt ut at han skulle legge opp som aktiv idrettsmann, like før han fylte 86 år.
24: For nå kongen 85, og nå får det holde.
18: Men interessen forble særdeles aktiv til det aller siste. For ham, som mer enn noe annet legitimerte det å være sportsidiot for en hel nasjon. Som Harald var han den femte I rekken. Som idrettskonge vil han for alltid være den første og største.
10: Og dette innslaget var satt sammen av NRK sportskommentator Jan Petter Saltvedt. En tegning som sprer seg I sosiale medier viser krykkene på brygga mens båten seiler I horisonten, tegnet av Egil Nyhus. Kanskje har du sett den allerede. Tor Albert Frøsland, kan du oppsummere denne andre sørgedagen så langt?
11: Ja, det sørgende nordmenn som ærer avdøde kong Harald på mange forskjellige vis faktisk I dag. Mange tenner lys, legger ned blomster og hilsener, og blomsterhavet vokser frem en rekke steder I Norge. I Bergen det kunstverket Den blå sten, den et fast samlingspunkt, og den var allerede fredag dekket av blomster. Flaggene I Bryggen fyrt på halvstang, men også på Gamlehaugen, kongens offisielle bolig I byen, så legger mange ned blomster. Og I formiddag I dag så vokste det frem en lang kø I Nidaros, utenfor Nidarosdomen for folk som ville inn og signere kondolanseprotokollen som lagt frem. Tilsvarende protokoller legges ut I alle landets kommuner, og den finnes også på nettet. Og foran Stiftsgården I Trondheim, som da kongens residens I byen, så bugner det av blomster og lysene står tett. Stavanger, der det regnfullt, men til tross for det så samlet mange seg ved domkirken der blomstene dekket kirketrappen der. Så det nettopp kommet melding om at Norges nye konge, kong Håkon den 8., holder sin første tale som en monark i dag, og det gjøres klokken 19.
10: Klokka 19 altså, i kveld. Statsminister Jonas Gahr Støre var ved Slottsplassen og det stadig voksende blomsterhavet i formiddag. Oppmøte for kong Harald gjør inntrykk.
0: Det her gjør jo veldig, veldig dypt inntrykk. Det jeg sier til meg selv at dette kommer jo ikke til å være her for alltid, så dette må vi lagre. Dere kommer til å ha det på skjerm, men vi må lagre det i hjertene våre og i hukommelsen, for dette et virkelig øyeblikk i historien. Og jeg tenker at nå det et litt sånn vippepunkt her. Vi minnes kong Harald, og det jo det som blomstene og alle barnehilsene men det også et, tenker jeg, et sånn kraft for kong Håkon, som kommer ut av denne folkemengden. Og jeg var der, jeg bor jo ved siden av, så jeg var der sent i går kveld for å gå en tur, og da var det jo også fullt av mennesker som kom med blomster og lys, og det mektig, og det varer utover dagen i dag.
10: Det sa altså statsminister Jonas Gahr Støre, som sier at folkets reaksjon og samhold viser kongens status i samfunnet.
0: Jeg tror vi må ta denne folkets reaksjon som et enkelt speil på hvem han var i alle de dagene som var hverdager, og hvor ikke det sto noe om det vi nå ser. Altså hele, alle de som på få timer kom ut og sto langs prosesjonen for båren, langs Ringveien og Bogstadveien og hele veien ned her, det er helt stille, det er rørende, og alle som kommer her, og det tror jeg, det synes jeg er sagt veldig, det er ingen som er uenig i det, ikke sant? Han var folkets konge, han var nær folk, han snakket språk folk forsto, han satt ord på det som var vondt og vanskelig, han var der ved gledesøyeblikkene våre, så han var akkurat slik vi ønsker en konge skal være.
10: Det sa statsminister Jonas Gahr Støre. Klokka straks 14, denne ekstra radiosendingen fra NRK Dagsnytt slutter da. Produsenter i dag, Hilde Nilsson Ridola, Silje Sande og Aksel Segelke, teknisk ansvarlige Ida Larald Brenna, Marianne Myhrol og Hanne Lunås, vaktsjefer for sendingen Ellen Rønneberg og Marit Selmer Nedrelid. Her i studio har det vært fulgt av Ugo Fermariello, Katrine Nybø, Paul Plassen, Tor Albert Frøsland, Einar Li Slagsvold, jeg heter Jon Brannes. De forskjellige radiokanalene til NRK får nå hver sine tilbud. Vi kondolerer igjen til kongefamilien og sier takk for følge. Sendingen fortsetter i NRK Nyheter.

0: 14. Dette er NRK Nyheter. Norges nye konge, kong Håkon den 8., holder sin første tale som monark i kveld klokka 19. Det opplyser slottet nå. Det er tradisjon for en ny monark å henvende seg til folket kort tid i etterkant av den forrige monarkens bortgang. For 35 år siden, da kong Olav døde, så talte kong Harald til en nasjon i sorg dagen etter dødsfallet. Talen til kong Håkon, den sendes direkte på NRKs kanaler. Det norske folk er fortsatt i sorg etter kong Haralds død i går. I går var det opp mot 20 000 innom Slottsplassen i Oslo, anslår politiet, for å hedre kong Harald. Også i dag så søker folk til Slottsplassen der blomsterhavet bare vokser og vokser. Statsminister Jonas Gahr Støre var en av mange på Slottsplassen i dag.
1: Nei, det her gjør jo veldig, veldig dypt inntrykk. Det jeg sier til meg selv er at dette kommer jo ikke til å være her for alltid, så dette må vi lagre. Vi må lagre det i hjertene våre og i hukommelsen, for dette er et virkelig øyeblikk i historien.

0: dagen.
1: Da vi la oss torsdag kveld, så var det jo fullmåne. Og jeg tenkte at det en sånn spesiell situasjon. Jeg sa det at man hadde inntrykk at hele Norge våket over kongen, og så våkner vi da fredag morgen og kongen død. Så det jo noe med at det utgangen av uken, utgangen av hans liv, og en fredag inn i en helg, hvor det skjer på en så verdig måte, og at båren kommer hit til slottet. Alle menneskene som kommer, og så fredelig og fint det har skjedd, og nå vi da inn i helgen. Og så skal vi sørge for at dette blir også fint fremover. Vi i sørgeperiode frem til begravelsen, og det skal skje ting underveis, edsavleggelse, som i tråd med hva grunnloven vår sier. Så dette skal vi klare på en fin måte, så kong Håkon får den beste starten han kan få.
2: Statsminister Jonas Gahr Støre intervjuet Anna Ruth Tørresen. Så spørs det om kong Håkon får portrettet sitt på nye mynter, slik faren og bestefaren hadde. Etter at kong Olav døde i 1991, så ble det produsert nye mynter med kong Haralds portrett. Etter kong Haralds død, så tilsier tradisjonen at det nå skal produseres mynter med kong Håkon. Men det kommer ikke til å skje med det første, opplyser Norges Bank til Dagbladet. Årsaken er lav etterspørsel etter mynt, og at det for tiden ikke er behov for å produsere nye, ifølge Norges Bank. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: den store stemme Whitney Houston her I Kygos remix av Higher Love. Og med den så ønsker vi velkommen inn I P1 direkte I det klokka blitt 9 minutter. Nei, det den ikke. Den 7 minutter over 2.
1: Vi heter Elisabeth Skarud og Elisabeth Strande Mølster og skal være her på radioen fremover på det som en lørdag utenom det vanlige I kongeriket vårt. Og vi vil gjerne høre fra deg.
0: Det vil vi. Minna eller inntrykk som du bærer på. Få det ut og del det I appen NRK Radio. Og du kan velge selv om du vil være anonym eller ikke.

0: En varmluftsballong servert av O-Blond her på PN Direkte.
1: Mange artister og kulturpersoner har uttrykket seg på ulike måter I samband med kongen sin bortgang.
0: Ja, noen har skrevet dikt som Trygve Skau, han skal vi få besøk av litt senere I denne timen. Andre har laget ny musikk, og atter andre har laget en ny versjon av sanger vi kjenner, og vi skal få høre en tolkning av en sang som har gjort stort inntrykk, Elisabeth.
1: Ja, for I går så melder Heise Kite på sine sosiale medier at de har spilt inn en stille versjon av kongesangen. Som de skriver selv, så gjorde de det med den kjærleiken og takknemligheten de har for kongen, og nå skal du få den her I oss.

0: Kajsa-Kajt sin nydelige, nydelige tolkning av kongesangen hørte vi der.
1: Svært mange av oss har sittet klistret til en skjerm og sett blomsterhavet som veks på Slottsplassen I Oslo. Der har du vært til og fra I flere dager, reporter Runar Henriksen Gjørstad. Hvordan ser det ut der nå?
2: Nå regnet tilbake på Slottsplassen, og det utrolig mange mennesker her. Det folk I bunad på vei til konfirmasjon. Noen legger treningsturen innom her med noen blomster. Andre kommer med barna sine. Det hunder. Det alt mulig slags folk. Og det et vanvittig blomsterhav her. Folk står tålmodig og venter på å slippe til. For å få plass til å legge fra seg blomstene, enten øverst på Slottsplassen der det et kjempelangt blomsterhav, eller på andre områder der det også har blitt store plasser med blomster og lys og kort. Og det man legger merke til når man går rundt og leser på kortene hvor mange barn som har skrevet til Kong Harald. Mange fikk beskjeden mens de var på skolen, og de skriver til verdens beste konge. Vi fikk den triste beskjeden da vi var på skolen. Og det flotte tegninger og veldig mange hilsener.
0: Vi hørte jo at slottsgartneren var ute tidlig I morges og hentet inn tegninger og skrevne hilsninger som holdt på å bli ødelagt av regnværet I går. Hvordan været for de som ønsker å ta turen til slottsplassen I dag?
2: Været har jo forandret seg ganske mye disse tre dagene. På torsdag så var det stekende sol her, og stemningen var preget av usikkerhet og bekymring. Og I går, etter at Kong Harald døde, så kom regnet. Det var et veldig regnvær her. Slottsplassen ble fylt av paraplyer, men likevel så kom folk I tusentall og ble værende her lenge, lenge. Jeg var her helt til nesten til midnatt, eller over midnatt I går, og da var det flere hundre mennesker som sto foran slottet og tente lys og sang. Og I dag regnet tilbake, men det bryr ikke folk seg om. Det stappfullt av folk på slottsplassen nå. Men stemningen litt annerledes. Både torsdag og I går så var det veldig, veldig stille. Det var nesten ingen som snakket. Folk bare sto enten alene eller sammen med noen de glad I og så på blomstene og sørget. I dag det mye mer prat. Folk står sammen I grupper. Og det rett og slett mer lyd.
1: I kveld så taler Kong Håkon klokka 19. Vet du noe mer om hva som skal skje da, Runar?
2: Nei, det vet ikke jeg, men det jo mange her som venter på denne talen. Og mange av de vi snakker med sier at de synes det veldig viktig å komme hit og være sammen på en dag som det her. Forklare det for barna og se på blomsterhavet og ta del I denne sorgen, men også vise sin respekt både for Kong Harald og for den nye kongen og hans familie.
0: Du følger alle som kommer opp mot slottsplassen for å legge blomster og en siste hilsen til Kong Harald. Takk for den rapporten fra hovedstaden, Runar Henriksen Gjørstad.

0: Sofia med nydelige I don't want to lose a friend, og før den så hørte vi Eva Weel Skram synge Du alt jeg trenger.
1: Meldinger fra de som hører på P1 direkte mer enn velkomment I dag, og har fått inn flere meldinger allerede. Jeg skal ta noen av dem nå. Først fra Ingrid, som spør om hvordan en kan få tips, eller om en kan få tips til å markere landesorga I de tusen heimer. For mange legger blomster utenfor en offentlig plass, men mange har også behov for å markere sorga heima, men siden nesten ingen har flaggstang, og ikke alle kommer seg rundt, så vil Ingrid gjerne ha litt tips, og her kan jo kanskje lytterne våre hjelpe til Elisabeth.
0: Mm-hmm. Ja, hvordan kan man markere dette hvis man ikke har flaggstang, og kanskje heller ikke balkongflagg? Og så jo sikkert noen som synes at det blir litt feil å henge ut balkongflagget også.
1: Jeg så I går noen som hadde sånn balkongflagg på halvstang, så det finnes jo det også, men de aller fleste har vel ikke det, sånn at det, ja. Vet ikke, hvis det som hører på vil hjelpe Ingrid og oss andre, så send oss en melding I appen NRK Radio.
0: Dit har også Tore sendt melding. Jeg vil uttrykke min takk for alt vi fikk lov til å gi til Harald, kongen våres. Den største gaven å gi, og kong Harald tok villig imot, skriver Tore. Og det jo et godt poeng I forhold til alle dem som har veivet med flagg og jublet for både kongen og dronningen når de har reist rundt til alle disse kommunene I vårt landstrakte land.
1: En som kanskje har både tips og triks og tanker om hvordan en kan markere dette hjemme og markere sorgen og kongen sin bortgang, det vår neste gjest. Trygve Skaug, han sitter klar I studio, og han med oss om litt.

0: Det det med Bjarne Brunbo I spissen, vinsjene på kaja.
1: Mange har lyst til å dele ord om hvor mye Kong Harald har betydd. Noen finner de fine ordene selv, mens andre får litt hjelp fra ord som allerede skrevet. Velkommen til oss I NRK P1, Trygve Skau.
2: Tusen takk, og kondolerer til dere.
1: I like så. Hvordan det for deg at folk vil dele dine ord videre når sorgen står så sterkt?
2: Det en følelse av at andre har også opplevd det samme som meg, så det veldig fint å kjenne på at noe jeg har tenkt, også noe andre enige I, og da får vi litt fellesskap I det, tror jeg.
0: Hvor var du da du skrev disse ordene om kongen vår?
2: Det begynte med at jeg skrev noen linjer etter å ha møtt han selv. Han var på sånt besøk på Ørje, der hvor jeg bor, og så var det et måltid der, og vi satt rundt bordet, og jeg fikk sitte ved siden av han og sånn, og så var vi veldig sånn spente, vi som satt ved dette bordet da, ikke sant? Her kommer han til oss, kongen, høye skuldre, spent ordfører, spente ungdommer rundt bordet, og så meg, som var like spent, og sikkert strøker skjorta 4-5 ganger, og så kommer han inn I rommet, og der han, og så merker jo han at vi kjempespente, så da slår han en spøk, og ler høyt av den selv, kaster hodet bakover, ikke sant? Og med det velkjente Kong Harald latteren sin, og så blir det trygt å være oss rundt bordet. Mm. Det hadde jeg lyst til å, det kjente jeg, det bildet skal jeg sette ord på. Mm.
1: Du jo en mann av mange ord, kan man si, Trygve, både I sang- og diktform, og vi ser trykket ditt på kopper og andre ting. Hvor bevisst du på hvordan dine ord virker på folk?
2: Veldig lite egentlig, jeg prøver bare å skrive sånn som jeg føler det rundt ting, og så blir det bare sånn som det blir fra gang til gang da. Ja. Men da det jo veldig godt, og jeg har også lenet meg på andre sine ord igjen på en måte da. Jeg har tenkt veldig mye på noe Hans Børli sa da faren til Harald ble 80 år, Olav, Kong Olav, så sa Hans Børli, det lett å være liten I et land, hvor den største landet så stor som deg. Mm. Og det passer jo veldig fint på Kong Harald også, og jeg helt sikker på, det kjennes sant allerede med Kong Håkon, at I et land, altså lett å være liten I et land, når den største landet så store som dem.
0: Mm. Jeg hører, du rørt, Trygve. Hvilke tilbakemeldinger har du fått ifra folk som også har blitt berørt av det du har skrevet?
2: Ja, mest sånn at jeg kjenner på at vi mange som savner han og mener det samme, og litt sånn som å være I sorg sammen med mange mennesker som har et nært forhold til noen. Jeg har vært I mange begravelser og sånn, og vi har sittet der og vært en gjeng I begravelse som noen kjenner kongen kjempegodt. Noen kjenner kongen litt, men alle kjenner kongen. Og vi mange, mange mennesker som har et kjennskap til han, glad I han, savner han allerede. Og det opplevde vi når vi var på, jeg hadde med døtrene mine på Slottsplassen I går, og alle leise. Alle har lov å være leise også.
1: Mm. Diktet fra deg som blant det mest delte det siste døgnet, skal du nå lese direkte for oss I NRK P1 Trygve Skau. Vær så god.
2: Kongen min kaster hodet bakover og ler med tannkjøttet. Det det ingen andre konger som gjør. Snakker om psykisk helse, gutter som liker gutter og jenter, klemmer kona si og Johaug I frivillig dress fra 94. Spør om det finnes en som alle jeg kjenner glad I. Det kongen min. Ingen flere egentlig. Det nok derfor akkurat han kongen min.

0: Hedder meg med Blow Me A Kiss.
1: Blow A Kiss heter det, ikke Blow Me A Kiss.
2: Mens vi har prøvd å renske halsen vår litt her, så har de som hører på sendt inn masse fine meldinger I appen vår NRK Radio. Og det ble jo et spørsmål her tidligere om hva en kan gjøre for å markere sorg og heima. Og høre på musikk, det kan jo være et alternativ selvsagt. En annen ting som sendt inn av Mette, det at hun har satt frem med blomstret, et kvitt lys og et lite bordflagg på halvstang. Det var det hun hadde, og hun syntes det ble verdig. Jeg syntes det også hørtes veldig fint ut, Mette. Og så har Gunn skrevet at hun markerer sorga over Kong Harald. Da har hun kjøpt en bukett med rose som hun har på spisebordet sitt, og etter hvert så skulle hun sette den I vinduet sitt som vender ut mot vegen. Det hennes markering.
1: Ja, og så det flere lyttere som snakker om å tenne stearinlys og sette synlig i vinduene sine.

0: Hellbillies reise I lag med deg. Og nå skal vi snakke om ekteskap, som jo en slags reise. For Kong Harald og dronning Sonja, de rakk aldri å feire sin 58. Bryllupsdag, for den nemlig I dag. De to ble via I Oslo Domkirke 29. August 1968, og allerede I bryllupstalen til Sonja viste kongen litt av sine humoristiske sider.
1: Sonja, hun har beskrevet seg som en aspoklatt. Og for ikke å være alt for høytidlig hele tiden, ville jeg gjerne ha sagt at I alle fall jeg svært glad for denne klatten.
2: Dette forholdet var omstritt, for Sonja var jo da ikke av blått blod. Tidligere I dag snakket kollega Pål Hovengen Plassen om forholdet mellom de to I NRK Radio. Vi skal høre litt om hva som måtte til for å løse det som omtales som et kongelig ekteskapsdrama.
3: Kong Olav ba om et møte med statsminister Per Borten om et tema som plaget kongen den gangen. For kronprins Harald hadde jo et ønske om å gifte seg med en kvinne han hadde kjent lenge. Statsminister Per Borten syntes visst nok at det var hyggelige nyheter at kronprinsen ville forlove seg, og ville gjerne at kong Olav skulle fortelle mer om denne unge dama var, for Borten kjente jo ikke Sonja Haraldsen, og kong Olav skal da svarte at det gjør da vel for pokker ikke jeg heller. Så den samtalen beskrives som det som kan kalles som starten og slutten på et kongelig ekteskapsdrama. For hadde ikke kronprins Harald satt foten ned for å få sin kjære Sonja Haraldsen, så kunne monarkiet nå vært under avvikling. På sitt vis satte kronprinsen hardt mot hardt. Sønns budskap var klart. Hvis han ikke fikk gifte seg med Sonja Haraldsen, ville han heller leve som ugift. Sonja eller ingen. Kong Harald har sagt at han aldri så for seg fra seg tronen, men det sto mellom Sonja eller ensomheten.
0: Det sto mellom Sonja eller ensomheten, og heldigvis så ble det Sonja for kong Harald.

0: Hillary med Fall Into Place. Vi har jo fått mange meldinger I inboxen vår, og folk som har sendt inn via appen NRK Radio, Lisbeth.
1: Ja, vi snakket jo I sted om dette her å tenne lys, det det mange som har lyst til. Gerd, hun kommer også med et forslag at det kan være fint å knytte et svart bånd rundt lyset for å markere, og da kan jeg jo være enig med Gerd I.
0: Ja, og så det bare en tanke om hvordan vi kan markere sorgen over vår alles kjære konge. Hva med å tenne stjerner som vi bruker jul til vinduet, det noen som skriver her. Kanskje litt rart å tenne julestjerner I august, men kongen vår var virkelig en stjerne som det fantes bare en av.
1: Tom Aril, han skriver at I går så, så han noen som hadde satt to håndflagg med sørgebånd på toppen I en vase I vinduet. Det var så utrolig vakkert I sin enkelthet, sier han, som synes dette var en fin måte å vise sorga på.
0: Det nærmeste NRK nyheter på denne kanalen. Fram mot det så skal du få taus med Trur eg fell.

0: Her NRK Nyheter klokken 15. Norges nye konge, kong Håkon den 8. Holder sin første tale som monark I kveld klokken 19. Det opplyser slottet. Kollega Tor Albert Frøsland, hva vet vi nå om hva han kommer til å si?
1: Ja, det nok noe som kongen selv holder tett til brystet, men vi kan anta at den vil bære preg av å være en minnetale fra vår nye konge. Det vi derimot kan si at dette en historisk tale, og historisk I den forstand at det kong Håkon den 8.s første tale, altså Håkons første tale som monark. Talen tradisjon og markerer inngangen til tronskiftet. For 35 år siden da kong Olav gikk bort, talte kong Harald til en nasjon I sorg, og I sin første tale som konge så mintes Harald sin far og ba samtidig om folkets støtte og I gjerningen som da lå foran ham. Talen den klokken 19 som du sa, og den sendes direkte på radio og TV og strømmes på NRKs nettsider.
0: Takk kollega Tor Albert Frøsland. Det legges fortsatt ned blomster flere steder I landet for å minnes kong Harald. I Bergen, Trondheim, Tromsø og flere andre byer vokser stadig blomsterhavet. Oslo-politiet regner med at opp mot 20 000 møtte opp på Slottsplassen I går for å hedre kong Harald. 7 år gamle Herman rakk ikke det, men I dag var han på plass foran slottet sammen med mange andre for å legge ned blomster.
2: Ildtopp?
3: Ildtopp? Hvordan ser den ut?
2: Oransje og mange blomster.
3: Ja. Hvorfor valgte du en oransje blomst?
2: Fordi det favorittfargen min.
3: Ah. Du, hva tenker du om å komme hit da? Og legge ned?

0: Og kong Harald døde.
1: Sa 20 år gamle Herman til reporter Kalle Tyrkerud. Og Oslo Domkirke inviterer til sørgegudstjeneste I morgen klokken 11. Biskop Sunniva Gylver leder gudstjenesten I hovedstaden, men også resten av landets 11 domkirker inviterer til sørgegudstjeneste ifølge den norske kirke. Alle åpne for befolkningen. Sørgegudstjenesten I Oslo Domkirke klokken 11 altså sendes, og I Nidarosdomen klokken 17 blir sendt direkte på NRK TV. Det var NRK Nyheter I denne omgang. Du finner som alltid flere oppdateringer på nrk.no. I studio, Aksel Segelke.

0: svenske folkemusikgruppa First Aid Kit hørte vi her. Dette var Emilie.
1: Elisabeth Skarud og Elisabeth Stranne Mølster heter vi som sender P1 direkte her I NRK P1 frem til klokka blir 17 I dag. Sendingen den går I midlertid helt frem til klokka 20 I kveld, og du velkommen med rundt radio eller bålet. Og du kan på og på mange ulike sett sende melding til oss, eller du kan skrive egentlig hva du vil I en melding, det vel heller dit jeg vil, for det I appen NRK Radio det skjer. Mm.
0: Vi har fått melding fra Øystein, som I likhet med Trygve Skau har skrivit dikt til kongen. Og det et veldig fint dikt som heter Min konge. Jeg vet ikke om jeg yter Øystein helt rettferdighet I forhold til at jeg tror det skrivet på en litt annen dialekt enn min, men jeg håper at du bærer over med meg når jeg nå skal prøve å formidle dette videre. Du var min konge. Du var hele landets beste far. Du var glad I alle, selv om det var litt rar. Du snakket åpent om tabubelagte ting. Du satte hele landets godhet I sving. Du samlet folket når det virkelig var krise. Du hadde humor, glimt I øynene, og da lura gliset. Takk for alt, kongen min, og kvil I fred. Det har vært tungt uten deg, men dette får meg til. Og dette altså Øystein, 50, trist som faen, som skriver.

0: Emily Hallow med neste stasjon.
1: I sitt virke som konge møtte kong Harald mange av ordførerne I kongeriket. Og noen av disse møter ble det mer blest rundt enn andre.
0: Ja, det gjorde det på en fylkesreise I Trøndelag I juni 2013, lød overskriften «Vibeke og kongen vant festen». Og Vibeke, det du, Vibeke Skjern, velkommen.
2: Tusen takk for det.
0: Tidligere ordfører I Åfjord kommune. Vi skal ha et lite gjenhør med det som skjedde da kongeparet ankom kommunen din. For etter at de helser på deg, så kaster blomsterpiken seg om halsen på dronningen.
3: Åh! Jeg synes det herlig. Det kjempekoselig. Det ble et hyggelig minne. Absolutt.
4: Det var spontan.
3: Ja, det var helt spontan. Det var herlig.
0: Her ble stemningen satt, og så etter det offisielle programmet så sitter du med kongeparet på Stokkøya Sjøsenter, spiser blåskjell med fingrene på plaststoler. Hva det som skjer?
2: Ja, det er en del ting som skjer. Jeg tror litt sånn, når du nevner det med Eila, som den blomsterpiken, bare for å kommentere det også. For jeg snakket med Eila for 2 dager siden, eller det var før kongen død, så snakket med Eila, som nå en voksen ung jente. Og da ble det nevnt, og hun husket ikke mye av det, og hun husket bare at hun syntes det var så kult med dronninga, og hun sprang jo så fort imot henne, den lille blomsterpiken, og så dronninga måtte slunge rundt, så det startet vel egentlig litt rundt der da, med at det ble litt sånn. Det var jo litt spesielt, fordi at de var på fylkesbesøk, som ikke spesielt, det gjorde de jo ofte. Men de skulle være liksom 2 dager, og en kveld og natt I Åfjorden, og da som ordfører så ble jeg spurt om å være vertinne for det. Så hvis jeg selv var litt sånn skremmende, husker jeg på, så var det å invitere folk den middagen som kunne passe til en sånn kongemiddag. Og skal huske, jeg sa til statsforvalteren at kanskje vi kan finne på noe som vi synes stas I Åfjorden, at det ikke alltid trenger å være laks og molt. Jeg har en følelse av at kongen og dronningen alltid spilte laks og molt når de var rundt. Så det ble Stokkøya, og det ble strandbarn, og det ble blåskjell. Og så var liksom dronningen på et bord, og så på mitt bord satt jeg og kongen, og så litt flere til rundt det bordet. Blant annet noen unge gutter. Enen var Emil Sørheim, som da var på Kjelkeåkerlandslaget den tida, og så var det tredje generasjons entreprenør Tore Kristel Løkke. Og praten gikk bare sånn helt kjempeenkelt, og vi var jo instruert å si deres majestet og kongen og sånn der, men det ble jo du. Når det kommer liksom en kurv med ett focaccia-brød igjen, og han sier at «ta det du», sier han «nei, den må kongen da, ta det du», og da ble det jo «ta det du» tilbake. Så den ble liksom bort med en gang. Men så ble det snakk om det her med at ting går I arv. Og så sier han til Øre Christer at han hadde en del venner I England som arbeidsledig, og alle fedrene der så arbeidsledige. Så liksom, det sånn, det å gå I arv? Toril Langklopp, som eier Stokkøya og var litt sånn vertinne der da, hun sa liksom, jeg tror ikke hun har fått med seg helt, men hun sa, men det blir jo nesten litt sånn som kongefamilien, sier hun. Så blir det helt stilt, og holder bare litt pusten I noen sekund, til kong Harald bare storflere, holdt på flirt selv, og slo seg på lårene, vet du. Og da snudde de seg fra de bordene. Lang historie, men veldig, veldig gøy. Så det kanskje det som var litt der på pressekonferansen dagen etterpå, at kongen og Vibeke vant festen, tror jeg. For hun ble spurt om det, ja.
1: Men da at du gikk for å si deres kongelige høyhet til du, det noe du tenkte mye over I etterkant?
2: Nei. Det var bare sånn helt naturlig. Jeg har jo sagt det noen ganger at han minnet meg veldig om pappaen min på en måte. Og det var, han var en veldig, veldig enkel person å like. Og så, det føles litt sånn fluksla, sant? Men det som ble sagt de siste dagene om at han var på en måte hele Norges beste far, at han så folk. Jeg satt I veldig mange andre middagsselskaper med mennesker som overhodet ikke husker. Og jeg husker ikke han, for han var konge. Jeg husker at han var utrolig hyggelig da.
1: Hva tenker du nå som han har gått bort da?
2: Det jo helt spesielt å se hvor engasjert folk og vi samler oss så veldig at det har ikke vært noe negativt en liten, hos Abis var det The Guardian eller hva det var som handlet litt uheldig med en kommentar om et eller annet eller så, liksom fra fjernt og nær og ikke minst I hele Norge så det bare positivt å si og hvilket menneske kan leve et sånt liv som har påvirket folk I den retningen, det jo helt spesielt. Men så tror jeg folk litt betrygget også. Kong Håkon den 8. Det blir veldig bra det også, tror jeg. Mm.
0: Du og kong Harald vant festen under et fylkesbesøk I Trøndelag I 2013, Vibekeskjern, en påminnelse om at det en konge med masse godt humør som har forlatt oss. Takk for at du kom hit I PN Direkte.

0: Mark Amber Belong Together hørte du I P1 direkte, hvor vi blant annet tar imot meldinger fra deg som hører på. Enten det minner du har om Kong Harald, eller andre ting som du opplever nå I den spesielle tida som Kongeriket Norge I.
1: Du leste jo et veldig fint dikt I stad, Elisabeth, som var sendt inn. Nå har vi fått inn et nytt dikt.
0: Vi har det. Skal vi prøve oss på det også da?
1: Jeg synes du gjorde det så bra I sted, så du kan få lov å prøve igjen.
0: Skal prøve. Dette kommer fra Stein Arne Nistad. Det gode smilet, den rause tanken, latteren og gløden I sjelen, I øynene. Han som var I lyset, I smerten, I omtanken. Han sto der, alltid, trygt, nært, samlende, for oss, med oss. Det var kongen vår. Takk og fred over ditt gode minne. Du levde det du lovte, alt for Norge.

0: Norsk-etiopiske Natnael, vi hørt Love Love. Og det mye kjærlighet å formidle I den tida vi I nå, og en av de som minnes Kong Harald varmt artisten Bjørn Eidsvåg.
1: I går gjennomførte Eidsvåg en planlagt lukka konsert på Stavanger konserthus, og her fremførte han og Stavanger symfoniorkester sangen «Jeg ser» for å heidre Kong Harald som døde I går.
0: Og det var en berørt, men også takknemlig Bjørn Eidsvåg som blant annet kunne fortelle om sitt siste møte med Kong Harald da han traff NRK I konserthuset.
2: Jeg ser du har det vondt, men jeg kan ikke grine alle tårene for deg.
3: Dette jo en vemodig dag. Vi har mistet en slags far, da, en bestefar. Det blir veldig fort humor ut av ting. Da jeg var på audiens, så hadde jeg ryggproblemer og går krombøyd og avhengig av rullator, og han tar imot meg på krykker. Så det det første vi ler av begge to, av to gamle menn som knapt klarer å reise seg og sette seg. Men det var ja, avvepnende, flott, vakkert, morsom konge, strålende humor, veldig glimt I øyet. Det lov å være lei seg, det lov å gråte, det lov å ta dette tungt. Og jeg tenker liksom at dette vet vi, så vi kjenner alle sammen på medfølelse med hverandre. Og vi kommer til å stå an av, det kommer til å gå fint, og vi har fått en fabelaktig etterfølger.
2: Du må smake en sjø.
0: En berørt Bjørn Eidsvåg hørte vi I intervju der I Stavanger, Elisabeth.
1: Ja, og vi skal selvsagt høre hele sangen «Herre, jeg ser».

0: Keen, Somewhere Only We Know.
1: Vi her I P1 Direkte vil si takk til alle de lyttere som sender inn meldinger via appen vår NRK Radio, og Tore som har sendt inn melding til oss, han vil uttrykke sin takk for alt vi fikk lov til å gi Harald, kongen vår. Den største gåva å gi, og kong Harald tok villig imot, skriver Tore.
2: Hei, skriver Lars-Erik Magnussen. Jeg har hengt opp bildet av kongen på kontoret, I butikken og hjemme, pluss lys. Savne kongen, skriver han. Og han jo på ingen måte alene. Vi skal straks få en rapport fra Bergen, hvor folk har strømmet til den blåe stenen I sentrum for å legge ned blomster og helsninger.

0: Zimmermann og Daniela Reyes sammen I Kom som du Vi har jo snakket med en tidligere ordfører I Åfjord, Vibeke, som har suttet og spist blåskjell med kongen. Det noen som har bitt seg merke I det og si at hver gang de spiser blåskjell heretter, så kommer de til å tenke på kongen.
1: Det jo fint.
0: Og så det, har Lisbeth nettopp sendt en melding I appen NRK Radio. Hun skriver, vi for tida I Spania, og du har virkelig godt å komme til Sjømannskirka I Torrevieja I går, hvor vi fikk takka Kong Harald og tent lys. Kjempefint at sånne ting også mulig I utlandet.

0: Stinget feide ut her I PN direkte. Det mange arrangement som ikke går som planlagt denne helga, som følge av kongens bortgang. Bergen Live blant de som har avlyst sine konserter, som skulle være på Bergen Hus festning. Og dette fordi alle arrangement I forsvarets leire og festninger avlyses I 48 timer.
1: Vi skal ikke til Bergenhus nå, men vi skal til en annen plass I Bergen. Og I går så vi bildet derifra og fra den blå steinen, hvor du var da og hvor du nå, reporter Kristel Higraff. Vi som fra Vestlandet, vi vet hvor den blå steinen men hva, hvor og hvordan kan du jo gjerne forklare for PN sine lyttere, om du vil, Kristel?
2: Absolutt. Den blå steinen en steinskulptur som ligger på Ole Bulls plass, altså midt I hjertet av Bergen sentrum, nedenfor den nasjonale scene og mellom like ved Torgallmenningen. Det var en gave fra Kavlifondet til Bergen kommune for en del år siden. Og her samles folk ved store anledninger. Kanskje første gang etter 22. juli ble steinen dekt av masse blomster, akkurat slik som den nå.
1: Ja, hvor viktig vil du si at den blå steinen som møteplass for bergenserne?
2: Og det helt avgjørende. Det et sted der bergensere møtes hvis de for eksempel skal ut og handle eller ut og spise, så avtaler man å møtes ved den blå steinen. Og så har det også blitt et samlingspunkt ved disse store offisielle anledningene som nå.
0: Vi så jo at folk begynte å legge blomster på denne steinen mens kongen var syk. Hvordan ser det ut I Bergen nå, Kristel?
2: Så nå har jeg vært her 3 dager på rad, og blomsterhavet har bare vokst halvtime for halvtime. Jeg har aldri sett til lignende da vi kom her på torsdag, var det noen få blomster. Det bare vokste I omfang, og nå det altså helt dekt opp på stenene, og stort område rundt steinene det nå bare dekt av blomster, av norske flagg, av hjemmelagde kort og små lykter. Og det fortsatt mange som strømmer til for å legge ned sin blomst og sin hilsen til kongen.
1: Og noen av deg har du med deg nå?
2: Jeg har møtt 3 gutter, Benjamin, Theodor og Mathias. Jeg får begynne med deg, Benjamin. Hva grunnen til at du tok turen hit I dag?
3: Nei, jeg fikk høre at det var en liten samling her, hvor folk la på blomster. Tenkte jeg ville ned og se og vise min respekt. Men jeg fikk ikke vite om det før nå nylig, før faktisk bare 10 minutter før jeg kom her eller noe. Men siden det var såpass nærme, så tenkte vi måtte ta turen her.
2: Hvilket inntrykk gjør det på deg når du ser dette enorme blomsterhavet?
3: Nei, inntrykket mitt jo at kongen har betydd mye for hele landet og landsmennene. Og at folk vil vise sin respekt, og det jo veldig fint å se. At det såpass mange, både unge og gamle, som kommer ned for å vise sin respekt.
2: Jeg hører litt med deg, Theodor. Hva har Kong Harald betydd for deg?
4: Nei, altså, det som mange har sagt. Han jo hele Norges bestefar. Han jo en veldig jordnær og hyggelig mann, og har vært med oss lenge. Så at han har vært kongen vår, det har bare vært helt nydelig.
2: Hva slags inntrykk får du når du ser dette blomsterhavet?
4: Nei, jeg kjenner jo på et form for samhold, da, at alle kommer for å vise støtte til Kong Harald, og det veldig fint da, at så mange kommer og viser respekt og viser hvor mye han har betydd for oss.
2: Vi hører med deg også, Mathias. Hvis du skulle trekket frem ett minne av Kong Harald, hva kunne det vært?
5: Det mange det. Det jo talene og sånn, og så det, hvis jeg snakker en tale da, så det kanskje den der med etter Utøya, når han sto og viste følelser og felte noen tårer. Det viser hvor medmenneskelig han var da, I forhold til de rundt seg og folket.
2: Det virker som hele Bergen preget av kongens bortgang. Selv måkene virker mer dempet og studentene som vanligvis setter sitt preg på sentrum nå I disse sene augustukene har en litt annen tone, og alt for Norge har blitt den nye forspillmelodien, Benjamin.
3: Ja, det var som du sa at du hørte litt alt for Norge spille på disse forspillene forbi. Men personlig har jeg ikke opplevd det enda, men jeg har hørt med både venner og bekjente at den har blitt populær nå I det siste. Men det tror jeg det veldig, veldig fint. Jeg synes I hvert fall det selv. Så jeg håper at det nesten blir en sånn, et ritual fremover at en spiller den.
2: Da sier vi takk til Benjamin, Theodor og Mathias direkte fra den blå steinen I Bergen sentrum.
0: Takk, Kristel Higraff, som altså ved det enorme blomsterhavet på og rundt den blå steinen I sentrum av Bergen.
1: Det var nevnt alt for Norge, så den fant vi frem.

0: en sang som strømmer ut fra studenthybla I Bergen. Denne helga hørte vi nettopp. Dette var Drillos og Jørn Lande, alt for Norge. Og det noe sånn, Lisbeth, når vi hiver inn en låt I hytten og styrten, så kan det bli den gamle versjonen og ikke den nyeste
1: som ja, blir lagt. Ja, ja, ja. Men det kanskje en del som har en del gode minner til denne låten nok.
0: Det det helt sikkert. Og minnene om Kong Harald lever videre blant alle menneskene han har møtt rundt om I hele landet.
1: Nå skal vi få bli med til Drangedal og en helt spesiell dag I 2015.
2: Det var rett før det skulle skje. Barna vifta stolt med flagga sine. Ordfører og politi sto og trippa spent på perrongen. 2015 var året, nærmere bestemt oktober, med skinnende høstsol på Drangedal stasjon I den gang Telemark fylke. Selveste kongen skulle komme, og det var da 5 år gamle Oda Bøen som skulle ta hans majestet imot og overrekke blomster.
3: Si, vær så god, og så skal vi, Arne skal neie, og jeg skal, og Arne skal bukke.
2: Så var øyeblikket der. Kongen steg ut på perrongen, staselig antrukket I dress og lang mørkeblå frakk. Han smilte og vinket, tydelig stolt over alle som hadde møtt opp, og var I godt humør som vanlig. Tonje Alvheim Øygarn fra Drangedal IL var en av dem som fikk nærkontakt med Kong Harald den oktoberdagen.
4: Spennende.
5: Hvorfor?
4: Jeg vet ikke, det liksom kongen. Hallo, liksom.
2: Kong Harald fikk et nært møte med mange drangedøler denne dagen. Han ruslet rundt, tok seg god tid, hilste på det flerkulturelle miljøet, fikk møte barn og ungdom fra idretten, snakket med friluftsfolka fra Drangedal Jeger og Fisk, og smakte på lokalmat. Kong Haralds Drangedal-besøk gikk mot slutten, og det var tid for møte med pressen. NRKs Kurt Inge Dale var nysgjerrig og fikk stille kongen flere spørsmål.
6: Hvordan vil du oppsummere dette oppholdet?
7: Dette har vært veldig artig. Få sett hva de driver med her I Drangedal. Så det må jeg si har vært veldig artig. Jeg har hilst på masse fine mennesker.
6: Det noe som har pekt seg ut mer enn andre ting da?
7: Ja, jeg synes det har vært veldig mangfoldig hva de klarer å drive med her. Så, her det driftige mennesker, det helt sikkert.
2: Til slutt var det Drangedalspostens utsendte som hadde lagt merke til at kongen fikk en spesiell gave under besøket, nemlig en boks med fiskeflur.
8: Kunne det være aktuelt for kongen å komme tilbake og fiske I Drangedal?
7: Det kunne du sikkert. Det kunne du sikkert, men de fluene går sikkert andre steder også.
0: Et herlig eksempel på kongens gode humor til slutt der, og det var Grete Ingebjørg Berge som hadde laget dette minnet fra kong Haralds besøk I Drangedal I 2005.
1: Det sender inn masse fine meldinger til oss I P1 direkte. Det setter med stor pris på. Nå til deg fra Toril som skriver angående hvordan en kan markere kongen sin bortgang. Hun googlet litt hun, om balkongflagg og fant noe om sørgebånd. Og så fant hun et stykke med svart stoff som hun klippte passende remse av. Bandt denne remse øverst på stangen på balkongflagget. Og det ser nesten likt ut som flagget med, som henger fra slottsbalkongen. Nå, skriver Toril. Og har balkongflagget mitt på halsang, vil se snedig ut. Så fant hun ut at dette kunne fungere som en synlig markering. Og nå planen da at det skal henge slik til gravferda over, og så passer hun også på å følge vanlige flaggtidspunkt.
0: Du skal straks få NRK Nyheter I denne kanalen. Fram mot det skal du få Mr. Big. Dette

0: Her NRK Nyheter klokken 16. For kort tid siden ankom Norges nye konge, kong Håkon den 8. slottet, ifølge flere medier. Klokken 17.30 skal det holdes kondolanseaudiens med blant annet stortingspresidenten, der også kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. I kveld klokken 19 holder kong Håkon sin første tale som monark. Det opplyser slottet, og den kan du følge på NRK 1 og i NRK Radio. Og det norske folk fortsatt i sorg etter kong Haralds død. I går var opp mot 20 000 innom Slottsplassen i Oslo, anslår politiet. Også i dag strømmer folk til Blomsterhavet som fortsetter å vokse. Statsminister Jonas Gahr Støre en av mange som kjenner på følelsene der i dag.
1: Nei, det gjør jo veldig, veldig dypt inntrykk. Det jeg sier til meg selv at dette kommer jo ikke til å være her for alltid, så dette må vi lagre. Vi må lagre de hjertene våre og i hukommelsen, for dette et virkelig øyeblikk i historien. Og jeg tenker at nå det et litt sånn vippepunkt her. Vi minnes kong Harald, og det jo det som blomstene og alle barnehilsene men det også et, tenker jeg, et kraft for kong Håkon, som kommer ut av denne folkemengden. Og jeg var her, jeg bor jo ved siden av, så jeg var her i går sent i går kveld for å gå en tur, og da var det jo også fullt av mennesker som kom med blomster og lys, og det mektig, og det varer utover dagen i dag.
2: Og hvordan opplevde du gårsdagen?
1: Da vi la oss torsdag kveld, så var det jo fullmåne, og jeg tenkte at det en sånn spesiell situasjon. Jeg sa det at man hadde inntrykk at hele Norge våket over kongen, og så våkner vi da fredag morgen og kongen død. Så det jo noe med at det utgangen av uken, utgangen av hans liv og en fredag inn i en helg hvor det skjer på en så verdig måte og at båren kommer hit til slottet alle menneskene som kommer og så fredelig og fint det har skjedd og nå vi da inn i helgen og så skal vi sørge for at dette blir også fint fremover vi i sørgeperiode frem til begravelsen og det skal skje ting underveis edsavleggelse som i tråd med hva grunnloven vår sier så dette skal vi klare på en fin måte så kong Håkon får den beste starten han kan få
0: Reporter på Slottsplassen var Anna Rutte Tørresen. Kongen har betydd mye for mange, også det skjeve miljøet i Norge. Når kongen sier du hører til, blir det mindre vondt å oppleve.

0: mye, da blir det sant. Så da det ikke så farlig, det mindre vondt å oppleve noe av den hetsen man ser på sosiale medier, fordi vi vet at kongen har I hvert fall sagt at jeg hører til.
1: NRK Nyheter, Aksel Segelke.

herlig låt her. Dette Free Fall. Velkommen inn I PN Direkte på en rar lørdag I Kongeriket Norge. Vi har hatt en ny konge I over ett døgn, kong Håkon den 8. Og sammen med dere som hører på, minnes vi vår konge I takknemlighet. Og vi, det Elisabeth Strand Mølster og meg, Elisabeth Skarud.

0: Erik Lothe og Mighty Magnolias, dette var Rust. Vi har jo spurt deg som hører på hvilke minner du har om Kong Harald, og en av de som har sendt inn melding I appen NRK Radio Maria Olsen. En mer folkekjær konge skal man leite lenge etter for en historie han har brakt med seg, en reise vi fikk være en del av. Ikke rart han samlet Norge som en nasjon, ære være Kong Harald og fred over ditt minne.
1: Morten skriver, Kong Harald hadde en fantastisk personlighet. Han delte hele Norges sorger og gleder. Det største og vakreste minnet var at han gråt åpenlyst under minneseremonien etter alle offre etter 22. juli 2011. Det traff meg rett I hjertet og fikk en stor kjærlighet for Kong Harald. Når jeg hørte det på radioen I går, skriver Morten, begynte tårene å trille og jeg følte en stor sorg.
0: En annen lytter som vil være anonym skriver «Jeg vil minnes Kong Harald som en bauta for hele landet, der han trøsta, støtta, heia og kom med kloke ord til oss. I går, da nyheten om kongens bortgang kom, var jeg akkurat kommet på jobb på sykehuset I Tromsø. To av mine kolleger fant fram et bord og satt et ledd kubbelys på det, blomster, norsk flagg og et fint bilde av kongen vår. Jeg tok meg en tur til kapellet for å tenne lys og sende en stille takk. Tusen takk til alle som sender melding. Det bare gå inn I appen og si hva du tenker på. Vi skal, det jo mange, Elisabeth, som har snakket om kongens evne til å snakke til oss, og hvordan han har nådd oss, og det skal vi snakke mer om ganske straks.
1: Ja.

0: Hold On sange Michael Bublé til oss her I P1 direkte. Noe av det mange har dratt fram om Kong Harald de siste dagene var hans evne til å sette ord på ting, hans talegaver som ofte var varme og kloke budskap. Og vi skal få et gjenhør med et budskap her som trukket fram og elsket av mange.
1: Nordmenn jenter som glad I jenter, gutter som glad I gutter, og jenter og gutter som glad I hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting.
0: Andreas Birger Johansen, du retoriker og med oss I P1 direkte nå. Aller først, hva var ditt forhold til Kong Harald?
2: Oi, det var vel som veldig mange andre I Norge, tenker jeg. Jeg kjente jo ikke ham personlig, men han kjente ham veldig godt til stede I livet mitt. Veldig rart at han ikke der og sier kloke ting og hjelper meg til å forstå og utholde både det som men også til å være skikkelig glad over det som veldig fint. Mm. Så det en sånn veldig sterk tilstedeværelse fra en fyr som vi ikke kjente personlig, som borte. Veldig rart.
0: Vi hørte en del av en tale som svært mange har trukket fram nå etter at det ble kjent at han var gått bort. Hva det, eller hva var det med måten Kong Harald snakket til folket på?
2: Nei, denne talen fra den hagefesten jo blitt internasjonalt kjent, og for oss som en del av LHBT-befolkningen I Norge, så var det utrolig fint å bli sett fra landets statsoverhode, at han, vi visste jo at han har de rette gode holdningene, men han syntes også det var så viktig å få sagt at dette Norge, det skjeve og streite, og det innvandrere, og han snakket om sine egne besteforeldre som innvandrere, så det som skjedde der var at vi var mange minoriteter som følte identifikasjon. Han traff oss med det han sa. Så det var jo tematikkene. Han har jo snakket om fellesskap og inkludering og mangfold siden sin første tale. Hvis vi ser på talene som ligger på Slottets nettsider. 1990, han holdt nyttårstalen fordi hans far hadde fått slag, Kong Olav. Allerede da snakket han om verdien av å tåle hverandre som ulike mennesker som skal bo I samme land. Mm.
3: Du også med oss, forfatter, frilansjournalist og kommentator Ingeborg Senneseth. Du la opp en oppdatering på sosiale medier som traff mange. Jeg sikter da til en dialog I heimen din. Kan du ta oss gjennom denne dialogen, Ingeborg?
4: Det kan jeg godt. Jeg hadde akkurat våkna veldig, veldig tidlig fordi at jeg skulle på en jobb inn I Oslo og jeg sto på badet hadde selvfølgelig akkurat vært litt sånn sent ut så jeg hadde skyndt meg inn dit og ikke gått gjennom nyhetsoverskriftene sånn som jeg egentlig liker å gjøre og det som sto fremst I hodet mitt og som jeg tror sto fremst I hodet til veldig mange den morgenen der var at vi lurte på rett og slett om kongen fortsatt I livet Og jeg ropte inn til soverommet da, siden jeg sto på badet og ikke hadde med telefonen min. Jeg visste at kjæresten min, han hadde telefonen sin da. Så jeg ropte han, leve kongen ennå. Og han var jo to skritt foran meg som vanlig da. Og han roper tilbake med en gang og sier at ja, det ser sånn ut. Og vi to, vi to som imot monarki som styreform. Men vi for den monarken som styrt. Vi to som av prinsipp ikke vil ha konge, men som av hjerte ville ha akkurat den kongen. Så det blir på en måte republikanere for Harald Reks. Da. Og akkurat den der morgenen, som var den siste dagen Harald Reks hadde her med oss andre, så tror jeg at veldig mange over hele landet, uansett hvilken ideologi man har, hvilken politisk tilhørighet man har, hvilken religion man har, så hadde man den landets bestefar fremst I tankene. At det kanskje var det første man tenkte på når man våkna og lurte på hvordan det gikk. Og jeg trodde ikke at vi var de eneste, og det viste at sånn var det da. Så det var en veldig enkel dialog mellom to prinsipielle republikanere med veldig svake prinsipper når det kom til Harald Rex.
3: Og så har du delt mange ulike sitat siden dødsbordskapet kom. Hva grunnen til at det ble så viktig for deg, Ingeborg?
4: Altså, da jeg satt meg bare et par timer etter den dialogen var på vei og hadde en ganske lang reisevei, så hadde jo jeg i likhet med mange andre, men kanskje i en ekstra grad, jeg vet ikke, på grunn av at jeg er utdannet sykepleier i bunn, så har man kanskje lagt sammen noen signaler i tillegg til at jeg har jobbet som journalist og så hvordan både det politiske Norge og journalistikken oppførte seg, så var det jo med en følelse av at her kan ting skje, kanskje ikke. Det er også det, få har hatt en seiger konge enn oss. Men jeg hadde mange tanker rundt det, men jeg visste at ingen ord som jeg kunne si, eller stort sett ingen andre heller, kunne være noe spesielt bedre enn dem kongen selv har sagt. Og han har sagt mange ting gjennom et langt liv og et langt virke, og det har sine grunner at selv folk som innbiller seg at de har sterke prinsipper, noen ganger må la prinsippene stå i andre rekke og la verdiene gå foran, fordi at verdiene han representert var så sterk, og de kom fram gjennom mange av ordene hans. Så da gikk jeg egentlig igjennom min måte å bearbeide ting på, som gjerne da er research, og gikk gjennom både store deler av en bok som jeg skrev av Morten Malmø, som heter Gullkorn fra Kong Harald V, og Det norske kongehus, og laget en liste over en del sitater fra ulike epoker, ulike sammenhenger, og satt inn det på så riktig som mulig da, i ulike bilder og tekster, både på Instagram og på bloggen min, sånn at det skulle være mulig å lese, også hvis at noen ville enten oversette dem, eller trenger at det leses høyt. Da.
3: Og der kan en gå inn og kikke. Andreas Birger Johansen, har du noen favorittsitat som du tenker litt ekstra på en dag som denne?
2: Ja, noen av mine favorittsitater har jo gått på repeat på radio og TV de siste døgnene, blant annet den om jenter og gutter som er glad i hverandre og så videre. Også fra 22. juli-markeringer og sånt. Men jeg synes jo det som står det mest er kongens humor, altså. Nå har jeg sittet i dag og lest veldig mange taler, vært veldig hyggelig gjensyn med dem, men det er disse humorbitene, sånn som når han sier i stortingsmiddagen i 2021 for eksempel, her i kongefamilien er den kvinnelige representasjonen hele 50%. Ved votering er den ofte mye mer. og han har så mange sånne, og det som slår meg, han har så utrolig god timing, og utrolig god til å forstå hvilket rom han er i. Så begynte jeg å se da, jøss, er han morsom? Har han sånne fiffige sitater også når han er på offisiell besøk i utlandet? Og det har han ikke. Ikke når han er i Jordan eller Sør-Afrika eller noen sånne ting. Men jo nærmere hjemme han er, jo morsommere og mer spissfindig er han. Så på slottsmiddag i Danmark, så kan han tulle med fjellaper og dansker og fotballferdigheter og kriger og så videre. Og på stortingsmiddagene, hvor han er ordentlig på hjemmebane med folka sine rundt seg i sin kultur, da kliner han til. Og der er det bare å gå inn på kongehuset.no og finne talene, så kan du kose deg hele kvelden.
0: Ja, dere skal bli med oss litt til, og vi skal snakke mer om kong Harald sine talegaver og budskapene han har delt med oss folket. Men før det så skal vi til Anne-Grete Preuss.

0: Månens elev sanger Anne-Grete Preuss her I PN Direkte.
1: Hvor vi har med en republikaner og en royalist I studio akkurat nå, og det vel kanskje ikke tvil om hvor du Andreas Birger Johansen?
2: Nei, jeg nok royalisten der også.
1: ja. Hvorfor tror du at kong Harald ble hele landet sin bestefar?
2: Han ble det fordi han var så gjennomgående og ettertrykkelig menneskelig og medmenneskelig alt han gjorde, og det kan jo overvinne selv det kaldeste republikanerhjerte. Men som taler så det som gjorde at han var så god at han ikke var perfekt. For perfeksjon berører ingen, pleier jeg å si. Du kan gjøre alt riktig, men du kan likevel gjøre alt feil. Og kong Harald hadde nær sagt perfekte taler. Det ordentlig godt håndverk I de talene som skrevet for ham. Og så framførte han dem på en måte som ikke perfekt I henhold til noen bok I talekunst. Han så mye ned på det han hadde på manuset sitt. Han hadde ikke sånn kjempegod diksjon. Og han hadde en ganske monoton måte å snakke på. Så det var ikke perfekt, men det var balansen mellom det der perfekte tekstelementet han framsa, som var talen, og den imperfekte måten han gjorde det på, som gjorde at det traff oss skikkelig. Mm. Og det rett og slett å kjenne på levd liv, og det kan du ikke øve deg til. Han brukte seg selv, og den han var blitt gjennom kongegjerningen sin, til å bli et stort menneske I en stor rolle.
0: Ingeborg Senneseth, du jo republikaner, men skriv på bloggen din at kong Harald gjorde det litt lettere å være seg selv. Hvordan da?
3: Det kanskje fordi at han visste jo fram det å være et helt menneske. Perfeksjonsmotstanden hans synes jeg ganske bra trukket fram, for at han var jo opptatt av det selv, at man måtte vise fram sin svakhet, fordi at det handler faktisk om styrke. Han har et veldig, veldig bra sitat fra 2008, som at det krever en sterk rygg å gå med verdighet gjennom krenkelser. Jeg skulle ønske vi sluttet å bruke betegnelsen samfunnets svakeste. I realiteten noen av dem de sterkeste blant oss. Og på det tidspunktet, I 2008, så var jeg I hvert fall alt annet enn en journalist som får lov til å sitte I NRK-studio og uttale meg om noe som helst. Da var jeg pasient på et psykiatrisk sykehus og hadde muligens sjansen til å overleve, og hvis ikke så var det egentlig uførhet som ventet. Det var ikke noe annet enn den der samfunnets svakeste synet som kunne ha passet bedre for meg. Og samtidig så hadde jeg da en konge som anså dem av oss som var ganske utenfor, eller som var på NAV, eller som ikke så noe særlig bra ut, for å si det mildt, som noen av dem som kunne både være noen som ga, og som hadde verdi, og som hadde styrke. Og man skal ikke dra det så langt som at kongens ord gjorde at jeg hverken ble friskere eller mer oppegående, men det handler litt om hvordan et samfunn ser på dem rundt seg, og hvem som får lov til å ha en stemme, og hvem som får muligheten til å være deltakere I storsamfunnet. Og det noen ting som nødt til å komme ovenfra og ned, og ingen var høyere opp enn kongen, og når kongen gir signaler om hvem det som har verdi her I landet, så har det en betydning. Og det har jeg tatt med meg med den tanken da. Og I tillegg så kan man også si at kongehuset som helhet har vist ganske stor raushet med tanke på uenighet og tvisyn. Der synes jeg både kongen har vært god, også hans sønn som jo nå også kongen. Det jo litt forvirrende, fordi at jeg har vært veldig sterk kritiker av både Märtha Louise og ulike ting rundt kongefamilien. Men det har aldri vært et spørsmål, for eksempel om jeg skulle ha blitt invitert til SIKT, som konferansen daværende kronprins startet. Det har alltid vært en sånn røyset for uenighet, og det har vært en tydelighet på at man skal kunne romme alle syn, Og det gjør jo at det blir utrolig vanskelig å skulle være prinsipiell på sitt syn om kongehus også.
1: Da var en kronprins nå konge. Klokka 19 skal han tale. Andreas, tror du den talen også kommer til å bli for historiebøkene?
2: Det blir den uansett hvordan den blir. Jeg gleder meg jo veldig til å høre den nye kongen vår. Kong Håkon den 8. Har vi jo aldri møtt, fordi en konge alltid består av en privatperson og en rolle. Det var Harald og kong Harald den 5., og nå har vi Håkon Magnus og Håkon den 8., så det blir utrolig spennende å høre hvordan han taler til folket. Jeg tror ikke han kommer til å prøve å kopiere sin far. Jeg tror ikke han prøver å være like, hva skal vi si, klok og lun og humoristisk og ha den stilen som kong Harald hadde, men han har jo veldig mange av de samme egenskapene, så folk må være så snill og gi han tid til å forme sin gjerning som konge. Husk på at kong Harald var heller ikke folkekongen da han overtok i 1991. Han var livredd og usikker og åpen om det. Og nå tipper jeg at kong Håkon også er litt livredd og litt usikker på hvordan dette her skal gå. Men jeg har veldig sterk tro på at det kommer til å gå bra. Han har alle forutsetninger for å kunne gjøre det godt.
0: Klokka 19 så får vi svaret på hvordan kong Håkon den 8. Starter sin kongsgjerning når han skal holde tale til folket. To som garantert kommer til å følge med på den talen er altså du, republikaner Ingeborg Senneset, og du, royalist, skal vi kalle det, Andreas Birger Johansen. Takk for at dere var med i PN Direkte.
3: Tusen takk.

0: En sång som finns servert av Odd Nordstoga. Vi har jo spurt deg som hører på hvilke minner du har om Kong Harald, og Stian skriver til oss. Jeg har praktisk talt fulgt Kong Harald den 5. Fra vugge til grav I hans virke som landets overhode. Jeg var avløsningsfører for vaktstyrken på slottet den 17. januar 1991, da Olav døde og Harald tok over som regent. Veldig spesiell opplevelse den kvelden, og han var sikkert like usikker på situasjonen som meg akkurat da. Tankene mine gikk I går til den soldaten som hadde samme oppgave som jeg hadde, og hen opplevde sikkert like spesielt som jeg gjorde. Det jeg husker Kong Harald mest for hans evne til å gi rom for alle, og samtidig kunne se den enkelte, hans gode vesen, humør og medmenneskelighet. Han opptrådte og var akkurat sånn som han ønsket at andre også skulle være, en ledestjerne for alle han hadde ansvar for, som jeg på TV sa I går kveld, han var en skikkelig fin fyr. Det oppsummerer han veldig godt. Vi bærer minnene med oss og bør vise at vi alle lærte noe av han, hele Norges bestefar, skriver Stian.
1: Anne-Margrete skriver god ettermiddag fra Hjølme. Synes det veldig trist at Kong Harald død. Han var en utrolig fin mann som brydde seg om alle, og Anne-Margrete var så heldig å få være til stedet I Nidarosdomen under signingen, en mektig og ærverdig seremoni.
0: Vi må ta med Gry også, for Gry hun har lyst til å trekke frem Sonja. Kong Harald levde 100% opp til alt for Norge, og det tror jeg han greid fordi han hadde dronning Sonja ved sin side. Og det veldig fint å trekke frem på det som skulle ha vært deres 58. Bryllupsdag.

0: Van Morrison, Have I Told You Lately. Svalbard var et av stedene Kong Harald besøkte mye I sin tid som konge, både I offisiell sammenheng og på privaten, Elisabeth.
1: En av de som traff kongen sist han var på Svalbard I fjor, det var lokalstyreleder Terje Aunevik, som vår reporter Sigrid Agnete Hansen har treffet. Og her forteller han om hvordan det var å ta imot kongen.
2: Det var ganske fantastisk. Da var vi her på torget bak oss. Jeg tror nok at kongens besøk gjorde et dypt inntrykk på mange, altså. Og spesielt liksom den her, man tenker jo kongen som veldig royalt, men den nærheten, genuine nærheten han viser, det mange som har kommentert til meg etterpå.
3: Hvor mye vet man om kongens sitt forhold til nettopp Svalbard?
2: Ja, han var helt åpen, han var veldig tydelig på at han var glad I Svalbard, han var jo her ofte I flere besøk, helt allerede ifra han var kronprins. Så kongen har vært veldig tydelig og har vært tydelig på sitt budskap om Svalbard, og det, han oppsummerte jo ekstremt sterkt, synes jeg, her i sin tale på torget, hvor han snakket om at... At Svalbard viktig, og Svalbard viktig for Norge, og derfor så altså menneskene her oppe viktig. Og det tar folk til seg, altså.
3: Mm. Hvordan har man kunnet se den kjærligheten tilbake til kongen fra folket her I Longyearbyen?
2: Det vi merket det med en gang her. Vi har jo på gruvarbeiderstatuen, som også ble en veldig sterk symbolisk handling når kongen var her, når han var og la ned krans på minnesmerket der, I et år som har vært tøft for Longyearbyen, hvor gruvedriften har blitt lagt ned. Og det var kongen veldig opptatt av. Jeg var selv så heldig å sitte sammen med henne I bilen. Og vi husker snakker om de store perspektivene og det som skjer I Arktis nå, ikke sant, Nordpolen og isen og sånn, men kongen dro oss alle I bilen veldig fort ned på det som foregår blant folk I Longyearbyen. Og det synes jeg var en sånn, det det inntrykket jeg sitter igjen med, den der ekte opptattheten av menneskene.
3: Ja, hvordan var det å snakke med han?
2: Nei, det gjorde et dypt inntrykk. Vi jo alle vokst opp, men vi jo glad I kongen bare av det vi har sett I medier, ikke sant? Men det å få sitte I en, hva skal jeg si, normal samtale med kongen, det gjør inntrykk, og da skjønner du at det han formidler, det kommer fra hans hjerte. Og det tenker jeg min sånn husk, som jeg skal huske etter kongen, det vi trenger sånne ledere som han. I en tid I verden hvor vi har mye dårlige ledere, så har vi I Norge vært heldige med konger, og jeg veldig trygg på at vi også har en ny og god konge I samme kaliber fremover.
3: Ja, vi kan snakke litt om det også, fordi nu det jo Kong Håkon den åttende som skal styre landet. Hva slags forventninger har du til det han skal bety for Svalbard?
2: Jeg har samme forventninger som vi hadde til Kong Harald, og som han lærte oss hvilke forventninger vi burde ha. Og sånn, med tanke på Svalbard, så jeg trygg på at han blir også en veldig god Svalbard-konge. Håkon har vært her gjentatte ganger, både med familie og alene. Han var også her I fjor. Så blir det veldig mye opp til oss, blant folk I Norge også, å backe opp om de lederne vi har, inklusive vår nye konge.
3: Og du har bodd på Svalbard store deler av livet. Hva slags konge har kongen vært her på Svalbard?
4: Ja, for meg så han Svalbards konge, I tillegg til Norges konge da. Så jeg har sett han mange ganger her, sist I fjor, I full vigør.
3: Hvordan ord vil du beskrive han med?
4: Ja, som sagt, Norges konge og Svalbardkongen vil jeg også kalle han. Og så synes jeg at jeg har både sorg og en glede over at tenke å ha et sånt liv og et virke helt til den siste dagen. Jeg så imponert og glad, og et veldig godt eksempel for oss alle.
3: Hva tenker du at vi som nasjon kan ha lært av kongen?
4: Det at han følger med I tiden, og med ydmykheten, og at han har en viktig rolle da, for nasjonen.
3: Hva har han betydd for deg?
4: Ja, det jo den talen da, vet du, jenter like jenter og gutter like gutter og gutter like jenter. Den helt fantastisk. Elsker han for det.
3: Hva tenker du om at noen I den generasjonen også har gitt uttrykk for den type holdninger?
4: Hans generasjon? Ja, det jo helt fremoverlent. Altså, det til å bøye seg støvet for å være så på. Veldig fantastisk. Jeg vil bare si det at jeg digger han. Beste kongen ever, sier jeg.
3: Kommer du til å savne han?
4: Ja, det gjør jeg jo. Jeg har jo vært med I livet mitt, han. Så jeg ser jo fram også til kong Håkon. Så han har jeg tro på også.
1: Eva Grøndahl ble intervjuet av Sigrid Agnete Hansen.
5: Elisabeth Skarud og Elisabeth Strand Mølster skal takke for følge, og opp mot NRK Nyheter nå skal du få Stein Torleif Bjella og Sundre Berge, og etter det blir det mer PN direkte med Elin Åndal Herseth og Ole Jørgen Norvik.

0: NRK Nyheter klokka 17. Om en halv time tar kong Håkon imot til kondolanseaudienser på slottet. Og kollega Tor Albert Frøsland, hva det som skal skje?
1: Det representanter for det offisielle Norge som kommer til kongen og kronprinsessen for å gi sine kondolanser og medfølelse. Nå klokken 17.30 så tar de imot stortingspresident Masud Gharahkhani. Han nummer to i Norges formelle rangorden etter kongen. Audiensen har en makstid på 10 minutter, for klokken 17.40 så tar de imot høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye. Hun leder høyesterett, og i den norske rangordningen har høyesterettsjustitiarius også en svært høy plassering etter stortingspresidenten og statsministeren. Og så klokken 17.50 det preses i den norske kirke, Olav Fykse Tveit som skal overbringe kondolanser, og så det ventet at de går ut og legger ned blomster utenfor på slottsplassen.
0: Kort til slutt, kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar også. Hvorfor det?
1: Hennes posisjon i kongehuset endret. Hun tronarving og har rykket opp fra nummer to til nummer én i arverekken.
0: Takk skal du ha, Tor Albert Frøsland. I Oslo strømmer folk fortsatt til Slottsplassen for å legge ned blomster. Reporter Linda Fedler står foran blomsterhavet.
2: Nå har jo vi hørt at flere blomsterforhandlere rundt om i hovedstaden er utsolgt for blomster. Men nedover i Karl Johans gate, der står det nå flere blomsterselgere og selger blomster sånn at folk kan ta med seg, så de ikke kommer da tomhente opp på vei til slottet. Og så er det også flere som har kommet langveis fra for å nettopp være en del og ta del i denne stemningen og dette samholdet utenfor slottet. Og jeg møtte på en familie nå nettopp som har kommet fra Ormåsen i Vestfossen, og dere har tatt med dere blomster. Hvorfor har dere kommet så langt for å gjøre dette?
3: Fordi kongen var en veldig bra konge, og vi synes han fortjener litt respekt og sånne ting.
0: Ja, det sa Hedda til reporter Linda Fedler. I kveld klokka 19 holder kong Håkon sin første tale som monark, det opplyser slottet. Talen kan du følge på NRK 1 og i NRK Radio. Statsminister Jonas Gahr Støre deltar i sørgegudstjenesten for kong Harald i Oslo domkirke i morgen klokka 11. Det opplyser statsministerens kontor. Alle domkirker i Norge skal holde slike gudstjenester, og det samme skal svært mange andre av landets kirker. Gudstjenestene i Oslo domkirke og i Nidarosdomen klokka 17 skal begge sendes direkte på NRK.

0: Det var Robbie Williams det och Nicole Kidman med sin version av Something Stupid. Jeg går ettermiddag til deg på en helt uvanlig lørdag. Her I NRK P1 så fortsetter vi med direkte radio helt til klokka blir 8 eller 20 om du vil I kveld. Rett og slett fordi det fint å være I lag etter at hans majestet Kong Harald den 5. Døde I går. Jeg heter Elin Åndal Herseth og ekstremt lettrørt av meg. Derfor jeg veldig glad for at vi to her I studio, kollega Ole Jørgen Nordvik.
1: Ja, Elin, jeg skal være med både deg og du som sitter og lytter på de neste tre timene og har både god musikk og fine folk på lur. Og så hører vi selvfølgelig gjerne fra deg hvis du vil si noe, dele tanker om Kong Harald, noen ord til vår nye konge, eller kanskje du har noen du vil hilse til som du tenker ekstra på I dag. Så finner du oss I appen NRK Radio.
0: Mm, vi jo direkte I NRK P1 nu, så hvis du går inn I denne appen og til NRK P1 direkte, så kan du melde oss der. Velkommen skal du være. Nu skal du få musikk fra Knut Anders Sørum. The

0: det deg som vil komme litt nærmere deg.
1: Knut Anders Sørum hørte du her i NRK P1 direkte. Litt nærmere deg heter låta hans.
2: Jeg har fått inn meldinger allerede, og det kan du kan si allerede at hvis du har lyst til å sende oss en melding I dag, så gjør det I appen NRK Radio, sånn som Ingfrida har gjort her. Hun skriver at min far var I kongens garde rett etter krigen. På en vakt møtte han daværende kong Håkon den syvende. Aha. Den gang kom prins Olav og prins Harald som liten gutt og hans store søstre ute I hagen. Dette var et sterkt minne for min far, som gikk bort I mai, 101 år gammel og 3 måneder.
1: Wow, jeg tipper det der historien de har hørt I familien flere ganger.
2: Det tror jeg også.
1: Nå skal vi skru tida tilbake til 2005, for kong Harald han var jo en kar som likte å komme seg ut når han kunne. I nettopp 2005 så ble han lagt inn og operert for en utslitt hjerteklaff, og da han ble friskmeldt så var det rett ut på fisketur I Overhalla I Trøndelag, alene.
2: Ja, eller var han egentlig helt alene? For det var jo flere journalister som fikk med seg at han hadde tatt turen til Namdalen.
3: Siden fredag har kongen vært her ved lakseelva Bjøra I Namdalen på privat laksefiske, slik han har vært det I flere år nå. I dag var første gang kongen møtte pressen etter hjerteoperasjonen I vår, og det var en opplagt konge som demonstrerte sine fluefiskekunnskaper foran et stort pressekorps. Journalistene ventet på avstand og håpet at laksen skulle bite. Det ble ikke napp I dag, men på fredag derimot klarte kongen å lure en storing på kroken.
4: Ja, den var vel ikke så voldsomt stor, men det var en ordentlig laks, ja. 9 kilo.
5: Kan kongen fortelle om fiskeopplevelse?
4: Ja, nei, det alltid gøy dette her. Så det glede å være her.
5: Dette god medisin?
4: Det her, ja. Dette god medisin.
3: Rent lettliva ble stemningen ved elvebredden da en lokal journalist spurte om kongen liker laksefiske I Namdalen så godt, fordi han da får være uforstyrret av folk, alene.
4: Alene? En, to, tre, fire. Nesten alene.
2: Ja, det var reporter Solvor Flatås som bidro til at kong Harald var nesten alene, og som laget denne reportasjen I 2005.
1: Det å fiske og være I friluft noe han kong Harald var veldig glad I. Og vi skal snart få besøk av en av gutta som har fått æren av å være med på det. Arne Hjeltnes, han klar for å være gjest her I P1 etter at du hørte på Behar I sin nydelige låt som heter Adore.

0: Bahari var det med sin Adore her I PN direkte. Før den musikken der så hørte vi jo fra da Kong Harald freste rett og gårde på fisketur I Trøndelag etter at han ble friskmeldt etter en hjerteoperasjon I 2005.
1: Ja, han var glad I tur og friluft, og når han unnte seg en stund foran TV-apparatet, for da var en av favorittene TV2-programmet Gutta på tur. Og du en av gutta, Arne Hjeltnes. Velkommen hit til oss.
2: Ja, takk. God kveld.
1: God kveld, ja. Du, hvordan fant dere ut, og ikke minst hvordan føltes det ut å finne ut at Kong Harald var en tilhenger av programmet?
2: Nei, vi visste jo at kongen, som den sportsinteresserte han var veldig fan av Bjørn og Vegard, og så hadde vel Arne Brimi laget litt mat kanskje for han et par ganger, og så ble jo Arne Brimi ridder av Sankt Olavsorden, og da fikk han 15 minutter alene med kongen. Og da satt jo de og skravla, og fant jo da ut at da hadde vi egentlig lagt opp gutta på tur, men da virket det som kongen mente vi burde lage flere program, og da inviterte Brimi igjen selvsagt og sa at hvis kongen blir med, så blir det program.
0: Hvordan var det han med på tur da?
2: Ja, han, som det hørte I reportasjen fra Overalla, så var jo han en humørfullt og veldig glad fisker, Jeg tror at han egentlig ikke var så opptaken av at det skulle være TV-program. Han ville ut og fiske og snakke med Bjørn og Vegard om gamle skirenn, og som mange av oss kommer seg litt vekk og nytter naturen.
0: Du, det jo noen titler der, og det jo tross alt kongen dere hadde med på tur. Tok dere en prat om hvordan dere skulle prate I lag og hva dere skulle kalle han?
2: Men det var veldig kort. Han var jo på en måte en av guttene når han var med, men vi bestemte veldig fort at vi kunne ikke gå rundt og si deres majestet hele tiden. Så vi kalte han kongen.
0: Ok, ja, kort og greit.
2: Vil kongen ha mer poteter? Vil kongen prøve en runde til? Vi prøvde å holde oss til det. Det jo ikke lett for oss nordmenn å... og være så høflige, så det ble sikkert en du av og til, men han virket ikke som han tok noe problem ut av det.
0: Men var det sånn at dere fikk med dere og dronning Sonja også?
2: Ja, men det var 7 år senere.
0: Ja, nettopp, ja. Så,
2: hun var ikke med på fisketuren, nei, dronninga, så hun, det var en fjelltur, og kongen er jo en fisker, så jeg tror det ble bestemt der og da når han og Brimi satt alene og koste seg på slottet, at det var ingen tvil om at det skulle være laksefiske og vise frem en fin del av landet vårt. Det tror jeg også var viktig for kongen.
1: Mm. Han ble altså en del av gutta, og jeg kjenner jo på det at jeg kunne godt tenkt meg å ha vært med både gutta og kongen på tur. Og så, nå er han jo borte. Hva tenker du nå som Kong Harald er borte, Arne?
2: Nei, jeg har jo, som mange nordmenn, hatt et nært forhold til han I veldig mange år, og kongen var både, jeg synes han var både en verdig konge når det var alvor, og han var en humørfølt, jovial og ujålete mann, og viste mange sider av seg, og jeg tror at grunnen til at mange av oss savner han og synes dette trist, jo at jeg tror veldig mange følte at de kjente han.
1: Mm. Ja, det som du sier, han ble jo liksom en del av karene.
2: Mm.
1: Hva tenker du nå om den nye kongen da, og det ansvaret som han tar over nå?
2: Han har, altså Kong Håkon har gått en veldig god skole. Han har vært nestkommanderende lenge, og han også en mann som interessert I natur og landet vårt, og jeg helt rolig på at han kommer til å bli en flott konge. Jeg jo så gammel at jeg husker når Kong Olav døde, og da sa jo alle at Kong Olav, nei, ingen kan erstatte Kong Olav, og Kong Harald ble jo en fantastisk konge for oss, så jeg 100% sikker på at Kong Håkon blir en flott konge for Norge, og vi går jo kanskje inn I en litt annen tid, og han en ung mann, og jeg tror at han kommer til å klare det veldig bra.
1: Mm. Og hvis nå, Arne, du får en telefon fra den nye kongen, Og han sier, Arne, jeg har sett repriser av gutta på tur. Jeg synes at vi skal ta oss en ny tur. Hva tenker du om det? Hva sier du da?
2: Han er jo en veldig fin fyr som ikke tar seg selv alt for tidlig, og jeg driver nå og lager en tv-serie om Norge for amerikansk tv, så jeg har faktisk hatt med den gang kronprins Håkon Magnus i oktober i programmet vårt som jeg lagde fra New York, og han tror jeg, han er hjertelig velkommen, han har ikke vært med på tur, men nå regner jeg med at det er travelt, men om et par år kommer jeg gjøre et nytt comeback, men Kong Håkon selvsagt hjertelig velkommen, og Brimien kan ta med Kong Håkon-konfekt.
0: Ikke sant. Arne Hjeltnes, tusen takk for at du tok deg tida i dag til å være med her i P1 direkte.
2: Ja, takk, og signe minne for Kong Harald.

0: Han var jo en sånn, for oss som litt sånn hypokondere, så var han fantastisk, for han tog en dag om gangen. Han fikk oss til å føle at han var liksom en far for oss, en figur, en bestefar, en konge for alle samfunnslag.
1: Nei, det jo litt løye, for du har aldri møtt kong Harald. Allikevel så føler jeg at jeg kjenner han. Han har sagt så utrolig mye kloke ord, som har vært viktige for meg personlig, og viktige for hele Norge.
2: Han har jo vært et bilde ut på hvordan det norske folk på en måte skal være. Og han har jo slått ring om oss. Han har jo stått i vanskelige situasjoner med oss og vært virkelig folkets tjener da, og ikke folkets herre.

0: Ja, det er den nydelige den der fra Arif, Hellighet låta. Du hører på P1 direkte denne ettermiddagen. Vi er her frem til 8 i kveld, send direkte sånn at vi kan være i lag på en dag som det her. Og hvis du har et minne om Kong Harald du har lyst til å dele, så er du hjertelig velkommen til det. Eller kanskje du har noen støttende ord til vårt nye konge Håkon den 8. Eller, som han Øyvind da, et ønske. Han håper jo da at kongen kommer til Rindal i Trøndelag, en av de fire kommunene som kongeparet mangler nå da. Vi kan høre fra deg også, du når oss i appen NRK Radio.
1: Det er en app som Per Einar har funnet fram og delt et veldig fint minne med oss. Han skriver at det er vanskelig å ta inn at Kong Harald den 5. Er borte. Tankene går tilbake til en helt spesiell dag i november 2007, da jeg fikk komme til slottet for å takke kongen for min utmerkelse, kongens fortjenstmedalje i gull.
0: Wow.
1: Det er et minne jeg ser tilbake på med stor glede og takknemlighet. Kong Harald møtte meg som et varmt, åpent og empatisk menneske. I dag kjenner jeg på både sorg og takknemlighet. Takknemlighet for å ha fått møte en konge som også viste seg som et medmenneske, varm, nær og oppriktig. Hvil i fred, kjære Kong Harald. Takk for alt du var og alt du gjorde for Norge. Alt for Norge.

0: George Michael og Mary J. Blige var det med ass. Her P1 direkte. For mange unger så det aktiviteter som vanlig I dag, tross at Kong Harald døde I går. Og reporteren vår har vært på fotballcup I dag og møtte far og sønn der.
1: Nå det Noel!
2: Har du fått med deg at Kong Harald døde I går?
1: Ja.
2: Hva tenkte du om det da?
1: Det var litt trist.
2: Hva synes du om kongen?
1: Jeg tror han fikk et bra liv og hadde at det var fint da. Mm. Å være konge. Mm.
2: Og nå vi her på fotballcup.
1: Ja.
2: Vet du om kongen likte idrett, eller?
1: Ja, jeg tror han likte det, ja.
2: Vi har jo fått en ny konge som heter Kong Håkon.
1: Ja, Kong Håkon.
2: Mm. Vet du hvem han
1: Han den nye kongen. Mm.
2: Har du sett bildet?
1: Ja.
2: Har du noen lykkeønskninger til han, eller noe du har lyst til å si til han, nå som han går inn I en ny hverdag som konge I Norge?
1: Jeg vet ikke, Gert. Jeg vet ikke. Jeg må tenke litt.
2: Ja. Følte du med på fotball-VM I år?
1: Ja.
2: Hva synes du om det, at han som var kronprins da, og som var med å rodde sammen med alle menneskene ute på slottsplassen, nå har blitt kongen?
1: Jeg synes det litt flott, ja.
2: Mm.
1: Det bra.
2: Hvordan tok du imot nyheten om at kong Harald var det?
3: Nei, jeg synes jo det var trist det også. Den ble jo litt mer rørt enn den kanskje tror.
2: Ja. Hva vil du huske?
3: Det jo sagt det kjedsomme kanskje, men det lune, gode, bestefaraktige jeg passer på stemningen som han uttrykte.
2: Når vi nå på fotballcup, dagen derpå, hva slags tanker gjør du deg da?
3: Nei, at livet går nå sin gang, og vi må nå på cup fordi om kongen død, og vi har fått en ny konge, og jeg tror jo egentlig han hadde likt at vi fer på cup I dag. Vi hedrer den med det.
2: Har du noe du vil si eller ønske kong Håkon?
3: Det tror jeg går veldig bra. Han har det samme uttrykket ved seg, det lune, det jeg skal passe på uttrykket på seg. Så lykke til, det klarer du veldig fint.
0: Ja, du hørte Simen Østby som I lag med sønnen sin Noel var på fotballcup I Trondheim I dag. Og reporter, det var Anniken Sande Krøvel. Nå skal vi høre på Anna Lille som skal fortelle for sin versjon av Min første kjærlighet.

0: Anna Lille sin versjon av Min første kjærlighet fikk du her I PN direkte. Hvis du har noen ord du har lyst til å dele I anledningsstunden, så du hjertelig velkommen til det. Du finner altså PN direkte I appen NRK Radio.
1: Nå skal vi ut på gaten I Bodø.
2: Det jo som om vi kjenner han alle sammen. Jeg føler sånn I hvert fall at omtrent som jeg kjenner det som en nære. Et nært familiemedlem har gått bort nærmest. Det kjempetrist.
3: Han vil jo bli min da, som jeg tror for vår generasjon folkets konge da.
4: Hvor går tankene dine I dag?
5: Nei, det selvfølgelig til familien hans, først og fremst. Til dronning Sonja som blir alene, og til den nye kongen da, som midt I sin egen sorg plutselig får en kjempeviktig oppgave.
1: Ja, og fra, straks så skal vi fra Bodø til Kristiansand.
0: Ja, der har du jo fått både dronning og konge.
1: De har så. Ja.
0: Vi tar en tur dit etter at du har hørt på Violet Road.

0: Violet Road var det med A Piece of Paradise.
1: Vi skal som varslet til Kristiansand nå, for samtidig som vi har mistet en konge, så har vi også fått en ny konge og en ny dronning.
0: Ja, og dronning Mette Marit, hun jo vokst opp i Vågsbygd i Kristiansand, og selv om man allerede visste det, så det kanskje litt ekstra stas, det reporter til Tom Nikolai Kolstad.
2: Ja, det klart det spennende for folk som bor i Kristiansand at de nå har fått en dronning. Og her i Kristiansand sentrum så det mange som ute til tross for regnværet og legger blomster ved en statue her på torvet i Kristiansand. Og der står det også massevis av fine kort for og hilsninger. Men det som dere sier, vi har fått en dronning i denne byen. Jeg har med meg kongehusekspert og dosent i britiske studier ved Universitetet i Agder, Erik Mustad. Litt spesielt da, for denne for så vidt lille byen å få dronningen.
3: Ja, vi har jo forberedt oss på dette noen år da. Hun ble kronprinsesse sammen med kronprins Håkon og nå kong Håkon. Så da går automatisk et hakk opp og blir dronning Mette Marit fra Kristiansand. Og vi jo veldig stolte av det. Vi synes jo hun har gjort en utmerket jobb som kronprinsesse, og håper at ikke helsa setter for store begrensninger på rollen som dronning, for vi veldig stolte av den jobben hun har gjort, og håper hun kan fortsette med det som dronning.
2: For det som du sier, helsa har vært svekket en periode, det har vært turbulent for vår nye dronning på mange måter i det siste, både med Epstein-kontakten og ikke minst sønnen som dømt for vold og overgrep. Vil hun kunne være den støtten Håkon trenger som vår nye konge?
3: Ja, jeg håper det, og hvis ikke hun kan være så offisiell og offentlig som hun har vært tidligere før sykdommen virkelig tredde inn, så håper jeg at hun i alle fall på bakrommet, holdt jeg på å si, på slottet, kan være den støtten som kongen vår trenger nå. Det vanskelig tid å få kong Håkon, det vanskelig tid å privat for Mette Marit, men i dag snakker vi om den offentlige og offisielle dronning Mette Marit, fordi at vi i en landesorg etter svigerfarens død, altså Harald den femte, så den offentlige delen av Mette Marits virke håper vi virkelig kan fortsette. Hvis ikke så er jeg sikker på at hun gir kongen virkelig god råd og støtte når det trengs i en vanskelig tid for han også som sørger over sin fars bortgang.
2: Så har vi jo egentlig to dronninger nå. Vil det være et samarbeid der? Kunne dronning Sonja inn og hjelpe til dersom helsa er svekket?
3: Ja, jeg tror dronning Sonja kommer til å fortsatt spille en rolle i monarkiet. Så lenge hennes helse er god nok, så vil hun fortsette med offisielle oppdrag. Vi har få arbeidende i kongehuset og trenger så mange som mulig. Stakkars kong Håkon kan ikke gjøre alt alene. Og vi har jo sett det i det siste at han har stått i mye privat, men også har hatt veldig mange oppgaver offisielt og offentlig, og det kan han ikke fortsette med hvis han helt alene. Så han trenger all den støtten han kan få. Så hvis hans mor, som da blir dronning Sonja i fortsettelsen her også, kan støtte opp og ta en del av de offisielle oppgavene, så tror jeg det vil avlaste den nye kongen veldig.
2: Tilbake til litt det vi startet med, altså vi står i Kristiansand sentrum. Hva slags betydning har det for denne byen, tror du, at Norges neste dronning kommer fra Vågsbygd og Slettøya rett her oppe?
3: Ja, nei, jeg tror for oss så er det jo viktig. Vi snakker jo samme dialekt, i hvert fall jeg. Kanskje ikke du, men jeg snakker samme dialekt som Mette Marit, og vi har jo visst om hverandre fra vi var unge. Og den stoltheten som jeg var inne på, jeg tror er viktig, så håper jeg jo at de kan tilbringe enda mer tid her på Sørlandet enn det de gjorde. De gjorde jo mye det da de var yngre, var på kortfestival hvor de traff hverandre og andre steder på øyene her utenfor i skjærgården. Nå har de vel en hytte kanskje på Langenes igjen, og jeg håper at de kan tilbringe mer tid her nede, også på ferie. For vi har store følelser, ikke bare for Harald, men også for den nye kong Håkon, og ikke minst for Mette Marit.
2: Til slutt, Erik Mustad, hva slags styrker er det vår nye dronning Mette Marit har som du vil trekke fram, som hun ville kunne bruke noe fremover?
3: Nei, vi har jo sett den reisen hun har vært med på fra hun var en helt vanlig jente som traff en kronprins. Han kom dog ikke riden inn på en hvit hest, men det var jammen ikke langt unna. Og hun har jo vokst fenomenalt inn i den rollen som kronprinsesse og nå dronning. Så hun har en tilstedeværelse og en nærpåhet og en del av folket, som vi også har hørt så mye av hilsener til Kong Harald. Og det tror jeg også Kong Håkon vil fortsette med, å ha den nære kontakt med folk, for det jo monarkiets styrke, denne nærheten til folket, og føle med folket både i gode og dårlige dager.
2: Det sa altså kongehusekspert og docent i britiske studier ved Universitetet i Agder, Erik Mustad, som stolt over å være kristiansander, der altså vår nye dronning kommer fra.
1: Ja, det gjør hun altså. Og du også, Kristiansand-reporter Tom Nikolai Kolstad, tusen takk for praten.
0: Med musikk her i P1 direkte, dette og Ella Lockert. Hva om det finnes noe mer?

0: Ella Lockhart, det var det med hva om det finnes noe mer. Hun Barbro har sendt en melding til PN Direkte og skrev ungene sine følelser og empati er berørende. Så hørte sikkert det henne som var på fotballbanen i sted. Et av mine barnebarn hadde fått høre om Kong Harald sin bortgang i barnehagen. Hun forstår naturlig nok ikke hva død betyr, fordi hun er bare 3 år, men at det er noe trist, det kan hun forstå. Og hun ville tegne tegning til kongens ikone, nemlig dronning Sonja, for å trøste henne.
1: Ja.
0: Det var veldig charmerende, det var søtt. Fint gjort.
1: Veldig charmerende, og Synøve har også sendt oss en melding. Kong Harald var en fin person, en av folket. Leve kongen, velkommen Håkon, du er absolutt en verdig avtaker. Sender også en takk til NRK Radio, som har hatt en samlende sending, spesielt i valg av musikk i dag. Tusen takk for det, Synøve.
0: Dette er Ull som er i gang, så skal du få nyheter fra NRK etterpå, og så er vi tilbake med mer radio direkte.

0: NRK Nyheter klokka 18. Akkurat nå tar kong Haakon og kronprinsesse Ingrid Alexandra imot statsminister Jonas Gahr Støre til syning av kong Haralds båre. Det melder slottet. Preses i den norske kirke Olav Fykse Tveit også til stede. Kong Haakon tok for kort tid siden imot kondolanseaudienser på slottet. Det representanter for det offisielle Norge som har vært hos kongen og kronprinsessen for å gi sine kondolanser og medfølelse. Kong Haralds tale i 2016, der han blant annet snakket om at nordmenn jenter som glad i jenter og gutter som glad i gutter, ble avgjørende for journalist Noman Momashir. Selv om de nærmeste visste at han var homofil, hadde han ikke stått fram offentlig før kongens tale.
1: Jeg ville ikke at alle skulle vite det. Det var en eller annen skam inni meg som følte at jeg holdt igjen og holdt igjen og holdt igjen. Også fordi jeg tok så mye hensyn til folk rundt meg, tok alt for mye hensyn til familien min, tok alt for mye hensyn til moskéen jeg gikk i, og så videre og så videre. For det jeg føler at kongen snakker til meg. Og han rister litt i meg. Nå må du våkne opp. Du bor i Norge. Så han snakker om meg, og på en måte sier at du er norsk, og du har pakistanske foreldre, og du tror på Allah, og du er skeiv, og det er helt greit. Du er norsk, du også. Og du er inkludert i det samfunnet vi bor i. Så jeg tenkte sånn, hvorfor skal jeg gå rundt og skjule meg da, skamme meg da?
0: Ja, det sa journalist Noman Mubashir. Barneombudet oppfordrer voksne til å snakke med barna om kongens død. Det er flere grunner til at det er viktig, sier barneombud Mina Gerhardsen.
2: Det ene er jo at dette er en veldig stor hendelse i landet vårt nå, og da har vi en veldig fin tradisjon for å komme sammen, enten det er glede og fotball-VM eller sorg over kongen. Og det lar barn være en del av det fellesskapet. Det er mye trøst og støtte i det, å få være med i denne historiske hendelsen som det også er. Og så er det dette med sorg. Det kan jo være skremmende for barn, både å høre om død og at voksne gråter. Så det er så viktig å snakke om det, og hvorfor å fortelle at sorg er ikke farlig. Jeg hørte en veldig fin samtale mellom en mor og et lite barn på slottsplassen i går, som skulle forklare hva døden er.
3: Ja, hva sier man da?
2: Nei, det var sånn, da kongen er borte, og så sier barn, men er han på slottet? Nei, han er ikke på slottet, han kommer ikke tilbake til slottet. Så du finner de ordene som passer til ulike alder, og forklare hva dette betyr. Helt borte. Så det er viktig å bare finne tid nå, og la barn være med i sorgen, se på NRK-sendinger, og finne fram bilder, og tenne et lys, ta med barna, og legge blomster. Jeg så veldig mange gjorde på slottsplassen, både i går og i dag, og over hele landet. La barn være med og snakke om det, for det som gjør barn utrygge og urolige, er jo hvis det skal skjules noe, det skal være hemmelig, eller det skal være vanskelig.
0: Og det sa barneombud Mina Gerhardsen. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: Gunn Kvåle og William Gamborg var det med sin luft. Nu hör du på P1 direkte her I radioen din. Klokka 6 minutter over 6, eller 18.06 om du vil. Det lørdag kveld. Og vi har en spesialsending her I radioen din I anledning at Kong Harald gikk bort I går. Vi har rett og slett lyst til å være I lag.
1: Vi har det, og ja. En måte du kan være I lag med oss på, det å sende inn dine hilsener, og enten til noen du tenker på, eller bare et godt minne fra kongen eller noe som helst I appen NRK Radio.
0: Ja, der finner du oss, vi P1 direkte, jeg tror vi ligger ganske tydelig der. Han Erling for eksempel, han skriver jo, jeg vil sitere tidligere politidirektør Odd Reitar Humlegård, som I går tidlig sa at hadde alle vært som kong Harald, så hadde verden vært et bedre sted å være. Ja. Leve kongen. Det tror jeg, den skal jeg huske.
1: Ja, det absolutt. Bjørn Oskar jo en av de som har vært I militæret. Skriver at heisan I studio. Jeg tjeneste gjorde I hans majestet kongens garde I 03-04. Sett bort fra vanlig førstegangstjeneste hadde jeg vakt ved 4 vaktsteder den gang. Husebyleir, Akershus festning, Skaugum og Slottet. Vi så ikke kongen like ofte som man kanskje skulle tro, men det nærmeste jeg og vi likevel kom var under kongens inspeksjon I gardeleiren. Da gikk han rett foran oss, rad for rad. Det var stort. En gang gardist, alltid gardist. Min siste vakt var foran hovedporten på slottet. Det ble mange sterke inntrykk I går. Hvil I fred, kong Harald. Hilsen Bjørn Oskar.
0: Det var veldig fint. Ja. Jeg kjente jeg rettet meg litt opp I ryggen da han sa at kongen gikk... rad for rad og sjekke.
1: Det skjer noe automatisk.
0: Ja, det noe sånt der altså. Ja.
1: Fred Ivar, han har også vært I garden, minnes tilbake for 58 år siden, da vi var fra KNM Oslo, stod garde øverst ved slottet overfor HMK-garde, da Harald fikk sin Sonja, så vi ble først inn og sist ut. Oh. Var vel inn 13.30 og ut 18.00, sist av de 3000 soldatene som stod garde fra slott til kirken. Det kult.
0: Det veldig. Har du et minne eller noe du bare kjenner at det her lyst til å dele med resten, så send oss en melding I P1 direkte I appen som heter NRK Radio. Dette Marius Samuelsen som sønger sine Dancing Lessons, og så skal du få høre fra noen som faktisk spilte konsert I dag I Trondheim etterpå. Just when I thought it was over, things got reversed to the way they were. Back in the cold of October, she was the first to greet me there. Guess she wanted love over diamonds. Oh, what a fairy tale. I failed to see through the silence.

0: Marius Samuelsen med sine Dancing Lessons fikk du her i P1 direkte. Du, Ole Jørgen, det jo fortsatt ting som arrangeres og gjennomføres, både idrett og kultur, selv om landet I sorg, og jeg tror det kan være ganske godt.
1: Det jeg helt enig I, og I Trondheim sentrum, der var reporter Iris Jakobsen Ågård ute tidligere I dag, og hun møtte på et konsertklart korps.
2: Og I Nordregata her I Trondheim, hvor Bispehaugen Veterankorps har planlagt konsert. Og Fritjof, du dirigent. Denne konserten ble jo litt annerledes enn sånn dere kanskje hadde sett for dere.
3: Ja.
2: Kan du fortelle litt om det?
3: Ja, nei, vi måtte justere litt rundt på programmet, I og med at omstendighetene litt annerledes da, men vi fant jo ut at vi måtte I hvert fall gjennomføre en konsert, for kultur, det trenger vi både I sorg og glede. Så vi har justert lite grann på programmet våre, så skal vi ha litt kongesang og ja, vi elsker, og marsjen Alt for Norge, som mottoet til alle de kongene vi har hatt I Norge.
2: Mm. Ja, hvordan blir det for deg å dirigere denne konserten her?
3: Det blir litt følelsesladet, for det klart, det betyr noe for oss, dette her. Men som sagt, jeg tror det at vi samles og gjør noe sammen, veldig viktig.
2: Synes dere det har vært utfordrende å omstille dere, eller har det vært vanskelig for folk?
3: Det klart det forskjellige meninger. Vi jo veteraner, det ganske mye folk som litt opp I året, som har hatt fire forskjellige konger nå. Men nei da, det har gått veldig greit. Vi har blitt ganske enige om hvordan vi skal gjøre det. Så dette skal nok gå bra. Mm.
2: Og for deg personlig, hvordan den dagen her?
3: Det spesielt. Det følelser som ute og går. Takknemlighet overfor den kongen vi hadde, og veldig glad for at vi har fått en ny konge som jeg har stor tro på.
2: Mm. Og tror du musikken kan være med på å få folk litt sammen I en sånn her tid?
3: Det det vi håper på. Det at vi samles rundt musikk og kultur viktig I sånne saker. Mm.
4: God dag alle sammen, og velkommen til konsert her på Nordre. Kultur jo viktig, både I sorg og glede. Det selvfølgelig spesielt, men vi skal hylle både vår kjære gamle kong Harald den 5. Og vår nye kong Håkon den 8. Vi starter med kongesangen.

0: Turi, du har nå spilt konsert her I Nordre Gate. Hvordan var det å spille på en dag som dette?
1: Det var helt greit, for vi fikk forandret litt på programmet og tilpasset det situasjonen, da. Sånn at vi føler at vi har hedret vår avdøde konge.
0: Og dere måtte jo gjøre, som du sier, et par omjusteringer. Hvordan var det for deg?
1: Nei, det var helt greit. Vi syntes det var bedre å få gå ut og vite at vi ikke var for... Ja, at vi kunne støte noen da, på en sånn dag.
0: Og det kom jo mye mennesker I dag. Hvordan opplevde du selve konserten?
1: Kjempefint. Det masse folk som følger med Bispehaugen Veterankorps når vi spiller konserter. Og vi har fast publikum som kommer, og så det jo alltid mye folk, og det kanskje ekstra mye folk I byen I dag, I og med at situasjonen som den
0: Ja, hvordan var det for deg da, å få beskjed I går?
1: Nei, det var fryktelig trist. Det var jo ventet, men når det skjer så det jo så endelig lær, så det jo far nummer to som død. Det virker litt likadan som min egen far for.
0: Følte du at du fikk være med og hedre han på noen måte med musikken?
1: Ja, absolutt. Vi startet jo med kongesangen og Ja, vi elsker, og avsluttet med å hedre vår nye kong Håkon den 8. Så vi fikk jo hedre han med alt for Norge.
0: Ja, hva tror du om den nye kongen? Du optimistisk til han?
1: Ja, absolutt. Han har jo gått en god skole og vært sammen med sin far I mange, mange år og gjort mye representasjon allerede. Jeg håper bare at han får ha et bra liv og at det roer seg litt omkring dem.
0: Ja, tusen takk og takk for en veldig fin konsert.
1: Takk skal du ha.
2: Ja, og takk til reporter Iris Jakobsen Ågård.
3: Mm. Apropos korps og sånt, Ole Jørgen, hun nevnte jo alt for Norge inne der. Vi skal snakke litt om konga og marsja og sånt ja. Straks her I NRK P1. Men først det Jodos Alo med Emil Karlsen du får høre I P1 direkte.

0: Emil Karlsson var det med sin Jodos Alo. Ok, nu kommer det apropos korps, Ole Jørgen.
1: Ja.
0: Vi hørte jo nettopp fra korps I Trondheim som hadde konsert I dag. Midt I gågata I byen bidro med litt musikk I sorgen. Jeg tror det kan... Det jo veldig mye god trøst I tona.
1: Absolutt.
0: Og veien fra korps til marsja, den kort. Og veien mellom konga og marsja, den enda kortere, og den går langt tilbake I tid. Røtten ligger I militærmusikken, vektige seremonier og nasjonal identitet.
1: Ja.
0: Faktisk I århundre så har konga fått spesialkomponerte marsjer for å både markere sin egen status, og ikke minst for å bli hedret. Her I Norge så de aller mest kjente kongemarsjene følgende. Kong Håkon den syvende.
1: Mm-hmm.
0: Den heter rett og slett det. Komponert av han som gjerne kalles for marskongen. Det kanskje ikke helt ditt felt, dette.
1: Jeg gikk jo I korps en gang
0: gjorde,
1: I tiden.
0: Ja, ja.
1: Men jeg gikk jo på så mangt. Det var jo det var karate inn I miksen der også. Så.
0: Ja, sant. Det mulig at Oskar Borg kanskje ikke sier det så mye.
1: Dessverre.
0: Nei. Han marskongen, hvis vi kan snakke om konga og sånt I dag.
1: Ja.
0: Dette var rundt unionsoppløsningen I 1905, og en staselig marsj måtte jo selvfølgelig til. Så har vi kronprins Olavs honnørmarsj, også komponert av marskongen Oskar Borg, og også veldig mye spilt. Den lærte vi jo allerede I skole, som skolekorpsmusikanter. Og han, kong Harald han hadde også sin egen honnørmarsj, hans majestet kong Harald den femtes honnørmarsj, komponert av Leif Flisnes I forbindelse med tronskiftet I 1991.
1: Merker at det blir stadig lenge navn på disse marsjene. Bare sånn apropos.
0: Ja, ja, vi skal være sikre på at de kommer til rett person. Nå har ikke våres nye kong Håkon den 8. Fått sin egen marsj riktig ennå. Men jeg har vært i kontakt med sjefen for Forsvarets musikk, som heter Paul Magnussen, og han sier at man regner med at det kommer den egne marsjen.
1: Ja.
0: Enn så lenge så vet jo vi korpsfolk at det finnes jo allerede en perfekt marsj for å hedre den nye kongen våres. Han har jo tross alt tatt sin far og sitt farfars motto, eller valgspråk om du vil, alt for Norge. Og vi har en helt nydelig marsj med akkurat det navnet, alt for Norge, komponert av Allan Johansson.
1: Ja.
0: Høres kanskje svensk ut I navnet?
1: Ja, det var det første jeg tenkte.
0: Ja, han hadde svenske foreldre, men han ble født I Oslo, I 1900, og han har også skrevet Holmenkollmarsjen, og den har jo alle hørt, tror jeg. På en plate som kom ut I 2018, en gave fra Forsvarets stabsmusikkorps til de som da skulle feire sin, de som skulle feire sin bryllupsdag I dag,
1: ja.
0: Dronning Sonja og Kong Harald, de feirer altså en dag I 2018, da finner vi, det var vel 50 års bryllupsdag. De finner blant annet alt for Norge på den plate der. Og den har jeg sjekket med sjefen om det var greit å spille I dag, Og det synes han så absolutt, så da sender vi å gå en hylle til vår nye konge Håkon den 8. Med den staselige Alt for Norge.

Det var en hyllest til vår nye konge, kong Håkon den 8. Statslige Alt for Norge, spilt av Forsvarets Stabsmusikkorps og dirigert av Andreas Hansson. Nå får vi på Marit Larsen som synger Traveling Alone.

0: han betydde mye. Han hadde jo veldig mye fint å si. At vi alle nordmenn, så veldig viktig å huske på. Uansett turfarge, religion, kjønn, hva legning du har. Alle kan være glad i alle.
1: Jeg bare føler at han var den beste kongen vi kunne hatt i den perioden der.
2: Jeg ville beskrivet han som den liksom, beste bestefaren noen kunne hatt. For han var skikkelig snill, omsorgsfull, hadde alltid de rette ordene. Og ga den virkelig følelsen over at alle hadde en bestefar uansett.

0: Eva and the Heartmaker var det med sin I Am The Sun.
1: Du hører på PN direkte, og snart så skal vi få besøk her i sendingen. Men Elin, jeg har lagt merke til at det har kommet et lite snufs eller to fra andre siden av bordet her. Og man må nesten spørre om, er det noe allergi eller sånt du reagerer på her i studio?
0: Nei, det er Instagram.
1: Det er det,
0: ja. Jeg tror ingen kan leve et liv uten kjærlighet, det sa kong Harald i en tale i 2013. Og det her sitatet da kongehuset valgt å dele på sin Instagram-konto i dag.
1: Ja.
0: Og det kommer over da. I lag med det sitatet så har de altså lagt til bilder som viser kjærligheten mellom Sonja og Harald gjennom 6-10 år. For akkurat i dag så vil nemlig kongen og dronningen ha feiret sin 58 års bryllupsdag. Gjennom et langt liv sto de ved hverandres side. I dag minnes vi også kjærligheten de delte gjennom, skriver kongehuset.
1: Det er fort gjort at jeg kan få litt allergi av sånt.
0: Ja, absolutt. Og musikken de har valgt å dele med disse bildene kommer jo fra en annen folkekjær person som også gikk ut av tida denne uka her, nemlig Dolly Parton sin I Will Always Love You. Og derfor tenkte jeg, den må vi høre nå.
1: Absolutt.

0: Ja, vi er heldige som har musikken. Dolly Parton var det, I Will Always Love You. Du, det skal godt gjøres å finne han her til land som har noe som helst vondt å si om han kong Harald.
1: Det skal det, og du trenger heller ikke være født her for å tatt han til hjertet. Franskmenn har kanskje ikke et sånt historisk varmt forhold til sine monarker, men kong Harald har vært en viktig monark for vår neste gjest som kommer fra nettopp Frankrike. Komiker og foredragsholder Cécile Moroni, velkommen hit.
2: Tusen takk. Så hyggelig å være med dere nå.
1: Ja, det er så hyggelig at du vil være med oss. Du flyttet jo fra Frankrike til Norge for litt over 15 år siden. Hva tenkte du først om forholdet nordmenn har til kongehuset?
2: Jeg synes det var veldig fin. Jeg synes det var interessant, fordi for meg er Norge et veldig fremoverlent land, men også veldig glad i tradisjoner. Og der sånn sett er kongen en sånn veldig viktig plass for nordmenn. Jeg synes også det var veldig koselig å se hvor nær han var med folk. En av mine første minner om kongen var i Holmenkollen, der Therese Johaug kastet seg i armene hans, og der tenkte jeg, jøss, det er ikke helt en fransk konge som var helt høyt oppe i sitt tårn. Det var en veldig litt sånn folkflestkongen, og det synes jeg var så både eksotisk og fin.
0: Ja, hvor viktig har kongen vært for deg da?
2: Nei, jeg husker spesielt et øyeblikk hvor han holdt en tale som jeg tror for veldig mange av oss utlendinger, jeg kan si både vi nordmenn og vi utlendinger, det er på en måte min fordel og ulempe, men jeg tror at for oss som ikke er født her, så han har hatt ord som har betydd ekstremt mye, fordi alle kjenner på kroppen av og til litt ensomhet i det landet, og det tar tid å lære seg en kultur og bygge seg et nettverk. Og hans tale hvor han sier at Norge, det er oss, det har resonert i veldig mange av oss. Jeg har flere venner som tenkte, åh, her skal jeg bo for alltid. Mm. Fordi han har på en måte skapt et fellesskap som er helt unikt. Og i går var det ikke bare de som har vært nordmenn i 15. generasjon som var i sorg. Det er også vi som er nye her og som har hatt en ekte tilknytning til kong Harald. Det er nesten 1 million mennesker som bor i Norge i dag som ikke er født i Norge. Det er mange. Mm. Og alle tror jeg har et visst veldig vennlig forhold til ham da.
0: Mm. Hvis jeg skjønte rett, så ble du overrasket over hvor glad du ble han og hvor mye bortgangen påvirket deg, stemmer?
2: Jeg vet det, og så jeg ringte min gode venninne i Paris i går og sa, tenk, som en fransk person så er det litt mindfuck i 2026 og har nesten vært på gråt fordi kongen er død. Ja. Det er ikke sånn jeg trodde det skulle bli da jeg vokste opp i Paris, hvor jeg ble forklart at vi franskmenn 300 år siden, vi drepte kongen vår, vi. Det er helst 200 år enn 300, men, men jeg synes det var så fin, og hun var så søt, for hun var litt som jeg skjønner det, det har betydd veldig mye for deg, men han nye kongen er kjempekjekk, så det er en trøst, han er kjempekjekk. Du får en kjempekjekk, ass. Hun var veldig opptatt av å fortelle meg at hun synes Håkon var veldig good looking da.
1: Ja, sant.
2: Så det er koselig.
1: Men hva tror du er årsaken til at kong Harald traff såpass godt hos både de som er innfødt og tilflyttere?
2: Jeg tror han navigerte på en mesterlig måte. Du vet, enkle ord, enkle formuleringer som setter preg til folk som kanskje ikke lærer seg, jeg har ikke lært seg norsk i årevis. Han klarte å formulere seg slik at et barn på 8, en utlending som er på 5. norskkurs, og en diplomat kunne på en måte kjenne seg igjen i ordene hans. Det var hans makt. Han hadde så mange flotte formuleringer. Hvis du ser på alt som norske medier, og gjerne også utlandske medier nå, er på en måte samlet av hans ord i det siste, så han har sagt så mye flotte formuleringer. Det tror jeg var på en måte, han er en kunst der, som var veldig unikt da. Og en ting som rører meg er at, jeg så en, du vet den tale hvor han sier at Norge er jenter som elsker jenter, og gutter som elsker gutter, og så videre. Oh, ja. Den er blitt oversatt til fransk, og ble på en måte, nå følger jeg mange franske medier på sosiale medier, men det er mange sånne flotte formuleringer fra kong Harald, som da har blitt på en måte publisert på nytt nå i de siste 24-48 timer i mange franske medier, og det synes jeg er så fint. Det er sånn den skal huskes. Og det har rørt meg. Og til og med Emmanuel Macron har publisert en langt og fin post på norsk.
1: ja,
2: på sin
1: ja.
2: Instagram, og det ble jeg. Jeg ble skikkelig rørt, jeg ble litt sånn, åh, nå ble jeg på tår igjen, fordi jeg tror at Norge betyr veldig mye mer enn nordmenn selv forstår.
0: Ja, for det at presidenten i Frankrike skriver noe på norsk, det vel kanskje ikke helt det vi...
2: Ja, og det ok, det kanskje KI som har oversatt, men, ja, men, ja. Men symbolen veldig sterk, og symbolet her at han på en måte gadd å publisere på norsk for å bevise at det var et ekte vennskap. Mm. Det ikke bare en beskjed du får at bla bla bla døde, nei, det en venn som ble borte.
1: Ja, sant. Har du noen råd til den nye kongen da? Altså, hvilken type kvaliteter ønsker du å se hos kong Håkon?
2: Nei, jeg har hørt rykter at Harald var flink til å komme på besøk til folk, så jeg, Håkon, du er invitert hos meg, når du vil. Kom og ta en øl, og så er jeg karaoke-kjeller, hvis du hører meg, så er det... Nei, altså, et råd. Uff, hvem er jeg for å gi et råd? Jeg vet ikke, men jeg tror at hvis han klarer å på en måte skape, som pappaen hans, en måte å bygge bro mellom mennesker, samfunnet vil jeg vel bli mellom helt delt. Og jeg har inntrykk at Harald var alle sin konge, barn og eldre folk, utlendinger og nordmenn, Oslofolk og gjerne folk som bor på bittesmå steder. Så jeg håper at Håkon klarer, og jeg har troa på ham, han er ikke bare kjekk, han er jo også veldig smart og fornuftig kar, så hvis han klarer det, så da. Men han har jo en beholdig alt for Norge, så jeg har troa på ham, altså. Det har jeg.
1: Jeg synes du undersolgte deg selv litt her, Cecilie. Jeg synes du gir noen veldig gode råd, jeg.
2: Og karaoke-kjelleren er jeg god på, altså. Det skal du gjøre. Det blir jegermeister også. Mm.
1: Cecilie Moroni, du flyttet hit til Norge fra Frankrike, delvis på grunn av Kong Harald. Tusen takk for praten.
2: Absolutt. Du, det er jeg som skal takke.

0: Astrid S var det med It's okay if you forget me, før det Frid Amundsen uten å si et ord. Og så var det VGS-elever fra Odda du hørte I mellom der. Hei, kondolerer til dronning Sonja og kongefamilien. La oss holde sammen I disse tøffe tider. Hilsen fra Per Høgvold var det som var sendt inn til BN Direkte.
1: Ja, Gerd har også sendt inn melding til oss. Hun skriver at for mange år siden døde en kollega. Vi markerte det på jobb med å tenne lys og hadde en rosebukett ved siden av. Vi knøt svart silkebånd rundt rosene, har senere brukt det samme I begravelser med svarte bånd rundt blomstene på bordene. Til kongen vår, takk, hilsen Gerd.
0: Det var egentlig en ganske fin måte å gjøre det på.
1: Ja, det var det. Jeg synes det.
0: Du hører altså på NRK P1, og klokka fem på sju. Når klokka blir sju, da det annonsert at kong Håkon skal holde tale, da altså hans minnetale over sin far. Og den kan du selvfølgelig, du kan se den på NRK TV, eller du kan også høre den hvis du står og hører på radio I kveld.
1: Husk at du fortsatt kan sende oss hilsener og hva enn det skulle være I appen NRK Radio, da det altså P1 aktuelt du skal sende inn I.
0: Vi med deg etter Tony Braxton og kongens tale igjen.

Norge gjennomgått en stor positiv utvikling. I dag vi et velferdssamfunn der mennesker med ulik bakgrunn lever sammen og finner ut av det med hverandre. Samtidig verden igjen mer utrygg og uforutsigbar enn den har vært gjennom største delen av kong Haralds regenttid. Noe som også påvirker oss her i landet og har brakt et nytt alvor innover oss. Når faren min nå har gått bort, det en stor oppgave som venter meg. Han minte stadig oss i familien på at hver og en må gjøre ting på sin egen måte, finne sin egen form, være seg selv. Han etterfulgte sin far, kong Olav, som igjen etterfulgte sin far, kong Håkon. Nå det min tur. Jeg dypt takknemlig for å ha familien min rundt meg, og for den store støtten dronning Mette Marit og barna våre for meg. Jeg vil også takke moren min og søsteren min for styrken de deler når de selv står midt i sorgen over tapet av en elsket ektemann og far. Familien vår har erfart viktigheten av å stå sammen for å stå støtt, både i oss selv og for hverandre. Også i vanskelige tider. Samholdet vårt en stor styrke for den jobben vi skal gjøre for Norge. Etter kong Haralds lange og innholdsrike kongsgjerning det nå vi som skal følge hverandre inn i en ny tid. Dronning Mette Marit og jeg ønsker å være nærværende og lyttende. Dronningen, kronprinsesse Ingrid Alexandra og jeg vil alltid forsøke å forstå ulike menneskers livssituasjon. Ingen vet i dag hva vi som bor i dette landet skal møte sammen, men det vi vet at vi skal følge hverandre gjennom både gode og vanskelige dager. Vi tror på et Norge der vi står trygt forankret i historien vår, i det som har formet oss over tid. Vi tror på folkestyret vårt, på demokratiet. Vi tror på et samfunn bygget på lov og rett, der alle like mye verdt. Et samfunn der vi ser og anerkjenner hverandres ressurser, så vi sammen kan skape et Norge der alle får bidra og føle seg hjemme. Vi tror på et Norge der det plass til alle. Vi skal kjenne styrken ved fellesskapet vårt, og vite med oss selv at vi et folk. Kjære alle sammen, i dag føler jeg på en stor takknemlighet overfor de som har gått foran meg. Alle var konger for sin tid, de var elsket, respektert og betydde mye for mange. Jeg har lært mye av dem alle. I likhet med kong Håkon, kong Olav og kong Harald tar jeg valgspråket «Alt for Norge». Alt for Norge betyr å kjempe for at alle i Norge skal ha mulighet til å leve fri liv. Det innebærer også et ansvar for at vi som nasjon bidrar positivt i verden. Og det betyr i ytterste konsekvens å være villig til å risikere alt, også livet, for Norges frihet og selvstendighet. For dets fred slår leir. I dag vi en familie i sorg. Og et folk i sorg. Vi takker kong Harald for alt han var og alt han gjorde. For Norge, for alle i landet vårt. Med Guds hjelp og folkets støtte ser jeg fram mot den store oppgaven som ligger foran meg. Jeg ber om at vi alle samles om det gamle ønsket. Må Gud bevare landet vårt.

0: Og en passende låt etter at vi I lag har hørt Kong Håkon sin første tale til folket, Gabrielle sang Hjemme. Jeg må si, jeg ble litt rørt av hans ord.
1: Ja, og det var tydelig at han var jo rørt selv, det jo...
0: Ja, men det skjønner jeg så godt.
1: Det jo tross alt bryllupsdagen til dronning Sonja og kong Harald I dag, og det var tydelig at vår nye konge synes at det var litt spesielt.
0: Ja, men selvfølgelig. Du står midt oppi mistet far din, og så må du gå rett på jobb uten noe form for... Nei, det der. Hvis du har lyst til å sende hilsen til vår nye konge, så du hjertelig velkommen til det I appen NRK Radio. Vi PN direkte. Du kan dele hva du ønsker der. Hvis du har noen tanker som du bare vil få ut. Vi skal gjøre på Ny Liv med en av de fineste sangene jeg vet om. Armen tett rundt jenta mi heter den her. Så kan vi... For å prøve å ha en god stund I lag her I NRK P1 I det klokka 13 minutter over 7.

0: håper nå. Han har jo følt Kong Harald I hele livet sitt, så jeg regner med at han vet hva han skal gjøre.
1: Og han har fått de samme gode verdiene fra Kong Harald, og det på en måte gir veldig mye håp, på en måte samme filosofi om liv og om mennesker, og det på en måte trigger, og det gir oss trygghet.
2: Så synes jeg det også kommer til å gå bra til slutt, fordi at vi har fått Kong Håkon nå, som en ny konge. Jeg tror han kommer til å gjøre en veldig bra jobb.

0: det var Grace Jones sin version av Libertango. I've seen that face before. Du hørte den her EP-en direkte denne lørdagskvelden i august.
1: Inboxen vår jo stadig åpen, Elin, og vi har Absolutt. Fått inn noen meldinger.
0: Ja, vi har det. Hvis jeg skulle gi han Kong Håkon den 8. et godt råd, så vil det være å være synlig for folket. Det skriver en som ønsker å være anonym. Folkets kjærlighet er noe han vil få, og ikke ta. Han fyller store sko etter sin far, kong Harald den 5. Han gikk sannsynligvis på en god skole, og har blitt bedre på denne dagen, forberedt på denne dagen hele livet. Tusen takk for den vakre og rørende tale, kong Håkon. Det kan ikke være lett å ha din rolle som Norges nye konge i dag. Det er en stor ære å dele din og hele din families sorg.
1: Monika skriver at hun hilser til hans majestet kong Håkon Magnus. Du og familien har et helt folk med dere i sorgen, et folk som du også har i ryggen som konge. Det er en stor oppgave du gradvis har vokst deg inn i, så du kommer til å stå støtt og gjøre det bra, alt for Norge. Hilsen Monika.
0: Du kan også sende en kort melding hvis du løser det. Sånn som Olivia har gjort. Hei, jeg synes kong Håkon holdt en fin tale. Det ble en fin stund foran radioen. Det var godt å høre. Jeg tror vi var noen stykker som hørte den i lag. Vi skal høre på han Kurt Nilsen som sønger om hans bucketlist før vi skal en tur til Minnesota i USA, der også kongen minnes.

0: det var et godt barndomsminne der. Hilde Heltberg og Cato Sanden sang til månen her I P1 direkte.
1: Ja, nå skal vi direkte til Oslo, og mer spesifikt Slottsplassen, Elin.
0: Ja, for der har vi med oss reporter Linda Fedler. Og Linda, hvordan ser det ut der nå, rett etter Kong Håkon sin første tale til folket?
2: Ja, nå har jeg vært på Slottsplassen I noen timer, og det man kan si at det ikke slutter å komme folk hit, I hvert fall. Det har vært en jevn strøm av folk som kommer for å legge ned blomster I det som nå blitt et stort blomsterhav her på Slottsplassen. Det også hilsner, det tegninger, og vi vet jo at også disse tegningene, de blir jo da bevart og arkivert til ettertiden av de som jobber på gartneriet da, ved slottet. Og flere, de sier jo at de har fått med seg talen til kong Håkon, og synes at den var ganske rørende. De synes det var en fin tale, og nå står nok folk og spurt meg allerede om han ikke kommer ut og skal hilse. Det vel ikke planen, men det I hvert fall flere som har fått med seg den første talen til kong Håkon den 8. Og så det flere som har kommet langveis fra, bare for å overvære dette spesielle øyeblikket som, ja, som gjelder spesielle dagene her på Slottsplassen. Ole André og Andreas, dere har kommet fra både Tvedestrand og Arendal, kjørt 3 timer I dag for å være med på dette, og fått nettopp hørt kongens tale. Hvordan var det?
3: Det var en veldig fin tale. Det var det. Rørende, ikke minst. Jeg har hørt på de nyttårstalene til kongen og sånne ting, så det å få oppleve en sånn tale som dette det var veldig, veldig spesielt.
2: Andreas, du begynte å merke at han også var preget selv, altså kongen. Hvordan synes du han klarte seg med denne talen?
4: Jeg synes han gjorde som sin far og håndterte veldig fint med det med følelser I en tale og viser til folk at han også I sorg og at det vanskelig for han, men at han står I det og viser seg frem for oss og holder tale.
2: Og så jo dette her bare en dagstur for dere, men likevel så har dere valgt å kjøre hele 3 timer hit for å overvære dette. Hvorfor det?
3: Nei, det jo 35 år siden sist, så det på en måte noe en bare opplever kan skje en gang, hvis man holdt på å si heldig da. Så det jo noe ganske stort, og det skjer jo veldig sjeldent, så det jo greit å få med seg, eller kult å få med seg, egentlig.
2: Hva slags konge tror du vi får nå med kong Håkon, Andreas?
4: Jeg tror vi kommer til å følge Haralds spor veldig mye. Jeg tror han så veldig opp til sin far og hvordan han styrte landet, og at, som han sa I talen, han kommer til å følge videre opp på det med inkludering av alle mennesker. Og,
2: ja. Og dere jo to yngre menn, vil jeg tørre å påstå, som unge menn I Norge I dag. Hva har kongen hatt av betydning for dere?
3: Oi, godt spørsmål. Han jo, som så flere har nevnt tidligere, han jo vært hele Norges bestefar. Og han har på en måte vist hvordan man kan være et viktig frambilde for landet, og hvordan man kan gjøre det på best mulig måte, med både styring og humor, egentlig, som jeg kom på.
2: Men hvordan det å være en del av dette store folkehavet midt på Slottsplassen I Oslo?
4: Det ganske sykt at det mye folk her. Bildene lyver når du ser det på TV. Så det ganske stort å være med og se hvordan folk samler seg I denne sorgen.
2: Ja, dere skal sikkert være her litt til og overvære både blomsterhav og som mange andre tror kanskje at kongen kommer ut. Det vel ikke en del av planen, men dere skal I hvert fall være her en god stund til. Ja. Så, og vi ser nå fortsatt at det kommer mennesker gående godt antrukket med både regnklær, paraplyer, fordi det har vært en våt og regnfull dag her I Oslo. Men det ser ikke ut til å hindre folk I å ta turen ut for å være en del av dette som nå for mange en historisk opplevelse og noe man sjelden får være med på. Som mange sier til meg, de vil ønske å være her og ta del I det å være sammen med andre, som mange da selvfølgelig føler en god trøst I når slike ting som dette skjer.
0: Vi sier takk til deg, reporter Linda Fedler, med oss fra Slottsplassen i Oslo.
1: Som vi hørte Andreas, som du pratet med her, som sa at bildene lyver. Det kan du få lov til å dedusere deg frem til selv. Hvis du klikker deg inn på nrk.no, der kan du da se direkte bilder fra Slottsplassen og mye annet om det som skjer i dag.

0: Morten Abel sin Hod over vannet fikk du her I P1 direkte. Vi har fått en melding fra Marit som jeg tenkte, den her, den må vi ta. I 1973, den 20. juli, da fylte jeg 16 år. Og den dagen var vi travelt opptatt med slåttonna og hersing ved gammelfjøsen på gården I Steigen. Vi hørte på radioen at en prins var født på min bursdag.
1: Oi.
0: Vi hadde tippekonkurranse hva navnet han skulle bli, og jeg tippet faktisk Håkon Magnus.
1: Nei.
0: Jeg ønsker deg og dine alt godt. Det var seg meldingen fra Marit Schrøder
1: det. Det jo, det var en fin historie, Marit. Janne og Kristian har også sendt oss hilsen og skriver at de har virkelig trua på kong Håkon. Flott fyr som har gått I god skole hos dine flotte foreldre. Og med dronning Mette Marit ved sin side foran støtten han trenger, sender våre varmeste tanker til kongefamilien og spesielt til dronning Sonja I dag.
0: Det bare en ting å si. Leve kongen, det skrev han Terje Ansgar. Kong Håkon den 8., familien og folket I sorg, men vi I lag. Og I lag skal vi også bygge veien videre I våres flotte land, tufta på sterke og gode verdier.
1: Mm. Kari skriver også melding, sender en god varm kondolanshilsen til vår nye konge og hans familie. Håkon den 8. En stødig, klok og varm person som kommer til å være en god arvtaker til sin far. Disse dagene har jeg gått flere pakker med papirlommetørkler, og kongefamilien har min dypeste medfølelse. Det har vært fint å se og høre alle minner om kong Harald på TV og I radio.
0: Vi tar litt mer musikk her I NRK P1 nå. Dette Cameron Whitcomb med sine Medusa.

0: Han har liksom vært med oss gjennom hele livet vårt, som vi har ikke hatt en annen konge, på en måte. Så det litt uvirkelig.
1: Det var jo helt forferdelig trist. Ja. Det liksom hele hjertet sank, på en måte. Altså, jeg visste ikke helt hva jeg skulle gjøre av meg, sant? Det har aldri vært med på noe sånt før.
0: Det har ikke helt gått opp for meg ennå, men jeg er veldig trist og tom.

0: jeg går I disse, og hva var det siste? Det var Balkat.
1: Balkat.
0: Drømmeløse vei, låta til Anne-Marie Andersen, som ble det nest siste ute fra oss her I P1 direkte denne lørdagen. Vi får lov å si takk for følge, takk for alle nydelige meldinger som har kommet inn til oss.
1: Ja, sånn som Gjermund, som skrev at takk for alt du var for oss, kjære kong Harald. Verden ble lysere med deg, sov godt. Det synes jeg var en veldig fin melding.
0: Ja, den var veldig, den var god. Morten han sier tusen hjertelig takk for en fantastisk og rørende sending og masse vakker musikk. Hva hadde Norge vært uten NRK, vet du hva, Morten? Hva hadde NRK vært uten dere?
1: Ja.
0: For uten alle disse fine meldingene, så tror jeg det har blitt ganske så ja, lite innholdsrike sending. Så takk for at dere har deltatt. Vi har hatt en god stund I land med dere. Nå klokka straks 8. Før nyhetene klokka 8 så skal vi ha med oss en slager fra 90-tallet. Ugly Kid Joe kommer med Cats in the Cradle. Og så skal du få lørdagskveld I NRK P1 etter nyhetene klokka 8. Jeg heter Elin Åndal Herseth.
1: Og jeg heter Ole Jørgen Norvik. Ønsker dere en god kveld videre.

0: NRK Nyheter klokka 20. Kong Håkon den 8. holdt for en time siden sin første tale til nasjonen som monark. En tydelig rørt konge gratulerte sin mor, dronning Sonja, med bryllupsdagen hun skulle feiret med kong Harald i dag.
1: Det var en stor styrke for han å ha moren min, dronning Sonja, som en livspartner å dele gjerningen med. Hun bidro til at de sammen ble et sterkt kongepar, som utfylte hverandre godt. Jeg vet hvor mye hun betydde for kong Harald, for at kong Harald sto så støtt i livsgjerningen sin. I livsgjerningen de delte. I dag er det 58 år siden de giftet seg. Gratulerer med bryllupsdagen, kjære mamma.
0: Og i ettermiddag var statsminister Jonas Gahr Støre på slottet for såkalt syning.
2: I dag så har den nye kongen invitert meg med på syning, og det er jo å se kong Harald i åpen kiste. Det er en norsk tradisjon, det har skjedd ved slike anledninger tidligere, og jeg takket ja til den invitasjonen og synes det var en verdig markering. Så sammen med kong Håkon, kronprinsesse Ingrid Alexandra og preses i norske kirke, så var vi til stede på noe som var selvfølgelig høytidelig. Gjør jo dypt inntrykk å se den avdøde kongen, men samtidig veldig naturlig og varmt og fint. Preses var en bønn, og så var vi også inne på kongen og Ingrid Alexandra delte gode minner fra kongen.
0: Kronprinsesse Victoria av Sverige sier at hennes fader kong Harald var en alltid velkommende og varm og høyt elsket gudfar. Han hadde lett for å le og glimt i øyet, sier den svenske kronprinsessen i en uttalelse. Det er satt i gang en redningsaksjon i sjøen utenfor Fevik i Grimstad kommune. Det har kommet melding om at en person har havnet i sjøen og at en båt har gått ned. Både helikopter, redningsskøyte og dykkere er satt inn. I Kyiv er minst en person drept og 8 skadd etter et droneangrep mot den ukrainske hovedstaden i ettermiddag. Det melder lokale myndigheter. Flyalarmen er fortsatt aktiv over Kyiv i kveld, skriver nyhetsbyrået DPA. Israels statsminister Benjamin Netanyahu kom i dag med kritikk av israelske bosettere på den okkuperte Vestbredden. Netanyahu sa han fordømmer voldshandlinger mot palestinere som er begått i landsbyene Kusra og Jalod. Han sa blant annet at dette skader Israels omdømme. Kritikken av bosettere fra Benjamin Netanyahu blir omtalt som en sjelden hendelse. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Ja, du hører på NRK P1. Jeg ønsker deg en riktig god lørdagskveld. Mitt navn er Pia Skjevik, og jeg skal altså holde deg med musikalsk selskap her hos oss i de neste 2 timene. NRK P1. Og vi skal starte med artisten Will Smith, som hadde en litt sånn, hva skal vi si, en trøblete opptreden på en Oscar-utdeling for noen år siden, men det virker som han er kommet tilbake. Dette er dog en ganske gammel låt.

så holdt jeg på å si vi hørte Fresh Prince of Bel-Air, en sannhet med modifikasjoner. Vi hørte Will Smith med Getting Jiggy With It. Dog, hvis du spør folk som tar Fresh Prince-referansen hva som tidenes beste samleplate, så oddsen stor for at de tar opp den ikoniske Absolute Music 9, hvor vi blant annet fant den låta her.

Det er gode minner fra å demonstrativt sitte og synge høyt i skolegården. Vi hørte Preplehum og Morten Abel med Hodet over vannet.

I hele sommer har Oh Blonde sunget When the Summer's Over, eller Hot Air Balloon, som den også heter, men det nærmer seg vel nå mer enn det noensinne har gjort mens vi har spilt den I alle fall. Nå Ann-Marie Andersen.

klarer ikke helt å bestemme meg om han salt lakris eller en søt karamell, godeste Troy Sivan. Vi hørte I alle fall en energibombe av en låt, og min personlige favoritt, hvis det lov å si, nemlig Rush. Nå Hilde Heltberg sammen med Cato Sanden. Dette sang til månen.

Ja, jeg en av de som tror den påvirker oss. Vi hørte sang til månen, og når vi først inne på det å bli påvirket, så må jeg si at den låta her, den treffer stadig hardere ettersom ungene dine blir eldre. Vi skal høre Ugly Kid Joes versjon av Cats in the Cradle.

Emma Steinbakkens for alltid type ting. Før det hørte vi Glass Animals og Heat Waves. Og nå, Scissors, Sisters, I Don't Feel Like Dancing.

Sisters med I Don't Feel Like Dancing, og det tid for tre på rad norsk på norsk, hvor vi starter med Sondre Justad. Her pause fra meg selv.

det var Gabrielle med låta Hjemme. Og det Zimmermann som runder av tre på rad norsk på norsk her hos meg I alle fall denne lørdagskvelden med sin velkjente Riper I lakten.

Jorda rundt på 80 ønsker. Vi hørte Kurt Nilsen med Bucketlist, og da det altså straks tid for en nyhetsoppdatering her hos oss I NRK P1, og deretter mer musikk fra meg som heter Pia Skjevik på vei ut mot dette, en mega-klassiker fra J.Lo. Dette hennes store gjennombrudd, Jenny from the Block.

0: NRK Nyheter klokka 21. Kong Håkon den 8. Holdt I kveld sin første tale til nasjonen som monark, og der takket han faren, kong Harald.
1: Kjære faren min, takk for at du var en så god pappa for Märtha og meg. Varm og trygg. Og så var det en lun og morsom bestefar, en kjærlig omtenksom ektemann, en raus svigerfar. En bror og onkel som alle var så glad I å være sammen med. Du var familiens overhode. Sammen med moren min favnet og samlet oss alle med naturlig autoritet, som du kanskje ikke var helt klar over selv. Framfor alt var du et menneske som alltid sto fast ved verdiene og forpliktelsene dine. Du støttet og tok vare på oss alle. Det gjør meg stolt å tenke på alt du sto I og sto opp for.
0: Kongen holdt en meget god tale, mener journalist og forfatter Harald Stanghelle.
2: Det nok en av de vakreste og mest rørende kongetaler jeg har hørt. Også fordi at det var en djup og personlig beskrivelse av faren som gått bort. Han snakket om den store, varme kongehanna til kong Harald den 5. Men han bygger også bru over for minnetalen og til den oppgaven som han nå skal aksle. Han snakker om fellesskapet, han snakker om demokratiet, han snakker om det vi må ta vare på I en utrygg tid. Slik var dette flettet sammen det djupt personlige, men også det som peker inn mot kongegjerninga til kong Håkon den 8.
0: Selskapet Øveråsen på Gjøvik saksøkt for 100 millioner dollar I en amerikansk domstol. Årsaken til søksmålet anklager fra et amerikansk selskap om at det norske selskapet som produserer snøryddingsutstyr skal ha løyet om utslippskrav. Ledelsen I Øveråsen mener påstandene grunnløse, skriver E24. Selskapets utstyr brukes blant annet på en rekke flyplasser I Norge. En hackergruppe har I kveld utført dataangrep mot flere tjenester innen høyere utdanning og forskning. Det bekrefter tjenesteleverandøren Sikt overfor Krono. Sikt et forvaltningsorgan underlagt kunnskapsdepartementet, og de jobber nå med å kartlegge omfang og iverksette tiltak. NRK Nyheter Tom Ingebrigtsen.
3: Riktig god lørdagskveld hvis du nettopp skrudde radioapparatet på, eller jeg tviler på at så mange hører på fra et faktisk radioapparat. 10 poeng til deg hvis du gjør det. Du hører på NRK P1. Jeg heter Pia Skjevik og skal holde deg med selskapet her hos oss I en time til vi starter denne timen med Enrique Iglesias. Escucha arriba.

ja, som jeg liker å si, et av få epler som falt nærmere stammen enn de fleste andre vi hørte, altså Enrique Iglesias med Rhythm Divine, og han jo da, I tilfelle dette var uklart for noen, eventuelt om du har tilbrakt noen år under en sten, han altså da en av, åtte på å si mange barn, nå var jeg slem, en av flere barn, den kjente smørsangeren Julio Iglesias har skjenket verden, og vel den av de som har størst suksess musikalsk I alle fall. Nå Fredrik William Olsen, dette fornøyd.

Ikonisk fra Massive Attack. Selvfølgelig sammen med Elizabeth Frazier. Vi hørte Teardrop før det en låt som har en usannsynlig festlig titel. Lett å være kødd, men det køste være kar, og det var altså staut vi hørte. Og nå skal vi over til en artist som nettopp har gitt ut en ganske annerledes plate enn det hun har pleid å gjøre, men som det funker.

Det var R.E.M. og låta Drive. For det hørte vi Christina Aguilera, Lil Pink og Maya med Lady Marmalade. Og det Victoria Nadine som runder av for I kveld her hos meg. Men hold deg på NRK P1 for mer musikk I kveld. Takk for at du hørte på.

0: NRK Nyheter klokka 22. Kong Håkon den 8. takket for støtten fra folket da han i kveld holdt sin første tale til nasjonen som monark. At så mange sørger gir trøst, sa han.
1: I går morges klokken 06.35 døde hans majestet kong Harald den 5., faren min som jeg var så glad i. Vi er i sorg, samtidig så gir det trøst og styrke at så mange sørger sammen med oss. Det har vært sterkt og rørende å oppleve å se slottsplassen bli fylt av folk, blomster, hilsner og lys. Tusen takk.
0: Også i Sverige er det stor interesse rundt kong Haralds bortgang. Flere svenske medier har hatt dette som toppsak.
2: Jeg ble faktisk personlig litt ledsen og fällde en liten tår. Alltid vi gillat norska kungahuset. Og han har betytt mycket för både Norge och hela Norden.
3: Han är norsk student i Stockholm och märker svenskarnas medfølelse.
4: Där när jag går i kiosker och sånt så kommer folk plötsligt och säger rest in peace till mig och säger att det är trist och sånt, så jag har fått intryck att väldigt många har fått det med sig.
3: Svenskarna förbinder kung Harald också med talene hans om mangfold. Det er et tap også i nabolandet.
5: Jeg tenkte at det var sorgelig, men at man hadde forstått det, at det skulle komme. Han har jo legat inne nu et tag. Mm. Og ja, det er trevligt at de fikk så mange år ändå tillsammans, kungaparet, han og Sonja.
0: Reporter var Anders Børingbo. I ettermiddag ble det arrangert en såkalt syning på slottet. Til stede var kongen, kronprinsessen, statsministeren og preses i den norske kirke, Olav Fyksetveit.
6: Det var jo en sterk opplevelse, og det var en fredelig, en ro over det. Kongen lå der, og vi merket at han hadde forlatt oss, men det var likevel han. Så var det fint at de ønsket at de skulle være sammen med de i denne spesielle situasjonen, som en del av farvel, og at man nå vet at dette er en epoke som er over.
0: En hackergruppe har i kveld utført dataangrep mot flere tjenester innen høyere utdanning og forskning. Det bekrefter tjenesteleverandøren Sikt overfor Krono. Sikt jobber nå med å kartlegge omfang og iverksette tiltak. Hverken fly, droner eller annen luftfart kan bevege seg over deler av Oslo sentrum og Asker i morgen fra klokka 9-15. Grunnen er at det arrangeres minnegudstjenester i Oslo Domkirke og i Asker i forbindelse med kong Haralds bortgang. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
7: Og hjertelig god lørdagskveld til deg. Så trivelig at du har lyst til å være her sammen med meg denne fine kvelden. Alexander Vardestad mitt navn, og jeg skal gi deg to fine timer med massevis av god musikk.

Dette var Gabriella Kilmi med Sweet About Me, og den hørte du her I NRK P1 på denne strålende fine lørdagskvelden. Jeg heter Alexander, og altså ditt selskap nå I kveld, og da har jeg tenkt å være I to timer. Veldig hyggelig å ha deg her. Jeg håper du har en kjempefin kveld der som du og jeg skal I hvert fall gjøre mitt for å bidra til at du musikalsk sett skal få en behagelig kveld I alle fall. Og akkurat nå så skal du få en låt som I alle fall for meg en ordentlig sånn godt humør vitamininnsprøytning. Den kommer fra Leon Frick og heter enkelt og greit Smile.

Leon Frick med Smile. Dør på NRK P1, og nå skal vi svinge oss tilbake igjen til starten av 80-tallet. Denne kom året før jeg ble født, så kan du rekne deg ut hvor gammel jeg da. Her Casey and the Sunshine Band med Give It Up.

Casey and the Sunshine Band, Give It Up, hørte du I NRK P1 nå når klokka ja, 14 minutter over 21 denne fine lørdagen. Og nå skal vi ha oss litt grann norsk musikk her. Den kommer ifra Emilie Hollow, knallkul låt. Her nesten.

Det ligger vel kanskje an til å bli en ny superstjerne av typen Olivia Rodrigo, godeste Bella Kay. Har I alle fall slått veldig an med denne låten her. Spesielt godt slo han faktisk an I Norge, der han hadde en ganske så fin tur opp på førsteplass på hitlisten. I love it, I love it, I love it. Hørte du her I NRK P1? Hvor du nå skal få litt grann Bergens

De har et ganske så heftig musikalsk opphav, disse her, og du skjønner jo godt hvor de kommer fra, og de nemlig ungene til Tito Jackson, som storebroren til Michael Jackson, og de tre guttene har og samarbeidet med sin ganske så berømte onkel. Du fikk 3T med Anything her i NRK P1. Jeg håper lørdagen strålende fin der som du jeg heter Alexander og stod og koser meg her sammen med deg og nå skal du få litt grann norsk musikk fra en veldig så dyktig dame fra Vestlandet her Line Dybedal med Bli med hjem

Han virker som en ordentlig lagspiller som liker å samarbeide med andre artister. Trygve Skau her var han sammen med Marte Valle. Er det du som kommer hjem, hørte du her I NRK P1. Og nå skal vi få en av de aller mest spennende norske popsangerne vi har nå om dagen. Hun kommer fra Øyerstord på Vestlandet. Hun heter Hilde Skår, kaller seg for Skår. Her Turn Off The Tide.

0: Dette var Frida Amundsen med Hjem igjen. Nå skal vi høre på Benson Boone her I NRK P1, den amerikanske popstjerna som slo igjennom med denne låten som du skal få akkurat nå. Her Ghost Town.
1: You fill me up till you're empty.

0: Det var faktisk her i Norge han fikk sin aller første nummer 1 hit med akkurat denne låten her. Det var Benson Boone med Ghost Town. Og nå det på tide med mer norsk musikk her hos oss I NRK P1. Jeg har plukket ut 3 fine norske låter med norsk tekst som jeg har lyst til å dele med deg. Og vi starter med Hakim og Marco Sir med Danser videre I livet.
1: 3 på rad, norsk på norsk.

Dette var Camilla North, som du er. Og fra Bergen så flytter masse litt sørve til Stavanger, der vi finner Elle Melle. Og her deres himmelhøye sti.

Og jeg blir i ordentlig godt humør jeg av den sangen her. Det var Naked med Miller og Polo G med Better Days som du hørte her i NRK P1. Frem til nyhetene så skal du få Ariana Grande. Her 7 Rings.

0: NRK Nyheter klokka 23. Kong Håkon den 8. Holdt i kveld sin første tale til nasjonen som monark. Der fortalte kongen hva han mener med sitt valgspråk alt for Norge.
1: I likhet med kong Håkon, kong Olav og kong Harald tar jeg valgspråket alt for Norge. Alt for Norge betyr å kjempe for at alle i Norge skal ha mulighet til å leve fri liv. Det innebærer også et ansvar for at vi som nasjon bidrar positivt i verden. Og det betyr i ytterste konsekvens å være villig til å risikere alt, også livet, for Norges frihet og selvstendighet. For dets fred slår leir.
0: Kong Haralds tale i 2016, der han blant annet snakket om at nordmenn er jenter som er glad i jenter og gutter som er glad i gutter, ble avgjørende for journalist Noman Mubashir. Selv om de nærmeste visste at han var homofil, hadde han ikke stått frem offentlig før talen.
2: Jeg ville ikke at alle skulle vite det. Det var en eller annen skam inni meg som følte at jeg holdt igjen og holdt igjen og holdt igjen. Også fordi jeg tok så mye hensyn til folk rundt meg, tok alt for mye hensyn til familien min, tok alt for mye hensyn til moskéen jeg gikk i, og så videre og så videre. For det jeg føler er at kongen snakker til meg, og han rister litt i meg. Ja, nå må du våkne opp. Du bor i Norge. Så han snakker jo om meg, og på en måte sier at du er norsk, og du har pakistanske foreldre, og du tror på Allah, og du er skeiv, og det er helt greit. Du er norsk, du også. Og du er inkludert i det samfunnet vi bor i. Så jeg tenkte sånn, hvorfor skal jeg gå rundt og skjule meg da, skamme meg da?
0: Kronprinsesse Victoria av Sverige sier at hennes fadder, kong Harald, var en alltid velkommende og varm og høyt elsket gudfar. Han hadde lett for å le og glimt i øyet, sier den svenske kronprinsessa i en uttalelse. Kong Håkon, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja og prins Sverre Magnus deltar i sørgegudstjeneste i Asker kirke i morgen klokka 11. Det opplyser slottet i en pressemelding. Dronning Mette Marit vil ikke være til stede på grunn av helsesituasjonen etter lungetransplantasjon i juni, står det i meldingen. Så andre nyheter. Hovedredningssentralen har avsluttet redningsaksjonen utenfor Grimstad etter at en person havna i sjøen, og en båt gikk under rundt 18-tida i kveld. Både helikopter, redningsskøyte og dykkere ble satt inn i søket. Politiet vurderer å gjenoppta søket etter en antatt omkommet person på et senere tidspunkt. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører på NRK P1, og klokka har passert 22. Jeg heter Alexander Wallestad, og er ditt selskap. Det veldig kjekt å ha deg her sammen med meg. Og skal gi deg en ordentlig banger nå, så vær det

Bombe av låter dette her fra ektepare Bjørn C og JC. Det fikk Crazy in Love. Ren RK P1 på denne fine lørdagskvelden. Veldig hyggelig å ha deg her. Jeg heter Alexander, og jeg altså ditt selskap. Og har tenkt å være der frem til klokka 23 I kveld. Jeg har fylt opp spillelisten min med veldig masse fin musikk. Og akkurat nå skal du få norsk musikk fra sørlendingen Ylva, sammen med Stig Brenner. Her Bli her.

ungt stjerneskudd ifra USA, dette her. Somber kaller han seg for. Du fikk låten hans og megahitten hans Back to Friends her i NRK P1. Norske Synne Vo har vært en ganske så solid låtskriver i norsk musikk en god stund nå. Du har hørt jo mye her i NRK P1, og her skal du få en av hennes aller ferskeste låter. Her

For en vanvittig stemmefakt hun hadde, Whitney Houston. Og så utrolig trist at det gikk, så det gikk til slutt med hun. Du fikk The Greatest Love of All her I NRK P1. Klokka den har passert 10:30, og nå skal du få Fabel her

Rag & Bone Man, som for det meste egentlig hadde drevet med rapping helt frem til faren hans nærmest dyttet han opp på scenen under en open mic, og han fikk klar beskjed om at nå skulle han synge. Da skjønte han hva for en stemme det var han hadde i stemmebåndene sine, og den stemmen den har ganske så mange forelsket seg i. Her fikk du Human i NRK P1, og nå skal du få høre Vilde Kjosås. Er du sikker?

Tok turen her tilbake igjen til starten av 80-tallet, og vi fikk Imagination med deres Just an Illusion. Nå skal du få litt mer kjempefin norsk musikk fra østlendingen Yngvild.

0: inser at jeg mistet min beste venn.
1: Dette var Yngvild og hennes nydelige gråter over det som over. Du hører på NRK P1, og her skal du få Savage Garden, To the Moon and Back.

Haugesunderen Tom og Roger Rådland har gitt oss like til vi dør. Om du hørte musikk på 90-tallet, så kan du jo ikke ha unngått å høre I'm Blue. Og nå har jo den gjennomstått I en veldig populær utgave med David Guetta og Bibi Rexha. Her I'm Good.

David Guetta og Bibi Rexha med I'm Good. Og den fikk du her I NRK P1. Da en vise sanger Stein Torleif Bjella tidligere I år ga ut låten Sundreberget, så så vi at han hadde fått med seg en ikke hvem som helst, nemlig den faste gitaristen til legenden Tom Waits, nemlig Mark Ribot. Sammen så gjorde de denne

0: Mark Oldfield og Maggie Reilly med deres store låt To France, som du hørte her I NRK P1. Jeg heter Alexander Wallestad og takker så mye for følge I kveld. Frem til nyhetene så skal du få et flott samarbeid mellom Maria Mena og Halva Priset. Den fineste Kevin.
1: Hun ba notese, for I kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Kong Håkon den 8. holdt i kveld sin første tale til nasjonen som monark. Der takket kong Håkon sin far, kong Harald.
1: Kjære faren min, takk for at du var en så god pappa for Märtha og meg. Varm og trygg. Og så var det en lun og morsom bestefar, en kjærlig omtenksom ektemann, en raus svigerfar, en bror og onkel som alle var så glad i å være sammen med. Du var familiens overhode, sammen med moren min favnet og samlet oss alle med naturlig autoritet, som du kanskje ikke var helt klar over selv. Framfor alt var du et menneske som alltid sto fast ved verdiene og forpliktelsene dine. Du støttet og tok vare på oss alle. Det gjør meg stolt å tenke på alt du sto i og sto opp for.
0: Kong Harald og dronning Sonja fikk feire 57 bryllupsdager. Den 58. skulle vært i dag. Det er mange som kjenner omsorg for dronning Sonja som har mistet sin kjære ektemann. Thomas Oppsøre og Emil Årdal vet hva de ville ha sagt for å trøste dronning Sonja.
2: Ja, det sagt er jo at hun er en fantastisk dronning, og hun burde ha levd 100 mer år.
3: Så kanskje når hun våkna, så kunne jeg kanskje ha gitt henne en kopp kaffe, eller og gitt henne et par blomster og si at det var synd at han døde. Kanskje vært med og gitt henne en ekstra god kos.
0: Som andre nyheter. Det er spent stemning på Island, hvor islendingene i dag har gått til valglokalene for å si ja eller nei til å gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap. Valglokalene stenger nå midnatt norsk tid, og resultatene vil trolig komme i løpet av natta og morgentimene. Valgdeltagelsen ventes å bli skyhøy, og utfallet er vanskelig å spå, sier utenriksreporter Halvard Sandberg.
4: Den har engasjert hele befolkningen, og det har kommet liksom noen mishagsytringer om at det har vært litt sånn hard tone mellom ja- og nei-frontene i dette spørsmålet her. Og så er de helt delt, altså. Det er, ene meningsmålingen viser at nei-siden leder litt, og den andre sier at ja-siden leder litt, så det er liksom, i hvert fall veldig spennende å se hva de faller ned på løpet av natten. Men det har dukket opp et nytt element, siden de drev på med dette sist, og det er Donald Trump og Grønland. Så det er et sånt spørsmål som ligger der. Er vi tryggere i EU enn hvis vi står utenfor EU? Det er en av de tingene de snakker om på Island, og det er et nytt element.
0: Sa utenriksreporter Halvard Sandberg. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Det spennende stemning på Island, hvor islendingene I dag har gått til valglokalene for å si ja eller nei til å gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap. De første prognosene kom nå og viser at nei-siden foreløpig har flertall, med 59,8% av de foreløpig talte stemmende. Men kun 10 000 stemmer telt. Resultatet kan få påvirkning for Norge, sier utenriksreporter Halvard Sandberg.
1: Hvis det går da mot et ja på Island, så skal de da fremforhandle en avtale, og så skal de si ja eller nei til den avtalen, og da først kan de bli EU-medlemmer hvis de sier ja til den. Og da står jo Norge ganske alene I EØS-avtalen med Liechtenstein, og vil være et sånt annerledes land I Europa utenfor EU, og det kan føre til konsekvenser for den norske EU-debatten.
0: Kong Håkon den 8. Holdt I kveld sin første tale til nasjonen som monark. Der fortalte kongen hva han mener med sitt valgspråk, alt for Norge.
2: I likhet med kong Håkon, kong Olav og kong Harald, tar jeg valgspråket alt for Norge. Alt for Norge betyr å kjempe for at alle I Norge skal ha mulighet til å leve fri liv. Det innebærer også et ansvar for at vi som nasjon bidrar positivt I verden. Og det betyr I ytterste konsekvens å være villig til å risikere alt, også livet, for Norges frihet og selvstendighet. For dets fred slår leir.
0: I morgen blir det arrangert sørgegudstjenester I en rekke kirker. Alle åpne for befolkningen. Et av stedene I Nidarosdomen, forteller domprost I Nidaros, Kristin Moen Saksegård.
3: Det en gudstjeneste. Vi I en kirke, og vi skal jo ha sånne sørgegudstjenester over hele landet, I alle domkirker, og også her I Nidarosdomen klokka 17. Og det vil være, I forhold til en vanlig gudstjeneste, da, så det et sted å komme I en gudstjenesteform til alle som sørger, trenger fellesskap, sitte sammen, være et hellig sted. Og vi inviterer på en måte åpnere da, enn I et vanlig menighetssammenheng. Og nå det, og det for hele folket som sørger over kongen.
0: I morgen sørger gudstjenesten I Oslo Domkirke starter klokka 11 og Nidarosdomen klokka 17, og begge blir sendt direkte på NRK TV og radiokanalen P1+. En hackergruppe utførte dataangrep mot flere tjenester innen høyere utdanning og forskning. Det bekrefter tjenesteleverandøren Sikt overfor Krono. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Kong Håkon den 8. Holdt I går sin første tale til nasjonen som monark. En tydelig rørt konge gratulerte sin mor, dronning Sonja, med bryllupsdagen hun skulle feire med kong Harald I går.
1: Det var en stor styrke for han å ha moren min, dronning Sonja, som en livspartner å dele gjerningen med. Hun bidro til at de sammen ble et sterkt kongepar, som utfylte hverandre godt. Jeg vet hvor mye hun betydde for kong Harald, for at kong Harald sto så støtt I livsgjerningen sin. I livsgjerningen de delte. I dag det 58 år siden de giftet seg. Gratulerer med bryllupsdagen, kjære mamma.
0: En meget god tale, mener journalist og forfatter Harald Stanghelle.
2: Det nok en av de vakreste og mest rørende kongetaler jeg har hørt. Også fordi at det var en djup og personlig beskrivelse av faren som gått bort. Han snakket om den store, varme konge Hanna til kong Harald den 5. Men han bygger også bru over fra minnetalen og til den oppgave som han nå skal aksle. Han snakker om fellesskapet, han snakker om demokratiet, han snakker om det vi må ta vare på I en utrygg tid. Slik var dette flettet sammen det djupt personlige, men også det som peker inn mot kongegjerningen til kong Håkon den 8.
0: Dronning Sonja har denne uka tilbrakt tid på bygdøy Kongsgård, og der har naboene Julie og Karen tent lys.
3: Vi ville legge blomster her for å vise liksom, respekt for kongen, og vi fikk høre at dronning Sonja kanskje var her, så hun ser liksom at vi bryr oss på en måte.
4: Hva kjenner du på i dette her, Karen?
5: Ja, jeg synes det veldig berørende, og jeg synes det veldig viktig at hvertfall vi kommer innom og bare legger fakler og blomster, siden jeg føler at det viktig hvertfall å vise respekt. Men jeg synes det hvertfall veldig berørende.
0: Reporter Hans Solbakken. Så andre nyheter. De første resultatene har kommet inn på Island, der islendingene skal si ja eller nei til om de vil gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap eller ikke. Det var på forhånd ventet at det skulle bli jevnt, og det det. Foreløpig leder ja-sida med 51,5% etter at rundt 70 000 stemmer talt opp. Det 270 000 stemmeberettigede på Island. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.